0: Ina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Ej, za hory horičky, keď som išiel cez zelenú lúčku, na vysokom sitne, majrán, majrán, hore pod skalami, keď som išla po vodičku briežkom, medzi dvoma hájkmi, a tam hore za dedinou. To sú, milí poslucháči, názvy iba niekoľkých ľudových piesní, ktoré sa stanú súčasťou dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Ocitneme sa vďaka ním v prírode, pokocháme kvetenov, a to preto, že dnešok 5. jún je Svetovým dňom životného prostredia. O ňom, čo to zaznie i v slovných príspevkoch a po folklórnom spravodajstve aj v rozhovore so známym slovenským fotografom Petrom Berčíkom. Z Rádia Regina Stred vám až do 17. hodiny ponúkajú svoju rozhlasovú spoločnosť Marian Cibula, Peter Mikloš a Hana Kútiková. Yeah!

Každoročne si 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia. Sviatok vznikol na počesť konferencie Organizácie spojených národov o životnom prostredí človeka, ktorá sa konala v júni 1972 pod heslom Je len jedna zem. Poďme však na chvíľku hlbšie do minulosti. Životné prostredie na Slovensku bolo od 5. do 15. storočia formované prechodom od rozsiahlych lesov ku kultúrnej krajine. Príroda bola divokejšia a zraniteľnejšia voči prvým zásahom človeka, pričom výrazné zmeny priniesla kolonizácia a rozvoj baníctva. S nástupom populácie v 13. storočí ľudia vo veľkom začali klčovať lesy, aby získali pôdu pre poľnohospodárstvo. Les bol v stredoveku vystavený intenzívnym hospodárskym činnostiam, najmä drevorúbactvu a uhliarstvu. Rieky a potoky začali slúžiť ako zdroj energie, poháňali stredoveké mlyny a hámre a naplavenie dreva. Rozsiahle odlesľovanie spôsobilo eróziu pôdy a zmenu vodného režimu, ale treba povedať, že budovanie unikátnych vodných nádrží tajchov malo síce priemyselný charakter, ktorý však nenarúšal prírodnú rovnováhu veľmi drasticky, ako napríklad stavba prvých veľkých vodných priehrad, budovanie železníc, rozmach chemického a hutnického priemyslu. A ovčiarstvo. Ovčiarstvo bolo pre naše životné prostredie kľúčové. Chov oviec býval u nás známy od najstarších čias, ale ovčiarstvo nadobudlo veľký význam až v období vlaskej kolonizácie v 15. až 17. storočí, kedy z východnej oblasti Karpát prenikol i na naše územie systém vysokohorského sezónneho alebo celoročného chovu oviec, o ktorý sa starali profesionálni ovčiari, valasi. Tradičná pastva udržiavala, a tak je to dodnes, horské lúky pasienky, zabraňovala zarastaniu krajiny krovinami, chránila pred eróziou pôdy, znižovala riziko požiarov. Udržiavané pasienky lepšie držali vodu a tým pádom chránili podhorské dediny pred povodňami. No skrátka, ovčiarstvo to nebol iba trojaký úžitok, či malebný pohľad na hole s pasúcim sa stádom oviec.

Dnes vo Svetový deň životného prostredia niečo aj o ľudovej architektúre, veď i ona ho výrazne dotvárala. Bola naň nadviazaná hlavne materiálovo. Tvorila s krajinou harmonický súzvuk a poskytovala vhodné podmienky pre bývanie. Nové nikdy nevytláčalo staré, overené postupy sa opakovali. Od jary do jesene žilo dedinské obyvateľstvo prevažne vonku, no tak nebolo potrebné stavať veľké obytné domy. Murované i zrubové konštrukcie ponúkali vysokú variabilitu v prípade potreby prístavieb alebo delenia priestorov priečkami. Ľudová architektúra bola charakteristická práve svojim prispôsobením sa prostrediu. Nikdy nebojovala s prírodou, stávala sa jej prirodzenou súčasťou. Stávalo sa z miestnych materiálov, ktoré bývali ľahko dostupné bez dlhej, náročnej prepravy aj s ohľadom na poveternostné podmienky. Skrátka, ľudová architektúra využívala takmer všetky výhody, ktoré prostredie ponúkalo. Nikdy sa nerobili náročné terénne úpravy. Terén sa vyrovnal vysokou podmurovkou z kameňa, ktorá sa využila ako pivnica. Dom býval postavený priečne do svahu, aby neprekážal otekajúcej dažďovej vode. Drevo, hlina i slama ako základné stavebné materiály mali dobré tepelno-izolačné vlastnosti, čím pomáhali šetriť na kúrení. No a tiež tvar strechy býval výrazne ovplyvnený prostredím. V severnejších oblastiach bola strecha prúčia, aby sa na nej nedržal sneh a nezaťažoval konštrukciu. No a platilo známe postav dom, zasaď strom. A tak dediny boli doslova ponorené do zelene. Strom nechýbal, hádam, ani v jednom dvore. Záhrady bývali zaplnené úžitkovými drevinami. Čo dodať? Zeleň vždy pridávala architektúre na kráse a pri ľudovej to platilo dvojnásobne.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V priestoroch stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici dnes prebieha podujatie Deň s tradíciou. Pokračuje metodička Tatiana Urbanová.
1: O 18.30 pozývame všetkých na koncert s názvom Muzička s kamarátmi. Ide o koncert, kde sa predstaví ľudová hudba Muzička z Bratislavy, ale aj ich vzácni hostia, ako napríklad Gabika Kováčiková, ženská spevácka skupina Trnky, ľudová hudba Pokošovci, Vladimír Latinák, alebo rozkazovači Jan Sekereš, Pavel Gažo. Srdečne pozývame a následne si možno spolu aj zatancujeme.
0: Temperament cymbal orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie dnes o 18. hodine na nádvorí Výglaského zámku gala koncert a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament cymbal orchestra 20 rokov vedno. V Žiline v Budatinskom parku vás zajtra radi privítajú na festivale Ozvený Karpát. Prepoludním o 10. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Lúčanka, Fazuliari a Petrovičan. V programe detských folklórnych kolektívov sa predstaví súbor Cipovička, Zbojníčatá z Tierchovej a Gajdoši z Oravskej Polhory. Popoludne o 14. hodine v pásme Karpaty spájajú, budú účinkovať domáce aj zahraničné súbory a medzi nimi Tierchovská muzika Holúbkovci, Ľubomír Párička, Oprášené krpce Javorník z Lúk, ľudová hudba Tierchová aj Eleonora Vančíková Kapasná. Vo večernom programe od 17. hodiny budú hrať a spievať Javorníček a kamaráti, Martin Leuko, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Hojana, ako aj súbory Rosutec a Stavbár. V kultúrnom dome Poltári budú zajtra od 15. hodiny vyhrávať heligonkári. Účastníci si spoločne zaspomínajú na Pavla Obročníka a zahrajú si tak, ako to mal najradšej, zo srdca, s radosťou a v kruhu priateľov. Prezentácia účinkujúcich sa začne o 14. hodine. V Horehronskom múzeu Brezne sa zajtra o 16. hodine začne posledná komentovaná prehliadka národopisnej expozície Život a kultúra ľudí na Horehroní, spojená so spomienkami súčasných aj bývalých zamestnancov. V amfiteátri v Detve sa zajtra o 17. hodine začne program jubilejného 10. ročníka Medzinárodného detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Vystúpia súbory Ratolesť, Vrtielko, ľudová hudba základnej umeleckej školy z Hriňovej z Detvy, Malá kýčera z Čierneho balogu, Danájek zo Strážnice a Detva z Detvy. Po programe bude nasledovať zábava s ľudovou hudbou Tomáša Boráka. Súťaž vo varení gulášu a vystúpenia folklórnych, tanečných a speváckych súborov a program pre deti pripravili v obci Bzovík. Zajtra o 12.30 sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať heligonkári zo Bzovíka, súbor Vartášik, Solanka z Michaloviec, heligonkári Matúš Balko a Šimon Jaďuďa a podpolianskí vrchári. Pod Koniciach vás v nedeľu radi privítajú na 10. ročníku Tonkovičových slávností. O 10. hodine sa začne svätá omša v kostole svätého Martina a následne si návštevníci na cintorine uctia pamiatku Pavla Tonkoviča aj ďalších osobností spätých s folklórom pod Koniciach. Pokračuje Terézia Halajová z folklórnej skupiny Vysoká.
2: Domáca folklórna skupina Vysoká a obec Podkonice vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Hlavný program odštartuje o 2. na ihrisku Brodok, kde vystúpia folklórny súbor Urpín, Súdiovci zo Selenče, mužská spevácka skupina Kráľová holia z Pohorelej či fujarové trio v zložení Vladimír Homola, Michal Filio a Matúš Filio.
0: V Ružomberku na námestí Andrea Hlinku vás v nedeľu o 12. hodine privítajú na Dni Liptovskej brinze. Podujatie priniesie bohatý program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov aj trombitášov, ukážky výroby Liptovskej brinze, tvorivé dielne, prezentáciu lokálnych remeselníkov aj ekumenickú pobožnosť. Vystúpia trombitáši Štefánikovci, trombitáši spod Makity i súbory a skupiny Liptov, Sliačanka a Lúžňan. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Na Rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Poslednú májovú sobotu v kultúrnom dome v Nemeckej nad Hronom uviedli do života publikáciu fotografií Petra Berčíka s trminou života, ktorej súčasťou sú aj krátke literárne ukážky z tvorby a úvah Ruženy Lukáčovej z Nemeckej. Po programe fotograf Peter Berčík redaktorke Miriam Kubandovej o publikácii povedal.
1: Začalo sa to vlastne dosť takou pre mňa nešťastnou udalosťou. Zlámal som sa, ležal som v nemocnici 2 roky, je tomu teraz v máji. A sestrička, dcera pani Ruženy sa ma ujala, tak sme sa potom stretli na podstavekovej heligónke o pár mesiacov neskôr. A venovala mi básničky svojej mami Jar mojej jesene. A keď som si to pozrel, tak ma napadlo, že na tou knihou som ja už rozmýšľal dávno, ale nebolo tých myšlienok takých ku tým fotkám a našli sa v tej knižočke Jar mojej jesene. Autorom je práve pani Ružena Lukáčová, pôvodom je východňarka, ale tu sa usadila, žije tu už dlhé roky v Nemeckej.
2: A čo sa týka tých fotografií, aké si fotografie vyberal, ako si to rozdelil?
1: Aj ten názov je knihy taký Strminov života. To sú tie prvé fotky, ktoré majú aj cez 50 rokov. A keďže som sa venoval od detstva, aj tomu, vtedy sa to folklór nevolalo. No a vzhľadom k tomu, že som bol zamestnaný v Mostárni, tam bola kultúra, fotil som ako závodný fotograf. A potom som bol aj členom folklórneho súboru Mostar a aj vo folklórnej skupine Kýčera v Čiernom Balogu. Čiže jedno s druhým. A potom som sa začal venovať, keď ani Mostar nemal, ani Kýčera niekde vystúpenia, tak ja som už potom sám išiel systematicky po tých festivaloch a toho materiálu je veľa. Na čo to má niekde ležať, keď to môže ísť aj pred oči ľudí, čiže tá knižka je rozdelená tak, tou strminou života, tá prvá tvorba a to, ten folklór, tiež staré fotky, obrazy srdca, podobenky z festivalov. Je tam vybratých 10 festivalov, Východná, Heľpa, Detva, to sú tri také, ktoré pozná každý. A potom som chodil aj napríklad ozvený staroslovenčiny pod Kráľovou, alebo v Liptovskej Tepličke, v Zuberci. Proste, kde som mohol ísť, keď mi to čas dovolil, tak som tam fotil a je to predložené, zdokumentované je to v tejto knihe.
0: Program uvedenia do života knihy Petra Berčíka s trminou života slovom sprevádzala historička a múzejníčka Ivica Krištofová, ktorá s Petrom Berčíkom spolupracovala aj pri príprave tejto publikácie.
3: Ja som mala za úlohu vybrať z básnickej zbierky pani Lukáčovej Jar mojej jesene, ktorú vydala v roku, teda jej vnočky v roku 2022, nejaké vhodné myšlienky, neboli to ucelené básne, ale boli to skôr také odkazy na nejaké také životné pravdy, na situácie, na myšlienky, ktoré sa, si myslím, každému vpíšu do života a podľa ktorých by sa mal niekedy riadiť. Mám za to, že tie úvahy pani Lukáčovej sú plné takej životnej pokory, skúsenosti, ktoré ona zažila a pretavila vlastne do tých svojich veršíkov, pretože vlastne písala si od detstva. Miesto denníka písala tieto básničky, ale viac menej do šuplíka. A až potom sa nejak tie cesty Petra Berčíka a pani Lukáčovej preťali. A on si zvolil túto cestu, aby sme doplnili tie fotografie, ktoré sú naozaj o tej strmine života. Hlavne tá prvá časť, v podstate, kde človek vidí tú realitu toho jednoduchého života, tak si myslím, že tie básne sú náležité, tam patria. Lebo druhá časť, tie obrazy srdca, to je v podstate tiež ďalšia vášeň, ktorá vás strhne a vedie toho strminou života a to je folklór vlastne, ktorý on naďalej nejakým spôsobom akceptuje a ktorým žije.
2: Vy ste si už mali možnosť zrejme prelistovať celú tú knihu, ako na vás zapôsobila ako celok?
3: Listovala som v nej, ale listovala som v inom formáte, ktorý mi poslal len, aby som to videla bez obálky. A myslím si, že je veľmi pekná. Páči sa mi tá tá čierno-biela kombinácia tej prvej časti, pretože tá čierno-biela fotka nič neskrýva, na nič iné neupozorňuje, len na ten obsah, ktorý tá kniha alebo tá fotografia má, a myslím si, že je veľmi, veľmi pekne zostavená.
0: O publikácii Strminov života budeme ešte v relácii Zahrajte mi túto hovoriť. Na uvedení do života knihy fotografií Petra Berčíka bol aj štáb televíznej Kapúry. Už zajtra o 14:15 a v repríze v nedeľu predpoludním odvysiela televízna dvojka zábery z tohto podujatia.

Už piaty deň mesiaca, pomenovaného pravdepodobne po rímskej veľkej matke, bohyni Juno, vládkyni vrcholu svetla, keďže ho je v júni najviac a tmy najmenej. Z meteorologického hľadiska je jún prvým mesiacom leta už od jeho prvého dňa. Z hľadiska astronomického sa s letným ročným obdobím zvíta až 21. júna v deň letného slnovratu. Zajtra bude Norberta, ktorý sa podľa legendy stal svätým pričinením blesku. Na svätého Norberta zima ide do čerta. Je to náznak toho, že mrazy sa zvyknú vyskytnúť niekedy ešte aj v júni, ale iba do Norberta. Kresťanský kalendár priniesie v nedeľu sviatok svätého Roberta, biskupa, a ten si podáva ruku so svätým Medardom 8. júna, ktorého povestná Medardová kvapka, 40 dní kvapka. No a jej taká pranostika. Keď na sviatky svätých Norberta, Roberta, Medarda dážď leje, dažďový mužiček sa potom ešte 6 týždňov smeje. Ale vraj sa to málo kedy prihodilo. Zajtra pri jasnej i poloblačnej oblohe sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo dážď s dennou teplotou, ktorá sa bude pohybovať od 21 do 28 stupňov. Na strednom Slovensku zafúka iba slabý premenlivý vietor. V nedeľu sa vyčasí a o 1-2 stupne oteplí.

0: Už piatýkrát v tomto mesiaci jarnoletnom sme vás, priaznivcov relácie Zahrajte mi túto po rozhlasových vlnách Rádia Regina Stred, pozvali na prechádzku svetom ľudových piesní s krátkymi zastávkami pri slove hovorenom, ktoré ich vhodne doplňa. Rozhlasovú spoločnosť vám dnes robili a za tú vašu poslucháčku ďakujú od techniky Marian Cibuľa a Peter Mikloš, od mikrofónu Hana Kútiková. Áno, dnes je Svetový deň životného prostredia, ktoré nás obklopuje, je našou súčasťou, preniká do nášho myslenia, do našej sféry emočnej. Ako inak, keď, ako hovorí básnik, je súčasťou nášho celku. Je to zem naša, hnedá zelená, zem teplá ako srdc jelenia, planéta živá a večná. Ľudia sa k tebe vracajú, hoci aj z nekonečna. Pre kúsok ihličia, pre studeného pstruha, pre letný dáž, na ktorým vychádza dúha, pre vzduch prehýňajúci sa pod vôňou orgovánu, pre dediny a mestá prebúzajúce sa k ránu, pre bodky červenej lienky.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Regina, váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. Všetko še doznaš, len maj ucha nastavené. Dodajme, že ak budete v nasledujúcej hodinke počúvať čosi viac ako len pesničky aj vy, dozviete sa napríklad slovné informácie o pripravovaných víkendových podujatiach. Cez úvodné tri piesne sa tam nakoniec aj vyberieme. Spievajú folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc s ľudovou hudbou s primášom Stanislavom Balážom, Božena Peklianská z Rozhanoviec s ľudovou hudbou súboru Jahodná a folklórna skupina Hora z Redovej s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

0: Spievali folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc, Božena Peklianská z Rozanoviec a folklórna skupina Hvora z Rejdovej. Už na budúci víkend sa v oravskej obci Habovka, teda v rodisku folklórnej legendy huslistu Jozefa Vidiečana, koná celoštátna súťaž Vidiečanová Habovka. Tá je v tomto roku určená pre detské talenty. Kto všetko postúpil na to najvyššie celoštátne kolo, to vám prezradíme na budúci týždeň. V tejto chvíli sa vrátime k minuloročnej súťaži Vidiečanová Habovka, určenej pre talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch pre dospelých. Tým solistom i celým kolektívom, ktoré sa v štyroch kategóriách umiestnili na krajských kolách úspešne, sa venujeme v rubrike
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Vo Vranove nad Topľou sa dostal do zlatého pásma aj solista spevák Ľuboslav Jurovčák z Nižného Hrušova. Aj on prijal možnosť zúčastniť sa na nahrávaní svojho súťažného čísla v našom rozhlasovom štúdiu. Skôr ako zaspieva, porozprávame sa.
2: Spevu sa venujem prakticky, odkedy som začal si hovoriť. Už moji rodičia, starí rodičia mi rozprávali, že som spieval za jahodku, jakše útory, za čerešňu. Ešte som pomaly ani nevedel chodiť, ale už som spieval, takže od raného veku.
0: Zrejme ste teda vyrastali v spevackej rodine. Mali ste aj rovesníkov, s kým ste si mali možnosť spoločne spievať?
2: Samozrejme, nemôžem opomenúť svojich rodičov, prarodičov, ktorí boli veľmi hudobne založení. A čo sa týka mojich rovesníkov, ja si myslím, že boli to chlapi, alebo dnes už chlapi z mužskej spevackej skupiny Hrušovčan, takisto a predtým ešte som pôsobil, dá sa povedať, v hudobnej skupine Hrušovské hudáci Bikaver, takže všetci členovia týchto zoskupení sú prakticky moji rovesníci a stále ma doprevádzajú celým môjim životom.
0: Čiže ak ste boli členom skupiny, aj možno na niektorom z hudobných nástrojov hrávate?
2: Hrávam, teraz len sporadicky, ale v minulosti som absolvoval ľudovú školu umenia, vyštudoval som odbor trúbka, ktorú som aj využíval na svadbách a plesoch. Aktívne som hral na bicích a ovládam viacero nástrojov, ako je gitara, možno trošku baza, klávesové nástroje, tak trošku, no, viem si pomôcť.
0: Rád spievate solovo alebo skôr v skupine?
2: Od malička som spieval solovo. A prakticky, ako som rástol, jak hudobne, tak fyzicky, tak som sa dostal aj do zoskupení, takže nedá sa to povedať, ale je mi bližšie ten solový spev. Ale ten skupinový spev predsa srdcu takisto blízky.
0: Väčšinou sa od ľudového spevu očakáva, že je to spev naplno, čo i dušu dáš, ale predsa len je dobre ovládať svoje hlasivky a dať trošku aj možno iné emócie. Dá sa to natrénovať, alebo jednoducho podľa vás je to v človeku už?
2: Ťažká odpoveď pre mňa, lebo možno ma Pán Boh obdaril darom, ktorý je, že nepociťoval som nikdy trému. A keď sa postavím na javisko, ja neviem, ja sa dokážem uvoľniť a spievať, mňa ten spev veľmi naplňa.
0: A tak nám Ľuboslav Jurovčák z Nižného Hrušova môže bez trémy a s citom zaspievať svoju súťažnú pieseň, ktorá mu získala umiestnenie v Zlatom pásme na krajskom kole Vidiečanovej Habovky v minulom roku.

0: Počúvali sme súťažné číslo solistu speváka Ľuboslava Jurovčáka z Nižného Hrušova, ktorý sa v minulom roku umiestnil na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka v Zlatom pásme. Na budúci týždeň bude mať naša relácia mimoriadny obsah. Bude venovaná 60. výročiu vzniku vodnej nádrže Zemplínska Šírava. A tak vám rubriku Naši zlatí východniari ponúkneme až o 2 týždne, keď zaznie súťažný výkon folklórneho súboru Čerhovčan z Bardejova. Pokračujeme rubrikou, ktorú autorsky pripravuje Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: V rodine Pastierikovcov boli pravidlá jasne nastavené. Hlavou rodiny nebol otec Ivan, ale Mara, jeho žena. Čo povedala Mara, to platilo. Ej a beda Ivanovi, keby si bol čo len pomyslel akokoľvek proti tomu namietať. Mara sa snažila držať gazdovstvo pokope aj za cenu tvrdej drezúry. Veď kto iný by sa bol oň postaral? Jej muž Ivan? Ten povaľač? Keby Mari niet, tie desiatky volov, čo majú v stodole, by bol Ivan doteraz kdesi po paši naháňal. Ako môžete sami cítiť, milí poslucháči, príbeh, ktorý vzišiel z ľudovej piesne Už je po polnoci, nebude žiadna ľúbosná idylka. Pastierikovci boli, najmä zásluhami Mari, známi svojimi dobre stavanými volkami. Na jarmoky s nimi chodieval Ivan. Bol celkom dobrý v zjednávaní, dokonca viac, ako si Mara dokázala pripustiť. Ako každý štvrtok, aj v ten osudný deň, o ktorom vám rozprávam, vyslala Mara muža na trhy. To však vtedy ešte netušila, ako na nich Ivan pochodí. Mara štítila, že zrejme čosi nebude dva razy s kostolným poriadkom. Ivan sa doma akosi dlho, predlho neukazoval.
3: Už je

Napokon, keď sa Ivan predsa len pobral domov, žena ho už netrpezlivo vyčkávala. Od zlosti, kde sa toľko táral, ani s Ivanom neprehovorila. Iba mu hlavou pokynula na lavicu, na ktorej mal tú noc spať. Ivan sa ani veľmi nepriečil, hoci mu mysľou prebleslo, že by sa bol veru tam hore pod bučinou lepšie vyspal, ako tu na tejto tvrdej lavici, ale nedbal. Ťažilo ho svedomie. Prečo to tak bolo, vedel v tej chvíli iba sám Ivan. Onedlho na to, ako sa Ivanovi konečne podarilo zahnať všetky tie otrasné výčitky, podľahol driemotám. Z tých ho však o čosi neskôr vytrhol ohromný dupot a škodoradostný šepot.

0: Neboli to žiadni kamaráti, čo sa vedľa Ivana uložili spať, ale čerti. Tí istí čerti, s ktorými počas dňa obchodoval. Rozhodol sa, zrejme vplyvom ostrého, čo mu vtedy tak lahodne stekalo dolu krkom, že sa s čertmi staví. Oni vedeli, aká žena doma Ivana čaká, a preto so stávkou dlho neotáľali. Dohodli sa s Ivanom, že ak ho Mara po polnoci privíta síce nahnevaná, ale slovom, počet v ten deň zarobených mincí sa mu razom strojnásobí. No ale ak Ivana jeho žena privíta síce nahnevaná, ale bez akéhokoľvek slova, oni si ju budú môcť na oplátku bez protestovania odviesť do pekla. V danej chvíli sa to Ivanovi zdalo ako výhodný obchod. Páčila sa mu predstava, ako ľahko by mohli pastierikovci prísť k ďalším peniazom. Nuž ale stávka je stávka. A tu Ivan prehral. Prvým ranným zakikiríkaním sa tak stal novou hlavou rodiny Ivan.
1: Rozprávka, ktorú do rubriky Keď pesnička rozpráva stvorila Beáta Filipová, sa skončila. Poďme si vypočuť teraz pieseň, na ktorej bol dej príbehu postavený. Spievajú členovia folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy. Už je!

0: z rozhlasového archívu.
1: Storočný rozhlas má už veru čo ponúkať. Nemusíme zájsť v čase ani veľmi späť, aby sme zistili, že to, čo sa udialo pred viacerými rokmi, už stihlo prejsť väčšou zmenou. Napríklad zaznamenaný spev detí. Ešte v roku 2019 bol jedným z úspešných kolektívov na súťaži Eniky Beniky detský súbor Jarlovček z Margecian. Vedúca súboru Marta Foglárová dala scénke s piesňami a hrami názov Tak to bolo dakedy, stavajce gruľečky, ne špice. V priebehu 7 rokov sa v detských súboroch zvykne postupne obmeniť aj celý kolektív. Verím, že si pásmo s radosťou vypočujú teraz tí, čo v ňom roku 2019 účinkovali, a možno aj terajší žiaci a žiačky, aj pedagogický zbor súkromnej základnej umeleckej školy v Margecanoch, ako to vtedy detský súbor Jarlovček zvládol.

0: Dievčeta, no dobre, že ste prišli úžavy. Choľom nás tu budze vecej a učil nás veľké dievky až do Valalu.
1: Znáte, jak Jašineška plašela, že by som stila všetko porobiť. Že by me moja ma spuštili na most, že s vami zabaviť.
0: No hej, bo jak sebe prídu veľké dievky zašpievať na vodu, to nás isto všetké vyženiu.
2: Dievčeta, taše tutelo nerečujce a na všetkých nezabaviajce. A je radšej sebe poďme zatancovať. Prepletaný.
3: Išla.

0: Táto bárs dobre, my krávy kozy pašeme a vyše tu zabaviace.
1: Tak špievace, že vás čus až do oltárika.
2: Ale my svoju robotu porobili, tá nás macere puštili.
3: Chlapci, tá poďte sebe s nami zatancovať skrz ušte tu.
4: Kúkajce, i Fero s Jožkom i Marinku idú. Isto nás i oni čuli. Nešu harmonie, popýtame ich, naj nám zahrajú.
0: Tá co, zahráce?
5: Zahráce.
1: Zahráme.
0: Išol jeleň.

0: Janko, Haničko, Zuzko, a vy kde ste boli?
1: S maceru Miškovac Grule.
0: Miškovac Grule? A to co?
1: A vy neznáce?
2: Neznáme.
3: Známe.
1: Tá vás naučíme. Chcete?
2: Chceme.
0: Ale nemáme grule.
1: Tá vy budzete grule.
2: My?
1: Ale deti, pritom treba i troška rečovať.
2: A čo?
1: Sluchajte, stavajte gruľečky nešpice, ale rošnice. A teraz vy.
2: Stavajte gruľečky nešpice, ale rošnice.
1: Dneška Jakuba utre svatej Anny, že by ste vyrošli, jaké veľké džbany.
2: Dneška Jakuba utre svatej Anny, že by ste vyrošli, jaké veľké džbany.
1: Znáce?
2: Známe.
1: Ta poďme. Tu bude perša gruľa, tu druhá, tam treca, tu štvarta a tam piata gruľa. Môžeme?
2: Môžeme.
1: Stavajte gruľečky, nešpice, ale rošnice. Dneška Jakuba utre svatej Anny, že by ste vyrošli, jaké veľké džbany.
2: Stavajte gruľečky, nešpice, ale rošnice. Dneška Jakuba utre svatej Anny, že by ste vyrošli, jaké veľké džbany.

0: je väčšia grulina. Tu budú isto veľké grule. Jakube, dneška tvojho mena, tá sebe Hanička s tebou zatancuje krutu.
1: Ale peršemu šumne zavinčujeme. Tá najci osud mera, lem z rohu hojnosti, a najce furt varuje od každej chorosti.
2: Bice obchodzela prežalostná psota, a najtvoj život je len sama dobrota.
3: Zekujem.
0: A teraz prebačenú pre Jakuba.
3: Išol by ja do vás.

0: posielajú perše ovarené grule.
1: Jej, grule!
2: Ale perše vyplacíme muzikantoch.
0: A mne še neušlo.
3: Ani mne.
0: Ani mne. Ta poce do nás. Baba ešte doma grule majú.
4: Ta poďme, bo už čujem veľké dzievky, jak idú špievať na vodu. Isto by nás vyhnali.
1: Ta poďme.

0: pásme Takto bolo dakedy, stavajce grudečky, nešpice. V rozhlasovej nahrávke z roku 2019 účinkoval detský súbor Jarlovček z Margecian.
1: Žijeme tu spolu.
0: Dnes si doprajeme maďarskú pieseň. Ešte v 19. storočí bola v novouhorskom štýle zložená pesnička, ktorú si často spievame aj teraz a aj u nás. Azasip. Autorom melódie i textu je u našich južných susedov legendárny primáš Pišta Danko. Mimochodom, po ňom aj maďarský štátny rozhlas pomenoval svoj jeden vysielací okruh Danko Rádio, kde znejú práve novouhorské melódie po celý čas. No a ak ste sa možno naučili pôvodné maďarské slova piesne Azasip, môžete si ju teraz spolu s Lászlom Lovajom a cymbalovou muzikou Sándora Déky Lakatoša zaspievať aj vy. Thank you.

Od južných susedov sa ešte vyberieme na západné Slovensko. Piesne Zmijavy zaspieva Miroslav Dudík, spevácka skupina Vajana a mužský zbor Javorina. Hra ľudová hudba Miroslava Dudíka.

Pozrime sa teraz, na akých podujatiach sa môžete dotknúť folklóru. Už dnes o nejakú tú hodinu otvorí organizátor Vyhorlacké múzeum Humenné v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom Noc v múzeu. V prístoroch skanzenu v Humennom si budete môcť vyskúšať, ako naši predkovia žili. Večer po práci dedina totiž ešte nešla spať. Mladí sa vyparádili na tancovačku, babky rozprávkami uspávali deťúrence a v domčekoch ožívala tradičná ľudová tvorba. Dedinou sa niesla hudba, spev i vôňa jedla a pitia. Túto idylku, presne tak, ako prebiehala ešte pred 10 ročiami, si vychutnáte v domčekoch v expozícii ľudovej architektúry a bývania v Humennom. Tešiť sa môžete aj na tradičnú tanečnú zábavu so sláčikovou muzikou, no pripravené sú i rozprávky pre najmenších, ukážka ľudovej tvorby a remesiel, výstava Nová sedlica objektívom Bohumila Vavrouška so storočnými fotografiami a tešiť sa môžete na čarovnú atmosféru Vyhorlackého skanzenu. Náladu, ktorá bude panovať dnes večer v Humennom, naznačí pieseň v podaní folklórnej skupiny Starinčanka z Osniny. Hrá ľudová hudba s primáškou Vierou Hajdukovou.

Pokračujeme ďalšími možnosťami užiť si nasledujúce hodiny i dni s folklórom. Uskutočnia sa totiž dve regionálne kolá postupovej súťaže Nositelia tradícií. Sú určené pre tie kolektívy, ktoré sa venujú zvykoslovu, zjaviskovým zobrazením obradov i každodenného rodinného i spoločenského života našich predkov. Súťaž Nositelia tradícií pod garanciou Národného osvetového centra pripravuje tiež Hornošarické osvetové stredisko Bardejov. Na dnešný večer v Kultúrnom dome v Raslaviciach sa dnes o 19. hodine predstavia folklórne skupiny Raslavičan z Raslavic, Dubinčan z Dubinného a Markovec z Rychvaldu. A teraz podujatie na sobotu. Rozhanovské folklórne slávnosti otvoria svoje brány zajtra o 14. hodine. V slede vystúpení až do neskorého večera sa predstavia detský súbor Šarišanček z Prešova, folklórne súbory Kapušančan z Kapušian a Dubrava z Prešova, profesionálny poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova, už vo večerných hodinách Štefan Štec z ľudovou hudbou Fajta a na záver skupina Elizabet. Súčasťou sobotnejších rozhanovských folklórnych slávností budú aj detské atrakcie v detskej zóne, pojazdná farma so zvieratkami, rôzne remeselné stánky, gastrozóna a tiež prehliadka Múzea bitky pri Rozhanovciach. Presne tú istú súťaž Nositelia tradícií, čo bude dnes večer v Raslaviciach, no pre folklórne skupiny z okresu Rožňava a v nedeľu pripravuje Gemerské osvetové stredisko. Folklórne skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, Hôra z Rejdovej a Radzim z Vyšnej Slanej sa stretnú v Kultúrnom dome v Rejdovej v nedeľu o 14. hodine. Na oboch súťažiach Nositelia tradícií dnes v Raslaviciach a v nedeľu v Rejdovej bude veľmi cennou súčasťou rozborový seminár s členmi a členkami poroty aj s návrhmi, ako účinkovanie na javisku v tejto oblasti vylepšiť. Ak máte informácie o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posílať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Na folklórnu tému bude cez víkend ladená aj televízna hitparáda Kapura. Jej ďalšie kolo budete môcť sledovať zajtra o 14. hodine 15. minúte. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. Televízny štáb vám priblíži uvedenie knihy fotografa Berčíka s názvom Strminov do života. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, jej repríza je okrem archívu na internete naplánovaná aj na nedeľu o 7 hodine 15 minúte ráno a tiež na tú ďalšiu sobotu popoludní a ďalšiu nedeľu ráno. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Vranova nad Topľou zaznamenal Štefan Kocák. I drahé, nemusí buď dobre. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Pavol Gédra a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní súboru Vranovčan z Vranova nad Topľou.

0: Milí poslucháči, blíži sa Medzinárodný deň detí a pre nás je to príležitosť, aby sme si vypočuli niektoré zaujímavé archívne nahrávky, ktoré nám prezradia, ako deti spievali a hrali pred 5-10 ročiami, ale dozvieme sa aj niečo o odovzdávaní piesní a hudobných nástrojov a umenia hry na nich z pokolenia na pokolenie. Veď práve deti sú nádejou, že náš ľudový spev a muzika ostanú stále živé. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik.
1: V nasledujúcich minútach sa vrátime do čias, keď si poslucháči Slovenského rozhlasu založili kruh priateľov ľudovej hudby a ako určitú zvláštnosť tam mali i kolektívneho člena, žiačky strednej pedagogickej školy v Leviciach s pani učiteľkou Lídiou Jakalovou. Bola to dozajistá cenná myšlienka pestovať hlbší vzťah k ľudovej piesni práve u tých, čo mohli toto dedičstvo po predkoch odovzdávať ďalším generáciám. Ako dobovú zaujímavosť, ktorá by mohla byť podnetná i pre dnešok, uvádzame ukážku z klenotnice ľudovej hudby z roku 1979.
2: Deti sme vybrali do dnešnej klenotnice. Deti, čo s materinským liekom sali aj pieseň. Deti, čo let motýľa vylákal na lúku, spev škovránka na pole, zvonce oviec na hole, šum vetra do lesa. Deti, čo naša zem rečovo domoviny poznačila, láska matiek k piesni priučila. Touto úvahou vybrali sme sa za deťmi. Našou prvou zastávkou bola stredná pedagogická škola v Leviciach, kde nás za deťmi pozvali žiačky 3. B triedy, členky kruhu priateľov klenotnice ľudovej hudby. Bol krásny májový deň. V parku okolo školy vôňa kvetov. S kvetmi v náručí vychádzali zo školy aj dievčatá, štvrtáčky, ktoré sa v ten deň lúčili zo školou. Na škole panovala sviatočná nálada. V 3. B triede boli deti z 5. a 6. materskej školy medzi poslucháčkami, ktoré k ním chodia na prax. Poslucháčka Katarína Lacková, členka kruhu priateľov klenotnice ľudovej hudby, sa ich ujala.
3: Chytíme sa za ruky. Mirka bude kozička a Miško záhradník. Môžete začať tancovať.

0: Koza, koza, čo robíš v mojej záhrade?
1: Na kapuste sa pasiem.
0: Kopala si ju?
1: A teraz kopem.
0: Sadila si ju?
1: A teraz sadím.
0: Polievala si ju?
1: A teraz polievam.
0: Hej, koza, keď ťa chytím, tak ťa zjem.

0: Ale poďme teraz priamo na miesta, kde sa ľudová pieseň a vzťah k ľudovej hudbe odovzdáva priam tak, ako to bolo po celé stáročia, či hádam od stvorenia sveta. Počúvame ukážky z klenotnice ľudovej hudby Ondreja Demu, deti, vzácni umelci v speve i hre na ľudových hudobných nástrojoch z roku 1979.
1: Zľavy sme pokračovali v ceste smerom proti prúdu Hrona k Novej Bani. V meste sme odbočili na severovýchod k Štálom. Zastali sme na kopci s jedinečným výhľadom na celé okolie. Vôkol nás krásna zeleň, plno stromov, vôňa trávy i materinej dúšky. Spev vtákov i smiech detí narušil toto velebné podhorské ticho. Pred nedostaveným domom s číslom 233 na okraji Štálov sa hrajú deti. Medzi nimi je 68-ročný Ivo Štefan Polnišer. Sedí v tráve, v rukách má steblá púpavy a robí z nich deťom trúbeľky.
2: Výborne. Aj z trávy ste robili podobne?
3: Prosím?
2: Aj z trávy sa robilo podobne?
3: Aj z trávy. No, čo bolo duté vnútri, tak z toho sa robilo.
2: Steblo raží
3: takisto? Áno, aj zraží.
2: A vidím, že tu máte nejaké listy.
3: Jo, no tak to už na liste sa sme pískali. To už som, keď som pásol kravy, to ľudia až počúvali, keď som si pískal

0: Výborne. To je list z čoho?
1: To je z rúšky.
0: A na akom sa najlepšie pískalo?
1: Rúškovom. No tak toto je tá píšťalka z vrby. To bolo len na jare, keď tá vrba mala miazgu. Na tej môžem zapískať.
0: Krásne. Kto vie na nej pískať? Chlapci, poďte sem. Poď sem, ako sa voláš?
2: Jaroslav Šáre.
0: No, koľko máš rokov?
2: 7,5.
0: No skús zapískať, či budeš vedieť. To je ešte lepšie. Výborne, výborne. Aj ty poď sem, ako sa voláš? Ako sa voláš?
2: Štefan Poc.
0: Koľko máš rokov?
2: 7.
0: Zapískaj skús. Ešte lepšie. No výborne, ide ti to. Necháš si ju?
2: Áno.
0: Čo tu máte ešte?
1: No tak máme tieto trúby. Tiež, to tiež sa na jar robilo, keď bola miazga.
0: A z čoho to je?
1: V kôre, z vrbovej kôre. To sa natočilo nožíkom, narezalo a potom sa obielilo a s tým sa nakrútila tá kôra.
0: A na konci je?
1: To je z bedzi.
0: Pískor?
1: Pískor.
0: To je ako na gajdách, že?
1: Ako na gajdách, to isté.
0: Skúste, ja prosím vás.
1: Ináč.
0: No kto na tejto zapíska? Poď sem. Ako sa voláš?
2: Peter Šáli.
0: Koľko máš rokov?
2: 12.
0: Skúsiš? Ó, výborne. Necháš si ju?
2: Áno.
0: Ďakujem. Ďalšia?
1: Toto sme volali kúvik. To je z lieskového dreva. No tak, aké drevo bolo, tak sa vybralo do toho, tak ako vidíte, ten zárez. Do toho sa zapravila tá... Čo to zasvaklo, tú košku tam.
0: To je z čoho koška? Kôra?
1: Kôra, to je z čerešni. Mladé. Uh-huh. Ale to ma mrzí, lebo pokazí sa strom s tým.
0: A prečo sa to volá kuvík?
1: No to také podobné hlasy vydáva ako kuvík v noci, keď kuvíka.
0: Skúste. No ale kto na tomto skúsi? No,
1: to je už ťažšie.
0: Kto?
1: Z tejto strany.
0: No poď.
1: No, oprobuj.
0: Ako sa voláš?
2: Jaroslav Šáli.
0: Rokov?
2: 7 rokov.
0: No, skús.
1: Dobre.
0: Necháš si ju?
2: Áno.
1: No, tak to máme tú brkalku teraz. To sme tiež... Keď to taký rapel prišiel na nás v škole. Keď sme začali vyrábať toto, tak všetci to robili. Každý doniesol orech a už sme to aj s tým... robili.
0: A čo to je, orech?
1: To je orech.
0: A potom ďalej?
1: No taká tyčka z dreva sa ostrúhala, aby to tam išlo ľahko.
0: Točilo, krútilo?
1: Áno. Donútra sa natočilo ono, to sa navlieko touto dierkou tam.
0: A šnúrka?
1: A šnúrka, táto šnúrka. No a do spodku sa dalo, lebo zemiak, lebo aj jablko mohlo byť.
0: Zaťažiť.
1: Tú rotáciu, aby to malo ten cotrváčnik.
0: A to sa potom vrtelo?
1: Potom samé, však vidíte, pozrite sa.
0: A vydáva zvuk, čo? A ďalej?
1: No to je rapkáš. Toto je z bukového dreva. Nuž ale z jaké drevo bolo, z takého sa robilo.
0: Tu je.
1: No zubaté, to sa ja robil to.
0: Zubaté koliesko?
1: Zubaté koliesko. Toto musí byť natočené tam vnútri. To musí byť tuhšie.
0: Áno. A tuto doštička narezaná, čo?
1: To je samorasné všetko.
0: Uh-huh. No skúste zarapkať. Krásne. Kto si to skúsi? Ako sa voláš?
2: Zuzana Šáliová.
0: Koľko máš rokov?
2: 10.
0: No skúsam. Krásne, výborne. Ako vidím, všetci máte nejaké hračky, áno? No skúste nám spolu, každý na svojej hračke, každý na svojej trúbe alebo píštalke, čo máte. Áno, zapískať, zatrúbiť a tak ďalej.

0: Výborne, výborne. Ďakujeme pekne. Naozaj to bolo krásne.
1: Rozlúčili sme sa s deťmi Izujom Polnišerom, výrobcom detských zvukových hračiek, a pokračovali sme v ceste do ďalšej dediny v susednej doline, do Veľkej Lehoty. Svieža zeleň prírody zdobí aj tento podhorský kraj. Pred domom číslo 115 v dedine zvedavo pozerá do dvora niekoľko detí.

zastali sme. Vo dvore si navzájom vyhrábali dvaja gajdoši. 72-ročný Dominik Garaj a 32-ročný jeho syn, tiež Dominik. Spolu s deťmi

0: To sú už také staré, je také rozbité.
1: A vy ste ich robili celé?
0: To som ja robil, pravda. Len tieto rohy,
1: no
0: tieto
1: počkajte, som nerozval. Mech je z čoho?
0: To je z ovci.
1: Z ovce.
0: Také jánišky.
1: Áno.
0: Vane, áno.
1: A gadica?
0: To je oni zo slukových dreva.
1: Hlavička.
0: Aj hlavička.
1: Je kozička s rohami, áno. Vždy ste mávali takúto hlavičku s kozami?
0: Nie. Bola, keď sme mávali také, to volali šutky. Aj šutku mám, aj takú mám, ja mám gajdicu zo 150 rokov. Kto vám mohol ukázať.
1: Ale čo? Aj váš otec bol gajdoš?
0: Bol aj ten gajdoš, ale ja som toho ani dokonca nepočul gajdovať.
1: Jak to, že sa tu zachovalo toľko gajdošov? Čo bolo príčinou toho? Čo myslíte?
0: To vám ja už neviem povedať. Tu bola taká, viete, pasienkárska oblasť, hory tu boli taký, to boli všetko väčšinou taký, no, sa pasávalo a ovce, kravy, pravda, každý samostatný. A pritom sa tí chlapci aj učili, pravda, inakšie hudby ani neboli pri onon, aj na svadby, aj na fašangy, to sa len pritom odpravovalo, pri tých gajdách.
1: A čo sa tu tancovalo? Aké tance?
0: No, tri tance sa tancovali. Tá polka tancovala a tancoval sa tento čardáš, alebo na dva kroky sa to menuje teda, a hore sa to menovalo. Tie rýchle.
1: Áno.
0: Tie rýchlie.
1: A mohli by ste nám ich zahrať?
0: Až sa nebudem mýliť.

0: deti, ako sa zdá, chceli vidieť Gajdám až do brucha. Začali sa zaujímať, z čoho sa skladajú.
1: No, gajdy sa skladajú z takých základných súčastí, to je gajdica.
2: Čo to je gajdica?
1: To je tá časť, na ktorej gajdoš tvorí tie základné melódie, vyhráva. Však vám to môžem bližšie ukázať. Podobne niečo ako píštala. V nej sú uložené dva pískore. Tie pískore sú z chabzdia alebo z bazy. Ináč u nás sa to volá chabzdie. Je to drevo, ktoré sa dá urobiť ľahko doma.
2: Môžete na nej zapískať?
1: Áno. Gajdoš predtým, než ide gajdova, tak si musí preskúšať túto gajdicu a tú samostatnú naladiť.

0: Ja som vraj, už potom, ten bol väčší, ja som vraj na pasienku, no sú si také malé, a ja som si to spravil bezi, také malé gajdy. To sa také gajdy, ako by vám povedal, ako strakonické. Tie nemočí rýchtu a ten húček potiahne, preto ani len jeden pískor gajdice, jeden je vohonom, to nebolo žiadno rýchtovanie. No to také gajdy je ľahko na také gajdy, to žiadno rýchtovanie na tom není.
1: No a zahrali by ste teraz deťom?
0: Však už, prečo nie, však už?
1: Máte radi deti?
0: No, však, Ježišmarja, však som deti vychoval.
1: Koľko?
0: Tri. A vnúkov, prosím pekne, už mám aj pravnúka.
1: A koľko máte vnúkov?
0: Vnúkov, koľko mám? Koľko? Tri a dva je 5 a jeden je 6. 6 vnúkov mám. A jedného pravnúka.
1: A radi vás počúvajú?
0: No.
1: A keď by ste chceli raz odovzdať gajdy, komu by ste ich najradšej odovzdali?
0: No, komu len synovi. A hej tomu vnukovi ešte.
1: Ktorému?
0: Tomu malinkýmu, čo je to tu, no.
1: Ako sa volá?
0: Palko. Koľko? Len tomu im musím nahať, komu im dám.
1: Koľko má rokov?
0: Koľko má? 4.
1: 4.
0: Áno.
1: Palko, no poď sem. Detko ti zahrá.
0: Palko, poď sem. Poď sem.
2: Dedík ti zahraj.

0: Tak čo, chlapci? Páčia sa vám tie gajdy?
1: Áno.
0: Ako sa voláš?
1: Vladimír Zduch.
0: Koľko máš rokov?
1: 11.
0: A ty?
1: 11.
0: A ako sa voláš?
1: Pavel Jenis.
0: A ty?
2: Ja sa volám Alexander Daniš a mám 11 rokov.
0: A počuli ste už hrať na gajdy?
1: Nie.
0: Ani ty nie?
1: Nie.
0: Ani ty?
2: Ja som už počul.
0: A kde?
2: V televízori.
0: V televízori, áno. A niekde na svadbe ste neboli, kde hrali gajdoši?
1: Nie.
2: Nie. Nie.
0: A na fašiangy, keď chodia gajdoši? Videli ste ich?
1: Áno.
0: Kde?
1: Na Veľkej Lehote.
0: Vo Veľkej Lehote?
1: Áno.
0: Tu, v tejto obci?
1: Áno.
0: V ktorom dome boli?
1: Už Monarkov. Po Chujacovcov chodili.
0: A čo tam robili?
1: No, spievali a tancovali.
0: Gajdoši alebo mládenci?
1: Mládenci.
0: Chceli by ste niektorí z vás gajdovať?
1: Áno.
0: Aj ty?
1: Áno.
0: Tak povieme tomuto Ujovi, Garajovi, že aby vám urobil gajdy a nech vás naučí hrať na gajdy. Dobre?
1: Áno.
0: Budete k nemu chodiť?
1: Áno.
0: Tak Ujko, dobre? Tu budete mať učňov.
3: Áno. Zahájime novú školu gajdovskú.
0: A teraz zahráte ešte chlapcom, dobre?
3: Áno.

0: Po rozlúčke s gajdošmi a deťmi nám zvuk gajd ešte dlho znel v ušiach. Je to čudesný nástroj. Ako by kozička v rukách uja garaja znovu ožila, vrtela sa, poskakovala, robila fígle v pohybe, v rytmoch.
1: Zakončil Ondrej Demo návštevu v gajdovskej rodine Garajovcov vo Veľkej Lehote v klenotnici ľudovej hudby v roku 1979. Detský folklór, či už ako spontánna tvorba najmladších, alebo ako zaujímavá činnosť usmerňovaná cieľavedome, má na Slovensku dobrú tradíciu a obdivuhodnú úroveň. Detské folklórne festivaly a detské programy v Prešove, Likavke, vo Východnej a inde sú obrazom, akým bohatstvom ľudového umenia disponujeme, naznačujú, že detská tvorba je v tomto smere invenčná a živá, že deti majú k ľudovému umeniu vrúcny vzťah a ak tieto tradície pod citlivým vedením dospelých hlbšie poznajú, stávajú sa ich nositeľmi a tvorivými pokračovateľmi. V posledných rokoch vzniklo na Slovensku detské folklórne hnutie Pri prameňoch krásy. Podnietilo deti k aktívnej spolupráci pri vyhľadávaní hodnôt ľudového umenia metódou priameho kontaktu s dosiaľ žijúcimi nositeľmi tradícií. Pod vedením nadšených a obetavých pedagógov dokázali deti v tomto úsilí viac, ako sme očakávali. A tak zverejňujeme zo zvukových záznamov aspoň malú časť z toho, čo sa deti na cestách za krásou naučili od starších pamätníkov pre ich radosť, pre potešenie ďalších a ako odkaz budúcim. Tieto slová uvádzajú gramofónovú platňu Pri prameňoch krásy s podtitulom Z detského folklóru, ktorú z nahrávok Československého rozhlasu a Osvetového ústavu v Bratislave pripravili Elena Medvecká a Marian Martinák. V hudobnom vydavateľstve Opus ju v roku 1977 vydal Osvetový ústav v Bratislave pre folklórny festival Východná a hoci ide o malú platňu, nie je to tzv. Single, ale extended play, čo znamená, že sa prehráva rýchlosťou 33 otáčok za minútu a vmestí sa na ňu okolo 15 minút nahrávok, teda asi dvojnásobok ako na single. Pieseň Keď sem ja byl malý chlapec a vianočnú zas už došel s vítaný nám, zaspievajú členovia detského folklórneho súboru Sekulánek zo Sekúl.

Murienu vynášajú dievčence z detského folklórneho súboru pri základnej 9-ročnej škole v Liptovskej Lúžnej.

tanečnej hry, snujeme v reci a snujeme a tkám tkala som spod poliania, prezvádzajú dievčatá zo súboru Dolina pri základnej 9-ročnej škole v Slatinských Lázoch.

môj. O mytky za mytky, gazdičko môj, čo si tam jedával, capcoško môj. Obzerám

Narad prichádza spevák Robert Puškár ešte ako malý chlapček. Hrať mu bude detská ľudová hudba Zornička z ľudovej školy umenia vo Zvolenie s predníkom Jánom Berkým.

Piesne nikto nezná a moja ma zvešela, jednu pomalú a druhú tanečnú do karičky, zaspievajú dievčatá zo základnej 9-ročnej školy v Plavči.

Peknú janošikovskú pieseň od Goralov zo Spišskej Magury si vypočujeme tak, ako ju spievali členovia detského folklórneho súboru Tatranka z Vrbova.

Ľubosnú pieseň k tancu Krucená zaspievajú členovia folklórneho súboru pri základnej 9-ročnej škole Šarišskej Dravce a pri tancovaní pridajú aj ďalšie pesničky.

Vypočuli sme si celú malú gramofónovú platňu Pri prameňoch krásy z detského folklóru z roku 1977 ako cenné svedectvo o stave detského scénického folklóru najmä v 70. rokoch 20. storočia. Sú tu zachytené samostatné spevácke vystúpenia, či už sólové alebo skupinové. Výnimočne aj celá ľudová hudba, ale aj spev, ktorý akoby pre istotu, aby sa deti mali o čo oprieť, sprevádza akordeón v rukách pani učiteľky či pána učiteľa, hoci k interpretácii piesne niekedy nie je veľmi vhodný. Akokoľvek tieto polstoročné nahrávky potešili, u starších oživili pekné spomienky. Oceňujem aj skutočnosť, že na obale platne sú texty piesní ako pomôcka pri štúdiu tohto materiálu, či len tak na spievanie. Záverečná nahrávka dnešnej relácie venovanej piesňam a hudbe v podaní detí je z roku 1982. S pesničkami a muzikou z hladovky prichádzajú deti zo súboru Goral, ktorý vedie Peter Jurči. Spieva 8 dievčat a 2 13-roční chlapci solisti Leopold Kovalík a Roman Kadlubiak. Na husliach hrajú 13-ročná Aneška Kozerová a 15-ročný Daniel Hubiak. Na kontrách 14-ročný Dušan Škvárek a 13-ročný Jozef Kubica. Na base 13-ročný Ľubomír Jančo.

Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby pre vás pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská a zvukový majster Miloš Krmíček. Od mikrofónu sa s vami lúči autor Marián Minárik. Do počutia.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podnikateľov už o niekoľko mesiacov čaká zavedenie elektronických faktúr. Podľa nich zmenu zavádzame oveľa skôr, než je potrebné. Pápež Leo XIV. Začína 7-dňovú návštevu Španielska, svoju zatiaľ najdlhšiu cestu v Európe. Dnes prevažne veľká, najmä na západe zmenšená oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Podnikateľov už o niekoľko mesiacov od začiatku budúceho roka čaká zavedenie elektronických faktúr. Zmenu vyžaduje Európska únia, no podnikatelia kritizujú, že u nás ju zavádzame oveľa skôr a vo väčšom rozsahu, ako je nevyhnutné. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík v diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že už dávno žiadali zmeny zákona pri pokutách, ktoré až teraz prichádzajú do legislatívneho procesu.
2: Dnes je v legislatívnom procese novela. My sme minulý rok v lete hovorili, že nechajme nejaké bezsankčné obdobie, aby sme od prvého dňa nedávali pokuty, ak to nebudú mať podnikatelia tak naimplementované, ako by mali mať. Dnes prichádza novela, kde táto pripomienka je vypočutá napriek tomu, že mohla byť vypočutá pred 3/4 rokom.
1: Generálny riaditeľ IT sekcie finančného riaditeľstva Stanislav Pavlovič reaguje, že zákon prinesie ďalšie zmeny, ktoré by mali výjsť v ústretí podnikateľom aj po uplynutí skúšobného obdobia.
3: Ak po uplynutí tejto periódy sa niečo udeje, že čo ja viem, podnikateľ nebude schopný poslať faktúru, pretože jeho digitálny poštár zlyhal, má poruchu. Historicky prvýkrát v zákonoch dávame vlastne tú vyviňovaciu nejakú klauzulu, že pokiaľ ukáže, že digitálny poštár mal problém, tak sa sankcie neuplatňujú.
1: Palestínske ministerstvo zdravotníctva so sídlom Ramallahu oznámilo, že včerajšia streľba izraelských jednotiek na okupovanom západnom brehu Jordánu si vyžiadala život palestínskeho dojčaťa a zranila jeho rodičov. Izraelská armáda v reakcii na incident vyhlásila, že jej jednotky spustili paľbu potom, keď vojaci spozorovali vozidlo, ktoré sa k ním rýchlo približovalo. Zároveň dodala, že z predbežného vyšetrovania vyplýva, že traja Palestínčania boli neangažovaní civilisti a vyjadrila hlbokú ľútosť nad akúkoľvek spôsobenou újmou. Pápež Leo XIV. Začína 7-dňovú návštevu Španielska, svoju zatiaľ najdlhšiu cestu v Európe. Počas nej prehovorí k veriacim, migrantom, dobrovoľníkom a politikom. Vystúpi tiež v španielskom parlamente a požehná novej najvyššej veži chrámu Svätej rodiny v Barcelone. Cestu zakončí na Kanárskych ostrovoch, kam každoročne priplávajú tisíce migrantov z Afriky. Hlavnými témami cesty budú mier, migrácia či nové technológie. Pápež sa tiež stretne s obeťami sexuálneho násilia v cirkevnom prostredí. Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v prípravnom zápase v Košiciach s Čiernou horou 2-2. Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy bude 41-ročný Nemec Robert Klaus, ktorý podpísal s klubom kontrakt na 2 sezóny. Vo volejbalovej Európskej lige vyhrali naše reprezentantky vo Švechate nad domácim Rakúskom 3-0. Muži v Poprade podľahli Estonsku 0-3, kapitán Jakub Ihnát.
4: Nehrali sme zle, ale bohužiaľ to nestačilo ani na set, to je také trošku kruté. Treba sa uznať, že oni majú dobrý tým skúsený a všetky desiatky skončili o 2, respektíve posledné o 3, takže to bolo tesné.
1: Dnes veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, v horských oblastiach miestami prehánky, teplota 22 až 27, na Kysucia Horave v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie v Bratislave a v Nitre, pozrime sa na cesty. V Bratislave na križovatke Palackého Jesenského menia asfalt, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Nitre je uzavretá Viezoslavová trieda pre opravu vozovky. Obídete to po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do nedeľného večera. Pridáme ešte avízo. Od 8 hodiny ráno bude na ceste číslo 11 uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Ščacu. Obmedzenie potrvá do 12. hodiny. S uzáverou tunela rátajte aj v nedeľu ráno. Dajte si na ranný cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Ekumen svete.
6: Dobrý deň, milí poslucháči. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
7: Konferencia európskych cirkví vyjadrila solidaritu Grónsku. Predstavitelia Svetovej rady cirkví vítajú novú pápežskú encykliku o umelej inteligencii. Africké cirkvi vyzývajú k odvážnemu svedectvu v čase zmien. Letničný festival v Osle spojil kresťanov z viac ako 140 krajín. Svetový luteránsky zväz aktívne podporuje posilnenie práv žien a dievčat v Mozambiku. Nepálska cirkev mení životy mladých ľudí prostredníctvom odborného vzdelávania. Somálsko už nemá peniaze a škrty OSN môžu viesť k hladomoru. Pastor Konrad Reiser daroval Svetovej rade cirkví svoj súkromný archív.
6: Konferencia európskych cirkví vyjadrila podporu cirkvám a obyvateľom Grónska. Počas zasadnutia svojej správnej rady zorganizovala osobitné stretnutie venované situácii na tomto najväčšom ostrove sveta. Účastníci si vypočuli biskupku Panerag Zikstad Munkovú z grónskej diecézy, ktorá hovorila o súčasných výzvach, neistote a rastúcich obavách medzi obyvateľmi. Zdôraznila, že Grónsko chce samo rozhodovať o svojej budúcnosti a rozvíjať partnerstvá založené na úcte k ľudským právam, ochrane prírody a dôstojnosti miestnych komunít. Dôležitou témou bola aj úloha cirkví. Tie podľa biskupky reagujú na napätie a neistotu otvorenými chrámami, modlitbami a duchovnou podporou pre ľudí, ktorí hľadajú nádej a pokoj. Cirkev sa tak stáva miestom bezpečia a vzájomnej solidarity. Predstavitelia konferencie európskych cirkví zdôraznili, že kresťanské spoločenstvá majú byť hlasom zmierenia, dialógu a vzájomného rešpektu. Zároveň vyjadrili pripravenosť pokračovať v spolupráci s cirkvami v Grónsku a podporovať ich úsilie o mier, spravodlivosť a ochranu práv pôvodných obyvateľov.
7: Magnifica Humanitas, v latinčine veľkolepé ľudstvo, je nová pápežská encyklika, v ktorej sa pápež Leo XIV venuje vplyvu umelej inteligencie na ľudskú dôstojnosť. Predstavitelia Svetovej rady cirkví toto dielo vítajú a zdôrazňujú, že technologický pokrok nesmie predbehnúť etické normy a zodpovedné využívanie digitálnych nástrojov. Dokument varuje pred rizikami monopolov dátových korporácií a vyzýva k tomu, aby technológie slúžili spoločnému dobru namiesto prehlbovania sociálnej nerovnosti. Cirkevní lídri pripomínajú dôležitosť zachovania ľudskosti a ochrany marginalizovaných skupín v ére rýchlej digitalizácie. Encyklika je prezentovaná ako zásadný impuls pre globálnu diskusiu o tom, aký svet chceme spoločne budovať. Predseda Ústredného výboru Svetovej rady cirkví, profesor Heinrich Bedford Strom, počiarkuje nevyhnutnosť spojiť moderné inovácie so sociálnou zodpovednosťou a duchovnými hodnotami. Pojem ľudskosti je kľúčovou otázkou, najmä pokiaľ ide o umelú inteligenciu, dodáva Bedford Strom.
6: Predstavitelia Afrického spoločenstva reformovaných cirkví sa stretli v Nairobi, aby spoločne premýšľali o výzvach, ktorým dnes čelí Afrika i kresťanské cirkvi. Účastníci upozornili, že Afrika je kontinentom s mimoriadnym potenciálom. Má bohaté prírodné zdroje, mladú populáciu a dynamicky rastúce kresťanstvo. Zároveň však zápasí s korupciou, nespravodlivosťou, zlým riadením spoločnosti a pretrvávajúcou chudobou. Osobitnú pozornosť venovali mladým ľuďom. Priemerný vek Afričanov je necelých 20 rokov, no mnohí mladí čelia nezamestnanosti, neistote a problémom duševného zdravia. Cirkev podľa účastníkov nemá mladých vnímať ako pasívnych príjemcov pomoci, ale ako partnerov pri budovaní budúcnosti. Významnou témou bola aj rodová spravodlivosť. Cirkvi vyzvali na väčšie zapojenie žien do vedenia a rozhodovania. Zaznela tiež výzva, aby kresťania nezostávali bokom od verejného života, ale aktívne prispievali k budovaniu spravodlivej spoločnosti. Účastníci zdôraznili, že úlohou cirkvi nie je iba reagovať na problémy sveta, ale prinášať nádej, podporovať zodpovedné vedenie a stáť na strane ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti.
7: V norskom Osle sa konal tradičný letničný festival, ktorý každoročne organizuje Kresťanská rada Norska. Tohtoročné podujatie malo tému Spolu ako Božia rodina a stalo sa živým svedectvom jednoty kresťanov uprostred kultúrnej rozmanitosti. Festival sa uskutočnil v štvrti Gorudalen, jednej z najpestrejších oblastí Norska, kde žijú obyvatelia z viac ako 140 krajín sveta. Stretnutie spojilo miestne zbory i cirkvi migrantov. Návštevníci si mohli vychutnať jedlá z rôznych krajín, hudobné vystúpenia, spoločné hry, výstavy a program pre deti. Súčasťou podujatia boli aj ekumenické bohoslužby, modlitby, čítanie písma a osobné svedectvá kresťanov z rôznych cirkevných tradícií. Organizátori zdôraznili, že letnice pripomínajú udalosť opísanú v 2. kapitole Skutkov apoštolov, keď ľudia rôznych jazykov a národov počuli evanjelium a vytvorili jedno spoločenstvo viery. Generálny tajomník Kresťanskej rady Norska Henrik Erhard Hermansen označil festival za silné svedectvo jednoty Ducha Svätého. Podľa jeho slov celé podujatie sprevádzala atmosféra radosti, vďačnosti a kresťanského spoločenstva, ktoré prekračuje hranice národov, jazykov i kultúr.
6: Svetový luteránsky zväz aktívne podporuje posilnenie práv žien a dievčat v Mozambiku prostredníctvom medzinárodnej advokačnej činnosti. Miestne organizácie občianskej spoločnosti, ako napríklad Justa Pass, sa zúčastnili na zasadnutí OSN v Ženeve, aby presadzovali dodržiavanie ľudských práv. Hlavným cieľom týchto aktivít je zabezpečiť právo dievčat na vzdelanie a chrániť ich pred rizikom predčasných manželstiev. V provinciách Sofala a Inhambane fungujú špeciálne dievčenské kluby, ktoré pripravujú účastníčky na väčšiu mieru sebaurčenia. Dievčatá sa v týchto kluboch učia praktické zručnosti, ako je šitie vlastných školských uniforiem a opakovanie použiteľných hygienických pomôcok. V rámci procesu všeobecného periodického hodnotenia OSN sa v máji 2026 preverovalo plnenie ľudskoprávnych záväzkov mozambickej vlády. Organizácia Justa Pass poskytla diplomatom dôležité informácie z terénu, ktoré viaceré štáty následne zahrnuli do svojich odporúčaní v Ženeve.
7: Nepálska evanjelická luteránska cirkev ukazuje, že pomoc nemusí mať podobu jednorazovej charity. Môže byť cestou k dôstojnému životu. V spolupráci so Svetovým luteránskym zväzom podporila projekt odborného vzdelávania mladých ľudí z chudobných a marginalizovaných komunít na východe Nepálu. Za posledné 3 roky absolvovalo kurzy krajčírstva, inštalatérstva, práce s počítačmi či kozmetických služieb 210 mladých žien a mužov. Mnohí z nich si dnes dokážu sami zarobiť na živobytie a podporovať svoje rodiny. Projekt reaguje na vážny problém Nepálu. Každoročne totiž odchádza za prácou do zahraničia 100 000 ľudí, pričom mladí z chudobných vrstiev často nemajú prístup ku vzdelaniu ani pracovným príležitostiam. Generálny tajomník cirkvi Patraž Marandy hovorí, že nejde iba o získanie zamestnania. Podľa jeho slov sa v 210 domácnostiach objavili mladí ľudia, ktorí môžu povedať: som kvalifikovaný, mám prácu, už nie som neviditeľná. Cirkev tak pomáha meniť nielen ekonomické podmienky, ale aj ľudské osudy a celé komunity.
6: V Somálsku vynechali 3 obdobia dažďov za sebou. Podľa údajov Svetového potravinového programu OSN je v súčasnosti hladom ohrozených 6 miliónov ľudí, čo je takmer tretina obyvateľstva. Z nich sa už 2 milióny nachádzajú v núdzovej situácii na medzinárodnej stupnici potravinovej bezpečnosti. V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov bola pozastavená aj potravinová pomoc pre tehotné a dojčiace matky. To bude mať vplyv na rast plodu a zvýši sa pravdepodobnosť komplikácií pri pôrode, varuje Faisal Ali Abdi, špecialista na výživu. Tí, ktorí trpia hladom, vkladajú svoje nádeje do medzinárodných humanitárnych organizácií a OSN. Ale ani tí už nemajú takmer čo rozdeľovať. USA a mnoho ďalších darcovských krajín drasticky znížilo svoje príspevky. V Somálsku bude podľa zástupkyne riaditeľa programu Michelle Kiermajerovej schopný Svetový potravinový program poskytnúť v máji núdzovú pomoc iba 300 000 ľuďom, čo je pokles o 80% v porovnaní s rokom 2024.
7: Bývalý generálny tajomník Svetovej rady cirkví dr. Konrad Reiser sa rozhodol darovať svoj osobný archív tejto organizácii, aby slúžil ako cenný zdroj pre historický výskum. Dokumenty z obdobia rokov 1969 až 2025 ponúkajú hlboký pohľad na vývoj ekumenického hnutia a kľúčové sociálno-politické zmeny vo svete. Reiser zdôrazňuje, že archív Svetovej rady cirkví predstavuje unikátnu digitálnu studnicu informácií o snahách a aktivitách cirkví v oblasti mieru a spravodlivosti.
6: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia.

0: Rádio Regina Západ bez budíka.
1: Bez budíka vstávame do prvého víkendu v tomto mesiaci, do soboty 6. júna. Dobré ráno vám prajeme na celé západné Slovensko. Norbert, toto meno je dnes v kalendári a pridáme ešte dve mená. Dnes ráno sú s vami Peter Rusňák a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

peha na úvod dnešného bezbudíka. Prajeme vám dobré ráno a svieže je to ráno. Je od 8 do 11 stupňov na západnom Slovensku aktuálne. Predpoveď na dnes je stručná. Bude jasno až polojasno, popoludní postupne väčšinou oblačno, 23 až 27 stupňov a len slabý vietor.

0: športové minúty Rádia Regina Západ.
1: 138 krát hral za Slovensko, vyrovnal rekordný zápis Mareka Hamšíka a včera dal definitívne zbohom národnému tímu. Peter Pekarík odohral posledný duel v najcenejšom drese včera v Košiciach pri remíze 2-2 s Čiernou Horou. Bol pritom aj Martin Kajgl.
2: Teraz už budem medzi vami, drahí slovenskí fanúšikovia. Ďakujem za všetko.
3: Tieto slová uzavreli takmer 20-ročnú kariéru v národnom tíme. Peter Pekarík hral symbolicky do 22. minúty, keďže na drese nosil práve číslo 2. Až palierom hráčov odišiel naposledy z trávnika ako reprezentant.
4: Jeden z najsilnejších momentov v celej mojej kariére, veľmi emotívne. Veľmi som si ten zápas užil pred fantastickým publikom, ktorí mi túto rozlúčku naozaj veľmi spríjemnili a som im za to veľmi vďačný. Taktiež chalanom, ktorí mi na ihrisku pomohli v tých posledných mojich reprezentačných minútach na ihrisku a veľmi si to vážim a som za to nesmierne vďačný.
3: Celý týždeň bol emocionálnou húsenkovou dráhou a na výnimočnosti pridal Pekimu aj výkon jeho manželky Luizy, ktorá zaspievala národnú hymnu pred zápasom.

0: deň pred zápasom, alebo deň zápasu som dostával stovky správ, takže všetko sa mi premietalo hlavou. Pri slovenskej hymne, ktorú spievala manželka, ale potom dá sa povedať, že ako začal zápas, tak všetko zo mňa opadlo a naozaj som si chcel užiť každú tú jednu minútu v slovenskom drese a myslím si, že to bol krásny večer pre mňa.
1: Nechýbalo veľa, rozlúčka to mohla byť naozaj fenomenálna. V 6. minúte sa 39-ročný Pekarík ocitol v šanci a na dosah mal tretí reprezentačný gól v kariére.
0: Tak bolo by to taká naozaj krásna čerešnička na torte na záver, ale hovorím, že užil som si každý jeden moment, každú jednu minútu v tom zápase a som naozaj veľmi rád, že som sa takto mohol rozlúčiť.
1: 138 reprezentačných zápasov je méta, ktorá sa bude komukoľvek prekonávať veľmi ťažko. Najbližšie k nej má Ondrej Duda s viac ako 90 štartmi.
0: Tak ako spomínal pán tréner na tlačovke, že rekordy sú na to, aby sa prekonávali. Samozrejme, že to číslo je úžasné. O tom som ani len nesníval v tom najkrajšom sne a každý jeden zápas v reprezentácii si veľmi vážim. A dá sa povedať, že s Amšou sme mali veľa rozhovorov na túto tému a som veľmi rád, že končím na tom rovnakom čísle ako on. Je to tiež taká krásna symbolika.
1: Reprezentačná kariéra je na konci, no aktívna ešte nemusí. Na stole je ponuka od Hertie Berlin hrať za B mužstvo, ale rovnako aj ponuka začať s kariérou mládežníckeho trénera v tom istom klube. Čo bude nasledovať, v tejto chvíli nevie ani sám Peky.
0: Veľmi ťažká otázka. Určite si teraz doprajeme s manželkou pár dní voľna. V nedeľu ešte máme rodinnú oslavu. Veľmi si užijem rodinu a určite aj tie spomienky na celý ten čas pri našom tíme a fyzicky sa cítim stále dobre, ale chcem si to teraz všetko nechať uležať, pretože teraz tá koncentrácia a tá emócia všetka smerovala na tento zápas alebo na tento zraz a emočne mi ešte chvíľku potrvá pár dní, pokiaľ to všetko strebám do seba.
2: Športové minúty Rádia Regina Západ.
3: Ahojte, tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Nech vám táto pesnička spríjemní celý deň.

0: konkrétne hit od Mary Hopkin hneď po zelenej vlne.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Anika sa rozviedla s Danom. Sophie jej chcela usporiadať stretnutie s blízkymi, čo komplikuje život Pati. Tá chcela odísť s Jurajom do Bruselu, no zostáva pri mame.
3: Čo takého máš vo štvrtok, že nemôžeš letieť?
4: Moja mama má po rozvode. Lúči sa s neslobodou.
3: No, tak si tú rozlúčku dáte na iný termín, nie?
4: No, to sa nedá.
3: Maťka, my tam naozaj nesmieme chýbať.
2: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
5: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
6: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
5: Zázračný oriešok.
7: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
6: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
7: ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
5: v Miešťanoch.
6: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
1: Zelená vlna.
0: Na cestách ste videli len jeden radar meriana v jazde do Trnavy z Cífera. To je všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobré ráno prajeme a pozdravujeme teraz aj na Bratislavskú kolibu, konkrétne meteorologičku Janu Potankovú. Dobré ráno aj vám.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Tak aké je to ráno na západnom Slovensku?
1: Na západnom Slovensku nám prevažuje malá, i keď miestami aj zväčšená oblačnosť, predovšetkým na juhu Podunajskej nížiny, ale takisto máme ešte na Pováži aj nízku oblačnosť, ktorá sa nám postupne rozpadáva. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 9 stupňov, v Senici 11, v Kuchyni pri Malackách 12 stupňov, na Bratislavskom letisku 13, na Kolíbe 14 stupňov, Malý Javorník má 12, Kaľová pri Senici 11 stupňov, Bielý Kostol 12, Piešťanoch je 11, na Mijave 9 stupňov. Trenčín má aktuálne 11 stupňov, v Prievidzi je 10, v Kamanove 11, v Nitre 14, v Žikave 12 stupňov, rovnako hlasia aj Levice. 13 stupňov má aktuálne Mužla aj Hurbanovo a v Žiharci je 12 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
0: Cez deň bude ako?
1: Cez deň očakávame, že bude jasno až polojasno, popoludní postupne väčšinou oblačno a denná teplota vystúpi na 23 až 27 stupňov Celzia a k tomu naďalej bude fúkať slabý vietor.
0: A zmení sa potom niečo v noci a zajtra, alebo bude takto podobne?
1: Veľmi sa meniť nič nebude, taktiež očakávame, že bude prevažovať malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, len výnimočne sa môžu vyskytovať zrážky, pričom denná teplota vystúpi väčšinou na 24 až 29 stupňov Celzia, k tomu naďalej bude fúkať poväčšine slabý vietor.
0: Tieto informácie nám priniesla meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a prajeme ešte peknú sobotu.
1: Ďakujem, pekný víkend, do počte.
2: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekné ráno a nádherné prebudzanie.

0: Z Rádia Regina vám prajeme dobré ráno, bez budíka vstávame do soboty, do 6. júna a ideme do histórie.
1: Historický kalendár.
0: V dnešnom kalendári si môžeme pripomenúť maliara, publicistu, dramatika, etnológa a fotografa Pavla Socháňa. Narodil sa 6. júna v roku 1862. V našom rozhlasovom archíve máme spracovaný zaujímavý dokument o živote Pavla Socháňa. Vybral som krátky úryvok.
2: Záverečná etapa Socháňovho života je trpkým paradoxom. Čítame v monografii od Slivku a Strelingera. V predchádzajúcom období ho politicky šikanovali a jeho rozsiahla národoobrodenecká činnosť bola predovšetkým altruistickou obeťou pre národ. Následkom toho permanentne trpel materiálnu núdzu. Stala sa mu žiaľ trpkým osudom i v nových spoločenských podmienkach.
0: Pavol Socháň je spoluzakladateľom Múzeálnej slovenskej spoločnosti a priekopník slovenskej fotografie. V múzejnom prostredí zostaneme aj s ďalšou osobnosťou.
3: Ja už som sa k dejinám dostal v podstate v takých žiackych rokoch v Štrbe, odkiaľ pochádzam. Otec bol etnograf, bol múzejník, bol historik. Pravdepodobne tam, kde si je to ovplyvnenie aj mňa ešte ako dieťaťa. Pravda, vždy ma zaujímalo niečo, čo bolo neznáme, a minulosť je spravidla takým čímsi tajomným, čo človeka tak nejako povzbudzuje.
0: Hovoril muzeológ, etnológ Peter Švorc, predseda Slovenskej národopisnej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a jeden z organizátorov folklórneho festivalu vo Východnej. Zomrel v roku 1995.

0: Aj české hity máme pre vás, toto bola Hana Zagorová, Dobré ráno. V Trenčíne si zopakovali ikonický storočný záber. Dominuje mu Trenčiansky hrad, pred ktorým stojí skupina ľudí. V Čerešňovom sade sa tak stretli miestni obyvatelia, ako aj návštevníci spoza hraníc Slovenska, aby spoločne zapózovali. Symbolická fotografia sa dostane tak, ako jej staršia predchodkyňa na pohľadnicu, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Tomáš Michalík je odborníkom na pamiatkové právo. Zaujíma sa o históriu, staré mince, ako aj o historické fotografie. Práve jemu sa dostala do rúk aj fotopohľadnica z Trenčína.
2: Pochádza z doby pred zásadnou rekonštrukciou Trenčianskeho hradu, ktorá sa vlastne začala v 50. rokoch, čiže je to ešte trošku surový, ale na druhej strane pomerne autentický stav. V popredí sa nachádza skupina pomerne mladých ľudí. Dosť možné, že ide o nejakú školu, pretože jedna z týchto pohľadníc bola adresovaná okresnému školskému inšpektorovi Františkovi Malíkovi do Levíc, s tým, že očividne ju písala jeho dcéra, pretože je tu oslovene drahý tatičku.
1: Tomáš Michalík sa obrátil na renomovaného fotografa Radovana Stoklasu, ktorý je autorom viacerých ikonických záberov. Dvaja nadšenci oslovili prostredníctvom sociálnych sietí svojich priateľov, rodinu aj známych. Spoločne sa stretli pri Trenčianskom hrade.
3: Ešte pre istotu raz kontrolujem to ostrenie, lebo sa mi zdá, že som si s tým pohol. Tak ideme ešte raz. 1,20, 2,20. To bolo všetko, ďakujem.
1: Okrem storočnej predlohy mal Radovan Stoklasa k dispozícii aj starý prístroj.
4: Volá sa to, že veľkoformátový fotoaparát na listové filmy. Podľa toho, čo je vyrité na tom objektíve, tak je to asi 150 rokov staré. Pôvod je taký, že ja som ho kúpil ako rekvizitu domov. Teraz som si ale povedal, že ho aj vyskúšam. Sú tam také drevené kazety, ten obraz sa premieta otočený na túto matnicu, potom tú matnicu vytiahnete, vložíte tam tú kazetu, kde ste predtým v tmavej komore vložili ten listový film, ale obávam sa, že sú rozsušené tie kazety, že možno, že došlo aj k osvieteniu tých filmov.
1: To, či sa zábery podarili, sa dozvie až v tmavej komore. Pred jeho objektív sa postavili Trenčania, ako aj zahraniční návštevníci mesta.
5: Ja som napríklad teraz na workshope dvojdňovom Generácie spolu a všetko sa to teraz spojilo do toho, že ja som vlastne všetkých tých ľudí pozvala sem. Je to medzinárodný workshop a všetkým sa to aj veľmi páčilo.
6: V prvom rade nás sem prilákala facebooková udalosť a potom taký víkend, ktorý sme my ako spevacká skupina Škrupinka strávili spievaním a hraním. A keďže sme už boli v takom švungu, tak sme sa rozhodli, že to dneska dorazíme tu na hrade.
7: Aký je to pocit byť teraz na zábere, ktorý si možno, že niekto pozrie o 100 rokov?
8: Podľa mňa ma to tak trošku presahuje a budem to ešte dlhé dni spracovávať, tento pocit, ktorý je ako keby nadčasový.
1: Pri fotografovaní sa Radovan Stoklasa nespoliehal len na starú techniku. Pre istotu ľudí zväčšnil aj pomocou digitálneho fotoaparátu a mobilu.
4: Máme taký zámer, že by sme chceli spraviť pohľadnicu, takú kombo snímku, kde budú dve, tá pred tých 100 rokov a plus táto, ktorú sme odfotografovali dnes. V nejakom malom náklade na spomienku pre tých ľudí, čo tu boli, tak to necháme vytlačiť.
0: A túto fotografiu by chceli vložiť aj do časovej schránky mesta, ktorá sa otvára každých 10 rokov.
9: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
10: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko má najpomalší rast zdravotníctva v regióne, upozorňujú odborníci. Americká armáda zostrelila 4 iránske drony smerujúce k Hormuzskému prielivu, zachytila tiež strely, ktoré mierili na Kuvajt a Bahrajn. Dnes prevažne veľká, najmä na západe zmenšená oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: S Českou republikou sme mali v roku 2013 rovnakú štartovaciu čiaru. Napriek tomu český pacient dostane kvalitnejšiu a rýchlejšiu zdravotnú starostlivosť. Profesor Robert Babel upozorňuje, že Slovensko má najpomalší rast zdravotníctva v regióne. Firmy tento fakt už vnímajú ako jednu z nevýhod pri lákaní kvalifikovanej pracovnej sily.
2: Slovenský priemysel zamestnáva takmer 700 tisíc ľudí. Populácia starne, logicky tak rastie dopyt po zdravotnej starostlivosti. Tibor Gregor z klubu 500 vníma už teraz slabiny systému.
3: Zamestnanci, ako aj obyvatelia vo všeobecnosti, majú problém dostať sa k špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Neprimerane dlhé čakacie lehoty, takisto aj na vyšetrenia magnetickou rezonanciou, CT vyšetrenia.
2: Na problémy zdravotníctva poukazujú aj dáta štúdie, ktorej spoluautorom je profesor Robert Babelia.
4: Keď si zoberiete rozpočty, ktoré sme mali okolo roku 2014-2015, tak momentálne sme o 100% vyššie. Skutočne rast toľko peňazí, ktoré ide do zdravotníctva, ale zdá sa, že máme problém v podstate s tou hodnotou, čo za to dostávame. Dovolili sme, aby nám sestry odišli. Zdá sa, že tých lekárov už akože máme dosť.
2: Na nedávnej konferencii o udržateľnosti financovania verejného zdravotníctva pomenoval jeden zo systémových problémov aj šéf rezortu Kamil Šaško z Hlasu SD.
5: Platový automat, ktorý každoročne rieši iba tie základné mzdy. A ja napríklad iba na tých 5 auditovaných nemocniciach už dnes viem, že náraz nadčasov znamená náraz dofinancovania v desiatkách percent, to je možno 70-80%.
2: Analytici tiež hovoria o hrozbe tzv. Zdravotníckych púští na vidieku, odkiaľ odchádzajú mladí ľudia a zároveň sa tam znižuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Jedna osoba zahynula a 4 ďalšie utrpeli zranenia pri útoku na tureckú rybársku loď, ktorá sa plavila západne od Krymského polostrova. Úrady neposkytli podrobnosti o okolnostiach útoku ani nezverejnili, kto je za ne zodpovedný. Ukrajina sa ospravedlnila potom, keď pri gréckom ostrove Levkada v Jonskom mori objavili námorný dron naložený výbušninami. Stalo sa tak niekoľko dní potom, keď grécka vláda v súvislosti s incidentom oficiálne tlmočila Ukrajine protest. Kyjev tiež poďakoval Grécku za podporu, ktorú poskytuje Ukrajine od začiatku ruskej invázie. Americká armáda v noci zostrelila 4 iránske drony vyslané smerom k Hormuzskému prielivu a zachytila niekoľko iránskych balistických striel namierených na Kuvajt a Bahrajn. Následne zaútočila na iránske radarové stanovištia v Goruku a na ostrove Kešm, aby zabránili ďalším útokom. Útok dronov podľa armády predstavoval bezprostrednú hrozbu pre region námornú dopravu. Najvyšší libanonský politici prezident Joseph Aoun a premiér Nawaf Salam dôrazne vyzvali Irán, aby nezneužíval ich krajinu pri vyjednávaní so Spojenými štátmi. Vyhlásenie urobili deň potom, keď šéf Hizballahu Naim Qasim fakticky odmietol dohodu o prímerí s Izraelom. Argentína rozšíri pátranie po hlodavcoch prenášajúci hantavírus do západnej provincie Mendoza. Vyšetrovanie sa uskutoční od 8. do 12. júna a bude nasledovať po pátraní v južnej provincii Ohňová zem, odkiaľ vyplávala loď Hondius, na ktorej nákaza prepukla v apríli. Ukrajinské útoky podľa ruského prezidenta Vladimira Putina spôsobili Rusku určité škody, no nie sú hrozbou pre ekonomiku. Šéf Kremľa to povedal na závere Petrohradského ekonomického fóra. Zároveň uviedol, že v súčasnosti nevidí dôvod na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten nedávno zverejnil otvorený list, v ktorom navrhol stretnutie a dohodu o ukončení vojny.
6: Tento list obsahuje niekoľko dosť hrubých poznámok. zaznamenal v Petrohrade ruský prezident Vladimír Putin, ktorého v liste ukrajinského prezidenta vyrušili poznámky o jeho veku a 26-ročnom pôsobení vo funkcii šéfa Kremľa.
7: Je to spôsob, ako vytvoriť podmienky pre osobné stretnutie, alebo spôsob, ako vytvoriť prostredie, v ktorom sú osobné stretnutia nemožné. Preto by sme sa nemali obracať na autorov listu, ale na našich vojakov na kontaktnej línii.
6: Vladimír Putin tvrdí, že ruské jednotky každý deň postupujú na bojisku. Boje by podľa neho však mohli ukončiť mierové návrhy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ak by bol Kyjev pripravený na kompromis. Obe strany sa pritom navzájom obvinujú z odmietania kompromisu. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nový autobus za zhruba 500 000 eur slovenský ľudový umelecký kolektív stále nevyužíva. Od rezortu kultúry ho pritom dostal ešte v januári. V čom je problém, ministerstvo neodpovedalo, no tvrdí, že situáciu rieši.
8: Počas roka slovenský ľudový umelecký kolektív absolvuje približne 100 výjazdov a precestuje vyše 1500 kilometrov za mesiac. Generálny riaditeľ Sľuku Juraj Hamar pri preberaní nového autobusu hovoril, že na dôstojný autobus čakali 5 rokov.
9: Veľmi sme radi, pretože sme už prichádzali posledné roky o peniaze, pretože mali sme posledné roky účinkovanie v Ríme, v Paríži, v ďalších mestách po Európe a už náš autobus, ktorý nám výborne slúžil 19 rokov, tak už nesplňala ani emisné, ani bezpečnostné podmienky.
8: Lenže nové vozidlo ich stále nikam neodviezlo. Upozornilo na to hnutie Slovensko, pokračuje exministerka kultúry Natália Milanová.
10: Ak ministerstvo s veľkou slávou odovzdá 500 000 vozidlo, ktoré doteraz nebolo využité, ide o čisté zlyhanie manažmentu. Verím, že ministerstvo namiesto výhovoriek okamžite zabezpečí, aby autobus slúžil tomu, na čo bol určený.
8: Rezort kultúry v stanovisku problém nepopiera. Citujeme.
11: Ministerstvo kultúry o danej situácii vie a aktívne pracuje na jej vyriešení. Predpokladáme, že k náprave dôjde v najbližších dňoch.
8: To, čo je dôvodom nevyužívania nového autobusu, však ministerstvo neuviedlo. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V prípravnom zápase slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Košiciach s Čiernou horou 2-2, kormidelník Vladimír Weiss.
12: Samozrejme doma sme chceli vyhrať, plus Pekio posledný zápas. Celkovo sme hrali výborne do nášho inkasovaného gólu. A naže škoda, že sme si to do polčasu neustrežili. Ľudia videli výborný futbal, my sme urobili dve individuálne chyby. Chceli sme vyhrať, boli tam ešte také polomomenty, ale takisto mali oni, tak si myslím, že z priebehu zápasu tá remiza zaslúžená.
1: V kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Brazílii prehrala slovenská ženská futbalová reprezentácia v Nitre s Fínskom 0-4. Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy bude 41-ročný Nemec Robert Klaus, ktorý podpísal s klubom kontrakt na dve sezóny. Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Tróji obsadila slovenská reprezentantka v vodnom slalome Zuzana Paňková v disciplíne K1 tretie miesto.
13: Som sa vedela, no by je to 5. 4. miesto, lebo naozaj tá jazda mala veľa reziev, ale nakoniec to šťastie mi prijalo, dosť sa kazilo, veľmi ľahko sa na tieto trati kazilo a vyšlo to na môj prvú medailu v kajaku. Aj také sa deje. Dúfam, že to pôjde živa hore.
1: V Európskej lige vyhrali slovenské volejbalistky vo Švechate nad domácim Rakúskom 3-0. 29 bodmi sa zaskvela univerzálka Karin Šunderlíková.
14: Dneska to bol dobrý výkon z našej strany. Dodržiavali sme taktické pokyny, hrali sme agresívne na útoku. Dobre sme ich bránili na sieti teda hlavne. Môžeme byť so zápasom spokojné, ale teraz sa musíme sústrediť si, rozanalyzovať supera a pripraviť sa na zajtrajšok.
1: Druhým súperom Sloveniek na turnaji bude Izrael. Slovenskí volejbalisti podľahli v Poprade Estonsku 0-3, kapitán Jakub Ihnát.
15: Nehrali sme zle, ale bohužiaľ to nestačilo ani na svet, to je také trošku kruté. Treba sa uznať, že oni majú dobrý tým skúsený a všetky desiatky skončili o dva, respektíve posledné o tri, takže to bolo tesné.
1: Na parížskom Grand Slamovom tenisovom turnaji Roland Garros sa vo finále stretnú Nemec Alexander Zverev a Talian Flavio Cobolli.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, v horských oblastiach miestami prehánky, teplota 22 až 27, na Kysucia Horave v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov, bez vetri alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Hostiami dnešných sobotných dialogov v Rádiu Slovensko budú minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z hlasu SD a predseda strany SAS Branislav Gröling. Za pozornosť ďakujú a pokojnú sobotu želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Marian Bagala a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 minút.
0: Zelená vlna.
16: Hlásite len dva radary, merajú na vjazde do Trnavy z Cífera a na vjazde do Šúroviec z Leopoldova. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, bez budíka.
16: A prajeme vám aj dobré ráno. Bez budíka vstávame do 6. júna a už o chvíľu vám predstavíme človeka, ktorý sa dlhodobo venuje vojenským dejinám Bratislavy a československého opevnenia. Pozdravuje vás dvojica Peter Rusňák a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ, bez budíka.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Miroslav Maglen je nadšenec histórie a sprievodca, ktorý sa dlhodobo venuje vojenským dejinám Bratislavy a československého opevnenia. Je členom občianskeho združenia a pôsobí ako koordinátor v bunkri BS6 Vrba v Petržalke. Mária Babinská sa ho najskôr opýtala na jeho štúdium.
2: Ja som študoval evanjelickú teológiu v Bratislave. Ja som predtým vyštudoval ešte strednú elektrotechnickú školu, chcel som robiť s týmito vecami. No a potom som zažil ja nejaké mystické zážitky vnútorné a rozhodol som sa, že chcem prísť tomu na klb, jak by sa povedalo.
3: Už počas strednej školy ste získali veľa skúseností, poznatkov a vedomostí práve z oblasti elektrotechniky a to ste využili aj potom neskôr. Aj v súčasnosti sa vlastne venujete tomuto smeru.
2: Áno, ja ešte po skončení strednej školy som pracoval v obchode, teda v HiFi štúdiu. Keďže mňa zaujímala aj muzika, tak ma zaujímala aj reprodukcia hudby a tam som sa oboznámil s gramofónmi a s prehrávaním hudby a vedeli sme navrhnúť domáce HiFi podľa toho, čo chcel ten zákazník, ten človek.
3: Kde v súčasnosti pracujete?
2: Teraz už pracujem pre rakúsku firmu, je to najväčší výrobca gramofónov na svete. Časť tých výrobkov sa vyrába v Čechách, časť na Slovensku.
3: V súčasnosti je taký návrat tých gramofónov, čiže mnohí sa vracajú k tej tradičnej technike.
2: Táto tradičná technika možno nemá až taký komfort prehrávania, jak majú nejaké digitálne formáty, ale skreslenia gramofónu, teda platne, sú pre naše ucho najprirodzenejšie a dokážeme tú hudbu najlepšie vnímať z takéhoto analogového signálu, ktorý vlastne LP platňa je. A väčšina audiofilov alebo hifistov hovorí, že najlepší zvuk je predsa len z platne.
3: Vy máte doma veľa LP platní?
2: Ja mám doma nejaké LP platne a máme v práci, máme obrovské množstvo. Náš majiteľ je veľký zberateľ, máme tam 100 000 platní.
3: Aký je rozdiel medzi tými digitálnymi a analogovými?
2: Dneska už není taký veľký rozdiel medzi digitálnou a analogovou fotografiou, ale keď si zoberieme pred takými 20 rokmi, tak bol rozdiel medzi fotografiou, ktorá sa robila na film a fotografiou, ktorá sa robila digitálom. Bolo tam podstatne väčšie zrnenie, nemalo to

máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Miroslav Maglen pracuje v oblasti HIFI technológií, no od malička má vzťah k vojenskej histórii. Vo svojom voľnom čase sa venuje ochrane, výskumu a popularizácii významnej pamiatky v bratislavskej Petržalke. Ide o bunker BS6 Vrba, je to súkromné múzeum. Kedy ho chytila za srdce história, tak to už povedal Márii Babinskej.
2: Tak ako malý chlapec som bol modelár, staval som si lietadielka a tanky. A potom, keď už som bol starší, už som bol aj zamestnaný, začal som sa zaujímať o tie veci už tak dôkladnejšie, o históriu. Dokonca som zistil, že môj dedo bojoval v prvej svetovej vojne, takže ma začala zaujímať prvá aj druhá svetová vojna.
3: Vy ste koordinátorom múzea, ktoré je v Petržalskom bunkri BS6 Vrba.
2: V prvom rade som fanúšik histórie, aj zberateľ niektorých vecí. Zaujímá ma samozrejme aj historický výskum, takisto druhá svetová vojna. A ako koordinátor múzea sa starám, aby fungovali jednotlivé akcie, ktoré máme, eventy, komunikujem s Krajským pamiatkovým ústavom, komunikujem s ministerstvom obrany, s ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu.
3: Ak navštívime váš bunker, čo tam môžeme vidieť alebo zažiť?
2: Na rozdiel od iných slovenských

0: V Slovenských múzeí my robíme príbeh. Zobrali sme si taký vzor v niektorých západných múzeách a napriek tomu, že tu máme všetko originálne exponáty, originálnu techniku, tak ponúkame ľuďom autentické príbehy, teda skutočné príbehy jednotlivých vojakov alebo ľudí, ktorí boli tu priamo v tomto bunkri alebo priamo pri niektorých vojenských operáciách.
1: Aký exponát v múzeu je pre vás taký najhodnotnejší?
0: Keďže máme teraz v našom bunkri výstavu k pevnosti Bratislava, čiže to sú udalosti, ktoré sa udiali cez druhú svetovú vojnu, po nemecky sa to volalo Festung Pressburg, tak máme tu exponáty práve k týmto udalostiam, originálne uniformy, originál výstroj, originál osobné predmety a máme tu aj list, ktorý si môžete vypočuť, ktorý písal nemecký vojak svojej rodine. Je to veľmi emočný list, lebo on nevedel nič o okolitom svete. Rozpráva tam svojej rodine, ako tu jedli kapustu, zemiaky, umelý med a dostávali trošičku masla, nevedeli, ku ktorej jednotke sú pripojení a ukazuje to práve tú strašnú časť tej vojny, kedy aj tí vojaci proste nevedia, že čo bude s nimi zajtra.
1: V okolí vášho bunkra robíte aj archeologický výskum. Čo všetko sa vám už podarilo nájsť?
0: Robíme archeologický výskum pod dozorom Krajského pamiatkového ústavu. No a pri bunkri na poli, kde bude výstavba, sme našli aj veci z druhej svetovej vojny. Našli sme tam nábojnice z protileteckého kanónu, našli sme tam nemeckú helmu, ale popri tom sme našli aj rímske mince, čiže aj artefakty z obdobia stredoveku.
2: A ja ešte doplním, že bunker BS6 Vrba v Petržalke je otvorený každú sobotu od 13. do 18. hodiny. Teraz je 7 hodín 24 minút.

0: Kristýna a je novinka Slamky, toto sme mali pre vás v sobotu ráno v Rádiu Regina. O chvíľu Zelená vlna a potom ďalší slovenský hit. Ročný hit od kapely Tublatanka už o chvíľu.
1: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
3: Zvony nad krajinou.
1: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v nedalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
4: Máme tam ratoles, dve písmenka RA a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu a na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
1: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Rožko v nedeľu po 11.
3: Pohotovosť.
1: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. V pondelok po 21.
3: Zelená vlna.
0: Nehlásite žiadne nehody ani kolóny na západnom Slovensku, ale dajte si pozor na radár Meria na výjazde do Šúroviec z Leopoldova. Ak ste videli viac, dajte nám vedieť.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Dobrý deň, tu je Maťo Ďurinda. Ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: 7:35 je aktuálny čas a teploty nám už stúpajú na západnom Slovensku. Aktuálne je od 10 stupňov v Prievidzi po 14,5 stupňa v hlavnom meste. Predpoveď na dnes je stručná, bude jasno až polojasno, popoludní postupne väčšinou oblačno, 23 až 27 stupňov a len slabý vietor. Či sa niečo zmení v noci a zajtra, tak to nám povie meteorologička Jana Potanková.
1: Veľmi sa meniť nič nebude, taktiež očakávame, že bude prevažovať malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, len výnimočne sa môžu vyskytovať zrážky, pričom denná teplota vystúpi väčšinou na 24 až 29 stupňov Celzia. K tomu naďalej bude fúkať poväčšine slabý vietor.
2: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: Pekné sobotné ráno vám prajeme, počúvate Rádio Regina. Zuzana Kolačanová je autorka románu Iba tí, ktorý je určený pre ženy. Ide o 4 príbehy v jednom. Hrdinky a hrdinovia v nich prechádzajú rôznymi citovými peripetiami, aby na záver zistili, čo všetko sa v ich životoch zmenilo. A zmenilo sa, ako sa môžete dočítať, veľa. Ivisa Rutkajová nám teraz prináša rozhovor s autorkou Zuzanou Kolačanovou.
1: Áno, píšem hlavne pre ženy, ženské romány, aj keď si myslím, že aj muži si môžu prečítať moje knihy, dokonca aj niektorí moji kamaráti ich prečítali. Myslím si však, že hlavne teda ženy sa budú vedieť nájsť v tých jednotlivých vzťahoch, možno v nejakých rozhodnutiach, ktoré tie moje postavy robia, vlastne v prežívaní toho, čo tam vlastne sa deje.
2: Aké sú vaše ženské postavy a aké sú ženy tak, ako ich poznáte?
1: Ja poznám rôzne ženy, rôzne generácie žien a musím teda povedať, že ženy sú veľmi silné, ako vo všeobecnosti, ako ich ja vnímam. Musia prekonať veľa prekážok v živote, aby možno sa presadili, či už v povolaní alebo v nejakých situáciách životných. Ja osobne veľmi mám rada aj rozhovory so staršími ženami, pretože mi odozdávajú veľmi veľa svojich skúseností a vedia mi povedať veľa vecí, ktoré ma inšpirujú potom ďalej pri písaní.
2: Na obálke vidím fotografie.
1: Zaujímavé je to, že všetko sa začalo v októbri a sú tam aj hrdinovia a hrdinky. Ide vlastne o dvoch mužov a dve ženy.
2: Tie mená súvisia s októbrom.
1: Áno, všetko sa začalo v októbri, takže mená tohto príbehu sú z kalendára v októbri. Ide o Stelu, Borisa, Klára a Šimona.
2: Kedy sa román končí? Nebudeme samozrejme prezrádzať ako.
1: Román sa končí v podstate do roka, ako sa hovorí, do roka a do dňa. V podstate tam sa to uzavrie.
2: Prečo si myslíte, že má taký veľký úspech to tzv. Ženské čítanie, teda populárna literatúra pre ženy?
1: Ja si myslím, že je to na Slovensku taký nejaký fenomén ženského čítania a sú aj viaceré vydavateľstva, ktoré podporujú a vydávajú knihy pre ženy, čo je veľmi dobré, pretože podľa mňa ženy vnímajú čítanie ako taký relax, možno aj v rámci nejakých voľných večerov alebo keď vlastne uložia deti do posteli a vedia sa možno dostať do takého iného sveta a oddychnúť si.
2: Možno je zaujímavé pre čitateľky aj to, že môžu konfrontovať svoje osobné životné príbehy s príbehmi hrdiniek a protagonistiek z týchto románov.
1: Áno, určite každá, podľa mňa aj tá žena, aj tá hrdinka má nejaké svoje túžby, prežíva možno nejaké vnútorné konflikty, nejaké slabosti a vie sa možno stotožniť s tými hrdinkami alebo s hrdinami tých príbehov.
2: Aké priority majú postavy z vášho románu Iba ty?
1: Ja si myslím, že priority tých postav sú také, že hľadajú niečo, čo by ich v živote mohlo spájať, čo by mohli nasledovať.
2: Súhlasíte s tým, že ústrednou témou je hľadanie šťastia v partnerskom živote?
1: Určite áno. Ten partnerský život je tam veľmi dominantný a určite je dôležité hľadanie také možno viery v seba samého.

0: Legendárny hlas, toto bol Joe Cocker v Rádiu Regina. Teraz je 7 hodín 54 minút a presne o 8 máme pre vás aj správy Slovenského rozhlasu.
1: Klenotnica ľudovej hudby.
2: Vypočujte si prvú časť zostrihu z verejnej rozhlasovej nahrávky aprílového folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. V Banskej Bystrici sa predstavili Michal Budinský, Robert Puškár a Temperament Cymbal Orchestra, ženská spevácka skupina Trnky, Slávka Horvátová, Goralská gajdošská ľudová hudba Peskyt, Ján Ambros s podjavorskou muzikou a mnohí ďalší. Zostrih vám ponúkneme v rámci cyklu Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V ružomberskej nemocnici ako prvej na Slovensku implantovali inteligentný kochleárny implantát. Počas víkendu nebudú premávať električky na Bratislavskú hlavnú stanicu. Dnes na strednom a západnom Slovensku jasno až polojasno s teplotou 22 až 27 stupňov. Dobré ráno, želá Boris Alkhalagi. Podnikateľov už o niekoľko mesiacov od začiatku budúceho roka čaká zavedenie elektronických faktúr. Zmenu vyžaduje Európska únia, no podnikatelia kritizujú, že u nás ju zavádzame oveľa skôr a vo väčšom rozsahu, ako je nevyhnutné. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík v diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že už dávno žiadali zmeny zákona pri pokutách, ktoré až teraz prichádzajú do legislatívneho procesu.
2: Dnes je v legislatívnom procese novela. My sme minulý rok v lete hovorili, že nechajme nejaké bezsankčné obdobie, aby sme od prvého dňa nedávali pokuty, ak to nebudú mať podnikatelia tak naimplementované, ako by mali mať. Dnes prichádza novela, kde táto pripomienka je vypočutá napriek tomu, že mohla byť vypočutá pred 3/4 rokom.
1: Generálny riaditeľ sekcie IT finančného riaditeľstva Stanislav Pavlovič reaguje, že zákon prinesie ďalšie zmeny, ktoré by mali výjsť v ústretí podnikateľom aj po uplynutí skúšobného obdobia.
3: Ak po uplynutí tejto periódy sa niečo udeje, že čo ja viem, podnikateľ nebude schopný poslať faktúru, pretože jeho digitálny poštár zlyhal, má poruchu. Historicky prvýkrát v zákonoch dávame vlastne tú vyviňovaciu nejakú klauzulu, že pokiaľ preukazateľne preukáže, že digitálny poštár mal problém, tak sa sankcie neuplatňujú.
1: Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku ako prvá na Slovensku implantovala inteligentný kochleárny implantát novej generácie Nucleus Next. Zaradila sa tak medzi pracoviská v 20 európskych krajinách, ktoré tento systém využívajú v klinickej praxi. Podľa hovorkyne nemocnice Nikoly Bystričanovej ide o významný míľnik v oblasti sluchovej implantológie na Slovensku.
4: Nový inteligentný systém Nucleus Nexa predstavuje najmodernejšiu generáciu kochleárnych implantátov a prináša viacero technologických inovácií, ktoré posúvajú sluchovú rehabilitáciu smerom k väčšej nezávislosti pacienta a zjednodušeniu dlhodobej starostlivosti.
1: Implantát dokáže uchovávať individuálne nastavenia, sám monitoruje svoju funkčnosť a upozorňuje na stav batérie či potrebu údržby. Opäť Nikola Bystričanová.
4: Významným prínosom je aj možnosť jednoduchej obnovy nastavení samotným pacientom pri výmene zvukového procesora bez nutnosti opakovaného nastavovania v zdravotníckom zariadení. Zavedenie systému Nucleus Nexa predstavuje významný technologický milník v oblasti sluchovej rehabilitácie na Slovensku.
1: Kochleárny implantát pomáha pacientom s ťažkou poruchou sluchu alebo hluchotou, keď už načúvacie prístroje nestačia. Liečba je určená deťom aj dospelým. Počas víkendu nepremávajú v Bratislave električky na hlavnú stanicu. Dôvodom je oprava električkového priecestia na Šancovej ulici. Spojenie medzi hlavnou stanicou a centrom mesta zabezpečuje náhradná autobusová linka X1, informoval hovorca dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár s tým, že linka X1 premáva po jednosmernej trase hlavná stanica, úrad vlády, STU, Vysoká poštová, Hodžovo námestie, pod stanicou a hlavná stanica. Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v prípravnom zápase v Košiciach s Čiernou Horou 2-2. Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy bude 41-ročný Nemec Robert Klaus, ktorý podpísal s klubom kontrakt na 2 sezóny. Vo volejbalovej Európskej lige vyhrali naše reprezentantky vo Švechate nad domácim Rakúskom 3-0. Muži v Poprade podľahli Estónsku 0-3. Kapitán Jakub Ihnát.
5: Nehrali sme zle, ale bohužiaľ to nestačilo ani na set, to je také trošku kruté. Treba sa uznať, že oni majú dobrý tým skúsený a všetky tie sety skončili o 2, respektíve posledné o 3, takže to bolo tesné.
1: Dnes na strednom a západnom Slovensku jasno až polojasno, popoludní postupne väčšinou oblačno, teplota 22 až 27, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 20, vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov, slabý vietor. 8 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Na
6: cestách ste takto ráno zatiaľ videli len dva radary, a to na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy a na R1 za výjazdom Nitra Západ smerom na Zvolen. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
6: Čo by to bolo za sobotu, keby sme pre vás nemali pripravené tipy, kam sa vybrať cez víkend? Nevynecháme to ani dnes, to počasie, ako sme počuli, bude na nejaký výlet ideálne, tak vás trošku inšpirujeme. Dobré ráno vám prajú Peter Rusňák a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ

0: Tipy na víkend.
1: Tak poďme na to. Dnes o 18.00 si v koncertnom aule gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach pripomenú pedagóga a dirigenta Juliusa Podhorného, ktorý roky viedol gymnaziálny zbor Schola Cantorum. Čo si na koncerte vypočujete, to povie Marta Lazúrová.
2: Určite začneme tradičnou hudba božskej krásy, pretože text práve napísal pán profesor Podhorný. Budeme spievať sakrálne veci, ktoré dvíhali zo stoličiek vlastne ľudí v zahraničí, v Prahe, v kostole svätého Jiří, kde sme spievali, alebo na hostine v kostole, tak všetci hostia tých historických pamiatok, ktorí tam boli, keď sme my začali spievať tieto sakrálne veci, tak úžasný úspech sme mali a zvlášť v tom období totality.
1: Na humne sochára Andreja Haršányho bude dnes rušno. Obsadí ho festival Makuky Ven. Čo vás tam čaká, vám povie Kamila Kabírovová.
3: Návštevníkov čaká divadelné predstavenie pre deti, workshop Čarohlások zameraný na podporu čítania či tvorivé stretnutie so žurnál artistom Tomášom Lazárom. Maliarka Juliana Mrvová a vizuálny umelec Marek Halás povedú workshop, na ktorom si účastníci vytvoria relief z piesku alebo hliny a odídu s vlastnou sochou. Novinkou je aj tlmočenie umeleckých workshopov a aktivít do slovenského posunkového jazyka. Na jeden deň sa na humno presťahuje aj súkromná základná umelecká škola Makuky z Trnavy. V jej stane si návštevníci budú môcť vyskúšať linorit, kianotípiu či tvorbu 3D objektov z prírodnín. Čakajú ich aj workshopy, ktoré sa venujú výrobe prírodného uhlíka či atramentu a zažiť môžu aj vyrezávanie dreveného detvianského kríža. Podvečer sa k západu slnka pridá hudba kapiel Chlapci z Trnavy, O6 Female a Zuby Nechty.
1: Dnes otvoria v Trnavskom kraji novú, takmer 100-kilometrovú cykloturistickú vinohradnícku trasu. Predstaví nám ju Viera Tranžíková.
4: Trasa vedie po poľných cestách, mimo hlavných ťahov, mimo ciest a ľudia sa po nej dostanú k vinohradom, medzi poliami, do hájov a teda na miesta, kam by sa asfalt určite nedostal. Sú to vlastne tri také okruhy. Ten malý vedie cez okolité obce, napríklad Bielý Kostol, Ružindol. Ten stredný vedie napríklad do obce Dolná Krupa a ten najväčší vedie až pod Malé Karpaty do obce Smolenica, alebo teda cez tieto obce.
1: Zajtra sa v Prievidzi môžete vydať na cestu rozprávkovým lesom. Tamojší lesopark sa premení na domov Harryho Pottera. Pokračuje Paulína Poliaková.
5: Po trase v lese sa deti môžu tešiť na rôzne čarodejnické úlohy s malými, ale aj veľkými návštevníkmi sa pokúsime o čo najväčší počet presných striel, respektíve zásahov zlatej strely do metlobalovej bránky. Budú samozrejme obľúbené tvorivé dielne, jazda na koňoch, vystúpenia sokoliarov, nafukovacie atrakcie, malovanie na tvár, rozprávkoví maskoti, tanečný workshop, bublinková show, vystúpenie klauna akrobata, no a celé podujatie ukončíme diskotékou s obľúbenými detskými interpretmi zo Spievankova.
1: A ešte jeden tip. Tento víkend môžete na viacerých miestach Slovenska zažiť aj víkend otvorených parkov a záhrad. Otvorená bude aj záhrada pri Kaštieli v Modre. Viac už Martina Hajková.
6: Už 6. júna od 14. do 20. ožije záhrada Kaštieľa hudbou, detským smiechom, divadlom, tvorivými dielňami aj vôňou lokálnych dobrôd. Čaká vás podujatie pre rodiny, záhradkárov, aj všetkých, ktorí majú radi prírodu a pohodové popoludnia vonku. Príďte do Kaštieľa v Modre a oslavujte s nami.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Včera medzi nás prišla Daša Bombiaková, sociálna antropologička, ktorá pôsobí v Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Viac ako rok a pol strávila medzi komunitou Bajaka v Konžskej republike, no a čo ju tam pritiahlo, tak to povedala Darine Mikolášovej.
2: Povedala by som, že túžba po poznaní, chcieť vysvetliť niektoré veci, ktoré, o ktorých sa nedá dočítať, chcieť prebádať proste nejaké otázky. Mňa najviac zaujímalo, že ako v spoločnostiach, ktoré teda sa živia lovom a zberom, že ako tam ľudia vychovávajú deti. Obzvlášť, pretože tá skupina Bajaka, kde som bola, tak oni sú špeciálni tým, že sú rovnostársky a aktívne odmietajú lídrov a deti tam majú veľmi silné postavenie, takže mňa zaujímalo toto, že ako proste tam vychovajú deti, keď nemôžu im poriadne ani rozkázať a tak, že ako to funguje, takže toto bola jedna z vecí, čo ma tak motivovala.
3: A toto všetko si vedela už dopredu, keď si tam šla, že deti majú také veľmi silné postavenie a podobne? Vedela si niečo vôbec o tom Kongu?
2: Áno, vedela som o tom, pretože akože učili sme sa o týchto spoločnostiach, takže vedela som, že pri takomto type usporiadania, že sú tam proste nejaké iné typy vzťahov, ale nevedela som si to presne predstaviť ako v praxi, že ako to funguje. Práve preto som to chcela vidieť, pretože ako veľa ľudí, ktorí odchádzali do Konga napríklad skúmať túto skupinu, tak sa zaoberali inými vecami. A mňa, alebo napríklad spomínali deti, ale nebolo to tak dopodrobné, alebo spomínali, ako sú tie deti vychovávané, ale nebolo to zámer toho výskumu. A keď to nie je zámer, tak sú to v podstate ako keby poznámky na okraji, alebo je to niečo, čo nie je rozvinuté a ja som sa chcela pozrieť práve na toto.
3: S komunitou Bajaka si ale nežila teda pár týždňov, ale naozaj to bol rok a pol intenzívny život, hej. A ako to ovplyvní človeka? Čo ti to dalo možno po tej ľudskej a možno aj po tej odbornej stránke?
2: Rozhodne, ako už som to aj párkrát možno, že niekde spomenula, ale ja delím teda život pred a po Kongu. Je to taký predel v mojom živote, práve preto, že tá kultúra je tak odlišná a to prostredie, v ktorom žijú, je tak odlišné, že vás to núti zamýšľať sa nad vecami jednak, ako človek žije, čo potrebuje k životu. Že v podstate nepotrebujeme toho až tak veľa. Ale aj to, že tí ľudia na prvý dojem sa javia, keď napríklad pozeráte dokumentárny film, tak vidíte, že zdajú sa vám iní, alebo že sú inak oblečení, alebo rozprávajú divným spôsobom. A tak vždycky je tam taký keby odstup. Ale potom, keď človek žije s nimi, tak vidí, že majú rovnaké problémy ako my v mnohom, že tiež chcú pre tie svoje deti to najlepšie. Chcú tiež túžia po láske, po dobrých vzťahoch, po zdraví a tak ďalej. Čiže tieto veci sú veľmi ako keby podobné.
1: Celý rozhovor nájdete v našom archíve na webe reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: rannú pohodu sme mali pre vás aj prechádzku po Václaváku. Pekné ráno vám prajeme z Rádia Regina, teraz je 8.32. Po chvíli pôjdeme opäť na cesty a potom aj Suzana Hoffs.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Anika sa rozviedla s Danom. Sofie jej chcela usporiadať stretnutie s blízkymi, čo komplikuje život Pati. Tá chcela odísť s Jurajom do Bruselu, no zostáva pri mame.
3: Čo takého máš vo štvrtok, že nemôžeš letieť?
4: Moja mama má po rozvode. Učí sa s neslobodou.
3: No, tak si tú rozlúčku dáte na iný termín, nie?
4: No, to sa nedá.
3: Paťka, my tam naozaj nesmieme chýbať.
2: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
1: Večerné reflexie.
2: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
1: Zelená vlna.
0: Tri radary ste videli, merajú na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy, v Maduniciach obojsmerne a na R1 za výjazdom Nitra západ smerom na Zvolen. Ak ste vedeli viac, tak dajte nám vedieť.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobré ráno, počúvate Rádio Regina. Elektropátračka, tak sa volá jeden z projektov, ktorý nedávno zorganizovali na gymnáziu Ivana Kubca v Hlohovci. Pre spolužiakov z iných škôl, ale aj mladších Hlohovčanov sprístupnili hru, v ktorej sa môžu viac dozvedieť o problematike elektroodpadu. Práve elektroodpad je najväčším druhom odpadu na svete. Ako súťaž a projekt v Hlohovci zorganizovali, sa Martin Jurčo dozvedel od garantky podujatia školskej koordinátorky projektu Michaely Zvolenskej z gymnázia Ivana Kubca.
1: Ja už som vlastne predtým 15 rokov pracovala na základnej škole, kde som viedla projekt zelenej školy. Projekt Elektroodpad dopad, ktorý dnes sme tu spracovali vo forme hry pod záštitou občianskeho združenia Živica, ktoré zastrešuje aj projekt zelenej školy, teda aj projekt elektroodpadu. Napríklad ďalší projekt je projekt Elektrokobežka, rôzne iné environmentálne programy, ktoré zastrešujú. Takže ja už s tým pracujem dlhodobo a tu na gymnáziu Ivana Kubca v Hlohovci 5. rok.
2: No my sme sa rozprávali so žiakmi, študentami zo spojenej školy, kde sú elektrotechnici, tak tam je to jasné. Ale čo gymnazisti?
1: Pre našich žiakov gymnázia je skôr tento projekt výzva v tom, ako tie informácie, ktoré získajú v rámci toho odovzdať iným. My sme sa skôr v rámci projektu Elektroodpad dopad zamerali na rovesnícke vzdelávania, na vzdelávania širokej verejnosti, napríklad pre materskú školu, inú základnú školu v rámci Hlohovca. A teda vlastne aj táto hra bola vymyslená a pripravená pre žiakov základných a stredných škôl, ale teda môžu sa aj zúčastniť široká verejnosť, keďže tie QR kódy sú bežne dostupné v meste nalepené, čiže kdokoľvek bude chcieť, môže si QR kód načítať, teda môže sa hry zúčastniť.
2: No a vy školy vlastne ste to mali tak, že ste začali v tých okrajových častiach a takto ste sa stretli tu na námestí svätého Michala v Hlohovci.
1: Prvá zastávka, alebo tam, kde sme sa stretali, to bolo práve gymnázium. Odtiaľ sme vlastne vychádzali. Všetkých 5 úloh bolo po meste. Školy išli, hľadali QR kód na rôznych miestach, napríklad v strednej odbornej škole na Nerudovej ulici a teda končili sme tu na námestí svätého Michala.
2: Aké boli tie otázky? Či vás aj niečo prekvapilo? To už sa pýtam študentov.
3: Darren Vlnka z gymnázia. A teda najviac ma zaujala otázka ohľadom prvkov chemických, ktoré sa nachádzajú v mobilných telefónoch a ťažia sa u nás na Slovensku. A na to sme sa vlastne pýtali aj našich študentov.
2: A tá odpoveď bola aká?
3: Ohorčík.
2: Vieme aj miesto, kde sa ťaží?
3: Hľadali sme to a bolo to oblasť Slovenského Rudohoria.
4: Dominika Čuláková, gymnázium tiež. Tým, že my sme vytvárali tie otázky, teda tú hru a dali sme tam teda takú zaujímavú otázku o veľkej elektroodpadovej skladke v Gane, čiže to môže byť pre niektorých študentov, čo si to zahrajú akože zaujímavou témou, tak tiež, že sa dozvedia, ako tam končí ten elektroodpad, že tam pracujú ľudia, ktorí nedostávajú za to zaplatenie, že sú v podstate otrokmi takých ich životov.
5: Ja som Greta Maceková, aj keď sa môžeme pozrieť, či už hociaké koše, čo sa týka komunálnych odpadov, alebo niekedy aj pri ceste, tak môžeme vidieť, že tie elektroodpady sa tam naozaj nachádzajú. Môže to byť veľkým rizikom. Nevedomosť je nebezpečná aj v tomto, pretože z toho elektroodpadu môžu vzniknúť požiare, preto možno takéto zvyšovanie povedomostí je veľmi dôležité.
2: Mnoho elektrobatérií sa aj samoznieti, alebo môže sa?
5: Áno, napríklad aj tie lítiové, ktoré sa nachádzajú aj v elektrických cigaretách, ktoré sú momentálne veľmi populárne, bohužiaľ, takže musíme si aj dávať pozor, že kam vyhadzovať takéto veci.
0: No a skúsenosti študentov, účastníkov projektu si vypočujeme aj zajtra ráno.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Hlohovec 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
7: Ahojte, volám sa Zuzana Smatanová a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: 8 hodín, 48 minút je aktuálny čas. Prajeme vám dobré ráno a pozdravujeme aj na Bratislavskú Kolibu, konkrétne meteorologičku Janu Čerbovú. Dobré ráno aj vám.
1: Dobré ráno, želám.
0: Tak tie teploty nám už stúpajú. Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Áno, máte pravdu, pri slnečnom počasí pekne stúpajú. Ráno sme mali také chladnejšie ráno, pretože boli lokality, ako napríklad Piešťany, či aj Bratislava, mali teplotu nižšiu, ako zvyčajne v tomto období býva. Napríklad letisko malo najnižšiu teplotu na Bratislavskej 9 stupňov a Piešťany pod 7 stupňov. Aktuálne však už práve to letisko na, ono má o 10 stupňov viac, to znamená takmer 20 stupňov, Holiči 14, Senici 16, v Kuchyni 18 stupňov, Koliba 19, Malievorník 15, Kráľova pri Senci 20, Bielý Kostol 18, Piešťany 17, takisto Mijava, Krenčín 15, aj Prievidza, Kamanová 17, Nitra 19, Žikava 15, aj Levice, Mužla 17, Hrubanovo 19 a tiež Žiharec. Aktuálne 19 stupňov, fúka slabý severný vietor z rýchlosti do 20 km za hodinu.
0: Cez deň tie teploty ale pôjdu ešte vyššie však.
1: Určite, bude to vyššia teplota, ako sme mali včera, to znamená, že bude 23 až 27, dá sa povedať, že slnečno prechodne zväčšená oblačnosť, hlavne po poludnejších hodinách a bez zrážok a k tomu slabý vietor.
0: Zmení sa potom niečo v noci a zajtra, alebo bude podobne?
1: Pribudne oblačnosť, ale a teplota bude vyššia ako dnes, približne stupeň či 2. To znamená, že bude malá miestami zväčšená oblačnosť. Vyzerá to tak, že ak sa vyskytnú zrážky skôr v tom Trenčianskom kraji alebo na pomedzi Nitrianského a Bystrického kraja, sa môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky či aj búrky a denná teplota príjemná na toto ročné obdobie väčšinou tých 24 až 29 stupňov. Rozfúka sa nám severozápadný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu.
0: Tieto informácie nám priniesla meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a prajeme peknú sobotu.
1: Pekný víkend, do počutia.

0: Rádio Regina.
1: A počúvali ste sobotné Bezbudíka, ktoré je síce na konci, ale hneď po 9:00 sa začína Panoráma s Ďurom Turisom. Ďuri, dobré ráno.
2: Dobré ránko, pozdravujem vás páni a samozrejme všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.
1: A Panoráma bude ako vždy nabitá zaujímavosťami však?
2: Presne tak, v uličkách Starého Mesta sa vyberieme na prechádzku remeselníckymi uličkami Trnavy. V pravidelných chovateľoch vás oznámime s Monikou a jej zverincom, ak to tak môžem povedať. Chová totiž úžovky, strašilky, krevetky, ale aj bežné zvieratá a po 10:00 to bude zaujímavé tiež, pretože našou hostkou bude Miriam Juhanesovičová, ktorá založila a vedie občianske združenie Asociácia pomoci APA, ktoré pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením a samozrejme aj ich rodinám.
1: Toto všetko už o chvíľu po 9:00. Dnes ráno s vami bola dvojica Peter Rusniak a Juraj Zváč. Majte sa dobre.
0: Príjemná sobota s Rádiom Regina Západ.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
5: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
6: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
5: Zázračný oriešok.
7: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
6: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
7: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
5: v Liešťanoch.
6: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pápež Lev XIV. Začína návštevu Španielska, svoju najdlhšiu cestu po Európe. Hlavné mesto otvára mosty na Kutlíkovej, poslednú stavbu električkovej trate. Dnes veľká, v západnej polovici zmenšená oblačnosť, teplota 19 až 27 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Pápež Lev XIV. Začína 7-dňovú návštevu Španielska, svoju zatiaľ najdlhšiu cestu v Európe. Počas nej prehovorí k veriacim, migrantom, dobrovoľníkom a politikom. Vystúpi tiež v španielskom parlamente a požehná novej najvyššej veži chrámu Svätej rodiny v Barcelone. Cestu zakončí na Kanárskych ostrovoch, kam každoročne priplávajú tisíce migrantov z Afriky. Hlavnými témami cesty budú mier, migrácia a nové technológie. Pápež sa tiež stretne s obeťami sexuálneho násilia v cirkevnom prostredí. Takmer 10 miliónov eur z eurofondov pre vedecký projekt X-ROK Technickej univerzity v Košiciach vyvolal politický spor. Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka, ktoré poukázalo na väzby medzi prodekanom Samerom Kourim a rezortom školstva. Ministerstvo odmieta, že by o podpore rozhodovali osobné či politické kontakty. Štátny tajomník Robert Žembera.
2: Súčasťou riešiteľského tímu tohto výskumného projektu nebude v žiadnom prípade pán profesor Churi. O pridelení financií, a teda teraz dôrazne budem hovoriť, nerozhoduje ani minister, ani štátny tajomník, nerozhodujú ani len úradníci ministerstva školstva. Nie je to účelová dotácia, bolo to súťažné financovanie.
1: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s projektom podalo trestné oznámenie pre podozrenia z korupcie a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Žiada aj zastavenie projektu. Poslankyňa Tina Gažovičová.
3: Predovšetkým teda hovorím o spoločnosti, súkromnej spoločnosti Juhafarm. Táto firma dlhodobo pôsobí v oblasti kozmetiky a biomedicíny. Teraz zrazu figuruje vo výskume, ktorý sa týka geológie a jadrového odpadu.
1: Rezort školstva následne oznámil, že na hnutie Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie za ohováranie. Mesto Turčianske Teplice zrekonštruuje svoj azylový dom. Pôvodná budova už nesplňala bezpečnostné podmienky pre jej klientov a budú ju asanovať. Potvrdil to primátor mesta Igor Hus.
4: Chceme tam postaviť novú modernú budovu, kde budú ľudia, ktorí majú problémy s ubytovaním. Takisto je to také krízové intervenčné centrum pre matky s deťmi, ktoré sa ocitnú v nejakej zlej situácii. Ide o to, aby sme tých ľudí vedeli začleniť do bežného života.
1: Klienti budú tak ako doteraz za ubytovanie platiť len prevádzkové náklady. Hlavné mesto otvára dnes ráno oba mosty na Kutlíkovej ulici v Bratislavskej Petržalke, ako aj jej križovatky s Pajštúnskou a Romanovou ulicou. Týmto otvorením tak zmizne posledné dopravné obmedzenie súvisiace s novou električkovou traťou. Na pôvodné trasy sa tak vrátia aj autobusové linky 92, 98, 99 a nočná linka N95. Pokračuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.
5: Otvorením mosta zmizne posledné dopravné obmedzenie súvisiace s Petržalskou električkou a tiež posledná stavba na tejto trati. A v ďalších dňoch sa už len dočistí okolie od stavebného materiálu a odpadu a dokončí sa úprava brehov aj podmostia. Nasledovať bude odstraňovanie vád a nedorobkov a následne aj kolaudácia trate. Od tejto chvíle môžu Petržalčania a Petržalčanky využívať Petržalskú trať so všetkými jej funkciami a bez akýchkoľvek obmedzení.
1: Ako dodal, platí to aj pre cyklistov, ktorí z Janíkovho dvora na Starý most prejdú po trati bez toho, aby niekde museli prekonávať nejaký obrubník. Dnes veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, z rána ojedinele prehánky. Teplota 19 až 27 stupňov, slabý na východe, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Polhodne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Medzi Kopčanmi a Holíčom je pokazené železničné priecestie, stále tam svieti červená, zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Trnavu na 38. kilometri sa pri ceste pasie Vysoká Zver. Prechádzajte tadiaľ opatrne. V Bratislave na Herlianskej medzi Ružinovskou a Drieňovou asfaltujú vozovku. Ulica je zjednosmerne, následujte dopravné značenia. Pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj v Madonitniciach obojsmerne, za Hurbanovom smerom na Nové Zámky a pred Jalovcom smerom z Handlovej. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Panoráma Rádia Regina Západ. Sme radi, že aj po 9. ostávate s nami v spoločnosti Rádia Regina Západ a v dnešnej panoráme pozdravujeme všetkých oslávencov, ktorí počúvajú, ale aj vás ostatných, ktorí máte napríklad radi šport, špeciálne beh a radi pomáhate ľuďom, ktorí to potrebujú, pretože práve takéto spojenie nám príde po 10. predstaviť Miriam Juhanesovičová, ktorá založila a vedie občianske združenie Asociácia pomoci APA, ktoré pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením. No okrem toho sa vyberieme do Malého Ríma, pozveme vás na prechádzku po remeselných uličkách Trnavy a zoznámime vás aj s Monikou a jej zverincom, chová totiž skutočne netradičné zvieratá, takže ak ste za, určite ostaňte s nami, od tejto chvíle sme tu pre vás my, Peter Rusňák a Juraj Turiza, želáme vám príjemné počúvanie. Panoráma Rádia Regina Západ.

0: uličkami starého mesta.
1: Ak ste navštívili Trnavu, zaiste ste si všimli, že za posledných 10 rokov sa rapidne zmenil vzhľad centra mesta. Najnovšie po odstránení oplotenia, zasvietenia v plnej kráse a opravená budova niekdajšej prachárne na námestí. No a pod zemou sa pracuje. Najnovšie ohlásili renováciu jednej z významných tehlových pivníc v Dome hudby na ulici Mikuláša Schneidera Trnavského. Krajská organizácia cestovného ruchu začala organizovať aj prehliadky podzemnou krásou Trnavy. Nielen predstavovanie typických stavebných charakterov tehlových pivníc, ale tiež návštevu krypt pod kostolmi. Martin Jurčo sa s turistickým sprievodcom Slavomírom Dzvoníkom stretol na Trojičnom námestí. Povedali si o pivničnom systéme centra mesta.
2: Ono to súvisí s tým, že Trnava bola obchodné mesto a tie pivnice boli vynikajúce skladovacie priestory. Čo vieme, a že to bolo víno, aj, lebo tu sme Malé Karpaty, Malokarpatský vinársky región.
3: No sme na námestí a vidíme pešiu zónu, hlavnú ulicu a za nami je Štefaniková ulica. Tieto všetky miesta, kde sme, sú viac menej podpivničené?
2: Všetko, čo je tu na v tejto oblasti, kde stojíme, je podpivničené. V podstate väčšina trnavských domov má pivnice, je len pár z nich, ktoré nevidujeme nejaké pivničné priestory, ale grohe 90. 8% v podstate môžem povedať, že domov má pivnice.
3: Ako to bolo stavebne, keď sa stavali jednotlivé tie domy? Už teda samozrejme sa počítalo s tou pivnicou, lenže tá pivnica zrejme asi siaha až pod úrovňou terénu, až mimo, teda pôdory sú toho konkrétneho domu.
2: No ak by sme išli do nejakých tých prvopočiatkov toho stavebného vývoja Trnavy, alebo toho murovaného vývoja Trnavy, na základe výskumov pamiatkového úrahu, ako máme tu na pamiatkovom úrade, skúmali mnoho objektov a sú veľmi dobre zmapované. Ako čo my vieme, tie prvé domy alebo prvé murované domy boli v podstate polozapustené stavby. Že pôvodne to nebola nejako keby pivničný priestor, ale taká polozapustená stavba, ktorá sa postupne vyvíjala návažkami, prehlbovaním. Z tých polozapustených priestorov vznikli neskôr pivnice. Ale máme aj typy domov, tu už trošku mladšieho datovania. My hovoríme, že to nie je prvotná murovaná zástavba Trnavy, kedy vznikali ako pivničné priestory, vznikajú ako také hneď v úvode, že nie to boli pivnice. Presne na to slúži tá prehliadka Trnavy, ktorú robíme, že sa s tými ľuďom snažíme vysvetliť v základoch, ako tá Trnava rástla.
3: Ten prvý typ pivníc, ktorý vznikol z polozapustených objektov, boli využívané ako normálne miestnosti v podstate.
2: Hej, tam je predpoklad, že na čo slúžili tie prvé priestory, jednak to bol pivničný priestor, a mohol to skladovací a takisto to mohol byť aj priestor obchodný. To bolo to polozapustený objekt a nad zemou, čo bolo to prvé nadzemné podlažie, tak bol skôr obytný priestor alebo obytno reprezentačný, hej, že obchodný priestor.
3: No keď sme takto tu v Trnave v centre, vieme, pokiaľ vlastne siahajú podpivničené časti domov, sú to mešťanské domy, respektíve domy, ktoré vznikali od stredoveku po nejaký koniec 19. storočia, celý stred mesta.
2: Tieto najstaršie typy domov, taký väčší počet ich evidujeme práve na Štefaníkovej ulici. Nachádzajú sa v podstate po celej Trnave. Či už pôjdete ku kostolu svätého Mikuláša alebo na hlavnú ulicu, ale aj na Kapitulskej, sa nachádzajú domy, ktoré sú z tohto obdobia tých polozapustených objektov, aspoň na základe súčasných vedomostí, čo máme toho pamiatkového výskumu.
3: Nie všade sa dá ísť, ale dá sa aspoň na takých tých typických pivniciach pozrieť, ako ten stavebný vývoj fungoval. V Trnave bola tehla dominantná asi v tom najväčšom rozptyle historickom.
2: Tehla je tu všade. Trnava je celotehlové mesto a tu už aj vidieť na tých múroch, hej, mestské opevnenie, vidieť to v pivniciach, vidieť to všade, je to kvôli tomu, že tá pôda, ktorá je v okolí Trnavy, tá sprášová je veľmi dobrá na výrobu tých pálených tehál, ktoré tu máme, a kameň ako taký sa tu zena nachádza, je to také skôr spevňovací prvok. Dokonca sú aj pivnice, ktoré majú kamenné múry, taká kuriozitka, tam sa predpokladá, že ešte súvisia s tou predmestským osídlením, ako keby.
1: Súčasťou podzemného sveta Trnavy nie sú len mešťanské pivnice, ale aj rozsiahle krypty pod trnavskými kostolmi. Napríklad krypta pod františkánskym kostolom má až 93 metrov. Už po pesničke si v Rádiu Regina Západ v našom rozprávaní o podzemných uličkách povieme, ako sa vyvíjal vývoj pivníc v Trnave v 19. a 20. storočí.

0: uličkami starého mesta. S turistickým sprievodcom Slavomírom Dzvoníkom sa rozprávame o podzemnej kráse trnavských ulíc a uličiek. Charakter pivníc v mešťanských domoch ovplyvnilo najmä využívanie pálených tehál. V Trnave a v obciach na Trnavskej tabuli bolo hneď niekoľko tehelní, keďže charakter pôdy umožňoval výrobu a pálenie tehál. A tak sa budovali pivnice ako polopodzemné zapustené priestory. Potvrdil to Martinovi Jurčovi Slavomír Dzvoník.
1: Lebo my to tak vidíme, že Trnava získala tie privilegia Slobodnokrajského mesta v roku 1238 a hovorím o predmestskom osídlení alebo pred tým, čo bolo, pred privilegiami, pred privilegiálnom období a po privilegiálnom období. A keď sa našli nejaké objekty, ktoré sú kamenné, tak súvisia ešte s tou pred privilegiami. Takže sú tu také pivnice a sú tu hlavne teda pri mestskej veži. Bohužiaľ, nedá sa tam tak verejne vstúpiť. No.
2: Kedy bolo to najsilnejšie obdobie takýchto pivníc a kedy naopak prišlo to obdobie, keď už tie pivnice zanikali alebo sa prestali využívať?
1: Tým, že Trnava získala tie privilegia a my hovoríme o tom tej murovanej fáze výstavby mesta, je to 13. a 14. storočie. To bol taký, dá sa povedať, nehovorím, že stavebný boom, ale ten tehlový alebo ten murovaný boom mesta Trnavy, lebo my evidujeme staršie domy, drevohlinité stavby a takéto, čiže tu mesto bolo ešte pred privilegiami, to není to, že vznikla, ale potom Trnava sa zaradila v 13. storočí najprosperujúcejšie mesta Uhorského kráľovstva a to bol taký ten stavebný boom tých murovaných domov. A oni sa v podstate využívali stále intenzívne, len potom už nenastáva taký ten boom stavby nových podzemných priestorov, ale už sa prerábali tie stavby, pristavovalo sa, nadstavovalo sa, tie budovy sa objemovo zväčšovali v nadzemnej hmote. No.
2: A čo teda v tom 20. storočí, po súčasnosť, povedzme v tej druhej polovici 20. storočia, keď tie budovy mnohé prešli do rúk štátu?
1: No to už je skôr také, že prichádza k rôznym prestavbám a rekonštrukciám a asanácia tých v podstate zničených budov a teraz je to tak, že našťastie už posledných pár rokov ten pamiatkový výskum prebieha všade, ale vieme, že nedávno ešte bola éra, kedy sa na to tak nedbalo a myslím, že na mieste mnohých stavieb, tých nových 20. storočia, pod ktorými sú určite, boli určite zaujímavé podzemné priestory, o ktoré v určitom období nebol až taký zájem a asi sa už ani nedozvieme,

0: tam bolo.
1: To znamená, boli zasypané?
0: No, boli využité na iné podzemné priestory z môjho pohľadu, hej. Lebo napríklad, keď si pozriete Vajenskú ulicu, je to akože novostavby a tam, keď pôjdete dole, tak tam sú garáže. To je z určitosťou, aj keď tam mohli byť nejaké pivnice, tak ich ako keby zničili a urobili tam veľkú jednu, jak to povedať, že veľkú garážovú pivnicu, hej.
1: V rámci tej prehliadky Trnavského podzemia, teda čo sa podarilo sprístupniť?
0: No, v rámci tejto prehliadky sa snažíme prezentovať jednak svetské, to sú teda pivnice klasických mešťanských domov, a potom teda tie cirkevné priestory, teda krypty. Dobre, ako máme spoluprácu s františkánmi, čiže kostol svätého Jakuba apoštola, tam chodíme do krypty, veľmi ústretoví sú aj jezuiti, a Centrum pomoci pre rodinu je veľmi pekná a zaujímavá pivnica, tu na Štefánikovej, takisto z univerzitou, kde bývala budova Adalbertína, tam sa pekne vysvetľuje tá história, tam je vidieť tie v podstate také stavebné fázy zemného vývoja, krypta pri kostole svätého Mikuláša, to je taký základ, to je jadro tej prehliadky, no a potom podľa možnosti a dostupnosti chodíme štátny archív, má veľmi peknú pivnicu z môjho pohľadu, fakt, že asi jedno z najzaujímavejších, čo ja osobne poznám, a takisto je to aj pivnica pod západným krídlom radnice.
2: Hovorili sme o podzemných priestoroch v centre Trnavy. Región Trnava organizuje aj prehliadky po podzemnej kráse mesta. Záujem verejnosti prevýšil predpoklad organizátorov, takže na teraz sú všetky termíny obsadené.

0: Bengals Eternal Flame, stále počúvate Rádio Regina Západ a máme pre vás ďalšiu, tentokrát slovenskú. Aj čo nie škodí zdraviu, aj čo nie škodí zdraviu. Veruta kapela Vidiek už o chvíľu na Regine.
1: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
3: Zvony nad krajinou.
1: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v nedalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
4: Máme tam ratoles, dve písmenka, R, A, a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu a na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
1: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Roško v nedeľu po 11.
3: Pohotovosť.
1: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. V pondelok po 21.
3: Zelená vlna.
0: Medzi Kopčanmi a Holíčom je pokazané železničné priecestie, stále tam svieti červená, zvýšte tam opatrnosť. V Bratislave na Herlianskej medzi Ružinovskou a Drieňovou asfaltujú vozovku, ulica je zjednosmerne, nasledujte dopravné značenie. V Trenčine na Istebníckej budujú chodník a opravujú plynovody, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. A pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj za Hurbanovom smerom na Nové Zámky a pred Jalovcom smerom z Handlovej. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Dobrý deň, nech sa vám darí celý deň. Skupina Vidiek, Jano Kuric.

0: Rádio Regina Západ medzi chovateľmi.
1: V dome a na dvore Trnavčanky Moniky Čóriovej, s ktorou sa porozprával Michal Herceg, žije viacero druhov zvierat. Začnime domácou klasikou, a teda psami.
2: Po jedného psíka máme na dvore a vnútri máme také menšie plemeno, ktoré je veľmi zaujímavé vo vzťahu k tej mačke, lebo veľkostne sú rovnaký a ani jeden, ani druhý nie je dominantný, ale nemajú to ešte stále vyriešené. Raz príde skrátka jeden a druhý takisto sa snaží presadiť svoju pozíciu a vznikajú z toho úsmevné situácie, keď jeden vrčí, druhý mravčí a utekajú navzájom cez celý byt. Ale k úrazu neprišli zatiaľ.
3: A pre vás je to asi také spestrenie sledovať takéto denné v úvodzovkách súboje?
2: Určite áno, najviac sa zhodnú, vtedy nemajú absolútne žiadny problém, keď sa pripravuje nejaké jedlo, to vtedy stvorne čakajú bok po boku pri kuchynskej linke a pozerajú s nádejou, že sa im niečo ujde.
3: Ten vonkajší pes nie je smutný, že nie je súčasťou domáceho života?
2: Miestami áno, ale máme veľké okno, cez ktoré vidí dovnútra a ten menší chodí často aj za ním von, čiže on je taký aj vnútorný, aj vonkajší, nechceme ho trápiť tým, že je úplne izolovaný. A takisto spolu chodia aj na prechádzky na venčenie. A ten vonkajší je zase veľký kamarát so susedmi, ktorí ho chodia aj pozdraviť, aj pohľadkať. A škrty sem tam sa mu ujdu, takže už nás veterinár troška zvozil, že opatrne s krmením. A samozrejme aj s nami je v kontakte stále, keď sa dá.
3: Sú to vaši miláčikovia, no napriek tomu, keby napríklad k vám zavítal psí kouč pán Ferko a mal by odstrániť nejaký návyk alebo naopak naučiť tých psíkov niečo, čo by ste navrhovali?
2: Pri tom vonkajšom máme problém troška ten, že on je veľmi priateľský a strašne má rád mladé dámy. Dievčatá a dospelé ženy obskakuje. Akože od radosti, že ich vidí, nie je to nič násilné, iba proste sa tak strašne teší, že vyskočí na každú dámu. Musí pred ním troška cúvnuť a ukľudniť ho, aby nebol taký veľmi prítulný.
3: No, mačky sú mačky, tie si robia, čo chcú a vlastne oni sú tie panie do domu, tak sa to aspoň hovorí, tak platí to aj u vás?
2: Jednoznačne áno. Tá mačka má svoj vlastný komfort, z ktorého nevystupuje, pokiaľ nemusí. Ale zase je to taká úplne pohodová dáma, ktorá príde a máte pocit, že je všetko v poriadku a že je doma pohodička.
3: Čiže nevystrkuje pazuriky?
2: Pazuriky poctivo striháme, keď prišla k nám ako mačiatko, keďže si zažila s vtedy dvojročnou našou dcérou veľmi ťažké časy, keď si ju nosila pod pazuchou ako kabelku, tak teraz je taká prispôsobivá, že vôbec nemáme problém s tým, že by niekoho hryzla alebo škriabala maximálne tak v rámci hry a akurát kvôli tomu nábytku a sedačke treba tie pazúriky ošetriť a skrátiť.
1: Mnohí z nás sa boja a štítia nielen veľkých jedovatých plazov, ale aj malých, neškodných hadíkov. Moniku Čóriovú tieto tvory naopak od detstva fascinovali. Aj preto sa o chvíľu porozprávame o jednej hadej, obyvateľke jej domáceho zverinca, o úžovke.

0: Rádio Regina Západ medzi chovateľmi. A my sa vraciame do Trnavy medzi zvieratá, s ktorými si v zhode nažíva Monika Čóriová a jej rodina. Michala Hercega zaujala konkrétne užovka.
1: Tým, že som aj veľa čítala o takýchto veciach, tak som mala jednu obľúbenú knižku, volala sa V džungli striehne had. A to mi priblížilo tieto zvieratá natoľko, že som chcela aj nejaké mať vedľa seba.
2: Teraz my si tú knihu nemôžeme prečítať, ale vy by ste mohli napísať ďalšiu o tom, ako žije užovka u vás, ako sa správa, čo robí.
1: Užovky sú veľmi vhodné pre začiatočníkov chovateľov, lebo sú celkom kontaktné a zvedavé. Keď prídem k tomu teráriu, tak ona hneď vystrčí hlavu a vydá sa smerom ku mne, lebo očakáva teda možno nejaké krmenie, takže si ju často zoberiem aj na ruky. Takisto, keď ju vyberiem z terária, tak hneď pribehnú deti, pýtajú si ju, že sa s ňou chvíľu pohrajú a táto užovka s tým vôbec nemá problém. Ona sa pekne prepletá medzi prstami a dá sa s ňou normálne pohrať.
2: Anders Košíc hovoril taký vtip, ako chcel uvoľniť miesto vo vlaku, tak povedal ľuďom, že mu tam ušiel had a všetci okamžite vystúpili. Ako je to s cestovaním vašich užoviek?
1: Naša prvá užovka, tá sa na výlet už raz vybrala. Bolo to mojou chybou, že som ju raz pri čistení terária nechala pootvorenú. Zistila som to až na druhý deň ráno, ale to už sa slečna niekde potulovala. Bola to tá mačka, ktorá jeden večer prišla za mnou do kúpeľne s nezvyčajným mravčaním, že niečo nie je v poriadku a vyslovene ma doviedla do rohu izby, kde tá užovka bola schovaná a našli sme ju.
2: Čím sa taká užovka živí a čo jej treba zabezpečiť?
1: Krmi sa malými myškami, to krmenie ale nechávam na večerné hodiny, aby už pritom neboli veľmi tie detičky, aj keď vedia o tom, aj to videli, aj to chápu, ale stala sa nám taká situácia, že teda jednu myšičku sme nechali na inokedy a nenakrmili sme hadiky a tá myšička dodnes deň s nami žije, lebo dcerka ju teda už odmieta tomu hadikovi dať.
2: Jeden taký nadšený herpetológ, s ktorým som sa rozprával, má hadov viac a myši skladuje v mrazničke. Tak ako to robíte vy? Máte nejaký živý chov alebo tiež aj takéto mrazené zásoby?
1: Pokiaľ boli menšie a potrebovali úplne také mladé holičatá, že to je ťažké zohnať čerstvé, tak vtedy som mávala v mrazničke. Teraz už sa snažím tomu vyhýbať, chcem im dopriať taký aj ten lov tej živej myši, čo je fascinujúce sledovať, lebo to je fakt zlomok sekundy, ako tá užovka vyštartuje a vyrieši to úplne skvele a rýchlo. V Trnave mám kontakt, ktorý chová vyslovene myši pre tieto účely a tam si chodím brať.
0: Monika Čóriová chová i rôzne iné živočíchy, medzi nimi napríklad strašilku. O tom však až niekedy na budúce.
3: Ahojte, ja som Sima Magušinová a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla menej ako o 1%, hovoria to dáta štatistického úradu. Viac informácií už o chvíľu v správach o 10. na Regine s Borisom Alkalagim.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Vrchnica ľudovej hudby.
1: Vypočujte si prvú časť zostrihu z verejnej rozhlasovej nahrávky aprílového folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. V Banskej Bystrici sa predstavili Michal Budinský, Robert Puškár a Temperament Cymbal Orchestra, ženská spevácka skupina Trnky, Slávka Horvátová, Goralská gajdošská ľudová hudba Peskyt, Ján Ambros s podjavorskou muzikou a mnohí ďalší. Zostrih vám ponúkneme v rámci cyklu Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Aj napriek spotrebe domácnosti a prevyšujúcemu exportu nad dovozom vzrástla slovenská ekonomika o menej ako 1%. Dopravný podnik Bratislava vypraví kabriobus na trasu Patrónka Železná studnička. Jazda ním bude bezplatná. Dnes veľká miestami, najmä v západnej polovici, zmenšená oblačnosť s teplotou 19 až 27 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalagi. Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla menej ako o 1%, hovoria to dáta štatistického úradu. Nad nulou podržali ekonomický rast hlavne spotreba domácnosti a prevýšujúci export nad dovozom. Objem HDP za prvý kvartál dosiahol necelých 33 miliárd eur, čo je oproti poslednému minuloročnému kvartálu nárast o 0,2%. Pokračuje Alžbeta Rizoňová, generálna riaditeľka sekcie makroekonomických štatistík štatistického úradu.
4: Vyššia spotreba domácnosti výrazne pomohla vykryť straty spôsobené poklesom investovania a zmiernila pokles domáceho dopytu, ktorý skončil len tesne pod nulou.
3: Čo je dôvodom zvýšenej spotreby domácnosti, vysvetľuje ekonóm Slovenskej akadémie vied William Páleník.
5: Spotreba domácnosti nie je ťahaná všimi zárobkami, lepšou zamestnanosťou, ale skôr výdavkami štátu za ceny jeho zadlžovania.
3: Hrubý domáci produkt v krajinách platiacich eurom kvartálne klesol v priemere o 0,2%. Celkovú štatistiku eurozóny stiahol nadol výrazný prepad Írska, ktorého HDP kleslo až o 2%. Vyplýva to z dát Eurostatu. Slovenský medzikvartálny rast HDP o 0,2% by sa tak mohol zdať ako úspech, ale napríklad susedné Maďarsko má oproti nám až štvornásobne vyšší rast. Materská škola na ulici Cesta k nemocnici v Banskej Bystrici, ktorú postavili ešte v roku 1965, prechádza obnovou. Viac primátor Ján Osko.
6: Vďaka získaným financiám z Envirofondu sa táto 61-ročná budova dočká rekonštrukcie strechy, elektroinštalácie a aj zateplenia. Súčasťou projektu je výsadba novej zelene v areáli škôlky a realizácia vodozádržných opatrení v podobe dažďovej záhrady. Vysúťažený zhotoviteľ má na ukončenie prác 5 mesiacov, verím, že termín dodrží a návrat detí do triedy je teda plánovaný so začiatkom nového školského roka po realizácii boracích prác a obnove strechy.
3: Celkové náklady projektu predstavujú vyše 250 tisíc eur, dotácia z environmentálneho fondu predstavuje 240 tisíc eur. Povinné 5% spolufinancovanie zo strany samosprávy predstavuje sumu viac ako 12 500 eur. Košičania čelia ďalším dopravným obmedzeniam. Most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty, ktorý je v havarijnom stave, pre nevyhnutnú rekonštrukciu uzavreli. Okrem mosta sú v jeho okolí čiastočne uzatvorené aj priľahlé Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie, a to aj pre rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie. Nový most má stať približne 3,25 milióna eur. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.
7: Jeho obnova bude trvať 6 mesiacov, starý most sa bude zhadzovať, má statické poruchy, to znamená na tomto mieste ponad Mlynský náhon vyrastie nový most. Úlohou projektantov bolo, aby most bol navrhnutý tak, aby sme zosúladili celý architektonický prvok tak, aby Mlynský náhon, ktorý chceme v blízkej budúcnosti rekonštruovať, už bol zasadený do celého krajinárskeho prostredia.
3: Dopravný podnik Bratislava pozýva na víkendový výlet do prírody. Pri príležitosti nedávneho medzinárodného dňa detí vypraví na trasu Patronka Železná studnička kabriobus, teda autobus s otvorenou strechou. Jazda ním bude bezplatná. Pre deti bude na palube pripravené aj malé prekvapenie. Pokračuje hovorca bratislavského dopravného podniku Jozef Ozár.
8: Kto chce objavovať prírodu ďalej, môže prestúpiť na rekreačnú linku 43 na Kačín alebo do lesoparku. A počas víkendov premávajú aj ďalšie sezónne rekreačné linky. Linka 144 vyvezie záujemcov na Kamzi a linka 154 k horárni Krasňany. Projekt ZMHD po Zelenej každý víkend ponúka pohodlné a ekologické spojenie do viacerých obľúbených prírodných lokalít v Bratislave a do zoo. Pozývame najmä rodiny s deťmi, aby si užili príjemný víkend v prírode a cestu premenili na zážitok.
3: Kabriobus bude premávať oba víkendové dni od 9. do 19. v hodinových intervaloch. Dnes veľká miestami, najmä v západnej polovici, zmenšená oblačnosť, teplota 19 až 27 stupňov. Slabý na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
9: Cestári pracujú v Bratislave na Herlianskej medzi Ružinovskou a Drieňovou. Asfaltujú vozovku, ulica je zjednosmerne, nasledujte dopravné značenie. V zálesi oproti Lodenici budujú chodník pri cyklotrase, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Nitre je uzavretá Hviezdoslavova trieda pre opravu vozovky, obídete to po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do nedeľného večera. A pozor i na plynový pedál všade, ale aj v Bratislave na Devínskej ceste smerom do centra a pred Pernekom smerom z Malaciek. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
9: Ani po 10. sa na veci nič nemení, stále máte naladenú sobotnú panorámu a pokiaľ ste aj vy aktívnej povahy, máte radi šport, špeciálne beh a radi pomáhate tým, ktorí to skutočne potrebujú, ste s nami správne, pretože už o chvíli privítame v štúdiu Miriam Juhanesovičovú, ktorá založila a vedie občianske združenie Asociácia pomoci APA, ktoré pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. Pomôcť môžete dokonca aj via to aplikáciou, prostredníctvom ktorej, ak sa hýbete a spaľujete kalórie, viete pomôcť i finančne. Správať sa však budeme aj o potulkách svetom od Oravy cez Norsko až po Kuwait. Všetko sa začína už o chvíľu, preto ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám aj naďalej želajú Peter Rusňák, Boris Alkalagi a Juraj Turis.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: panorámy.
1: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ vítam medzi nami Mirjam Johannesovičovú, ktorá založila vedie občianske združenie Asociácia pomoci APA, ktoré pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám, ako sama hovorí, aj keď ide o prácu so silnými emóciami, vždy musí zvíťaziť profesionalita. Za 16 rokov práce pomohli stovkám ľudí a rodín a umiestnili milióny eur na zdravotné pomôcky, rehabilitáciu či vzdelávanie rodinných príslušníkov. Rozprávať sa budeme o aplikácii APKA, či o charitatívnom aukčnom salóne, ktoré patria k úspešným projektom, ale aj o cestovaní a napríklad aj o behu do kopcov, ktorý Mirjam pomáha udržať si kondíciu. Mirjam, vítajte v štúdiu Rádia Regina Západ.
2: Krásny deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: My ďakujeme, že ste si našli čas. Aká je vaša sobota?
2: Taká bežná sobota. Budem sa venovať nejakú pohybu, keďže som si pred pár mesiacmi na lyžovačke zranila koleno, takže teraz sa venujem hlavne rehabilitácii, ale budem sa venovať samozrejme bežným domácim veciam.
1: Ste aktívnej povahy, teda okrem toho lyžovania, akým športom holdujete?
2: No, tých športov je viac, hlavne plávanie, v tejto fáze hlavne plávanie. Behávala som, robila som pilates a také tie bežné aktivity, ako je teda lyžovanie samozrejme. Chôdza do kopcov, prechádzky s obsami, čiže je toho veľa.
1: Mirjam, pochádzate čisto z Bratislavy? Mestský typ?
2: Áno, pochádzam z Bratislavy a som vyslovene mestský typ.
1: Aké to bolo detstvo?
2: Detstvo bolo pekné, bolo medzi panelákmi na tedy ešte veľmi mladom sídlisku Ostredky, ktoré vlastne bolo, sa vytvorilo alebo vybudovalo v 60. rokoch, keď sa tam moji rodičia nasťahovali. Mali sme také typické panelákové kamarátstva, čiže z jednej brány sme sa stretávali, potom aj z viacerých brán, keď sme dospievali. Takže bolo to také fajn. Ale veľa sme boli vonku, veľa sme športovali, veľa sme sa bicyklovali, veľa sme hrávali tenis dokonca, alebo sme si len tak pinkali o stenu, keď nebolo s kým si zahrať. Čiže to detstvo bolo veľmi fajn.
1: Výborne, no ja si spomínam z Petržalky, ako deti sme sa hrávali na indiánov a kovbojov. Vy, dievčatá, ste asi skákali gumu?
2: Skákali sme gumu, hrali sme vybijanu, potom sme sa bicyklovali a veľa sme boli vonku hlavne. Určite viac ako momentálne deti.
1: Na tabletoch, ako sa zvykne hovoriť, na počítačoch.
2: Tak tablety neboli. Bola len slovenská televízia. Aj to vysielanie bolo teda len obmedzené, takže tak.
1: Výborne, aké bolo štúdium?
2: Štúdium bolo u mňa trošku dlhšie, lebo som začala pracovať vlastne po maturite na gymnáziu, som začala pracovať v Slovenskej televízii. Potom postupne som prešla z pozície asistentky do pozície asistentky režie, asistentky produkcie a začala som študovať na Vysokej škole diaľkovo žurnalistiku a postupne som sa prepracovala do pozície redaktorky, takže pracovala som 10 rokov v Slovenskej televízii.
1: Všetko už v Mlynskej doline?
2: Áno, v Mlynskej doline.
1: Aká bola tá práca?
2: Práca bola veľmi pekná. Ja som tú prácu milovala, venovala som sa dokumentu, čo sa mi veľmi páčilo a bola by som sa tomu asi venovala aj dlhšie, ale proste prišli porevolučné rôzne zmeny a mne sa narodili deti, takže bolo treba sa venovať viac rodine, už sa to nedalo úplne sklbiť s takouto náročnou redaktorskou robotou, ktorú som robila dovtedy. A hlavne otvorili sa aj nové možnosti, takže ja som sa potom venovala, založila som časopis, ktorý sa volal Harmonia. Myslím, že už dneska neexistuje, alebo možno len v nejakej online podobe. A tomu časopisu a vlastne tomu časopisu som sa venovala 10 rokov ďalších. To bola taká ďalšia 10-ročná etapa v mojom živote. Postupne sme s časopisom prešli pod jedno také veľmi mladé a dynamické vydavateľstvo a teda spolu s nimi sme rástli a tam som bola ďalších 10 rokov. No a odtiaľ potom bol nejaký medzikrok v reklamnej agentúre a ďalším krokom bola vlastne už Charita.
1: Čiže sociálna oblasť.
2: Áno.
1: Tam to začalo ako?
2: Áno. Začalo to vlastne mojou prácou v jednom rehabilitačnom centre v Piešťanskom, kde som sa ocitla v podstate trochu náhodou, trochu možno úplne nie náhodou, ale som sa tam ocitla v nejakom čase. A vlastne pri tom rehabilitačnom centre sme založili asociáciu APA, ktorá funguje dodnes a dnes má už 17 rokov. V nejakej fáze vývoja sme z toho rehabilitačného centra z APO odišli a rozšírili sme, pôvodne sme teda vznikli preto, aby sme pomáhali získať financie ľuďom, ktorí sa chceli rehabilitovať v tomto centre. Ale po našom odchode z centra sme široko rozšírili pomoc, bolo to v roku v lete 2016 a od toho času sme úplne nezávislé občianske združenie a pomáhame vlastne so všetkými potrebami, ktoré majú telesne znevýhodnení ľudia.
1: No poďme si to rozmeniť na drobné. Tie začiatky boli o čom a potom sa to ako rozšírilo celé?
2: No tie začiatky boli také, že vlastne sme získavali financie hlavne na rehabilitáciu rehabilitácie, na súkromné rehabilitácie, ale po našom odchode z rehabilitačného centra sme tú pomoc rozšírili široko. To znamená, dnes pomáhame získavať financie na rehabilitačné pomôcky, na bezbariérové úpravy bytov, na rehabilitácie stále vo všetkých súkromných centrách na Slovensku, ktoré tie rehabilitácie nie sú úplne lacné, potom na špeciálne operácie, na zdravotnícke rôzne materiály, ktoré títo ľudia potrebujú, úpravy, bezbariérové auta a podobne.
1: Čiže ide o formu neštátnej pomoci ľuďom?
2: Samozrejme, je to neštátna pomoc. Vlastne vstupujeme do priestoru, ktorý je neobsadený. To znamená, sú to veci, ktoré nepreplatí nikomu ani zdravotná, ani sociálna poisťovňa, ale rodinám, kde žije telesne znevýhodnené dieťa alebo dospelí, dokážu výrazne skvalitniť a zjednodušiť život.
1: Toto ale nie je ľahká práca, nie každému by sa chcelo robiť práve v tejto oblasti alebo pôsobiť. Čo je takým vašim hnacím motorom, aby ste nevyhoreli?
2: No, aby som nevyhorela, tak sa snažím športovať, hýbať sa a venovať sa po práci a iným aktivitám a vyčistiť si tú hlavu niekde inde. Ale čo mi dáva silu je vlastne je to, keď vidíme, že sme niekomu pomohli a ten jeho život naozaj nabral iný rozmer, skvalitnil sa, výrazne sa skvalitnil. Ja to poviem v takom jednoduchom prípade. Mali sme prípad chlapčeka, ktorý mal skoro 3 roky a stále sedel v kočíku. Predstavte si 3-ročné dieťa, ktoré už keď môže chodiť, tak aktívne objavuje svet. A tento chlapček nemal tú šancu. Jednoducho musel sedieť alebo skoro ležať v tom kočíku, pretože na vozík mal nárok až od 3 rokov. A my sme tomuto chlapčekovi, ktorý ešte nemal teda 3 roky, mal asi 2,5 roka, dali, teda pomohli sme mu získať financie na taký maličký vozíček. A ako náhle sa to dieťa do toho vozíka posadilo, on za 10 minút vedel, ako sa má na tom vozíku pohybovať a jemu sa otvoril úplne nový svet. Pretože s vozíkom sa dostal k veciam, ktorým by sa v tom kočíku nikdy nebol dostal.
1: Aký to bol pocit?
2: Úžasný.
1: Aký je to pocit pomôcť ľuďom, úžasný. A keď vidíte potom tú radosť?
2: Je to jednak, vidíte tú radosť, vidíte radosť nielen toho samotného telesne znevýhodneného, či už dieťaťa alebo dospelého, ale vidíte radosť celej tej rodiny. Lebo to zdravotné postihnutie nikdy nie je len o tom jednom človeku. To sa vždy týka celej rodiny. Proste keď sa narodí alebo sa stane nejaký úraz, alebo sa narodí dieťatko, ktoré je telesne znevýhodnené, tak sa zmení vlastne radikálne život celej rodiny. Nielen jeho.
1: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s Miriam Juhanesovičovou, ktorá založila a vedie občianske združenie Asociácia pomoci APA, a my v tomto zaujímavom rozprávaní budeme pokračovať aj o chvíľu. Ostaňte s nami.

0: Hosť panorámy.
1: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s Miriam Johannesovičovou, ktorá založila a vedie občianske združenie Asociácia pomoci APA. Rozprávali sme sa už o detstve Miriam, rozprávali sme sa o športoch, rozprávali sme sa o začiatkoch APY. No a v tejto chvíli sa ideme rozprávať možno

0: tom, čo všetko sa už podarilo v AP, pretože ste spomínali, aký je to dobrý pocit, keď človek pomôže niekomu, kto je zdravotne znevýhodnený, a nie je to pomoc len tomuto konkrétnemu človeku, ale je to pomoc celej širšej rodine.
1: No, je to určite veľmi dobrý pocit a nám sa toho podarilo už za 17 rokov veľmi veľa. Poviem to na príklade možno jedného roka. My za rok získame viac ako 2 milióny eur, z ktorých 80% ide na priamu pomoc telesne znevýhodneným ľuďom. To znamená, priamo im kupujeme pomôcky, platíme rehabilitácie alebo zabezpečujeme iné veci, ktoré sú pre ich život potrebné. Tých 20% je určené na fungovanie občianskeho združenia, ale to si nepredstavte, že to sú len naše platy. To sú všetky veci, všetko a organizácia všetkých aktivít, prostredníctvom ktorých získavame ďalšie financie. Sú to prostriedky určené na cestovanie, napríklad na organizáciu charitatívneho aučného salónu alebo na zaplatenie mobilnej aplikácie APKA.
0: No ale v čase konsolidácie, ako sa zháňajú finančné prostriedky? Pretože to je vždy veľkým problémom.
1: Je to veľký problém, ale tým, že už sme pomerne etablované občianske združenie, naši partneri vedia, že s prostriedkami, ktoré nám zveria trebárs, tak nakladáme veľmi transparentne a cielene. Nie sú za nami, chvála Bohu, žiadne kauzy a dúfam, že ani nikdy nebudú. Čiže naozaj my si veľmi zakladáme na tom, aby naše peniaze boli vynakladané transparentne a cielene. A čo sa týka získavania, tak nie je to jednoduché, ale my máme už dnes vytvorený veľký tím. Nás je v občianskom združení 16, čiže v rámci tohto veľkého tímu vieme vytvoriť veľké množstvo projektov. Tie financie prichádzajú rôznymi cestami. Je to samozrejme najväčšia časť je cez 2%, kde tvoríme vlastne aj zázemie pre rodiny, aby mohli prostredníctvom nás získať 2% a použiť ich potom na svoje potreby, ktoré potrebujú. Ďalším takým veľkým zdrojom sú naše partnerské projekty a tretím zdrojom sú vlastne naše vlastné charitatívne aktivity.
0: Ak by sa chcel ku vám človek pridať, musí byť vzdelaný v sociálnej oblasti? Ja neviem, treba musí mať vyštudovanú sociálnu prácu alebo?
1: Nie, nemusí mať. Tým, že my máme ten tím vyskladaný veľmi pestro, máme dva projektové týmy, kde vlastne sú projektové manažerky plus asistentky, ktoré sa vyslovene venujú písaniu, tvorbe projektov a realizácii projektov. Máme celkom rozsiahly marketingový tím, ktorý vlastne promuje všetky naše aktivity, ale nielen naše, ale aj partnerské aktivity. A potom máme teda finančný tím, kde sa musí veľmi dôsledne a veľmi presne rozhodovať, na čo tie prostriedky pôjdu. A samozrejme k tomu patrí aj kompletné účtovníctvo a absolútne dôsledné a 100% vedenie účtovníctva.
0: My sme v úvode spomínali charitatívny aukčný salón. Spomeniem projekt Žijem pre umenie. O čo tam ide?
1: Žijem pre umenie je taký náš jeden z najstarších projektov, ktorý sme založili vlastne po roku existencie API. A z počiatku to bola aukcia, ktorá vlastne zahrňala to, že sme raz ročne získali od popredných slovenských výtvarníkov výtvarné diela a tieto diela sme na jesennej aukcii dražili. Ale postupne sa k tomuto projektu pridávali ďalšie aktivity a projekt veľmi pekne narastol. Dnes sa celá táto iniciatíva alebo celý tento projekt volá Žijem pre umenie a okrem tej jesenej aukcie zahrňa dnes už aj jarnú aukciu, zahrňa celoročný online predaj diel, ktoré nám vlastne venujú slovenskí výtvarníci, zahrňa podcasty so slovenskými výtvarníkmi, ktoré sme urobili minulý rok prvýkrát a budeme v nich tento rok pokračovať, zahrňa náš vlastný merch, ktorý predávame celý rok, čiže z tohoto, vlastne z tejto aukcie sa už dnes vytvoril celý taký veľmi pekný, krásny projekt celoročný.
0: A ako reagujú umelci na to, že niekomu pomôžu?
1: Reagujú veľmi dobre, je to podobne ako s našimi partnermi. Vlastne tým, že naozaj tie peniažky idú konkrétnym rodinám a konkrétnym príbehom, ktorým meníme, teda ozaj meníme život, tak aj výtvarníci nám veľmi rádi dávajú tieto diela. Máme veľmi dobrý vzťah. Kolegyňa, ktorá sa venuje tomuto projektu, tak vlastne sa už osobne s mnohými pozná a je tam veľa výtvarníkov, ktorí nám každoročne venujú dielo.
0: No, možno sa raz budú robiť tie aukcie ako 4-ročné obdobia, že nie len na jar a na jeseň.
1: No, to si úplne neviem predstaviť, pretože živiť sa umením je vôbec na Slovensku ťažké a my teda sa neživíme umením. Umenie využívame ako prostriedok k získaniu financií a úplne si neviem predstaviť, že by boli 4 tie aukcie, ale ak bude jarná, jesenná a budú fungovať tak, ako fungovali doteraz, tak budeme za to veľmi vďační.
0: Keď nás teraz počúvajú poslucháči a povedali by si, aj my by sme možno chceli pomôcť. Môžu pomôcť, pretože poďme si predstaviť projekt APKY, lebo to je asi prvá z možností, ako môže pomôcť aj bežný človek?
1: No, APKA je vlastne jeden z takých našich najmladších, ale pomerne veľkých projektov. Mal teraz na jar 3 roky. Za tie 3 roky sa nám podarilo strašne veľa. Projekt charitatívnej mobilnej aplikácie vytvorila alebo vymyslela moja kolegyňa a zahŕňa vlastne vytvorenie charitatívnej aplikácie, ktorá pomáha finančne len tým, že keď si ju stiahnete si ju bezplatne, spárujete si ju s vašou pohybovou aplikáciou, ktorú používate v mobilnom telefóne a pomáhate len tým, že sa hýbete.
0: Čiže spalovaním kalórií vytváram peniaze, ktoré pomáhajú tam, kde pomáhať majú.
1: Áno, presne tak. Spalovaním kalórií vytvárate peniaze. Každý sa samozrejme pýta, ako sa tie peniaze do tej aplikácie dostanú. No, dostanú sa veľmi jednoduchým spôsobom. Máme finančných partnerov, ktorí vlastne podporujú jednotlivé príbehy, ktoré sú v aplikácii. Lebo tak, ako je to v APE zvykom, že my pomáhame cielene a transparentne, tak aj v aplikácii sú vlastne príbehy, konkrétne príbehy ľudí, ktorí potrebujú finančnú pomoc. A vy si môžete vybrať aktuálne asi z 5 alebo 6 príbehov, ktoré máme aktuálne v aplikácii a môžete ktorémukoľvek z týchto príbehov svojim pohybom venovať spálené kalórie, ktoré aplikácia premení prostredníctvom finančného partnera na peniaze.
0: Toto je veľmi dôležitá téma a veľmi zaujímavá téma a my sa v tejto téme budeme ešte trošku vŕtať v Rádiu Regina Západ aj o chvíľu. Ostaňte s nami. Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší

0: Život s vôňou vanilky.
1: Anika sa rozviedla s Danom. Sofie jej chcela usporiadať stretnutie s blízkymi, čo komplikuje život Pati. Tá chcela odísť s Jurajom do Bruselu, no zostáva pri mame.
2: Čo takého máš vo štvrtok, že nemôžeš letieť?
3: Moja mama má po rozvode. Lúči sa s neslobodou.
2: No, tak si tú rozlúčku dáte na iný termín, nie?
3: No, to sa nedá.
2: Maťka, my tam naozaj nesmieme chýbať.
1: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
0: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.

0: Hosť panorámy.
1: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s Miriam Johannesovičovou, ktorá založila a vedie občianske združenie Asociácie pomoci APA, ktorá pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Rozprávali sme sa o zaujímavej aplikácii APKA. Ja vám dám do pozornosti, že pomôcť ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú, môžete pomôcť i vy. Veľmi jednoducho, že si stiahnete aplikáciu, no a v základe vášho pohybu alebo výdaja kalórií môžete získať finančné prostriedky, ktoré idú tam, kam je treba. Poďme si povedať ešte raz teda, ako stiahnuť tú aplikáciu, aby to vedeli úplne všetci.
2: Je to veľmi jednoduché, bezplatne si ju stiahnete vo svojom store, ktorý používate. Aplikácia je pomerne jednoduchá, myslím, že celkom intuitívna, a spárujete si ju so svojou pohybovou aplikáciou, ktorú používate vo vašom mobilnom telefóne, a môžete sa začať hýbať a zbierať kalórie a tieto kalórie venovať niektorému z príbehov, ktoré aktuálne nájdete v aplikácii. Tie príbehy majú vlastne jeden mesiac na to, aby získali 2000 eur, čiže vy tam aktuálne vidíte, koľko kalórií, nie koľko eur, ale koľko kalórií má konkrétny príbeh, a keď vidíte, že má toho času už dokonca málo, tak môžete práve tomuto príbehu pomôcť svojim príbehom.
1: Alebo niekomu, kto má ešte málo finančných prostriedkov, pomôcť práve preto, teda pridať sa ešte trošku. A možno človek môže mať aj taký zlý pocit, dnes som sa nehýbal, mal by som trošku pomôcť, takže ono to nutí aj nás k zdravšiemu životnému štýlu, môžem to povedať takto?
2: Určite. Určite. Toto bol aj zmysel a cieľ aplikácie. Ľudí trochu nabudiť k tomu, aby sa aktívne pohybovali, a okrem toho im dať ešte tomu pohybu aj pridaný druhý zmysel, pridaný zmysel, a to je vlastne tá finančná pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú.
1: Aplikácia má názov APPKA.
2: APKA. My sme APA, aplikácia je APKA. Celkom jednoduché.
1: Aké sú skúsenosti s APKou? Koľkým ľuďom už stihla pomôcť? Koľko peňazí sa vyzbieralo? Veľmi jednoducho.
2: Ako som spomenula, tak mali sme práve teraz tretie narodeniny. Za tento čas vlastne si APKU stiahlo už takmer 90 tisíc ľudí, konkrétne ku dnešnému dňu 89 415. A pomohli sme sumou 250 tisíc 50 eur. To sú vlastne financie, ktoré sa rozdelili medzi príbehy, ktoré boli v aplikácii, a tých príbehov, ktoré sme podporili, bolo už 164.
1: Môžeme si povedať aj o nejakých príbehoch, na ktoré možno nikdy nezabudnete?
2: Nechcela by som možno hovoriť úplne o konkrétnom príbehu, ale napríklad veľmi pekná aktivita je, že pomáhame športovci, ktorí aktívne sa hýbu, vlastne pomáhajú športovcom, ktorí sa až tak aktívne hýbať nemôžu, ale chceli by sa hýbať, a sú to vlastne telesne znevýhodnení športovci, a je ich tam v aplikácii už bolo, každoročne ich je niekoľko týchto príbehov, a je to taká veľmi pekné vlastne, že ľudia, ktorí športujú, pomáhajú k tomu aktívnemu pohybu aj ľuďom, ktorí sú telesne znevýhodnení a chceli by sa hýbať, ale potrebujú si zaplatiť, dajme tomu, trénera, potrebujú si zaplatiť nejaké pomôcky, ktoré im k tomu športu pomáhajú, potrebujú si zaplatiť možno cestu na nejaké prvé súťaže, a to je taká veľmi pekná aktivita, že vlastne zdraví pomáhajú tým menej šťastným,
1: no ale
2: sa hýbať.
1: To je úžasné, pretože APKA vychováva možno budúcich zdravotne znevýhodnených reprezentantov, ktorých môžeme v budúcnosti volať aj paralympionici.
2: Určite áno, určite sa medzi nimi taky nájdu.
1: Čiže už vlastne možno poznáme aj nejaké známe mená ľudí, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku ako zdravotne znevýhodnení športovci, a pomohla im APKA.
2: Určite takí sú.
1: To je skvelé. Výborne. No ale s behom nekončíme, pretože vy máte ďalší projekt, na ktorý ste nás sem dnes prišli možno aj upozorniť a najmä pozvať.
2: Áno, tento súvisí s APKou, a je to druhý ročník charitatívneho APKA behu, ktorý bude 26. v HS centre v Piešťanoch. Takže kto by mal chuť prísť podporiť našu iniciatívu a prísť si zabehať a prísť si kvalitne zabehať, tak verím, že sa uvidíme v HS centre toho 26. Minulý rok sme mali prvý ročník, bolo tam vyše 300 bežcov, tak tento rok očakávam minimálne taký istý počet.
1: Ako vyzerá ten deň?
2: No, deň bude veľmi náročný, hlavne pre náš tím, lebo od rána budeme v plnej pohotovosti. Budeme samozrejme robiť registrácie, budeme sa pripravovať na to, aby sme celý ten deň zvládli bez nejakých problémov. V rámci APKA behu bude 5-kilometrový beh, 10-kilometrový beh, beh telesne znevýhodnených a detské behy.
1: Ja si spomínam aj na jeden projekt, ktorý ste volali Langošová jazda, kedysi dávno. Som si to všimol, tiež to bolo v Piešťanoch v spomínanom centre. Okrem toho behu, tam bude možno aj nejaké kultúrne podujatie, alebo ako? Keď sa dobrí ľudia stretnú?
2: Keď sa dobrí ľudia stretnú, určite sa budú mať aj o čom porozprávať a okrem teda toho behu plánujeme tam prezentáciu niektorých našich partnerov, čiže ľudia sa budú môcť aj teda zdravotne znevýhodnení, ale zdraví bežci sa budú môcť možno poradiť o nejakej výžive, o vitamínoch, o tom, ako sa správne hýbať, takže pripravujeme aj nejaké sprievodné akcie k tomu behu určite.
1: No a čo je veľmi dôležité, bežci by mali mať nabité mobilné telefóny, pretože môžu vlastne aj počas toho behu pomáhať prostredníctvom mapky.
2: No s tým počítame, veríme, že väčšina bežcov už bude mať našu charitatívnu mobilnú aplikáciu stiahnutú a že samozrejme tie kalórie, ktoré spália na behu, venujú niektorému z príbehov.
1: Bez apky ani na krok.
2: Presne tak, ani na kilometer.
1: Výborne, tak ako má človek bankomatovú kartu v mobile, tak toto by už malo byť tiež samozrejmosťou, pokiaľ chcem mať dobrý pocit z dobre vykonanej práce a z toho, že som niekomu pomohol.
2: Áno, lebo naozaj to nič nestojí a môžete pomôcť a niekomu naozaj zmeniť ten život. Momentálne pracujeme na skvalitnení alebo ešte teda zvýšením možností, ako pomáhať prostredníctvom aplikácie. Momentálne je tam už možnosť vytvorenia tímov, čo je veľmi fajn a ľudia, ktorí spolu behávajú, si môžu vytvoriť tím, môžu si nájsť príbeh, ktorému chcú pomáhať, medzi sebou vzájomne súťažiť, medzi sebou vzájomne pozerať, koľko kto venoval kalórií, takže toto sa veľmi tešíme, že toto sa nám podarilo a veľmi veľa financií momentálne vynakladáme aj na to, aby sme apku ešte skvalitnili, aby sme ju aj technologicky postavili na takú úroveň, aby naozaj fungovala 100%.
1: Čiže ľudia sa môžu pretekať aj v tom, kto viac pomohol, kto viac finančných prostriedkov vyzbieral svojim behom a spaľovaním kalórií.
2: Áno, to už sa môžu teraz, to je vlastne taká možnosť od začiatku, že sa vidia aktuálne v ktorom, na ktorom mieste v tom rebríčku spálených kalórií sa nachádzajú.
1: Inšpirovali ste sa touto aplikáciou možno aj v zahraničí?
2: Trochu áno, ale my sme vytvorili aplikáciu, kde sme chceli pomáhať konkrétnym príbehom prostredníctvom pohybu konkrétneho človeka, čiže tie aplikácie, ktoré sme dovtedy poznali, túto možnosť úplne celkom neposkytovali a toto je našim cieľom aj v APE a teda samozrejme aj v APKE.
1: Aké sú tie plány do budúcna? Pretože človek nikdy nie je spokojný a vy teda tiež nie.
2: No ja nie.
1: Aká by bola tá ideálna situácia?
2: Moje kolegyne vedia, že ja stále sa snažím prichádzať s nejakými novými ako keby inšpiráciami, aby sme sa hýbali ďalej. Tých cieľov je veľmi veľa. Radi by sme sa stali samozrejme nezávislými časom od 2%, čo momentálne ešte nie sme. Takto by nám to mohlo umožniť aj napríklad charitatívna mobilná aplikácia, ale rozvíjame aj ale príbehy, ktoré dávame na našu webovú stránku, tak by sme radi rozvinuli projekt, kde takisto budú mať ľudia možnosť pomáhať konkrétnym príbehom a tam uvidia vlastne, ako ten príbeh sa hýbe v rámci pomoci tých možností, alebo aj tých tém do budúcna je veľmi, veľmi veľa.
1: Naša relácia sa volá Panoráma, tak poďme možno hľadať spoločne aj pohľad na krajinu, ktorú máte vy najradšej. Začneme v Bratislave. Máte výhľad, ktorý vás nikdy neomrzí?
2: Mám
1: v Bratislave?
2: Áno, mám výhľad, ktorý ma nikdy neomrzí. Bývame hore v kopcoch, v Rači a to je taká moja obľúbená štvrť. Rada tam chodím na prechádzky, rada tam aj trochu behávam, to už teraz momentálne, keďže mám to koleno z tej lyžovačky zranené, tak momentálne beh mám zakázaný úplne, ale prechádzky určite a túto časť Bratislavy mám veľmi rada.
1: A nielen sama som sa dopočul, že máte aj štvornohých miláčikov?
2: Áno, máme dvoch psíkov a tak ako ja momentálne nemôžem behať kvôli kolenu, tak na 16-ročný psík je už v takej fáze života, že už pomaličky odchádza, ale stále ešte funguje, takže s ním je to také náročnejšie, ale potom máme ešte druhú útulkačku, s ktorou chodíme pravidelne na prechádzky.
1: A teraz mi tak napadlo, že bolo zaujímavé im primontovať mobilný telefón na obojok, že ty by nazbierali tých kalórií oveľa viac ako živý človek, čo poviete?
2: Vidíte, toto úplne nie je zlý nápad, možno, že týmto smerom začneme uvažovať, že či nezapojiť do pomoci a do charity aj našich štvornohých miláčikov, lebo je ich veľa naozaj a hýbu sa asi ešte viacej ako ich majitelia.
1: No ale nemôže sa stať, že teda sa vyzbiera veľa kalórií, ale ekvivalent v rámci financií sa nenájde?
2: No je to možné, je to možné. Ako tých partnerov musíme hľadať samozrejme každoročne. Musím si zaklopať klop, že momentálne máme pokryté všetky príbehy na tento rok, ale vždy je to o tom, že musíme nájsť partnerov, ktorí tie príbehy zaplatia, ktorí tam tie kalórie premenia na peniažky.
1: Keď nás teraz počúvajú ľudia, ktorí by vedeli pomôcť, akým spôsobom? Ako sa na vás nakontaktovať?
2: Máme webovú stránku cez www.appa.app.sk a tam nájdu všetky možnosti pomoci. Tých možností je veľmi veľa. Je to samozrejme priama finančná pomoc, je to pomoc prostrednícom charitatívnej mobilnej aplikácie, je to pomoc prostrednícom kúpi diel v projekte Žijem pre umenie alebo nášho merču. Môžu si na stránke vyhľadať konkrétny príbeh a pomôcť konkrétnemu príbehu finančne. Môžu nám venovať financie na cez darovaciu zmluvu a samozrejme my privítame aj nefinančnú pomoc. Čiže ak má niekto napríklad spoločnosť, ktorá má nejaký tovar, ktorý by sme vedeli či už priamo posunúť našim členom klubu APA, alebo ho využiť na našich charitatívnych aktivitách, ktoré robíme, tak privítame samozrejme nefinančnú pomoc.
1: Čiže stále platí, že dobrých sponzorov nikdy nie je dosť.
2: Presne tak.
1: Tak, verím, že to počuli v tejto chvíli správni ľudia. Počul som, že sa venujete aj Nordic Walkingu.
2: Nordic Walkingu som sa začala venovať možno teraz v súvislosti s mojim kolenom, keďže mám zakázaný beh. Tomu som sa až tak veľmi nevenovala, iným športom som sa viacej venovala. Ale áno, tá chôdza je pre mňa momentálne aj vôbec dôležitá, ako ja. A vôbec pohyb je pre mňa veľmi dôležitý.
1: Majú apku aj seniori? Hýbu sa? Pomáhajú?
2: No ja sama som senior, takže áno, mám apku. Mám apku a majú ju aj seniorky, moje priateľky v mojom okolí, takže áno, majú aj seniory.
1: Veľmi sa teším, počul som aj to, že Orava je vašou srdcovkou. Prečo?
2: Oravu. Prečo? Oravu mám veľmi rada, nie ešte tak pred turistami preplnená, ako povedzme vysoké, nízke Tatry. Oravu mám rada, lebo je tam možnosť sa aktívne hýbať, je tam krásna príroda, mám rada Oravu, aj ľudí na Orave a nemáme to z tej Bratislavy až tak ďaleko, čiže za 2-3, 2,5 hodiny ste vlastne na Orave, môžete aktívne sa venovať športu alebo turistike, alebo si iba tak užívať krásnu prírodu. Mám rada aj Oravu ako gastronómiu na Orave. Mám rada slovenskú kuchyňu. Takže aj oravské jedlá mám rada.
1: No, keď sme spolu telefonovali, spomínali ste aj krásnu krajinu, ktorou je Norsko. Teraz majú výborných hokejistov tento rok. Tak prečo vás láka Norsko?
2: Norsku som bola, Norsko sa mi veľmi páčilo. Vôbec mám rada tieto severské krajiny. Tá príroda je naozaj úžasná. Páči sa mi, ako si severské krajiny chránia prírodu, ako veľmi dbajú na to, aby tá príroda ostala zachovaná aj pre ďalšie generácie. Je to taká surová, naturálna príroda, ktorá vás doslova pohltí, keď ste tam. Je to niečo, čo je, kde je málo ľudí. Vidíte tam dých vyrážajúce výhľady, môžete takisto cestovať loďou, môžete tam cestovať alebo robiť turistiku a popri tom, keď zídete z tej prírody, vidíte malebné mesta, ktoré sú tiež veľmi krásne a fascinuje ma samozrejme aj to, ako ľudia tam žijú, aký je tam pokoj, je tam oveľa väčší pokoj v živote, ako máme povedzme my tu v Európe.
1: Akí sú severania? Človek by čakal, že budú takí chladní.
2: Hovorí sa, že sú chladní, neviem. Ja, čo som mala možnosť poznať severanov, tak boli veľmi priateľskí, veľmi srdeční za mňa, veľmi, veľmi dobrí ľudia. A čo je teda, ešte raz poviem, fascinujúce, že si veľmi vážia tú prírodu, v ktorej žijú a snažia sa ju chrániť.
1: Mali ste možnosť možno nejakým spôsobom sa pozrieť aj na charitatívnu oblasť v Norsku?
2: Ako pomáhajú ľudia? Nie, nebola som tam tak dlho, bola som tam vyslovene ako turista a bola som tam 10 dní a za tých 10 dní som sa snažila precestovať čo najviac a nemala som možnosť poznať charitu, nie.
1: Kde všade ste ešte boli, okrem Norska? Spomínali ste aj Kuvajt dokonca, takže vy tú planetu máte celkom pobehanú.
2: No, neviem, či úplne planetu, ale áno, precestovala som dosť veľký kus sveta. Aj z týchto arabských krajín, bola som teda aj v takých netradičnejších, okrem Dubaja, okrem Abu Dhabi, som bola trikrát v Kuvajte, bolo to preto, že mi tam žila a pracovala moja kamarátka. Čiže mala som ten Kuvajt možnosť spoznať aj nejako taký bežný turista, ale vlastne prostrednícom človeka, ktorý tam dlhodobo žil, čo bolo také zaujímavé. No ale keď môžem porovnať napríklad Kuvajt s Norskom, tak čo bolo, čo pre mňa mňa bolo také tiež dých vyražajúce, keď sme prišli do Kuvajtskej púšte, tak ten neporiadok a ten odpad, ktorý som tam videla, tak to bolo pre mňa dosť také desivé. To mi prišlo, že wow, že tak to by to asi vyzerať v prírode nemalo a to bolo také úplne v rozpore treba s tým Norskom, kde to bolo všetko čisté a upratané a veľmi teda dbajú na tú ekológiu, tak v týchto krajinách a teda špeciálne v Kuvajte to úplne až tak nebolo.
1: Dá sa ako človek, ktorý pôsobí v AP aj oddychovať, prázdninovať? Aké sú plány toto leto? Alebo najprv práca?
2: Tak áno, tej práce je veľa a práca, ale oddychovať musíte, lebo potom nutne by prišlo k vyhoreniu alebo k tomu, že už vám tá práca nebude dávať radosť a to nie je úplne dobré, lebo táto práca by mala byť o radosti. A chystám sa opäť do Talianska. Taliansko je takou mojou letnou srdcovkou, ktoré takmer v žiadnom roku nevynechám.
1: More takže, alebo gastronómia.
2: Aj všetko. Tak Taliansko je pre mňa taká bohom obdarená krajina, ktorá má všetko. Má hory krásne, má zimnú turistiku, má sneh, má letnú turistiku, more, má výbornú gastronómiu, históriu, skvelých ľudí, takže pre mňa to Taliansko ani jeden rok nie je asi taký, že by som ho vynechala.
1: Nesmiem zabudnúť ani na zdravotne znevýhodnených poslucháčov, ktorí si vypočuli tento rozhovor a možno by tiež potrebovali pomoc. Čo v takomto prípade?
2: Takisto navštíviť našu webovú stránku. Je tam možnosť zaregistrovať sa do klubu APA, ktorý vlastne združuje telesne znevýhodnených ľudí. Je potrebná registrácia, preto aby sme vedeli o tom človeku základné údaje. Potom nasleduje vlastne druhý rozhovor s mojou kolegyňou, ktorá sa vyslovene venuje členom klubu APA, ktorá týmto ľuďom zavolá, ktorí sa k nám zaregistrujú a zistí ich potreby. Zistí, v akom štádiu toho znevýhodnenia sa nachádzajú, že či potrebujú aktuálne pomoc alebo skôr dlhodobú pomoc a týmto pádom my vlastne ich spoznáme viacej a môžeme tú pomoc zacieliť presnejšie a konkrétnejšie. Takže určite registrácia.
1: Mojou dnešnou hostkou bola Miriam Johannesovičová, ktorá vedie občianske združenie Asociácia pomoci APA, ktoré pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. Miriam, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Držím palce, aby sa vám podarilo pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí a teším sa niekedy na budúce opäť s vami na rozhovore tu u nás v Rádiu Regina Západ.
2: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám ešte krásnu sobotu všetkým poslucháčom.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
6: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
7: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Nitrianskom hrade sa stretáva vyše 200 slovenských a českých trubačov. Na súťaži vo varení brinzových halušiek v Terchovej sú zástupcovia 5 krajín. Na strednom a západnom Slovensku dnes jasno až polojasno s teplotou 22 až 27 stupňov. Pekné predpoludne želá Boris Alkhalagi. Smernica o rovnakom ohodnotení mužov a žien vstúpi do platnosti 7. júna. Firmy sa musia novým požiadavkám prispôsobiť do konca júla. Zákonom deklarovaná rovnosť v odmeňovaní však môže byť pre zamestnancov aj demotivujúca. Pokračuje personálna analytička Lucia Lednárova Dieťaťová.
2: Môže ísť o demotiváciu tých výkonných zamestnancov, pretože nemajú prečo efektívnejšie pracovať, a ak budú ľudia pracujúci na rovnakej pracovnej pozícii vždy zarábať rovnako.
1: Podľa ekonóma Roberta Chovanca-Ľuka viaceré výskumy búrajú mýty o platovom zvýhodnení mužov.
3: Keď očistíme rozdiel medzi platmi mužov a žien o ďalšie faktory, koľko tí ľudia pracujú, ako dlho, či sú ochotní sťahovať sa za prácou, či sú ochotní pracovať na časy, tak rozdiel medzi platmi mužov a žien sa prakticky zmenší. A teda neexistuje nejaká systémová diskriminácia.
1: Ak sa zistí, že rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je viac ako 5%, firma musí urobiť audit, navrhnúť zmenu a prijať nápravu do 6 mesiacov. Slovenský národný archív, najväčší a najvýznamnejší verejný archív na Slovensku, otvára dnes svoje dvere verejnosti. Dni otvorených dverí sa konajú pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov, informoval tlačový odbor ministerstva vnútra s tým, že verejnosť bude mať možnosť zoznámiť sa s prácou archivárov, pozrieť si archívnu knižnicu a zaujímavé archívne dokumenty, vrátane výstav Krása v detaile a Od kolísky k maturite. Slovenský národný archív na Drotárskej ceste v Bratislave je otvorený od 9. do 17. hodiny. Posledný vstup je možný o 16.30. V sobotu bude otvorený pre verejnosť aj štátny archív v Trnave. Na programe sú komentované prehliadky budovy archívu, tvorivé dielne, výstava a workshop. Otvorený bude od 10. do 17. hodiny. Viac ako 200 trubačov zo Slovenska a z Českej republiky sa stretáva na Nitrianskom hrade v rámci 11. ročníka Československej súťaže poľovníckych trubačov. Podujatie spája tradície poľovníctva, duchovný rozmer a vrcholné umelecké výkony poľovníckych trubačov v historickom prostredí Nitrianskeho hradu, povedala predsedníčka klubu trubačov Lucia Hatiar-Blšáková s tým, že do zvukov poľovníckych rohov a lesníc sa môže prísť započúvať široká verejnosť. Sobota patrí súťažiacim, ktorí sa predstavia v gotickej priekope, v priestoroch kňazského seminára a náhrade. Podujatie vyvrcholí večerným koncertom poľovníckych trubačov a slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže na námestí Jána Pavla II. Na Nitrianskom hrade. Družstva z 5 krajín sa v sobotu predstavia v Terchovskom amfiteátri nad Bôrami na medzinárodnej súťaži vo varení a jedení brinzových halušiek. Informoval organizátor podujatia Jozef Mičo s tým, že do súťaže sa prihlásili družstva z Rumunska, Maďarska, Srbska, Česka a Slovenska. Celkovo sa do súťaže zapojí 18 družstiev. Na jednotlivcov čaká súťaž v jedení 1 kg halušiek na čas, pití 1 litra žinčice či jedení 1 metra syrovej ni. Každá z troch disciplín bude mať 20 súťažiacich. Vyhlásenie výsledkov hlavnej súťaže sa očakáva po 16. hodine a bude spojené aj s ocenením mladej osobnosti z Terchovskej doliny. V Európskej lige vyhrali včera slovenské volejbalistky vo Švechate nad domácim Rakúskom bez straty setu. Blokárka Tereza Hrušecká.
4: Sme veľmi radi, že sme dokázali vyhrať 3-0. Je to veľmi dôležité pri koncepte súťaže, aký je nastavený. Bol to veľmi pekný tímový výkon. Všetky sme išli do toho naplno. Môžeme byť na naše družstvo hrdé. Chyby, ktoré sa vyskytli, prichádzajú aj z toho, že to bol prvý zápas. Museli sme sa ešte oťukať. Som si istá, že už to bude len lepšie a lepšie.
1: Druhým súperom Sloveniek na turnaji bude dnes od 17.35 Izrael. Na strednom a západnom Slovensku dnes jasno až polojasno, popoludní postupne väčšinou oblačno. Teplota 22 až 27, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 20, vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Slabý vietor. 11 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Cestári pracujú v Bratislave na Herlianskej medzi Ružinovskou a Drieňovou. Asfaltuj vozovku, ulice je jednosmerne, následujte dopravné značenie. V zálesi oproti Lodenici budujú chodník, pri cyklotrase prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU, obídete to po Staromestskej alebo Palisádoch. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť bus pruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov a pozor na rýchlosť na vjazde do svätého Jura z Pezinka a za Hurbanovom smerom na Nové Zámky. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Sme radi, že aj po 11. ostávate s nami, že máte naladené Rádio Regina Západ a po hodinovom rozhovore s Miriam Juhanesovičovou, ktorá založila a vedie občianske združenie Asociácia pomoci, ktoré pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením, sa vyberieme opäť na výlet a tentokrát po stopách púte zo Stupavy, presnejšie Mástu, do pútnického miesta Marianky. A v rámci histórie oslavíme narodeniny spoločne so železničiarmi zo západného Slovenska, pretože pred 150 rokmi sa začala prevádzka na Považskej železnici. Bolo to obdobie, keď sa koncept konskej železnice skončil a začalo sa jazdiť parnými vlakmi, takže ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Peter Rusňák, Boris Alkalagi a Juraj Turis.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: obrázky krajiny. Máj a jún sú aj vďaka teplejšiemu počasiu významným cirkevným sviatkom ideálnym obdobím na púte. Koncom mája a napríklad sa slávili Turice a patron vína svätý Urban. Kaplnka svätého Urbana sa nachádza aj v Stupave, časti Mást, pred ktorou sa Marcela Jedináková stretla s lokálpatriotom, amatérským historikom a správcom kaplnky Michalom Barutom.
1: Teraz sme sa pohli smerom na juh od kaplnky svätého Urbana a míňame hĺbkový Artéský vrt. A keby sa boli trochu bližšie, tak by sa nepočuli, ako nám tam bubloce prameň vody. Stojíme na tzv. Mariatalskej ceste, alebo teda Marianskej ulici, ako sa to nazýva oficiálne. A tá vlastne v minulosti už od raného stredoveku spájala centrum Stupavy s pôvodne pútnickým miestom, neskôr obcov Marianka. Že sme na starobilej Marianskej pútnickej ceste zo Stupavy do Marianky.
2: Cesta je väčšinou prašná, je tvorená udupaným kameňom, štrkom a pieskom.
1: V minulosti tadiaľto sa uberali hlavne v tom období mája, čiže mesiaca Panny Márie, početné procesie veriacich Stupavčanov, taktiež Mášťanov a potom v septembri aj pútnikov z južného Slovenska, ktorí vlastne do Stupavy v 19. storočí prichádzali vlakom a následne Stupavy vystúpili na stanici, dnes teda už neexistujúcej, respektíve zrušenej, prešli ku kostolu v Stupave, kostolu farskému a odtiaľ sa potom vydali za zvukov a modlitieb a marianských piesní sem smerom na túto pútnickú cestu a ďalej potom do Marianky.
2: Ako svedectvo o význame tejto pútnickej cesty dodnes vypovedá množstvo sakrálnych stavieb v okolí.
1: Ako je kaplnka svätého Urbana, čiže v miestnom nárečí lokalita Hurbanek alebo Uhurbánka. Je to naozaj starobylá kaplnka, najstaršia stojaca kaplnka vexovanie Stupavy a teda chotári Mástu z roku 1705, ktorú nechal vybudovať miestny kňaz, teda stupavský farár Matej Žigmund Uzerovce v roku 1705 svojim teda vlastným nákladom. Tento farár bol pôvodom skalický rodák. Kaplnka je vzácna a unikátna tým, že má dodnes dochovaný svoj pôvodný výzor, čiže výzor rano barokovej kaplnky vidieckého typu.
2: Okrem toho, že je obnovená a udržiavaná, je špecifická aj tým, že má v bočných stenách polkruhové otvory.
1: Tie slúžili v minulosti po vzore kaplniek v rámci analogie Dolného Rakúska počas pobožnosti, ktoré sa dokonali teda na deň svätého Urbana, čiže 25. mája, aby teda veriaci, ktorí vychádzali na toto miesto v procesii od kostola v Stupave, to 25. mája, aby videli kňaza, ktorý slúži v kaplnke, ktorá je teda pomerne malička, ako teda celebruje svätú omšu. Čiže tie bočné otvory slúžili nie iba na odvetrávanie, ale hlavne na účel toho, aby veriace obyvateľstvo videlo kňaza, teda bolo aj osobne, nie iba za stenou prítomné svätej omši tým pohľadom.
0: Do lokality pod vrchnou z horou v Stupave Mást sa vrátime už o chvíľu.

0: Obrázky krajiny. Keď sa z mesta Stupava, lokality Vrchná hora, vyberiete smerom do Marianky po žltoznačenej trase, po približne 3 kilometroch prídete do najstaršieho pútnického miesta na Slovensku, Marianského údolia. Orientačným bodom môže byť aj kaplnka svätého Urbana, kde sa len pred pár dňami konala slávnosť na jeho počesť. V rozhovore s Marcelou Jedinákovou pokračuje lokál patriot, amatérsky historik a správca kaplnky Michal Barut.
1: Táto tradícia sa tu dodržiava dodnes a okolo svätého Urbana, okolo toho 25. maja tu dnes bývajú konané pobožnosti za ochranu viníc a polí, čiže za budúcu, povedzme, úrodu hrozna, za budúce vinobranie. Neslúžia vlastne z tých pôvodných viníc, sa dochovali len torza a víno sa tu pestuje už naozaj v minimálnom množstve. A práve svätý Urbán, patrón kaplnky, bol vlastne pápež aj vlastne dodnes na území Slovenska uctievaný ako patrón vinohradníkov.
2: V Stupave a jej mestskej časti Mást sa nachádza bohatá sieť sakrálnych stavieb, ktorá zahŕňa viac ako 20 kaplniek a božích múk. Medzi najvýznamnejšie historické a architektonické skvosty patrí kaplnka Krista Trpiteľa, ktorá je dominantou Stupavskej kalvárie, ktorá bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, kaplnka svätej Anny a tiež najstaršia poľná kaplnka, kaplnka svätého Urbana.
1: Je naozaj vzácna tým, že má ten svoj pôvodný ranobarokový vzhľad. V minulosti na priečelí pod atikou, pod štítom, sa nachádzal na Rímse aj dnes už nedochovaný pôvodný dvojriadkový nápis, chronogram, ktorý vlastne nechal zhotoviť a teraz zložil ho ten farár Matej Žigmund Uzerovci, stavebník kaplnky, kde vlastne opisoval patrocínium toho svätého Urbana a práve v tom nápise, v tom chronograme bol zašifrovaný rok výstavby kaplnky 1705.
2: Putnickú cestu do Marianky lemujú aj ďalšie sakrálne stavby, ktoré vypovedajú o náboženskom ráze tohto miesta a o putnickej tradícii.
1: A to sú taktiež, okrem teda kaplnky svätého Urbana, tá hurbánka, kríže, ďalšie božie múky smerom na Marianku. A tiež významná, a tiež teda pomerne starobilá, dnes tá v kópi nahradená socha svätej Anny, čiže matky Panny Márie, ktorá sú odtiaľ to asi 200 metrov smerom na Marianku, čiže smerom južným. A tá je z roku 1724. Tá pôvodná bola presunutá po zreštaurovaní a teda navrátení pôvodne historicky hodnotného stavu a polychromy je pred filiálny kostol do Mástu,
2: kde ho návštevník môže vidieť dodnes.
1: A vlastne v kópii bola osadená na tom pôvodnom mieste pri tejto pútnickej ceste, kde sa teda nachádza táto socha už dnes bez polychromie, čiže v pôvodnom stave.
0: Keď sa povie púť, mnohým sa vybavia známe pútnické miesta, ktorých máme na Slovensku veľa. Púte sa však konajú aj v iných lokalitách, kde obyvatelia oslavujú svojich patránov a ochrancov.

0: V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
1: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
0: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
2: Zvony nad krajinou.
0: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v nedalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
3: Máme tam ratoles, dve písmenka RA a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu a na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
0: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Roško v nedeľu po 11.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Zelená vlna.
5: Cestári pracujú v Bratislave na Herlianskej medzi Ružinovskou a Drieňovou, asfaltujú vozovku, ulica je zjednosmerne, nasledujte dopravné značenie. V Bratislave na križovatke Palackého Jesenského menia asfalt, blokovaný jeden jazdný pruh. V Trenčine na Istebníckej budujú chodník a opravujú plynovody, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. A pozory na rýchlosť logicky všade, ale aj na vjazde do Svätého Júra z Pezinka a za Hurbanovom smerom na Nové Zámky. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 11 hodín 36 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ a dnes majú železničiari na západnom Slovensku narodeniny. Pred 150 rokmi sa začala prevádzka na Považskej železnici. Bolo to obdobie, keď sa koncept konskej železnice skončil a začalo sa jazdiť parnými vlakmi. Tento obrázok na Považskej železnici bolo možné vídať až do roku 1980, vtedy sa v stanici v Leopoldove slávnostne ukončilo obdobie parnej prevádzky. Týmito dejinami sa zaoberá rušňovodič a dopravný historik Matej Motička. Práve pri príležitosti jubilea napísal knihu o železničnom živote v Leopoldove. Martin Jurčo sa Mateja Motičku opýtal aj na dejiny Považskej železnice.
1: 2. júna 1876 prešiel prvý vlak na trati Trnava Nové Mesto nad Váhom, ktorý vlastne započal tú prevádzku na tej trati smerom na Považie. Ten prvý návrh spojený s tou výstavbou trate cez Považie pochádza ešte z roku 1856. Ono tie pôvodné plány predpokladali z prestavbu konskej železnice vtedajšej z Bratislavy do Serede s tým, že by bola zrekonštruovaná pokrižovaná nad Dudváhom a tá trať na Považie by sa mala vlastne začínať od Krížova nad Dudváhom a neviesť ju cez Brestovany, ako je to v súčasnosti.
2: Asi teda dôležité boli tie kľúčové body mesta, cez ktoré bude prechádzať.
1: Tú železnicu cez Považie viackrát ohrozovala trať cez Ponitrie, ktorá bola plánovaná v úseku Komárno-Trenčín. Tá by vlastne Považie plne obchádzala. Bola tam veľká vlna nevole občanov a v roku 1865 bol predložený projekt trate Komárno-Trenčín. Tá mala viesť teda údolím rieky Nitra, Leopoldov, Piešťany by úplne obchádzala. Tento projekt vo veľkej miere podporovali zemepáni a predstavitelia cirkvi vtedajší, ktorí vlastnili v okolí trate pozemky a chceli ich nejakým spôsobom v podstate zhodnotiť.
2: Prečo napokon zvíťazil tento koncept?
1: Tento koncept zvíťazil po úpadku trate, ktorá vlastne už dostala koncesiu, tá trať vedúca cez Ponitriu, ale nakoniec kvôli rôznym podvodom a nedostatku financií zvíťazil práve projekt trate cez Považie, ktorý vedie cez Leopoldov, Piešťany a Nové Mesto nad Váhom.
2: No sme v Leopoldove. Asi nie je náhoda, že Leopoldov je jednou z tých kľúčových križovatí železničných na tejto trati.
1: Leopoldov od začiatku takou križovatkou nebol. Keď bola tá trať daná do užívania, to bolo 2. júna 1876, tak Leopoldov bola v podstate iba tak povedať medzilahlá stanica s troma kolajami, ktorá slúžila vlastne iba na križovanie vlakov. Ten železničný uzol sa stal z Leopoldova až o niekoľko rokov neskôr. V roku 1878 sa napojila trať z Nového Mesta ďalej na Trenčín. To bolo taký prvý krok, čím sa celá trať Bratislava-Trenčín vlastne dostala nejakým spôsobom do popredia. A v roku 1885 sa odovzdala do prevádzky trať do Serede s napojením na Budapešť, čo bol ďalší krok, aby sa z Leopoldova stal železničný úzol.
2: No napokon predsa len s tým Ponitrím bola táto trať prepojená.
1: Po spojení Budapešti s Horným Uhorskom cez spomínanú trať Galanta Sered Leopoldov a neskôr ďalej smerom až na Žilinu. Bola potreba dobudovania uhorskej siete a v roku 1898 bola daná do užívania trať z Leopoldova smerom na Nitru. V roku 1876 už bola otvorená trať Bratislava Nové Mesto nad Váhom. Vtedy premávali po trati tri páry vlakov. Ten cestovný poriadok zostal zachovaný v maďarskom archíve. V roku 1878 sa napojila trať Nové Mesto nad Váhom Trenčín a neskôr aj po pokračovanie na Žilinu.
0: Už o chvíľu si v Rádiu Regina Západ povieme i o tom, ako sa postupne vyvíjala prevádzka na Považskej železnici až do dnešnej modernej podoby. Zachráni nás.

0: Hovoríme v Rádiu Regina Západ o dejinách považskej železnice. Presne 2. júna 1876 sa tam začala riadna prevádzka. Je to teda 150 rokov. Veľmi dôležitú úlohu má dodnes na trati od Bratislavy po Žilinu stanica v Leopoldove. Ako železničná križovatka spája Považie a Ponitrie a zároveň prepája Považie s juhom Slovenska smerom do Budapešti. Aj to sa dozvieme v knihe Mateja Motičku o železničnom živote v Leopoldove v toku času. Martinovi Určovi povedal aj o tom, ako postupne prechádzali cez železnicu dôležité dejinné udalosti.
1: V časoch prvej svetovej vojny sa na trati nachádzal pancierový vlak. Ten ukoristila Československá armáda v Uhorsku a v podstate aj v meste Hlohovec na železničnom moste zohral svoju úlohu v roku 1918.
2: No a potom neskôr druhá svetová vojna zasiahla niektoré úseky?
1: Zasiahla konkrétne celé územie Slovenska, vlastne najhoršie. V podstate veľa dôležitých objektov bolo nejakým spôsobom zasiahnutých. Ako také staničné budovy neboli zničené, teraz sa rozprávame o tej trati v okolí Leopoldova a od Trnavy po Nové Mesto nad Váhom, ale bola zasiahnutá infraštruktúra, konkrétne najviac v roku 45, čo boli teda uholné sklady, zničené boli výhybky, dorozumievacie zariadenia.
2: Potom prišlo k budovaniu na novo mnohých úsekov a nakoniec aj modernizácie.
1: Už v roku 1941 tu bol plán na elektrifikáciu trate Bratislava-Žilina, ten sa napokon vlastne absolútne nenaplnil. Začala bola elektrifikácia až v 80. rokoch. Ona išla postupne vlastne najskôr od Bratislavy, elektrifikovala sa trať v okolí Bratislavy, ale tuto na tejto strane v podstate Dolného Považia, respektíve Stredného Považia, bola prvá elektrifikovaná trať úsek Sereď-Leopoldov, respektíve Trnava-Leopoldov, to bolo v roku 1984 a v roku 1985 bola daná do užívania celá trať Bratislava-Leopoldov.
2: Bolo to relatívne neskoro.
1: To je ťažké hodnotiť, je to treba sa na to pozrieť v súvislosti doby. Tie 80. a 90. roky boli také, tak povedať, elektrifikačné pre celú železnicu a to nie iba na Slovensku, ale v podstate aj v Česku a vtedajšom Československu.
2: V tom predchádzajúcom období bola aj lacná nafta, nebolo tak tlačené asi na tú elektrifikáciu.
1: Aj vývoj elektrických rušňov išiel dopredu v tých 80. rokoch v Československu. Boli to také spojité nádoby, to znamená, ako išiel vývoj elektrických rušňov, tak postupovala aj elektrifikácia a vlastne celá trať od Bratislavy po Čiernu nad Tisou naprieč slovenským územím bola odozdaná do užívania 1988 roku. Bol to vlastne práve posledný úsek Leopoldov Púchov, ktorý nebol na tejto trati elektrifikovaný.
2: Mnohí si ešte pamätajú, že do Púchova sa chodilo motorovými rušňami a potom sa prepriehalo na elektriku.
1: Toto bola prax v podstate od elektrifikácie trate do Púchova, ktorá bola elektrifikovaná jednosmernou sústavou od východného Slovenska a práve na južnom zhlaví alebo západnom zhlaví stanice Púchov bola dotiahnutá elektrifikácia striedavým systémom, to znamená ten Púchov sa stal takým symbolom toho spojenia tých dvoch elektrifikácií od západu striedavým systémom a od východu jednosmerným prúdom. Každá stanica mala svojho výpravcu, mala svojich signalistov, celkovo tých železničných zamestnancov na celej trati ubudlo. Zmenilo sa to aj v tom, že tá trať má vizuálne inú podobu. Vymizli telegrafné stĺpy, zmenili sa úrovňové križovania s cestnou komunikáciou na mimoúrovňové, taktiež sa zvýšili z dôvodu bezpečnosti aj nástupištia.
0: Modernizácia nielen na považskej železnici, ako koridore medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami trvá v podstate dodnes. Rekonštrukcie, modernizácia a výluky prevádzky ju sprevádzajú v podstate od začiatku. To vníma cestujúci zrejme najviac. No výrazne to posunulo prevádzku vlakov, napríklad už len z pohľadu rýchlosti, ktorá je dnes 160 km za hodinu.

0: Rádio Regina. 11.51 od 9. hodiny vám dnes sobotné panoráme robili veľmi radi spoločnosť Peter Usňák a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť, už o chvíľu vás upozorňujeme na aktuálny rádiožurnál. Nech viete, čo je nové, no a v hudobných pozdravoch sa už dnes na vás teší Anka Michalčíková, nechajte si to ujsť. A v zajtrajšom bez budíka Juraj Zváč želáme vám aj naďalej pohodový víkend našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia Regina Západ.
1: Príjemná sobota s Rádiom Regina Západ.

0: Ľudovej hudby.
1: Vypočujte si prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky aprílového folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. V Banskej Bystrici sa predstavili Michal Budinský, Robert Puškár a Temperament Cymbal Orchestra, ženská spevácka skupina Trnky, Slávka Horvátová, Goralská gajdošská ľudová hudba Peskyt, Ján Ambros s podjavorskou muzikou a mnohí ďalší. Zo strih vám ponúkneme v rámci cyklu Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice. We'll be right back.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda zostrelila iránske drony namierené na Bahrajn a Kuvajt. Zaútočila na iránske radarové stanovištia. Ministerstvo dopravy chystá digitalizáciu protokolu technickej kontroly. Od októbra budú STK kontrolovať aj povinné poistenie. Dnes prevažne veľká, najmä na západe zmenšená oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Pripravený prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda zostrelila niekoľko iránskych útočných dronov a balistických striel namierených na Kuvajt a Bahrajn. Veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe CENTCOM spresnilo, že Spojené štáty tie zaútočili na iránske radarové stanice v Goruku a na ostrove Kešm.
2: Napriek tomu, že od 8. apríla oficiálne platí medzi Spojenými štátmi a Iránom prímerie, obe strany ho porušujú. Teherán potvrdil útoky na americké základne v Kuvajte a Bahrajne s tým, že išlo o reakciu na poškodenie telekomunikačných veží na ostrovoch Kešm a Sirik. Iránske médiá citujú zbor islamských revolučných gárd, ktorý opäť varoval pred úplným uzavretím Hormuzského prielivu pre vývoz ropy a plynu, ak budú útoky Washingtonu pokračovať. Šéf najväčšej ruskej ropnej spoločnosti Rosneft Igor Sečin na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre varoval, že ak by sa Hormuzský prieliv znovu uzavrel, ohrozí to aj ďalšie trasy, napríklad Malacký prieliv, Bab el Mandeb a Gibraltar. Oligarcha Igor Sečin, ktorý je dlhoročným spojencom ruského prezidenta Vladimíra Putina, zároveň obvinil Spojené štáty, že sa snažia zmeniť energetické trhy vo svoj prospech. Analytik britského nezávislého think tanku Chatham House, Yossi Mekelberg, upozorňuje, že Spojené štáty podceňujú iránsku odolnosť a je potrebná zmena blízkovýchodnej bezpečnostnej štruktúry.
3: Krajiny Perského zálivu nepodporovali vojnu ani neboli súčasťou vojenskej operácie Spojených štátov a Izraela a prekvapilo ich, keď na ne Irán zaútočil. Teraz sa musia vysporiadať s Iráncami a tiež sa zamyslieť, či blízke vzťahy so Spojenými štátmi alebo Izraelom slúžia ich bezpečnosti alebo ich robia zraniteľnejšími. Nová bezpečnostná architektúra by v prvom rade mala pochádzať z regiónu, než sa spoliehať na niekoho zvonku.
2: Bielý dom tvrdí, že Irán disponuje zhruba pätinou svojho raketového arzenálu a väčšina iránskych továrni na výrobu dronov a rakiet bola vyradená z prevádzky. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD odcestoval do francúzskej Normandie. Pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov si tam pripomenie hrdinstvo a obete druhej svetovej vojny a položí vence k pamätníku padlých vojakov. Ruská armáda v noci zaútočila na Ukrajinu takmer 300 bezpilotnými lietadlami. Kyjev hlási jedného mŕtvého a 8 zranených. Rusko po ukrajinských útokoch 3 zranených. Ukrajinské drony podľa tamojších médií zasiahli niekoľko ruských regiónov, Kronštadt aj základňu pri Petrohrade. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo večernom prejave obvinil ruského vodcu Vladimíra Putina, že nemá záujem ukončiť vojnu. Reagoval tak na to, že šéf Kremľa odmietol jeho list s výzvou na okamžité obnovenie mierových rokovaní. Maďarská vládna strana TISA na budúci týždeň predloží v parlamente návrh zákona o úplnej transformácii verejnoprávnych médií. Premiér Péter Maďar oznámil, že cieľom je dosiahnuť v médiách vyvážené informovanie. Pápež Leo XIV začína 7-dňovú návštevu Španielska, svoju zatiaľ najdlhšiu cestu v Európe. Hlavnými témami cesty budú mier, migrácia či nové technológie. Pápež sa tiež stretne s obeťami sexuálneho násilia v cirkevnom prostredí. Peruánska justícia nariadila postaviť pred súd ľavicového prezidentského kandidáta Roberta Sancheza, ktorý čelí obvineniu, že volebnej komisii poskytol nepravdivé informácie o finančných príspevkoch svojej strany. Sanchez sa v zajtrajšom druhom kole prezidentských volieb stretne s pravicovou kandidátkou Keiko Fujimoriovou. Ministerstvo dopravy pripravuje reformu v oblasti technických a emisných kontrol. Digitalizácia protokolov má zabrániť manipuláciám či falšovaniu dokumentov. Štát okrem toho pomocou technických kontrol bojuje aj proti autám bez povinného zmluvného poistenia. Ak vodič nebude mať uzatvorenú poistku, cez STK neprejde.
4: Rezort dopravy chce týmto krokom zjednodušiť systém. Zmena zniží administratívnu záťaž, ktorá výkon kontrol predražuje. Občan si však stále bude môcť vybrať aj papierový formulár. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
5: Elektronický protokol o kontrole technického stavu bude rozsiahlejší a bude obsahovať podrobnejšie údaje o technickej kontrole vozidla.
4: Rezort počíta s účinnosťou zákona od nového roka. Nie je to však jediná zmena. Od augusta začne platiť tzv. Lex PZP. Ministerstvo vnútra si od zmeny sľubuje spravodlivejší systém a citeľné zníženie počtu nepoistených vozidiel. Hovorca Matej Neumann.
6: Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku viac ako 600 000 nepoistených vozidiel, pričom viac ako 300 000 z nich sa aktívne používa v cestnej premávke.
4: Od augusta z evidencie vozidiel automaticky vypadnú všetky autá, ktoré nie sú poistené dlhšie ako 2 roky. Od októbra začne automatická kontrola poistenia a ukladanie pokút vodičom, ktorí nemajú uzatvorené poistenie dlhšie ako 30 dní. Hovorkyňa jednej z poisťovní, Beáta Dupaľová-Kšenžigová, upozorňuje, aby si ľudia skontrolovali identifikačné číslo vozidla.
7: Ak auto jazdilo s nesprávnym VIN na poistnej zmluve dlhšie obdobie, môže byť spätne vyhodnotené, ako keby bolo nepoistené počas celej tejto doby.
4: Výkonný riaditeľ Národnej asociácie STK Peter Hulman problém vidí v prehodení zodpovednosti na technické, ktorí nie sú školení, aby klientovi vysvetľovali poistné podmienky. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Slovenskí futbaloví reprezentanti včera v prípravnom zápase remizovali v Košiciach s Čiernou horou 2-2. Kormidelník Vladimír Weiss dal šancu ďalším debutantom, ktorých počas tohto týždňa vyskúšal až 10.
9: Takéto zápasy naša liga vás neprinúti v takom tempe hrať, alebo niektoré herné situácie riešiť. Dosť veľký rozdiel medzi tým skúsenými hráčmi, ako je Suslov, Duda. Ale okej, snažili sa, nemôžem povedať, že by niekto nechcel, ale z toho pohľadu tento zraz bol pre mňa vynikajúci ako trénera, poučný. Veľa som videl a je na čom stávať. Samozrejme, tí kľúčoví hráči musia byť zdraví.
8: K tým už nebude patriť obranca Peter Pekarík, ktorý sa po 20 rokoch rozlúčil s národným dresom. Čo predovšetkým mu bude chýbať?
10: Všetko, naozaj všetko. Tá hrácka kabina, naši fanúšikovia, tie emócie, samotné zápasy. Ale ako sa hovorí, že všetko raz skončí a ja teraz budem na tej druhej strane, budem chalanom držať veľmi palce, pokiaľ mi to čas a povinnosti dovolia vždy. Ich prídem veľmi rád podporiť a budem medzi fanúšikmi.
8: Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy bude 41-ročný Nemec Robert Klaus, ktorý podpísal s klubom kontrakt na 2 sezóny. V Európskej lige vyhrali včera slovenské volejbalistky vo Švechate nad domácim Rakúskom bez straty setu, blokárka Tereza Hrušecká.
11: Sme veľmi radi, že sme dokázali vyhrať 3-0. Je to veľmi dôležité pri koncepte súťaže, aký je nastavený. Bol to veľmi pekný tímový výkon, všetky sme išli do toho naplno. Môžeme byť na naše družstvo hrdé. Chyby, ktoré sa vyskytli, prichádzajú aj z toho, že to bol prvý zápas. Museli sme sa ešte oťukať. Som si istá, že už to bude len lepšie a lepšie.
8: Druhým súperom Sloveniek na turnaji bude dnes od 17:35 Izrael. Slovenskí volejbalisti podľahli v Poprade Estónsku 0-3. Kormidelník Michal Masný.
12: My sme mali svoje šance v podstate v každom sete. Škoda hlavne toho tretieho, kde sme ich pritlačili našou dobrou hrou a potom takými školackými chybami, kde sme proste sa trošku báli hrať niektoré lopty, sme im podali ruku a oni to využili.
8: V ďalšom súboji nastúpia naši volejbalisti pod Tatrami zajtra popoludní proti Albánsku. Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji postúpili do finále kategórie C1 dvaja z trojice slovenských vodných slalomárov. Dominik Eďházy zo 6. a Marko Mirgorodský z 11. pozície. Do finálovej 12. sa nezmestil Matej Beňuš, ktorému patrila 17. priečka.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes veľká miestami, najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, v horskej oblastiach miestami prehánky, teplota 22 až 27 na Kysucia Horave v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov, bez vetri alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojnú sobotu želajú vedúca vydania Eva Mravcová zo štúdia Marian Bagala, Martin Šeďo a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9,5 minúty.
13: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
14: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 na križovatke Dolných Hričov opravujú most, blokovaný je jeden pruh. V Nitre je uzavretá Vyzoslavova trieda pre opravu vozovky, obídeť to po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do nedeľného večera. Radar hlásite na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen, v podbrezovej časti Lopej smerom z Banskej Bystrice a merajú aj v Svinici na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: život s vôňou vanilky.
1: Anika sa rozviedla s Danom. Sofie jej chcela usporiadať stretnutie s blízkymi, čo komplikuje život Pati. Tá chcela odísť s Jurajom do Bruselu, no zostáva pri mame.
2: Čo takého máš vo štvrtok, že nemôžeš letieť?
3: Moja mama má po rozvode. Lúči sa s neslobodou.
2: No, tak si tú rozlúčku dáte na iný termín, nie?
3: Ale to sa nedá.
2: Maťka, my tam naozaj nesmieme chýbať.
1: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
0: Pohotovosť.
1: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. V pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
0: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Milí naši, vítajte pri počúvaní ďalšieho príbehu zo života. Aj tento v poradí už 763. sa bude niesť v znamení. Dnes sa z toho už smejeme, ale vtedy nám do smiechu rozhodne nebolo. Tak toto by na základe námetov, ktoré od vás dostávame, mohlo byť priam verbe rozhlasových bakalárov. Každý, kto má okolo seba deti, vie, že sú studnicou neuveriteľných nápadov. Niekedy sú detsky milé, no niekedy majú aj svoje nepríjemné následky. Či už je to rozbité okno, susedové sliepky, čo z ničoho nič prestanú znášať vajíčka, alebo ako budete počuť v našom dnešnom príbehu. Lenže sú na vine len deti? Nemáme niekedy na ich správaní sa podiel aj my? Aj na tieto otázky odpovedia bubliny, samé bubliny, ktoré podľa námetu Reginy Kundrátovej zo Svinej autorsky spracovala Adriana Krúpová.
1: No, Regina, nože poď sem.
2: Počkajte chvíľu, mama, len dovešiam plienky.
1: Hneď.
2: Veď vydržte. Ešte túto a je hotovo.
1: Keď ťa volám, tak poď. No, No,
2: čo je také súrne, že som si ani robotu nemohla dokončiť.
1: Joj, čo je to za robota plienky vešať?
2: Hej, to už je najmenej. Po tom, čo som ich oprala a vyplákala.
1: No, to nestačí. Plienky treba aj vyvariť. Také základné veci nevieš.
2: Vždy ich vyváram. Tie, čo som vyvesila, sú len také príručné. Hádam už, čo si o plienkach viem, keď mám 4 deti.
1: Len sa nenaparuj. Čo je to dajaká zásluha? 4 deti? Chvíľka radosti a starosť na celý život.
2: No, pekne rozmýšľate o svojich vnúčatách, pekne. Som zvedavá, čo na to povie váš syn, môj muž, keď príde z roboty.
1: Pozrime ju. To by sa ti hodilo poštvať syna proti matke. Už len, aby si si tu sama gazdovala. Lenže ja sa nikam nezberám, vieš? To je môj dom a ty máš poslúchať.
2: Zase tie vaše výmysly, mama. Nechce sa mi s vami donekonečna naťahovať. Volali ste ma. Potrebujete niečo, alebo iba sa hádať?
1: Musím do roboty. Pri žatve sa každá ruka hodí. A niekto musí tie vaše hladné krky nakrmiť, kým ty si tu dovolenkuješ na materskej.
2: Ja si dovolenkujem.
1: Na nos vody zo studne. A keď sa vrátim, nech je nahriata, aby som sa mala v čom okúpať. To nie ako minule, keď ste ju na seba minuli a na mňa už neostalo.
2: Nebojte sa, všetko bude podľa vašej vôle. Nanosím toľko vody, aby ostalo aj pre deti, aj pre vás. Vyvarím plienky, deti nakrmím, riad poumývam a pripravím večeru. Nudiť sa isto nebudem. Pekná dovolenka, nie?
1: No, nie si prvá ani posledná, čo sa o deti stará. Ty z toho narobíš. Na, tu máš zrno, nakrmaj sliepky. Ja nemám čas. A ty ma len zabávaš. A nezabudni na tú vodu.
2: Nezabudnem. Toľko vody nanosím, že si budete môcť plaváreň otvoriť. Na, Deti, poďte mi pomôcť. Ideme umývať riad.
3: Ja budem utierať. Nie, ja chcem utierať.
4: Joško bude utierať a Danka, ty mi pomôžeš opláchnuť. To je veľmi dôležitá úloha.
3: Naozaj?
4: Samozrejme. Nechceme predsa, aby nám saponá dostal na tanieroch.
3: Tak prečo ho tam dávame?
4: Lebo je to čistiaci prostriedok. Poradí si so všetkou špinou. Teraz nalejeme zohriatú vodičku do drezu. Tak. Pridáme saponát.
3: Prečo len tak málo?
4: To stačí. Ani riadu nie je veľa.
3: Radšej ho tam daj viac.
4: Prečo?
3: Aby zmil všetku špinu. Nech sa babka nezlostí.
4: Tak dobre. Ešte trochu.
3: Nechcem, aby na teba zase kričal.
4: Určite nebude, keď mám takých pomocníkov. A teraz nalajeme studenú vodičku sem.
3: Môžem ja?
4: Jožko, vedro je ťažké, nebudeš vládať.
3: Budem, už som veľký.
4: Tak skús.
3: Jajaj. Nevládzem.
4: Spravíme to spolu, dobre?
3: A je to.
4: A môžeme začať umývať. Hrnček do saponátu. Tak. A teraz Danka opláchnuť. A Jožko poutierať. Keď umývame, pôjdeme nabrať vody zo studne, dobre?
3: Aby sa babka nehnevala, keď príde, však.
4: Áno, aby sa nehnevala.
3: Ako dobre, že Miško s Tankou zaspali.
4: Prečo?
3: Iba by nám tu zavadzali. S malými deťmi je ošte.
5: Dívaj sa, čo robíš. Na tomto tanieri sú ešte bubliny. Opláchni ho znova.
6: Mami, môžem dať dole vrchnák zo studne?
4: Dobre, ale opatrne.
3: Môžem mu pomôcť?
6: Nie, ty si ešte malá. Mohla by si tam spadnúť.
3: Mami, povedz mu, že môžem.
6: Netreba. Už som to spravila. Hotovo.
3: Tá je ale hlboká a špinavá. Prečo je taká čierna?
4: Lebo je tam dole tma, ale studňa je čistá.
3: Mne sa to nezdá, aby sa babka zase nehnevala.
4: Pre studňu sa nebude. Danka, nenakláňaj sa tak. Stačilo. Teraz naberieme vodu.
6: Ja spustím vedro.
4: Dobre, ale nie naraz. Kolesom toč pomaly.
6: Tak tu.
4: No, ide ti to výborne.
6: A ja chcem. Nezavádzaj. To nie je práca pre malé deti.
3: Mami, vieš, že do mňa strčil.
6: Žalo, baba žaluje, no, pod nosom deti. Si maluje.
3: Prestaň, lebo...
4: Dosť, dosť. Myslela som, že mi chcete pomôcť, aby sa tu len hádate.
6: Ale keď Jožisko, už je vedro v studni. Ukáž?
4: Danka, čo som ti povedala? Nenakláňaj sa tak. Dobre, voda sa už nabrala, môžeme ju vytiahnuť.
6: Ja to urobím.
4: Nie, nie, nie, nie, vedro je ťažké.
6: Skúsi.
3: Nevládze, nevládze.
4: Ukáž, pomôžem ti. No, a to bude iba prvé. Ešte tri. Koľko to bude spolu?
3: Ja viem, 8.
4: Ukáž 3 pršteky. A teraz 1. Koľko prstov ukazuješ?
3: 1, 2, 3, 4. 4 vedrá.
4: No vidíš, aká si šikovná.
6: Mami, aha, pri bránke je teta Marta aj s malou Jankou.
3: Tá už nie je malá, je väčšia ako ty.
4: Ahoj, Martuška, ideš k nám?
7: Idem, idem. Mám novinky.
4: Deti, vy sa tu pekne zahrajte s Jankou, ja sa idem na chvíľu porozprávať s tetou.
3: Pravím ti, že Janka je väčšia ako ty.
6: Nie je.
3: A je.
6: Ha, tak sa pomerajme. Ako? Dostavme sa chrbtom k sebe. A čo teraz?
3: Danka, povedz, kto je vyšší? Ty, veď som to vravela.
6: Zle sa pozeráš.
3: A ako sa mám pozerať?
6: No, predsa postav sa na špičky.
3: Stojím.
6: Teraz povedz, kto je vyšší?
3: Stále Janka. Asi aj o pol hlavy. Mám sa postaviť na rebrík?
6: Nemusíš. Možno je väčšia, ale silnejšia určite nebude.
3: Ha, ja som dosť silná. Aj vyzeráš.
6: Ale vedro zo studne nevytiahneš.
3: Veď ani ty. Mama ti musela pomôcť.
6: Vedro zo studne? Plné vody.
3: No, môžem vyskúšať.
6: Tak skús.
3: Budete spúšťať vedro?
6: No musíme, keď ho máme potom vytiahnuť.
3: Počkajte tu na mňa.
6: Kam ideš?
3: Po saponát.
4: Dáš si čaj z čerstvých byliniek?
7: Iba vodu.
4: No dúfam, že mi ešte za pohár ostalo. Akurát sme naberali zo studne, keď si prišla.
7: Ale nechaj tak, ani nie som smedná.
4: Niečím ťa musím pohostiť.
7: Ale netráp sa, veď som tu len naskok. Doma ma robota čaká. Iba som ti chcela... novinku povedať.
4: Akú?
7: Neuveríš. Svadba sa chystá.
4: A kto sa bude brať?
7: Aj keby si 100 rokov hádala, neuhádneš.
4: Však povedz, kto?
7: Stará Tkáčová a krivý Jano. Čože? Len si predstav, toľko vdovicu uháňal, až ju uhnal do svadby.
2: Ale tá sa dušovala, že ona sa už nikdy nevydá.
7: No, asi ju samota zlomila.
2: No, môže byť. Spolu im bude lepšie.
7: Veru, lepšie dvom ako jednému. No.
2: A má to ešte jednu výhodu. Ani jeden nebude mať svokru.
7: Stále ťa trápi?
2: Jo, ani sa nepýtaj ako. Ja ešte znesiem, ale deti.
7: Aj na nej je zlá?
2: Ale nie, to nie. Lenže po mne sa vozí a deti to vidia.
7: Mala by si s ňou pohovoriť.
2: To máš ťažko. Žijeme v jej dome, ona je tu pani. Ale už to dlho nepotrvá. Odkladáme korunky a postavíme si vlastný dom.
7: Najlepšie je vo svojom.
2: Presne.
7: I keď... No... Tu je veľký dom, pomestíte sa všetci. A keby ste pobudli ani, mama by neostala sama.
2: Veď hej, hej, keby ona nebola taká panovačná. Hej. Však aj deti to tu majú rady. Môžu sa vyšantiť v záhrade.
7: Hej, ozaj, a kde sú? No, cez oblok ich nevidno.
2: No asi ostali vzadu.
7: Aha.
2: Neboj sa, tu sa im nič nestane.
3: Podrž mi to vedro. Počkaj, čo chceš robiť? Nalia do neho sapina.
6: A to akože prečo?
3: Lebo musím vyčistiť studňu.
6: Ty chceš čistiť studňu?
3: Musím, vidíš, aká je čierna. Treba ju umyť, kým sa babka vráti.
6: Ukáž, pomôžem ti. Koľko ho tam mám naliať?
3: Daj celý, studňa je veľká.
6: A je vo vedre. Spustím ho dole.
3: Nie,
6: ja ho spustím.
3: Nie ja,
6: to je naša studňa.
3: Rozkazujem ja. Nehádajte sa, ešte vás bude počuť mama. Viete, že sa pri studni nemáme hrať.
6: My sa nehráme. My pracujeme.
3: Spúšťam.
6: Jej, pozrite, koľko je tam
3: bublín. Samé bublín. A ja chcem vidieť.
6: Ty sa nesmieš nakláňať.
3: Ale môže, ja ju pridržím.
6: Ale mama povedala...
3: To je pekné, bubliny, bublinky.
6: Vyčistite nám studničku. Už ja si čistá. Vyťahnem vedro. Uf.
3: Ukáž, skúsim ja. Skúste to spolu. Uf.
6: Bože, nejde to.
3: Skúste znova.
7: Ale som sa zarozprávala, aby ma večer nenašiel. A ešte chcem ísť k studni oprať.
2: A ja som prala ráno.
7: Hej.
2: Ešte, že je teraz teplo.
7: No.
2: V zime je to horšie.
7: Tak.
2: Ruky oziaba.
7: Joj. Snívam, že raz aj do našej dediny zavedú vodovod ako v meste.
2: No, toho sa my nedožijeme, Martuška.
7: A prečo nie? Len treba predsedu k tomu dotlačiť. Nech skúsi na kraji, či by nám to neschválili.
2: Aj na to sme my malí páni a malá dedina.
7: Joj, len si to predstav, keby bol vodovod, mohla by si si kúpiť pračku.
2: Počula som už o takej mašine.
7: No.
2: Ale ja tomu veľmi neverím.
7: A prečo?
2: Čo prečo? No povedz, môže nejaký stroj vyprať lepšie ako ja?
7: No, podľa mňa môže. No tak inak by ho asi nepredávali, nie?
2: No a tá práčka,
7: no,
2: to je na elektrinu, nie?
7: No, tak určite.
2: No tak potom každé opranie voľa čo stojí. Ja už vidím svokru, ako mi to vyhadzuje na oči.
7: No veď, ale keď budeš vo svojom...
2: No ešte do mne stojí a ty chceš, aby som si práčku kupovala.
7: No ja by som si ju hneď kúpila, keby sme mali ten vodovod. Na všetko by bolo viacej času.
2: Aj vodovod by nám veru uľahčil život. Čo si o chvíľu sa zobudia tí najmenší. Bude treba vodu. Ďalšiu si rozkázala svokra na kúpanie, keď príde zo žatvy. Aj do kuchyne treba nanosiť.
7: Hej.
2: Aby som len dokola ťahala vodu zo studňa a nahrievala.
7: Joj, no máš ty toho dosť.
2: Mám.
7: Nebudem ťa zdržiavať. Idem po Janku.
2: A však pôjdem s tebou a hneď naberiem aj ďalšie vedro. Deti, čo robíte pri studni? Koľkokrát vám mám hovoriť, že sa tu nesmiete hrať? Pane Bože, to čo sa tu stalo?
7: A to kde sa tu vzala tá pena?
3: Ale to nie je pena, ale bubliny. Vyčistie nám studničku.
2: Čože?
3: Danka naliala saponát do vedra. A ja som ju spustila dole.
8: veci.
3: Ale potom ho nevládali vytiahnuť.
6: Vládali.
3: A nevládali. Veď sme ho vytiahli aj s bublinami.
6: Ale rozlialo sa a teraz sú bubliny všade.
8: Počkať. Vy ste naliali saponát do studne?
7: Deti nešťastné, čo vám to napadlo?
6: Ale to Dana, vyčistila som studničku, aby sa babka nehnevala.
8: No, len teraz sa bude.
6: A to prečo?
7: No, lebo ste pokazili všetku vodu v studni.
6: Vidíš, Dana, teraz budete bez vody.
3: To som nechcela.
6: Mamka, ale veď sa nehnevaj na Danku. Ona to predsa myslela dobre.
8: Áno, ale nedomyslela. Bože, čo teraz budem robiť?
7: No, nalož vedra na vozík a poď si vody naťahať ku mne.
8: Hej, ale čo zajtra? Pena zo studne len tak ľahko nezmizne.
7: Možno by sa dala vyčerpať. Keď sa spolu do toho pustíme, hádam sa nám to ešte dnes podarí.
8: Dve by sme sa tu len motali. Martuška, prosím ťa.
7: No?
8: Bež za mojou svokrou na pole a nejako ju zabav. Ja zatiaľ skúsim tú vodu vyťahať.
7: Janka, ty ostaň s tetou a hlavne jej nezavádzaj.
8: Postrážim ju.
7: No, mala som meniny. Zoberiem z domu voľačo a pozvem ju na oslavu.
8: No, to bude ono.
7: Hej.
8: Možno, keď jej zdvihneš náladu, ani nezbadá, že sa tu niečo stalo.
7: No, dobre, tak ja bežím. Nech ju chytím ešte na poli.
8: Dobre, a ďakujem ti.
7: Joj, nemáš za čo. Len nech to dobre dopadne. Hej.
8: Tak, a teraz sa pustím do boja s bublinami.
7: Dobrý deň, teta.
9: Marta, čo ty tu robíš?
7: No, idem za vami.
9: Prečo? A tam sa niečo nestalo.
7: Nie, nič. Iba, že som mala meniny.
9: Ja.
7: A s vami som ešte neoslávila.
9: A kvôli tomu sa za mnou na pole ťaháš?
7: No, tak prišlo mi ľúto, že som vás nepohostila, lebo ste neboli doma.
9: No, vidíš, tu vypomáham pri žatve za pár drobných.
7: Joj.
9: Ale na dnes už som skončila.
7: Hej.
9: Môžeme ísť domov.
7: A na čo domov? Veď tam to už poznáte, nie? A tu na poli je krajší výhľad. Nesadneme si?
9: A kam?
7: No, sem. Do trávičky. Vyberiem, čo som doniesla na tú oslavu. Niečo zjeme, niečo si vypijeme. Hej, bude nám dobre.
9: No, tak na chvíľu. Keď si už toľkú cestu merala.
7: No.
9: Ale potom sa musím ponáhľať domov.
7: Hej.
9: Regina mi mala nachystať vodu na okúpanie. Aby mi nevychladla, keď sa zdržím.
7: Mm-hmm.
9: A čo si to doniesla, oslávenkyňa?
7: Ale tuto tvarohový koláčik, chlebík, slaninku, pálenku.
9: No dobre, tak na tvoje zdravie si pripijem. Ale doniesla si aj vodu?
7: Ale pravda, že...
9: Lebo ja musím pálenku zapíjať, inak mi je ťažko na žalúdok. No čo pozeráš, nalej.
7: Ja, vodu či pálenku?
9: Oboje.
7: Aha.
9: Joj, Martuška, nešetri tak na mne. Z tej pálenky môžeš i viac.
7: Joj, veď ja vám nalejem, koľko len chcete. No, len aby vám zle nebolo.
9: Neboj sa, ja znesiem.
7: Hej.
9: Aspoň to nebudeš mať domov ťažké.
7: No a vody koľko?
9: O, to šetri. Nech nám ostane aj na cestu domov. Fajná, studená. Voda je základ.
7: Tak ako vravíte.
9: Chvála Bohu, že máme také výdatné studne a čistej vody na dostač. To je poklad.
7: Tak.
9: No, Martuška, tak na tvoje zdravie.
7: Hej.
9: Keď si mala už tie meniny.
7: Na zdravie, teta.
8: Počítate?
3: Áno.
6: Áno, jasne.
8: Koľko vody som už vyťahala?
6: 20 vedier.
3: 21.
6: 10, lebo do viac napočítať neviem. Pozrím sa, či už si vyťahala všetku vodu zo studne.
8: No.
6: A ja.
3: Ty nie. Vieš, že sa nesmieš nakláňať.
6: A ja ju pridržím.
3: Dobre, pridrž ma.
10: Nevidím vodu.
6: Ani ja.
3: Iba bubliny. Samé bubliny.
8: Hodím to vedro a budeme počuť, či čľukne.
6: Ha, čľuklo. A ja som to počul.
3: A ja.
8: Na nič robota. My tú vodu nikdy nevyčerpáme. Čerda by zobral bubliny.
5: Mamka, nepláč.
3: Vy za nič nemôžete. To Dana. Mamička, nepláč. Ja sa babke priznám, čo som urobila. Na teba nebude kričať. Iba na mňa. Už aj mne je do plaču.
11: A čože, tu je také slzavé údolie.
12: Ocko prišiel.
8: Ahoj, ahoj, Jurko. Dobre, že si doma.
11: No poďte, nech vás vystískam. A kde sú najmenší?
3: Ešte spia. Aspoň nevidia tú pohromu.
11: A čo, kúpeľ sa vám nevydaril? Vidím, že tu máte samú penu.
8: No, to je zo saponátu.
11: Z čo?
3: Ja to poviem. Teta s mojou mamkou klebetili v dome a Dana naliala saponát do studne.
5: Lebo som ju chcela vyčistiť, aby babka nekričala na mamičku.
8: Vysvetlím ti to. Bola to len chvíľa, naozaj, čo som s Martou vošla do domu.
11: Ja dobre viem, kto je tu vinník. Moja mama. Budem sa s ňou musieť porozprávať.
8: A čo za studňou?
3: Mama už vytiahla 20 vedie.
7: 21.
3: A potom sme sa všetci rozplakali.
11: To jak, že ju sami nespravíme. Idem po hasičov.

0: Tak krivý Jano sa ide ženiť.
1: No, a za vdovicu Tkáčovu.
0: No, tak na to si ešte jeden vypijem.
1: No, šupo tam. Na zdravie, teta.
0: Na Tkáčku a krivého Jana? Kto by to bol povedal? No,
1: veď všetci sa čudujú.
0: Jo, no, Jano bol voľakedy veľký fešák. Mm. Nie jedna by si dala povedať. Ale potom mal ten úraz na štreke a celkom sa uzavral do seba.
1: No. A teraz sa ide ženiť.
0: Asi už mal pokrk samoty.
1: Jaj, to vám musí byť veselo. Syn s Reginou a 4 vnúčatá k tomu, to je veľa radosti.
0: No, ako sa to vezme? No, niekedy až priveľa.
1: No, tak však sa to raz skončí, keď pôjdu do svojho.
0: Kto?
1: No, Regina s Jurajom. A čo vám nepovedali? Že šetria na nový dom.
0: A prečo by to robili? U mňa je miesta dosť.
1: No, ale... Keď im príde, že sú vám na ťarchu. Reginu, stále okrikujete. Aj deti sa vás boja.
2: Ale čo to táraš? Mňa?
1: No.
2: Veď ja som im jak živ neublížila.
1: No, im nie. Ale vidia, ako sa im na mater hneváte. A to ich trápi. A potom vystrájajú hlúposti.
0: No, idem ja hneď domov a čo? Toto si z očí v oči vydiskutujeme. Mňa sa deti báť nebudú.
1: No, no, ale tak to neviem, ak na ne pôjdete týmto tónom. A ja sa vás už isto bojím.
0: No, len sa ty nič nestrachuj. Budem mierna ako baránok, to ti sľubujem.
1: No, uvidíme, či viete sľub aj dodržať.
0: Ja? Vždy. Nože nalej ešte na cestu, nech trošku popustím paru, kým dôjdeme domov.
1: No, budete to potrebovať, keď vám porozprávam, čo sa doma kvôli vám prihodilo.
3: Bože, videla som hasičov. Tu od nás idú?
4: Od nás, mama. Stala sa taká vec.
3: Oh, tak sme aj vyhoreli.
4: Nie, nevyhoreli.
3: Hlavne, že sú všetci nažive. A kde sú najmenší?
5: Spia v dome.
3: A to ste ich tam na pospas dymu nechali?
4: Nepočúvate ma, mama. Nehorelo.
3: Nie? A čo tu robili hasiči?
5: Mama, odpustite. Všetko je to moja vina. Chvíľu som nedala pozor a Danka naliala do studne saponát.
0: Joj, ale to viem. Aj to, že ja mám na tom podiel. Martuška mi cestou všetko vyjasnila. Len som sa zľakla, že sme ešte aj vyhoreli.
4: Nie, hasiči boli vodu zo studne vyťahať. No čistá bude až za 5-6 dní.
0: Čo?
1: Teta, teta, čo ste sľúbili?
0: No, len keď sa horšie nestalo. Marta. Ostalo ešte niečo v tej tvojej fľaške. Lebo ja som načisto vytriezvela.
1: No nie, teta, už nič. Ale chceli ste voľačo mladým povedať.
0: Hej, hej, chcela. Naozaj už ani kvapka.
1: Fľaška je prázdna. No, ale ak potrebujete na povzbudenie, zabehnem domov.
0: Nemusíš, mám vlastnú. Potom sa dorazím.
1: No, tak vravte, čo ste mne po ceste povedali.
0: No tak dobre. Vieš, syn môj, ja sa už nehnevám, že si práve Reginu do domu priviedol, hoci mi to nebolo po vôli. Ani, že ti po sebe 4 deti na svet priviedla. Však sú to moje vnúčatá, moja krv.
1: A teraz ten sľub.
0: Joj, takto natriezvo. No, ale dobre. Sľubujem, že už sa nebudem po Regine tvojej žene voziť.
4: Však ani nie je prečo. Ona si svoju prácu zastane.
0: Tak, tak, ako vravíš.
4: Aj deti to vidia, že sa materi kľudí. Trpia tým. A potom hlúposti vystrájajú.
0: Ja už som si uvedomila svoju chybu. Tak ma nemuč. Veď pre mňa nie je väčšieho šťastia ako tie deťúrence. A ty mi ich chceš zobrať.
5: Veď vnúčatá vám nikto neberie.
0: Čo by nie? Odsťahovať sa chcete. Mňa tu samú vo veľkom dome nechať.
5: Keď sa nám zdalo, že vám zavadziame.
0: Mne? A čo by som už na tom svete mala, keď nie vás? Veď ja vás mám všetkých rada. Aj teba, Regina. A to nehovorí zo mňa pálenka.
5: Dobre, mama. Ak myslíte vážne svoje slova, tak potom môžeme dobre žiť pod jednou strechou.
0: Danka? Danka?
5: Neboj sa, Danuška.
0: No, Poď ku mne.
4: Len smelo choď.
6: Babka?
0: Ty upratovačka naša. Tak ty taká malá si chcela vyumývať našu studňu, čo je taká hlboká. Ej, bude z teba gazdina. Všetko porobíš. Starostlivá si. Ja ešte len keď vyrastieš, nebude druhej takej.
6: Široko a ďaleko.

0: Bubliny v studni boli ešte pár dní a po zvyšok sa na ne spomínalo. Vlastne až do súčasnosti, ako o tom svedčí námet pani Reginy. Tá si určite dodnes pamätá, ako sa cítila po 20 vytiahnutých vedrách a v obavách z príchodu prísnej svokry. Lenže to všetko je už za ňou. Ostala podarená spomienka. Ak podobnú máte aj vy, neváhajte a pošlite nám ju. Stačí ju jednoducho vyrozprávať. My si ju radi prečítame a možno ju aj vyberieme na rozhlasové spracovanie. Vtedy vám dáme vedieť a odmeníme vás aj honorárom. Naša adresa je RTVS Rastislavova 13 04307 Košice, heslo Rozhlasoví bakalári. Využiť môžete aj našu mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Verím, že na jednu či druhú našu adresu príde plno skvelých príbehov a my sa ešte dlho budeme stretávať pri zvučke rozhlasových bakalárov. Najbližšie už o týždeň. Teší sa na vás Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 763. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Reginy Kundrátovej zo Svinnej autorsky spracovala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jáchymová, zvuková spolupráca Peter Krajčovič. V režii Julie Rázusovej účinkovali Alena Ďuránová, Beata Drotárová, Táňa Poláková, Stanislav Pitoňák, Martinka Klobošičová, Lukáš Sabadoš a Petronela Garániová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: bližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cyklisti si môžu vyskúšať nový vinohradnícky cyklookruh Trnavským regiónom. Na trať Nitra Radošina sa vydal zážitkový retrovlak Radošinka. Na západe územia jasno, postupne väčšinou oblačno a 23 až 27 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. Ministerstvo dopravy pripravuje reformu v oblasti technických a emisných kontrol. Digitalizácia protokolov má zabrániť manipuláciám či falšovaniu dokumentov. Rezort počíta s účinnosťou zákona od nového roka. Nie je to však jediná zmena. Od augusta začne platiť tzv. Lex PZP. Ministerstvo vnútra si od zmeny sľubuje spravodlivejší systém a citeľné zníženie počtu nepoistených vozidiel. Hovorca Matej Neumann.
2: Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku viac ako 600 tisíc nepoistených vozidiel, pričom viac ako 300 tisíc z nich sa aktívne používa v cestnej premávke.
1: Od augusta z evidencie vozidiel automaticky vypadnú všetky autá, ktoré nie sú poistené dlhšie ako 2 roky. Od októbra začne automatická kontrola poistenia a ukladanie pokút vodičom, ktorí nemajú uzatvorené poistenie dlhšie ako 30 dní. V okolí Trnavy vznikol nový vinohradnícky cyklookruh, ktorý prepája vinohradnícke obce, krásy Malých Karpát aj miesta spojené s miestnou gastronómiou. Takmer 68-kilometrový okruh spája Trnavu s 11 obcami. Verejnosť si ho môže prvýkrát vyskúšať už dnes. Pokračuje Viera Tranžíková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Turizm.
3: Táto vinohradnícka cykloturistická trasa vedie po nespevnených gravelových cestách, teda poľných cestách, mimo hlavných ťahov, mimo ciest, a ľudia sa po nej dostanú k vinohradom, medzi poliami, do hájov a teda na miesta, kam by sa asfalt určite nedostal. Trasa má bezmála 100 kilometrov.
1: A trasa má aj tri okruhy, malý, stredný a veľký.
3: Ten malý vedie cez okolité obce, napríklad Bielý Kostol, Ružindol. Ten stredný vedie napríklad do obce Dolná Krupa a ten najväčší vedie až pod Malé Karpaty do obce Smolenica, alebo teda cez tieto obce.
1: Účastníci majú k dispozícii aj dve informačno-občerstvovacie miesta. Historický parný retrovlak Radošinka sa v sobotu ráno vydal na celodenný výlet dlhé roky nevyužívanou traťou medzi Nitrou a obcou Radošina v okrese Topoľčany. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík vyzdvihol záujem verejnosti o tento typ zážitkovej turistiky.
4: Oživujeme naozaj trať, ktorá bola dlhé roky zanedbanou traťou, a aj za podpory a pomoci krajskej organizácie cestovného ruchu púšťame historickú parnú lokomotívu z Nitry do Radošina.
1: Takýto obrovský záujem verejnosti podľa podpredsedu kraja Jozefa Stankovského nečakali.
5: Pevne verím, že tento projekt bude mať úspech. Pevne verím, že retrovlak Radošinka bude veľkým obohatením nielen Nitranského kraja, ale predovšetkým severnej časti Topoľčianskeho regiónu, ktorý má naozaj čo ponúknuť.
1: Retrovlak bude premávať raz mesačne od júna do septembra s odchodom vždy o 19.16 z Nitry a o 16.00 späť z Radošiny. Najbližší výlet parným vlakom sa v sobotu 18. júla poniesie v znamení divadla Hlavina z Radošiny. Bratislavské mestské kúpaliská postupne otvárajú svoje brány a spúšťajú letnú sezónu. Zlaté piesky sú už otvorené a dnes návštevníkov víta už aj kúpalisko Delfín. V závislosti od ustáleného priaznivého počasia a získania potrebných povolení regionálneho úradu verejného zdravotníctva otvoria aj ďalšie kúpaliská: Krasňany, Mičurín, Lamač, Tehelné pole a Rača. Kúpalisko Rosnička sprístupnia návštevníkom po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii počas letných prázdnin. Plavcom poslúži v lete aj mestská plaváreň Pasienky. Popoludní jasno až polojasno, postupne väčšinou oblačno, teplota 23 až 27 stupňov. Zajtra na západe krajiny jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v Trenčianskom kraji prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 16 až 11, denná 24 až 29 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, miestami prechodne západný až severozápadný vietor 5 až 20 km za hodinu. 13 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Pekný deň želáme aj všetkým na cestách. Nehoda sa stala v Lokci pri odbočke na Brezu. Nezdržíte sa. Na rýchlosť pozor v obci Boleráz na hlavnom ťahu obojsmerne. Na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen, pred Handlovou smerom zo Žiaru nad Hronom, v podbrezovej časti Lopej smerom z Banskej Bystrice, v Svinici na hlavnom ťahu v oboch smeroch, za Kalužou smerom na Michalovce. A pozor aj v Prešove, kde sa presúva čierne BMW. Naposledy ste ho videli v Nižnej Šebastovej. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
6: Vitajte pri ich počúvaní. V kalendári máme 157. deň roka. Dokonca nám zostáva ešte 208 dní. Meniny má Norbert, ale v tomto týždni sme gratulovali aj Žanetám, Kseniám, Karolínám, Lenkám aj Lavrám. To na pripomenutie, ak vám ušlo meno v kalendári priateľky alebo kolegyne a chceli by ste to napraviť telefonickou gratuláciou u nás v hudobných pozdravoch. Podľa pranostiky na svätého Norberta ide zima do čerta, takže obavy zo zimy, hoďme za hlavu a tešme sa na pekné júnové dni. Ten dnešný, ako som už povedala, môžu skrášliť aj vaše gratulácie po objednaných hudobných pozdravoch. Tešíme sa na vás, Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: V dnešnom dátume máme 3 šestky 6.6.2026. Takýto dátum je ľahko zapamätateľný a vy už môžete loviť v pamäti, pre koho je aj slávnostný. Objednané hudobné pozdravy máme v sobotu pre Melániu Babušíkovú z Javorinky pri Galante k 84. narodeninám a pre Andreu Berkovú k 27. narodeninám. No a po ich odznení môžete pridať svoje blahoželania telefonické.
1: Keď sa do neba dívam, vidím tam obraz tvoj, a vždy, keď večer

Prvý hudobný pozdrav si už môže vychutnať Melania Balušíková z Javorinky pri Galante. A tu je gratulácia. Milá naša mamička, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti, mama, pri tvojom jubileu zaželať. Nech máš život ako sen. Užívaj si každý deň. Nech ti šťastie, zdravie, láska na blízku vždy zostane. Nech ti stále slnko svieti v oknách tvojho domova. Aj keď mráčik zastriehol, zažiari ti odznova. Nech ti život splní všetky tvoje nádeje. Nech sa šťastie na teba denne usmeje. Nech nikdy nepoznáš bolesť ani klam. To všetko ti prajú k 84. narodeninám, 3 céry s rodinami, 6 vnúčat a 9 pravnúčat, ktoré vrelo babku objímajú. Moravanka je už nachystaná piesňou Javorinka šedivá potešiť jubilantku pani Melániu Balušíkovú z Javorinky pri Galante.

Druhou dnešnou oslávenkyňou je Andrea Berková. Blahoželanie pre ňu je nasledovné. Milá Aťka, dnes slávíš 27 rokov a ja som šťastný, že môžem pri tom byť. Nie každý deň stretneš niekoho, kto ťa dokáže rozosmiať, aj keď si smutný. Kto ťa podporí, aj keď ty sám pochybuješ. A kto jednoducho robí život krajším len tým, že je v ňom. Prajem ti, aby ti tento rok priniesol všetko, po čom túžiš. Hlavne zdravie, radosť, splnené sny a veľa chvíľ, na ktoré budeš dlho spomínať. Ďakujem, že si. Mám ťa nadovšetko rád. Tvoj priateľ Mário. Ľudová kapela Huncúti spríjemní slávnostný deň Aťke Berkovej piesňou A ja taká čárna.

No a od tejto chvíle môžete blahoželať telefonicky na čísla 02 52 49 14 21 alebo 02 52 44 22 55. Ja len pripomeniem, že gratulovať môžete meninovým, narodeninovým oslávencom, ale aj k jubileám, výročiu svadby či narodeniu dieťatka.

0: sobotných hudobných pozdravoch sa už tešíme na prvú poslucháckú gratuláciu. Dobrý deň želáme.
1: Príjemný deň vám prajem, Rádio Regina, celému kolektívu. Chcela by som zablahoželať krásnym meninám Žanetke Tótovej a Lenke Piroškovej. Prajeme im veľa zdravia, šťastia, lásky od svojej rodiny, prajú Helenka s Pálkom. A ešte môjmu vnukovi Ivankovi Moravčíkovi za úspešné zmaturovanie školy a jeho sestre krásnym druhým narodeniam Aurélii. Prajeme všetko len dobré. Zdraviečko, šťastie praje babka Helenka s priateľom Pálkom. Ďakujem pekne a ešte krásny deň vám prajem.
0: Ďakujeme pekne, radi odovzdávame tento pozdrav aj gratuláciu štvorici oslávencov Žanetke, Lenke, Ivankovi aj Aurélii a posielame im pieseň Maky.

0: Sme radi, že z Rádia Regina môžeme pozdraviť ďalšieho gratulanta aj oslávenca. Možno to bude aj v množnom čísle oslávencov. Tak sme zvedaví, komu bude patriť následovný pozdrav. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Tu je vaša poslucháčka Kohutová z Mostu pri Bratislave. Chcem vás poprosiť o zahratie peknej pesničky pre synovca Dušana Trstiana, vnučku Karolínku Kohutovú a vnučku Michaelu Galovú. Prajem im veľa zdravia, šťastia, lásky a Bože požehnanie. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny deň. Do počutia.
0: Do počutia, nech je takým aj pre vás, aj pre vašich oslávencov, synovca Dušana a dvoj vnučky Karolínku a Michaelu. Prichádza ich piesňou Svetojanské mušky pozdraviť Sima Magušinová a Richard Müller.
2: Keby si

0: čísla 02 52 49 14 21 alebo 02 52 44 22 55 môžete aj ďalej gratulovať tým, ktorí majú alebo mali v týchto dňoch sviatok, aj pre nich je pripravená pesnička. Teraz budeme počúvať ďalší pozdrav od našej pani poslucháčky. Dobrý deň želáme.
1: Pekný deň prajem, pani redaktorka, v prvom rade zdravím vás.
0: Ďakujeme.
1: Rádio Regina, pekný deň slnečný, prajem. No, chceli by sme zablahoželať nášmu švagrovi Štefánovi Bartošovi z Detvy. Chceli by sme mu zablahoželať len toľko. Švager náš, všetko len to najlepšie. I prajeme tvojim narodeninám, tvojim krásnym 52. ročkom. Prajeme ti všetko, všetko len to najlepšie, celého srdiečka, pevné, pevné zdravie, šťastie, veľa lásky, veľa radosti a málo starosti. Nech sa ti splná všetky tvoje túžby a tvoje sny. Všetko len to najlepšie ti prajeme z celého srdiečka, ale hlavne to pevné zdravie. To ti praje tvoja manželka Monika, tvoje deti a švagrina Denisa z Nového Mesta nad Váhom a ostatní sa pripájajú. Všetko len naj, živýho švagre.
0: Ďakujeme pekne, tak odznel pozdrav pre švagra Štefana Bartoša z Detvy k narodeninám. Dychová hudba Selčianka pridáva k sviatku zmes ľudových piesní.

0: Opäť čakáme na mená oslávencov, ktorí pribudnú k dnešným. Pozdravujeme vás, dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem, tu je Mária zo Sladkovičova. Chcem zablahoželať mojej sesternici Márii Majerskej zo Sladkovičova, ktorá sa dožila krásneho životného jubilea 85. narodenín. Pri tejto príležitosti ti, milá Marienka, prajem dobré a pevné zdravie, veľa šťastia, aby si sa ešte dlho tešila v kruhu svojich najbližších. Z úprimného srdca ti želám všetko len to dobré a k pozdravu sa pripája celá rozvetvená rodina. Vypočuj si hudobný darček.
0: Ďakujeme pekne, radi posúvame k oslávenkyni pani Mári Majerskej k 85. narodeninám hudobný darček, ktorý má názov Rodný môj kraj a prichádza s ním Karol Duchoň.

0: Nech sa páči, aj vám pomôžeme vyslať signál o tom, že sme tu pre vášho oslávenca, aj pre vás samozrejme, všetkých poslucháčov doma pri rádiach. Budeme počúvať ďalšiu gratuláciu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina, aj pracovníkov všetkých.
0: Ďakujeme.
1: Hlavne prajem im pohodu, spokojnosť a pochopenie. Toto cesto by som chcel pozdraviť môjho synovca do Ružindola, pána Roba Páleníka a jeho manželku, ktorá pochádza z Bogdanovec, rodená Dagmar Svinčáková. Títo dvaja ľudia vychovali dve detičky. Chlapec skončil magisterské štúdiu na doktorát a teta jej Vaneska skončila úspešne vysokú školu ekonomickú ako inžinierka. A zároveň Robková priateľka, tá skončila úspešne takisto magisterské štúdio v Trnave. Touto cestou by som im chcel pozdraviť, poprať veľa zdravia, šťastia a pochopenie pre nich a hlavne, že spravili veľkú radosť rodičom, babke a celej rodine týmto úspešným štúdiom. Ešte raz ich pozdravujem, prajem zdravie, pohodu a spokojnosť. Ďakujem pekne a všetkých vás zdravím. Fabián vystúpiť z Trnavy s rodinou. Všetko najlepšie. Ďakujem pekne ešte raz.
0: Ďakujeme aj my, pán Fabián Vyskupič. Vy patríte k stálym poslucháčom hudobných pozdravov Rádia Regina, takže odovzdajte prosím aj náš pozdrav do rodiny spolu s hudobným darčekom mužská spevácka skupina Rodokmeň a Oľun slovenského rozhlasu pri záhoráckom vínečku.

0: a v hudobných pozdravoch aj ďalej spomíname na tých, ktorí majú sviatok, ktorých máme radi. Budeme tak robiť aj s pani poslucháčkou, ktorá pozorne počúva už v telefóne. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Nech sa páči.
1: Dobrý deň. To je vaša stála poslucháčka zo Zohoru, Marika. Touto cestou prosím o zahratie pekné pesničky pre moju dceru, ktorá zajtra sa dožíva svojho životného jubilea. Tak touto cestou je blahoželaniu praje hlavne maminka, všetci, čo ju máme radi. Prajeme jej zdravie, šťastie, pohodu a vždy dobrú náladu, aby sa stále tešila zatiaľ s nami, čo sme tu.
0: Áno, a treba povedať jej meno, pani poslúk.
1: Beatka Hricová zo Zohoru.
0: Takže, životné jubileum si pripomína Beatka Hricová zo Zohoru a toto bolo blahoželanie od celej rodiny. Úprimné, aby sa jej aj v tej druhej polovici života darilo pri dobrom zdraví. Pridávame pieseň Karel Gott a Milan Chladil. Jej prichádzajú odkázať v piesni Je krásne lásku dáť.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
7: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
8: A v nich pesničku pre radosť môžete poslať oslávencom práve prostredníctvom Rádia Regina. Budeme počúvať nasledujúcu gratuláciu. Pani poslucháčka, dobrý deň.
9: Srdečne vás zdravím túto krásnu slnečnú sobotu, ako sa hovorí. Tu je poslucháčka Zita z Košut. Cesto hudobných pozdravov by som chcela poprosiť o zahratie peknej piesne pre našich narodeninových oslávencov, ktorí sú členovia speváckej skupiny Nádej z Košút, ktorá pôsobí pri miestnom odbore Matice slovenskej v Košutoch. Tým prvým zakladajúcim členom je pán inžinier Andrej Stríček, ktorý 30. mája sa dožil krásnych 94 rokov života. Ďalšou teda ako členkou nášho súboru je, ktorá 30. mája takisto, pani Ľubica Ničeková, ktorá oslávila vzácne polročné, teda polstoročné 50. narodeniny. 3.6. sa dožila naša predsedníčka miestneho odboru inžinierka Janka Stríčková, zároveň aj členka našej speváckej skupiny 46. rokov. 5.6. člen našej speváckej skupiny pán Peter Lašu z Javorinky na 64, takže dopačne ako Janka. No a ešte potom už, keď hovorí sa, že sa nemá dopredu gratulovať, ale ďalšou členkou našej speváckej skupiny je pani Olinka Sirotová, ktorá bude mať 11.6. 68 rokov. Tak mene svojom i mene všetkých členov našej speváckej skupiny im z úprimného srdca prajem hlavne pevné zdravie, ktoré je tak vzácne, šťastie, lásku od svojich najbližších, hojnosť Božích milostí, veľký pokoj na duši a nech sa im ešte naďalej medzi nami dobre spieva. Takže v podstate všetko. A živio.
8: Áno, živio na záver. Ďakujeme pekne. Petici narodeninových oslávencov zo speváckej skupiny Nádej z Košút posielame zmes ľudových valčíkových piesní. Všetko najlepšie.

0: Opúšťame obľúbené ľudové valčíkové piesne a započúvame sa do gratulácie. Dobrý deň želáme.
1: Prajem pekný deň, Anka z Turej Lúky. Prostredníctvom vašej relácie by som chcela zablahoželať k dnešným narodeninám pani Milke Durcovej zo Starej Myjavy.
0: Áno.
1: Pani Durcová, prajem vám veľa šťastia, zdravia, lásky, rodinnej pohody a dni plné nádherných maličkostí, ktoré robia život krajším. Všetko najlepšie k vášmu sviatku praje Anka Podmajerská s rodinou. Ďakujem.
0: Ďakujeme, aj my odovzdávame pozdrav Milke Durcovej k dnešným narodeninám spolu s hudobným pozdravom. Myslím, že prilieham im tam do vášho kraja. Je to zmes ľudových piesní v podaní Mirka Dudíka, Neni také polečko.

0: Po pekných, hrezkých, mijavských melódiách sa započúvame opäť do slova, do gratulácie. Dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň prajem.
0: Nech sa páči. Aj my vás.
1: Rádio Regina. Ja by som chcela dať zahrať dnes mojej najlepšej kolegyni Renátke Belákovej, ktorá má dnes narodeniny.
0: Ano.
1: A môjmu najlepšiemu svaťovi Jarkovi Šubovi z Lehoty, ktorý mal jubileum štvrtok. A môjmu najlepšiemu šéfovi Robkovi Zelovičovi, ktorý má zajtra meniny. Ja im prajem zo srdca veľa, veľa zdravia, veľa, veľa šťastia, lásky, Božieho požehnania a samé úsmevné a úspešné dni.
0: Ďakujeme pekne. Takže trojici týchto úžasných ľudí, ktorých máte rada, posielame pieseň s veľmi príznačným názvom Život je vždy fajn. Spieva Kristína.

0: Spomínajme aj ďalej na tých, ktorí majú sviatok, ktorých máme radi. Urobíme tak aj s pánom poslucháčom na linke. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Tu na je poslucháč Senaby Fabián Vyskupič a spoločne aj moju rodinku. Touto cestou by som chcel zablahoželať pánu Robertovi Páleníkovi Doržindola a jemu synovi Robkovi Páleníkovi taktiež Doržindola, ktorí majú zajtra meniny a teda dneska sa chystajú na grilovačku. Len toľko by som chcel povedať, že im prajem pohodu, spokojnosť, zdravie a pochopenie v rodinách. Majú veľa práce, majú ťažké zamestnanie a hlavne to, aby sa im to darilo. Hlavne zdravie, pohodu a spokojnosť. Všetkých zdravím, aj poslucháčov Rádia Regina. A ešte raz teda, pohoda, spokojnosť a zdravie. A pritom aj to šťastie a všetko dobré a do počutia.
0: Áno, posielame to veľmi pozorne do rodiny Páleníkovcov, dvom Robertom. A prichádza ich piesňou Neklopkaj večer môj milý pozdraviť Giska Oňová a orchester Pavla Zajačka.

0: Takže
1: pozdravujeme ju.
0: Milá Hanka, prajeme ti pevné zdravie a veľa trpezlivosti stali všetkým. Takže vám pekne ďakujem, pozdravujem.
1: Pozdravujeme Hanku Balážovú, všetko dobré k 24. narodeninám. Posielame pesničkový pozdrav ľudový. Kázala mi mama.

0: budeme počúvať nasledujúcu gratuláciu, aby sme sa dozvedeli, komu urobíme radosť v najbližších minútach. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, krásne, slnečné, sobotné popoludne želám do štúdia Rádia Regina. Ja by som chcel zablahoželať mojej kamarátke, ktorá sa dožila dneska 60 rokov. Tak je prajme všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, aby dobre v pozitívne energie chodila na prechádzky s obcikom, aby sa jej to vydarilo, lebo poberá celú dedinu.
0: A volá sa, krstné meno?
1: Vieročka.
0: Vieročke, budeme blahoželať k životnému jubileu, aby dobre behala po dedine aj ďalej, aby jej bolo veselo na svete a príjemne a my jej k tomu

0: Pošleme aj hudobný pozdrav od Drietomanky a myslím si, že veľmi taký trefný, pretože pieseň sa volá tak ako mesto neďaleko vás. Topolčiansky krížu.
1: Dobre, ďakujem, do počutia.

Ak máte v rodine narodeninových oslávencov, teda tých, ktorým pristali v rodnom liste v občianskom 26.6., môžete im zagratulovať, dnes je ich narodeninový deň, a rovnako všetkým Norbertom, Norom, ktorí majú dnes 6. júna meniny. My im zo štúdia želáme lásku, šťastie, pohodu a celý deň podľa vlastných predstav.

0: A tešíme sa na ďalšiu gratuláciu aj s pani poslucháčkou. Dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň, tu je poslucháčka. A ja by som chcela zablahoželať môjmu bratovi Františkovi Petrkovičovi k 80. narodeninám aj s sestry Marienka, Terka, Irenka s rodinami.
0: Dobre, a zaželáme mu veľa zdravia.
1: A veľa zdravia, šťastia a lásky.
0: Lásky a spokojnosti v živote. Nech vám to v rodine spolu klape ešte ďalšie roky a veríme, že aj vás na jednej strane, aj jeho ako oslávenca, jubilanta na druhej, poteší aj hudobný darček od nás. Dychová hudba Verešváranka, Strieborný potôčik.

0: a spomíname ďalej na tých, ktorí majú sviatok, ktorých máme radi. Urobíme tak aj s pani poslucháčkou, ktorú máme na linke. Dobrý deň, želáme.
1: Dobrý deň, prajem, pani moderátorka. Ste ma vyprovokovala, ja som dnes už blahoželala svojmu krstnému synovi, inžinierovi Petrovi Zemánkovi, ktorý býva v Bratislave na dlhých dieloch, ale sa nachádza momentálne v Bernolákove u svojich rodičov. Je to strašne dobrý syn, lebo on tým svojim rodičom, ktorí už majú 80 rokov, chodí úplne pravidelne pomáhať do tej záhrady. Tak ja by som chcela v prvom rade zablahoželať aj rodičom k takémuto podarenému synovi, ktorý na nich nezabúda a z práce z nočnej ide pomáhať, pracovať do záhrady. A potom by som teda chcela hlavne jemu zaželať veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, spokojnosť v rodine, nech je naďalej dobrým synom, manželom, otcom a nech sa mu v živote darí podľa toho, ako si to praje.
0: Ďakujeme pekne.
1: Hej.
0: To je také pekné spojenie, dobrý syn.
1: Áno, veľmi, veľmi dobrý syn, dobrý otec a manžel, ale naozaj je to výnimočné v dnešnej dobe, lebo nie je to času a že si nájde chlapec čas a ide pomáhať rodičom, povedal mi, že je ponočné a išiel pomáhať.
0: Áno, aj vo chvíľach, keď by si mohol oddychnúť.
1: Áno, a som mu práve povedal, že treba si oddychnúť.
0: Takže dobre, radi ho pozdravíme aj pošleme pieseň pre radosť. Marcel Palonder, Láska 91.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Áno, práve ste dopočúvali prvé júnové sobotné hudobné pozdravy. Aj dnes boli obohatené o príjemnú hudbu, úprimné slová gratulácie, aj pekné spomienky a sme radi, že sme mohli kúsok z tejto žičlivej atmosféry priniesť aj medzi vás do vašich domácností. Ďakujeme za spoluprácu a nezabudnite na malú rekapituláciu plánov, pretože nič nie je také silné ako myšlienka, na ktorú dozrel čas. Pozdravujeme Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád, budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
1: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
0: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
2: Zvony nad krajinou.
0: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v nedalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
3: Máme tam ratoles, dve písmenka, R, A, a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu a na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
0: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Rožko v nedeľu po 11.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
2: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Už je určený termín zasadnutia spoločnej slovensko-ukrajinskej vlády. Pentagon je čím ďalej tým viac znepokojený silnejúcou špionážou Spojených štátov zo strany Izraela. Zdvihol hrozbu na úroveň kritická. Zajtra bude jasná spoluoblačno, ojedinele prehánky a búrky, teplota 22 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Termín zasadnutia spoločnej slovensko-ukrajinskej vlády je už určený. V diskusnej relácii Sobotné dialógy to potvrdil minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Môžem potvrdiť, hovoril som s pánom ministrom zahraničných vecí, pánom Blanárom, malo by sa uskutočniť ešte pred letom. Dúfame, že sa to podarí dotiahnuť. Miesto ešte nie je dané.
2: V súvislosti s ukončením vojny na Ukrajine konštatoval, že by si za jeden stôl mali sadnúť Rusko, Ukrajina, Spojené štáty a Európska únia a dospieť tak k diplomatickému riešeniu. Každý pozitívny signál z Európskej únie potvrdzuje, že snaha Ukrajiny o vstup do bloku je na správnej ceste. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na informácie, keď všetkých 27 členských štátov únie súhlasilo so začatím prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom.
4: Pripravujeme stretnutia s európskymi partnermi aj formáty s americkou stranou. Vieme, že Európania pripravujú nové kroky na podporu Ukrajiny. Som vďačný každému v Spojených štátoch, kto stojí pri Ukrajine a snaží sa zlepšiť situáciu a chrániť ľudské životy.
2: Moskva signalizovala, že je naďalej proti vstupu Ukrajiny do NATO. Americké ministerstvo obrany je čím ďalej tým viac znepokojené silnejúcou špionážou Spojených štátov zo strany Izraela, píše server NBC News s odkazom na dvoch nemenovaných amerických činiteľov. Hlavná vojenská spravodajská služba amerického ministerstva obrany v internom liste, ktorý videl jeden zo zdrojov NBC News, zdvihla hrozbu zo strany Izraela na úroveň kritická. Bielý dom a izraelská ambasáda v Spojených štátoch označili správu za pravdivú. Pentagon vec komentovať odmietol. Hoci je bežné, že sa spojenci a nepriatelia po celom svete navzájom špehujú, súčasní aj bývalí americkí úradníci upozornili, že nedávne aktivity Izraela ďaleko presahujú rámec bežnej a očakávanej špionáže. Chaos, humor a sardinky. V Košiciach odpremierovali činohru Sardinky na scénu, prosím, od Michaela Freina. V pôvodne britskej komédii hrá divadelné zákulisie jednu z hlavných úloh. Predstavenie je plné nečakaných omylov aj katastrof na javisku, hovorí riaditeľka činohry Košického národného divadla Alena Ďuránová, po nej režisér Michal Spišák.
5: Je to vlastne inscenácia z nášho divadelného prostredia, kde začíname generálnou skúškou, kde vstupuje režisér a tí diváci sú trošku na začiatku taký zmetení, či to je predstavenie, alebo či tam zase sú nejaké chyby.
6: Je to ako keby si tri uhly pohľadu a môže porovnávať a môže vidieť ten vývoj a ako sa tí ľudia medzi tým zmenili, ako sa to prejavilo na tom predstavení a celé je to akože séria bláznivých situácií v žánri dverovej komédie.
2: Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji obsadil slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský v disciplíne C1 druhé miesto. O prvenstvo ho pripravil dotyk na predposlednej bránke za víťazným Francúzom Justinom zaostal o 8 desatín sekundy. Tretí skončil Brit Burgess. Ďalší Slovák Dominik Edházy bol vo finále 11. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach, ojedinele prehánky a búrky. Teplota 24 až 29, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní 22 stupňov. V noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na východe a západe do 20 km za hodinu, pri búrke prechodne zosilnie. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda v Báči a spadnutý strom, pridávame pohľad na cesty. V obci Báč sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu odstraňujú za Lutilou smerom na Slasku, blokovaný je jeden pruh. Za Dolnými Vestenicami smerom do Hradišťa spadol strom a úsek je ťažšie prejazdný, rátajte so zdržaním. No a radar vás nameria za Lokcov smerom na Brezu a za Párnicou smerom na Kraľovany. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici uvádza v cykle Klonfnica ľudovej hudby prvú časť zo strihu z koncertu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného v aule Beliana 24. apríla 2026 pri príležitosti 100. výročia vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Dramaturgia a scenár Miriam Kubandová, zvuková realizácia Boris Dobiš. Moderujú Gabriela Tomajková a Peter Cíteni. Želáme vám príjemné počúvanie.
8: Krásny dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia folklóru. Vítajte na ďalšej verejnej rozhlasovej nahrávke folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte, tu v sále Beliana v Banskej Bystrici. Pekný večer.
9: Teší nás. Teší nás, že si s vami, priaznivcami folklóru a tradícií, môžeme pripomenúť dve vzácne jubilá.
8: Ako ste už iste počuli z éteru, Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína 100. výročie rozhlasového vysielania a jubilantom je aj cyklus koncertov Hrajte, že mi hrajte z produkcie štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici a rádia Regina Stret.
9: Od roku 2001 nepretržite už 25 rokov divákom aj našim poslucháčom ponúkame koncerty ľudovej hudby a vo vysielaní zostrihy z vystúpení vynikajúcich ľudových hudieb i rečitých spevákov, speváckych skupín, ale aj výrazných instrumentalistov a folklórnych kolektívov z rôznych kútov Slovenska. Temperament cymbal orchestra pôsobí na našej scéne už 20 rokov, no začiatky dnešnej kapely spadajú do roku 1996, keď bola založená detská ľudová hudba Výgľašská ľalia. Z pôvodnej zostavy sú dodnes spolu huslista Michal Oťapka, cymbalista Michal Budinský a kontráž Slavomír Šurina. V roku 2006 sa k ním pridal kontrabasista Milan Gonda. Na dnešnom koncerte hrá druhé husle Pavol Chlebničan.
8: Z repertoáru Temperament cymbal orchestra zaznie pieseň zo starej huty, ktorú zaspieva Michal Budinský. Pieseň sa nachádza aj na novom profilovom albume Temperament cymbal orchestra 20 rokov vedno.
9: Tradičný horehronský viachlasný spev si vypočujeme v piesniach Do kolesa z Vernára v interpretácii ženskej speváckej skupiny Trnky z Banskej Bystrice.
8: Do kolesa z Vernára je aj názov nahrávky, ktorú Banskobystrické štúdio Slovenského rozhlasu nominovalo v roku 2007 do súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu. Nahrávka aj Trnky si z nej odniesli ocenenie za interpretáciu.
9: Pekný večer, priatelia.
10: Pálo dievča.

0: Prvý koncert cyklu Hrajte, že mi hrajte Banskobystrický rozhlas uviedol v decembri 1981. Bol to medailón Anny Hulejovej. Potom nasledovali ďalšie až do začiatku 90. rokov, kedy cyklus zanikol.
1: No písal sa november 2000. Vynikajúci spevák gemerských piesní Miroslav Baran so speváčkou Annou Molnárovou, spevákom a hercom Jankom Valentíkom a ľudovou hudbou pod vedením Roberta Puškára uvádzali do života album gemerských piesní Ej, idem, idem.
0: Program vo vtedajšom Banskobystrickom kine Urpín sledovala do posledného miesta zaplnená sála a Banskobystrické rozhlasové štúdio, ktoré v tom čase vysielalo najmä na okruhu Rádia Regina, bolo pritom, realizovalo jeho zvukový záznam.
1: Úspech tohto koncertu vtedy inšpiroval vtedajšieho vedúceho hudobnej redakcie Juraja Dubovca obnoviť cyklus verejných nahrávok koncertov Hrajte, že mi hrajte v Banskej Bystrici. Odvtedy už nepretržite 25 rokov až do súčasnosti patria k prezentačným podujatiam Banskobystrického rozhlasového štúdia.
0: Dovolte mi pozvať na pódium jedného z protagonistov spomínaného koncertu, vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka rodáka z Trnia, Roberta Puškára.
1: Robert Puškár nám dnes najskôr zaspieva gemerské piesne, ku ktorým má osobitý a veľmi vrelý vzťah. Obdivoval a dobre poznal gemerských rodákov, i rečitého speváka a muzikanta Jana Jasenku aj Miroslava Barana, ktorí ich dokázali svojrázne interpretovať.
0: Robert Puškár, temperament cymbal orchestra a Jasenkové piesne z Gemera.

0: stému výročiu rozhlasového vysielania a 25. výročiu obnovenia koncertov. Hrajte, že mi hrajte.
1: Slovenský rozhlas zohráva významnú úlohu pri uchovávaní a šírení slovenského folklóru. Ľudové piesne znejú éterom už od jeho vzniku. Za celé obdobie pribudlo a stále pribúda do rozhlasového archívu mnoho vzácnych nahrávok ľudovej hudby, ale aj výpovedí folkloristov, muzikantov a spevákov.
0: Jedným z najvýznamnejších počinov v oblasti nahrávania ľudovej hudby bol projekt zdokumentovania tradičnej hudobnej kultúry viacerých regiónov Slovenska, ktorý vzišiel z tvorivej dielne Viliama Jána Grusku a za spolupráce Svetozára Stračinu.
1: V koprodukcii Banskobystrického rozhlasového štúdia, folklórnych slávností pod Poľanou v Detve a hudobného vydavateľstva Opus sa realizoval projekt nahrávania autentických folklórnych prejavov viacerých regiónov stredného Slovenska. Všetky zrealizované nahrávky sú uložené v archíve Banskobystrického štúdia.
0: Výsledkom spolupráce však boli nielen rozhlasové nahrávky, ale aj edícia gramoalbumov Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry. Prvá bola Orava ako dvojalbum, nasledovali štvoralbumy Pohronie, Liptov, Podpolanie, Kysuce a Terchovská dolina. Gemer bol vydaný na CD albumoch. Od roku 2020 vychádzajú reedície týchto albumov.
1: Nahrávania v Banskobystrickom štúdiu sa v roku 1987 zúčastnili aj speváci a muzikanti zo Žaškova.

0: Teší nás, že na koncerte Hrajte, že mi hrajte, môžeme privítať výborného speváka, ktorého sme počuli v ukážke, niekdajšieho dlhoročného vedúceho folklórnej skupiny Trnkári zo Žaškova, Jaroslava Zápotočného. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
2: No a privítame aj vynikajúcu speváčku, dcéru Jaroslava Zápotočného, Slávku Horvátovú. Sprevádzať ich bude z žaškovská muzika Trnkári pod vedením Zuzany Kubačkovej, tiež dcéry Jaroslava Zápotočného.
0: V autentickej podobe zaznejú piesne, ktoré sa v Žaškove dodnes spievajú a nachádzajú sa aj na gramoplatni Orava.

0: V archíve Slovenského rozhlasu nájdeme aj bohatú kolekciu vzácnych nahrávok pozoruhodných instrumentalistov viacerých generácií, a tu fujaristov, píšťalkárov, gajdošov aj heligonkárov. Tieto snímky majú nielen dokumentačnú hodnotu, ale často sú aj inšpiráciou pre ďalšiu tvorbu.
1: Homáš a Jožko Rybár je názov ocenenej snímky Banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu na medzinárodnej súťaži nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu 2009. Juraj Dubovec získal cenu spolku hudobného folklóru za tvorivý autorský počin.

0: programe Hrajte, že mi hrajte, tu v Banskej Bystrici poprvýkrát privítame fujaristov z Podpoľania, ktorí nadväzujú na niekdajšie tradície a odkaz majstrov staršej generácie. Zvlášť blízky je im práve odkaz Jožka Rybára z Detvy.
1: Účinkovali vo folklórnom súbore Podpoľanec z Detvy a v súčasnosti už patria k výrazným osobnostiam fujarovej hry na Podpoľaní. Tomáš Fekiač z Detvy a Milan Ďurica z Kriváňa.
0: Pekný večer, priatelia.

0: Pozvanie účinkovať na koncerte Hrajte, že mi hrajte v Banskej Bystrici prijala aj gajdošská muzika z Oravskej Polhory.
1: Piesne spod Babej hory je aj názov nahrávky Banskobystrického štúdia, ktorá v roku 2005 na medzinárodnej súťaži Grand Prix Svetozára Stračino získala najvyššie ocenenie v kategórii autentického folklóru.

0: V Oravskej Polhore pôsobí v súčasnosti niekoľko mladých gajdošských muzík, ktoré nadväzujú na tie najautentickejšie hudobné tradície. Popredné miesto medzi nimi patrí ľudovej hudbe Beskyd. Jej muzikanti sa hudbe a folklóru venujú od detstva.
1: Účinkovali na najväčších gajdošských podujatiach, folklórnych festivaloch, nahrávali v Slovenskom rozhlase a účinkovali aj na verejných nahrávkach.
0: Príjm na husliach hráva Adrian Matis, muzikant, ktorý sa najskôr venoval gajdošskej hre a dosiahol vynikajúcu úroveň. Neskôr ho zaujala i rečitá hra goralských huslistov, na ktorých odkaz sa snaží nadviazať.
1: Na gajdách hráva Anton Nevedel, country Sofia Huceľová a Tamara Pleviaková, Renata Pleviaková hráva na malej basičke.
0: Goralská gajdošská ľudová hudba Beskyd zachováva všetky štýlové znaky. Aj preto sme túto muziku pozvali do nášho štúdia na realizáciu snímky, ktorá Banskobystrické štúdio reprezentovala na medzinárodnej súťaži nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu 2026.

0: Na koncerte Hrajte, že mi hrajte privítame veľmi obľúbeného a výrazného speváka, ktorý pred 25 rokmi vo februári 2001 programom venovaným horehronskej piesni otváral obnovený cyklus verejných nahrávok folklórnych koncertov Hrajte, že mi hrajte.
1: Jeho spevácké aktivity boli spočiatku spojené s mužskou speváckou skupinou súboru Partizán. Väčšinu piesní nahral v bratislavskom štúdiu v spolupráci s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Bola medzi nimi aj nahrávka Parobské z hore Hronia v autorskom spracovaní Svetozára Stračinu, ktorá v medzinárodnej súťaži nahrávok hudobného folklóru získala tretiu cenu.
0: O spolupráci a prepojení Jána Ambróza a Slovenského rozhlasu svedčí aj to, že viaceré ocenenia za svoju umeleckú činnosť si prebral práve na koncertoch banskobystrického cyklu Hrajte, že mi hrajte. Oslávil na nich aj svoje životné jubileá a bol aj hosťom na našich slávnostných výročných koncertoch.
1: Ján Ambróz, podjavorská muzika a piesne z hore Hronia.

cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali prvú časť zo strihu z koncertu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného v aule Beliana 24. apríla 2026 pri príležitosti 100. výročia vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Dramaturgia, scenár, redakčná príprava Miriam Kubandová, produkcia Ingrid Končeková, technická spolupráca Pavel Mocný a Marian Cibula, zvuková realizácia Boris Dobiš. Moderovali Peter Cíteni a Gabriela Tomajková. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v máji 2020.

16 hodín. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Dobrý deň, milí poslucháči a milé poslucháčky pri rádiách, alebo aj pri počítačoch či telefónoch, lebo kto vie, ako a kde nás práve v tejto chvíli počúvate. Dobrý deň aj vám, milé diváčky a diváci, ktorí nás počujete a ešte aj vidíte na vlastné oči, pretože ste s nami vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Začína sa ďalšie vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. Ak náhodou stojíte práve teraz pri žehliacej doske a usilovne bigľujete, mal by vám k tomu niekto otvoriť šampanské. Vaša žehlička má totiž narodeniny. Presne 6. júna pred 144 rokmi si istý americký vynálezca nechal patentovať elektrickú žehličku. Pokojne tu svoju odložte, začnite oslavovať, ale nevypínajte rádio, lebo bude zábava. Už sa totiž chystajú herečka a herci východoslovenských divadiel Adriana Balová, Stano Pitoňák a Dominik Dupľák. Ale aj finalistka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2025 Claudia Vance s kapelou. No a bude s nami poetka, autorka kníh pre deti a knihovníčka Lenka Šafranová. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Bobriková. Je možné, že v najbližších dňoch sa nedostanete do autobusu MHD. V júni sa celé triedy školákov presúvajú kade tade, aby donútili prázdniny začať sa čím skôr. Pamätáte si ešte, kde ste chodili na školské výlety? Hrady, zámky, chata pri jazere, stany, tak kde pri družstve, táborák, zelený chlebník, buzola, roztrhané gate. No dnes, kto chce byť in, ide na školský výlet do Londýna, do Paríža. Ale trieda Adriany Krúpovej ide našťastie len tu nedaleko k jazeru, čo po ňom plávajú labute.
1: Ahoj, Marienka.
2: Ahoj, Janko.
1: Dnes si nejaká iná.
2: Aká iná?
1: Neviem, taká vyobliekaná.
2: Páčim sa ti.
1: Neviem, mama vraví, že som ešte sexuálne dezorientovaný.
2: Ale či sa ti páčim, to vieš, nie?
1: Viem, ale nepoviem.
2: Moja mama zase vraví, že som bola pekná, len ma vymenili v pôrodnici.
1: Mami toho nahovoria. Mne zase vravela, že keď si budem obhrízať nechty, odpadnú mi prsty.
2: Na rukách alebo na nohách?
1: Tak to nespresnila.
2: Ale neboj sa, dá sa to odnaučiť. Aj moja babka si už prestala obhrízať nechty.
1: A ako to dokázala?
2: Jednoducho, mama jej schovala protézu.
1: To spravili aj naši.
2: Čo?
1: Schovali detkovi protézu.
2: Prečo?
1: Aby ušetrili za jedlo. Teraz sa musí o zuby deliť s babkou, tak si dávajú jeden rezeň na polovicu.
2: Aha, vaši nemajú peniaze však? To preto si na dnešnú školskú akciu prišiel v tomto oblečení.
1: Ja som sa vystrojil správne. To ty si čudná v tých šatách. A vôbec, kde máš plavky? V tej kabelke?
2: Kvapká ti na karbit? Aké plavky?
1: Predsa na ten výlet, na konci školského roka. Ja mám všetko zbalené. Plavky, deku a viem založiť aj oheň.
2: To je úplná hlúposť. Zápalky deťom do rúk nepatria. A už vôbec nie na školskej akcii.
1: Neboj sa. Už týždeň trénujem, ako urobiť poriadnu vatru. Skoro sme pri tom vyhoreli, ale už som sa to naučil.
2: Ja tomu nemôžem uveriť.
1: Len mi ver. Dostal som aj poznámku od učky. Taký som bol zadimený.
2: A čo ti napísala?
1: Smrdí umývať.
2: A čo na to vaši?
1: Nič. Odpísali učiť, nevoňať.
2: Ja nemám žiadnu poznámku.
1: U mňa sa ešte nejaká nájde. Raz učka napísala, že som nepovedal, kto rozbil atóm. Ale mama je hneď volala, že my to teda platiť nebudeme.
2: Janko, ty sa asi neučíš najlepšie však. Ktorý predmet je pre teba najťažší?
1: Školská taška.
2: Ja mám najradšej dejepis.
1: Uj.
2: Teraz viem, že od Arabov máme číslice, od Číňanov porcelán a od Rimanov kalendár.
1: Ja zasa viem, že my máme poháre s krčmi, taniere z reštaurácie, papriku zo susedovej záhrady a mladší brat je od poštára.
2: Aspoň anglicky by si sa mal učiť.
1: Veď sa učím. Mne sa zdá, že rozumiem všetkým slovám.
2: Tak povedz, čo je velcome?
1: To je rohoška. Sused ju má pred dverami aj s veľkým nápisom velcome.
2: Ak sa ti zdá, že rozumieš po anglicky, máš pravdu. Naozaj sa ti to iba zdá.
1: Tak mi dávaj otázky.
2: Dobre, ale ty musíš odpovedať rýchlo, rozumieš?
1: Jasné.
2: What is your name?
1: Rýchlo.
2: Ty sa voláš rýchlo?
1: Nie, ale odpovedám podľa zadania.
2: Si špekulant.
1: Aj učka to hovorí.
2: Za to máš samé peťky. A otec sa na teba hnevá a za vysvedčenie nič nedostaneš.
1: No a čo? Mám permanentku na hokej a viac mi netreba.
2: Ako si sa dostal k permanentke?
1: Našiel som ju.
2: A čo na to tvoj otec?
1: Nič. Hľadá permanentku.
2: Však počkaj, keď to zistí. To ešte len bude.
1: Ja sa ho nebojím. Je to slaboch. Keď je mama na nočnej, chodí spať k susede.
2: Naozaj?
1: My tu tárame a ešte nám ujde autobus na ten náš školský výlet.
2: Aký výlet?
1: No predsa ten na Labute jazero. Nechápem, že si nevzala plavky.
2: Ale to je školská akcia a nie výlet. Ideme do divadla.
1: Tam majú jazero s labuťami?
2: Jano, ty si taký hlúpy. Labutie jazero je balet.
1: Balet?
2: No, to je niečo ako opera. Len kým v opere pol hodinu spievajú, kým zomrú, tak tu zase pol hodinu tancujú.
1: Tak to bude zase jedno z tých predstavení so šťastným koncom. Všetci budú šťastní, že sa to už skončilo.

0: Hosťom dnešného úsmevníka je poetka, autorka kníh pre deti, ale aj literárna vedkyňa a knihovnička Lenka Šafranová. Vítajte, Lenka.
1: Krásny deň.
0: Teraz mi povedzte, poetka, autorka kníh pre deti, literárna vedkyňa, knihovnička. To čo z toho vie jednu ženu uživiť?
1: Pridávajte.
0: Ešte.
1: Pridávajte, aby z toho jednu ženu niečo uživilo. Tá knihovnička, len by som to možno trošku upravila, je dramaturgička vzdelávacích a kultúrnych programov v knižnici pre mládež mesta Košice, ale aj tá práca knihovníka je mi veľmi, veľmi blízka, lebo to je o kontakte s ľuďmi, o tom, že radíte, odporúčate a súčasne mám ako literárna vedkynia aj možnosť odporúčať naozaj kvalitnú literatúru. Čiže keď prídem aj ku kolegom dole, tak je to aj o tom, že si prihrievam tú svoju umeleckú a kvalitnú polievočku.
0: Išla som tak minule okolo Štrbského plesa a prečítala som si Maša Haľamová tu v tejto vile žila a tvorila. Vy tak tiež niekde v nejakej vile sedíte na brehu plesa a tvoríte?
1: Ja sedím tak v autobuse alebo v električke a keď mi niečo napadne, tak si to tak vnútorne zapíšem. A mám taký zvyk, že všetko si uložím v sebe a potom už len dám na papier a tých korektúr potom je dosť málo, čo som zvyčajne aj taká prekvapená, lebo všetko sa udeje v hlave. A niekedy sa to udeje do takej miery, že ostane jedna čiarka, jedna bodka a nemá význam to zapísať.
0: Obdivuhodná žena ste, lebo ja keby som niečo do seba uložila, tak vystúpim z toho autobusu a už si to nepamätám.
1: Podľa mňa to je výborná vlastnosť aj nepamätať si, lebo niekedy, keď si spomeniete na niečo, čo ste vytvorili po určitom čase, tak by ste si radšej nespomenuli.
0: Mm-hmm. A také, že máte na nočnom stolíku zápisníček a niečo vás v noci presvedčí o tom, že toto je tá myšlienka, zobudete sa zo sna, zapíšete si nejaký úžasný rím a ráno je z toho hneď celá báseň.
1: Zápisníkov mám veľmi veľa, ale kvôli tomu nevstávam. Spánok je pre mňa veľmi vzácna záležitosť a chvíľa. Nechám tú myšlienku trošku uletieť, veď príde ďalšia. Zase až také vzácne nie sú.
0: Mne sa veľmi páčia tie vaše knižky pre deti. Už len tie názvy, prečo je tma čierna, čo by bolo keby. Vás sa vaše deti pýtali, že čo by bolo keby? A vy ste im odpovedali a spísali?
1: Presne tak. Najprv prišiel prvý syn, potom druhý. Ten prvý prišiel s otázkami, čo by bolo keby som bol snehuliakom, keby som bol dierou v plote, čo by bolo, keby som bol kozmonautom mama. A ten druhý mal typickú detskú fázu. Prečo? Takže mama, prečo je tráva zelená? Prečo sa chodí do školy? A prečo je tma čierna? A prečo komár štípe? Prečo chobotnica nemá chobot? Tak to bola výzva.
0: Prečo je tma čierna?
1: No lebo nemá dieru. Veď keď si prikriete oči rukami, čo vidíte? Tmu. No nemá dieru tá tma, tak preto je čierna.
0: Jasné. To je na Nobelovú cenu.
1: Ja si tiež myslím. Dúfam, že za literatúru.
0: To vám naozaj vaše deti pomáhali s týmito básničkami, alebo ste od nich len čerpali inšpiráciu?
1: Pýtate sa ma na to, či vykrádam vlastné deti, mm-hmm. A odpoveď je áno. Gro odpovedí sú to odpovede mojich detí. A tak sa trošku priživujem.
0: A keď pracujete v knižnici pre deti a mládež, tak tam máte veľa inšpirácie, lebo chodia tam deti, chodia tam celé triedy. Aj tieto deti vám dávajú nejakú inšpiráciu, nejaké nápady na ďalšie knižky?
1: Aj sa tak ponúkam kolegom knihovníkom, ktorí sú dole v Litparku. Je to pre mňa také prepnutie do iného režimu, inej práce a ten kontakt s deťmi je nenahraditeľný presne preto, lebo potom môžem písať.
0: No a hovorí sa, že dnešné deti nečítajú, ale ja si myslím, že čítajú, len potrebujú asi knižky také poriadne. My sme čítali Medušku a Štoplíka a Danku a Janku.
1: Keď ste hovorili o tom, že dnešné deti nečítajú, ja som večné dieťa a čítam. Ale dnešné deti čítajú aj úplne iný typ literatúry, hybridné žánre, ktoré tu predtým neboli. Plus máme kategóriu Young Adult, máme New Adult, čiže už aj tie medzi kategórie, medzi dospelými a detskými čitateľmi prinášajú úplne iný pohľad na literatúru, iné svety a to je tiež fantastické. Myslím si, že je to aj v mnohom objavné, dobrodružné. Navyše, Je také strašné v istom momente života aj nečítať? Kto z vás nemal túto fázu?
0: Nečítať? Ja neviem, či som také mala. Mali ste niekto, že ste... Alebo to máte celoživotne, že nečítať. Ale ja si pamätám, že som čítala všetko, čo prišlo. Čítala som aj pod perinou. A to je fajn, keď deti čítajú. Len ich potom možno niekedy trošku od toho odvedie povinné čítanie.
1: Našťastie už povinné čítanie v školách nie je.
0: Nehovorte.
1: Áno, nie je. Na druhej strane máme kopec toho mimočítankového a je to aj o vzdelávaní pedagógov. Čo máme nové, čo vychádza. Momentálne v knižnici pre mládež mesta Košice realizujem aj vzdelávanie pre pedagógov. Týka sa výberu textu na prednes. Dokonca rozprávame o diagnostike, o profile recitátora, takže mu šijeme text na telo.
0: Ešte mi povedzte, či už niektoré z vašich básní niekto recitoval, ja neviem, na Hviezdoslavovom Kubine alebo na nejakej inej recitačnej súťaži.
1: Áno, a dokonca si to sledujem. Tento ročník Hviezdoslavovho Kubína priniesol koláž z básni Prečo je tma čierna. Bolo to na celoštátnej prehliadke, takže som mala možnosť vnímať to a sledujem si, či sa tá poézia číta, či sa s ňou pracuje, pretože ona je vytvorená aj so zámerom, aby bola prednášaná. Je to prispôsobené aj rytmicky, aj artikulačne. Tak je napísaná tak, aby sa dala veľmi dobre recitovať a aby si ju recitátor vedel prispôsobiť, vytvoriť z nej montáž či spomínanú koláž. No a mala som možnosť byť prednášaná a hraná aj Západoslovenským divadlom poézie Falangir, ktorý spracoval moju prvú knihu. Bolo to detské divadlo poézie, takže čo by bolo keby, má už aj takú dramatickú podobu.
0: Tak už vás čaká len to, že budete maturitná otázka raz.
1: Samozrejme, potom prahnem.
0: Vy si pamätáte niektorú svoju báseň a takto z fleku by ste ju zarecitovali?
1: Nie, mám veľmi slabú pamäť. Pamätám si len to, čo aktuálne píšem. A vždy, keď už niečo napíšem, beriem to tak, že si to žije svojim životom, že si to tiež aj tí čitatelia prispôsobujú, ako len chcú recitátori. Mám veľkú radosť, keď to rozkrájajú na kúsky a potom si to spájajú. Takže keď je to ešte posunuté ďalej a básen sa stáva len východiskom, o to viac som potešená.

0: Viete, čo je paradox? Napríklad to, že najviac hovorí ten, kto nemá čo povedať. Náš Peter Schutter má v nasledujúcej scénke plnú náruč paradoxov. Tvrdí totiž, že sme krajina plná paradoxov.
1: Pivko?
2: Co še pýtaš? Však znáš.
1: To mám dajaké školy, vychovanie. Nem?
2: Aha, zapomnul som. Sluchaj, nebol tu Ferry?
1: Co, budete mať parlament?
2: Ja neznám, ale keby si ho videla, povedz mu, že už nechcem byť v nejakým valauským parlamente a ani v nejakým inakším.
1: Cože robí? Však si bol rád. Každý by chcel byť v parlamente. Pošedzec, pospať.
2: Ja znám, pobrať z penieži, dajaké ďalšie výhody, keďže dáta i penziu, slovka nepovedzic.
1: No, vidíš.
2: Maňo, to še netýka našeho parlamentu valovského. Keby, hej, tam môžu i zmlacic, i opľuc, i poprepichovať z pneumatiky, to teraz v mode.
1: Vidíš, to sú paradoxy. Da kedy sme sebe poslancoch važeli, a dneška?
2: Máš pravdu, Maňo. V totej žemi sú same paradoxy.
1: Co máš na rozume?
2: Takže i ty máš poradné šťastie.
1: Co máš na myšli?
2: Že nepredávaš langoše.
1: A co má byť?
2: Ty, jak Maďarka, by si bystovne nedala mekče na s. Znáš, jakú pokutu by si dostala?

0: Levi zore by si bula.
1: Ale poviem ti, rozdiel medzi diakritiku a interpunkčnými znamienkami by som znala. Da kedy sebe myslím, že to tých úradníkoch berú len, že by bola nižšia nezamestnanosť. Každý rok znižujú stav úradníkov a furt je jedajak vecej. Aj tak to bola len burka v poháru vody.
0: Neznám, či ten podnikateľ vyhral. Neoplaciše vyhrávať nad štátom?
1: O jakých paradoxoch si ešte utorel?
0: Ta sebe vežni to tú nemocnicu, co tu stavajú.
1: Co se čuduješ? Bolo povedané, že na vychodze ničeho nit. Tá tak i zostane.
0: Ja liem, že ju stavajú Maďare.
1: Máš pravdu. Co by na to pichanda?
0: Co do tého plece ženu? Co má ona s tým spoločné?
1: Ty nepoznáš slovenskú klasiku? Ty šicročnú včelu.
0: Jaj, však o tým som chcel, len toto meno mi neprišlo na rozum. Da kedy chodzeli slovenské muráre stavať z Budapešť a dneška my sebe na stavbu voláme Maďaroch. No povedz, to nie paradox.
1: Paradox je i to, že všetké sú v roboce a ty v takým čase šedzíš v karčme. No, však ja som ráda, aspoň dach to tu šedzí.
0: Ale chodzím po doktoroch. Vlastne liemku jednému, ale furt indze.
1: Neznáš trafiť, abo co?
0: Perše som bol v nemocnici. Doktor pokúkal mojo koleno a povedzel, že najlepšie odborníci na môj problém sú na poliklinike. Dal mi papierik a poslal me tam.
1: Šum mňa od neho, že se tak stará, nie? A bulší?
0: Bul. Prídzem tam, ten istý doktor.
1: Aha.
0: Šumne me privítal, jak starého známeho. Pichnul injekciu do kolena a povedzel, že keď už toto nepomôže, tá potom ešte zná o jednej ordinácii najlepších špecialistoch a dal mi adresu.
1: Aha.
0: Nezapomnul me zinkasovať a nadával na to, že v tým štáce nič nefunguje, dokonca ani jeho pokladňa.
1: A koleno jak?
0: Musel som

0: ísť do ďalšej ambulancii.
1: Hej?
0: Prídem tam, doktor ten istý, už sme sebe skoro týkali, postup rovnaký, ešte to tá pokladňa nie a nie naskočiť.
1: Čula som, že je málo doktoroch, ale potom čo mi ich vyháňajú z nemocnici robiť po ambulancioch? A teraz pomohnul?
0: Povedzel, že pri mojej váhe by som mal byť o pol metra vyšší. Ale že ešte je jedna ambulancia.
1: Ja ani še nepýtam.
0: Nie, už me to ten seriál prestal baviť. Išiel som domu, púšťal televíziu a tak som se našmial.
1: Dávali nejakú dobrú komediu?
0: Správy som sebe kúkal.
1: Co už na tým môže byť také šmešné?
0: Tá skoro všetko. Ale najväcej som še šmial, keď ukázali na lavici obžalovaných samých policajtoch.
1: Na tým še šmeješ?
0: Táne, zlodeje sebe užívajú poctivo nakradnutý majetek a policajti šedza na lavici obžalovaných. Táto je aký paradox.

0: Lenka Šafránová, moja hostka, je poetka, píše, číta. Kde sa všade dá čítať? Sú také miesta, kde je to úplne že na hlavu postavené, že by ste povedali, že nie? A sú také miesta, kde ste si vyslovene povedali, že juj, tu by som si tak chcela sadnúť a čítať, tu by to bolo super?
1: Myslím, že je to veľmi individuálne. Niekto potrebuje na čítanie absolútne ticho, niekomu nevadí žiaden ruch. Mala som možnosť byť na výstave v Stredoslovenskej galérii. Bola to výstava, ktorá sa volala Kozmická krajina. A tá výstava bola site-specific, čo znamená. Je to niečo fantastické pre mňa. Máte vytvorený horizont krajiny priamo v galérii. To znamená, že vytvorili autori z takých dosák, vlnitý terén, z pohľadníc, ktoré boli modré, na ktorých bola fotografia krajiny, tak vytvorili jazero. Bol to nádherný pohľad, keď ste vošli do tej miestnosti. Hoci ste boli vo vnútri, v interiéri, tak ste videli jednu rozvlnenú krajinu a uprostred nejakú ilúziu jazera. A to bol ten moment, kde som si aj ja povedala, tu si mám chuť ľahnúť, tu si mám chuť čítať, tu mám chuť oddychovať. Bola som tam so svojou kamarátkou, tak sme si v tej galérii poležali, ja som si presne hovorila, že to je ideálne miesto na čítanie knihy. A keď sa aj vás opýtam, že kedy ste naposledy ležali v galérii a kedy ste si v galérii, kde sa máte dívať, čítali, to je tiež taká netypická otázka, ale tá galéria nám to umožňovala. A mne umožňovala ešte jednu vec. Som milovník pohľadníc, rada pohľadnice zbieram a rada pohľadnice posielam. Je to čoraz náročnejšie, nie je to posielanie, hoci ceny poštovného rastu, priznávam, ale skôr nájsť tú pohľadnicu, pretože v trafikách, keď sa opýtate, dobrý deň, máte pohľadnicu, tak sa na vás pozerajú, prosím? Keď sa to isté opýtate na pošte, pohľadnicu? No a ja som si v tej Stredoslovenskej galérii uprostred kozmickej krajiny napísala zo pár pohľadníc, ktoré som potom, alebo ich ešte aj odošlem, svojim najbližším. Niektoré idú poštou a niektoré budú priložené ku dobrej káve alebo čaju.
0: To ste pekne povedali a naozaj, keď hovoríte o tých pohľadniciach ešte tak na Vianoce a na Veľkú noc, to sa objaví, ale také niekedy sme posielali aj všelijakých psičkov, mačičky a neviem čo, pohľady z krásnych dovolenkových destinácií. Áno, no to je téma, ale o tom by asi nebol literárny výskum. Čo robí literárna vedkyňa pre pána Jana? Vysvetlite mi to.
1: Závisí od toho, či je to literárna historička, teoretička, kritička alebo všetko dokopy. U mňa sa spája literárna kritika, čiže hodnotenie diela s interpretáciou a s tým teoretizovaním o diele, plus mám niekoľko koncepcií, ktoré som vytvorila, teoretických koncepcií a pomáhajú nám tie diela uchopiť prostredníctvom termínov. Takže literárny kritik, čo je moja doména, sa usiluje hodnotiť diela na základe estetických kritérií, nielen na základe toho, či sa mi to páči alebo nepáči, lebo to je vec vkusu. To môžeme aj robíme úplne všetci. Ten literárny kritik má však páky na to vysvetliť, prečo je to dielo kvalitné, čo nám prináša a aký má to dielo dopad.
0: Aj že prečo je to dielo nekvalitné a aký má dopad?
1: Áno, presne tak.
0: A to niekto číta, si to vezme k srdcu? A už viacej nebude písať potom?
1: Opäť vynikajúca otázka. Keby som sa vás opýtala, či čítate literárne kritiky? Áno, sú fajnšmekri, ktorí čítajú literárnu kritiku a povedzme si pravdu, to sú tzv. Metatexty, texty o textoch. Na druhej strane, keď hľadáte dobré odporúčanie a hľadáte to odporúčanie od niekoho, kto je na to kvalifikovaný, kto s tým robí veľkú časť života, má prehľad, ale čo je najdôležitejšie, vie argumentovať a vy vidíte, že to hodnotenie nevychádza z brucha, ale má tvrdenie, vysvetlenie, dôkaz a dopad, všetky časti argumentácie, tak vtedy si poviete, no, tak túto knihu si možno kúpim.
0: Tak takto som sa na to nikdy nepozerala, ďakujem, už sa na to budem aj takto dívať. Keď sme v rozhlase, v rádiu, je rádio pre vás zaujímavý prostriedok komunikačný?
1: Áno, určite je, spolu s deťmi počúvame aj rozhlasové hry, to je naša taká zábavka, a oddychnutie si od iných stimulov, iných podnetov sveta, kedy máme trošku čas pre seba, niekedy si to pustíme k obedu, niekedy k dobrej večeri, započúvame sa a len tak uvažujeme, len tak myslíme, prežívame to, čo práve robíme a necháme zaznievať len to, čo ide z toho príjimača.
0: No a ešte mi povedzte, že či vás niekedy niekto vyviedol z miery z tých vašich hlavne detských čitateľov, či ste tak padli na zadok, keď vám dal nejakú otázku, na ktorú ste nevedeli odpovedať.
1: Tým, že sa cítim často ako dieťa, tak mám dojem, že nemôžem byť vyvedená z miery. A že na rovnakú otázku rovnaká odpoveď. Mm-hmm. Na bizárnu bizárna. A to nám ten detský svet umožňuje a nikto vás nesúdi.
0: A teraz ste ma naučili, že keď mi niekto dá blbú otázku, tak nepoviem, že to je blbá otázka, ale to je taká bizárna otázka.
1: Znie to veľmi diplomaticky.
0: Ďakujem veľmi pekne. Želám vám veľa poslucháčov, veľa divákov, veľa čitateľov, tých predovšetkým, veľa pekných kníh. A toto všetko tu sú, aha, babky, detkovia, mamky, tatkovia, mali by so svojimi deťmi čítať?
1: Áno, a ja vám hneď aj odporúčim knihu. Volá sa Čo by bola keby a prečo je tma čierna a do tretice pribudne kniha Hľadá sa Yeti. A je od takej východoslovenskej autorky, má veľmi pekné kvietkované meno, Lenka Šafranová. Tak keby ste to niekde videli, odporúčam vrelo. Je to veľmi kvalitná literatúra.
0: Ďakujeme veľmi pekne Lenke Šafranovej.
1: Ďakujem.

0: Nedávno mi niekto ukazoval také malilinké svietiace topánočky vybramky, čo viseli na drobnej retiaske na sponke s nápisom Vysoké Tatry. A mali sme aj taký zarámovaný plesnivec, len do toho filcu sa pustili mole, takže už ho nemáme. No ale Jančo a Stančo, tí sa vybrali spolu s Tomášom Repčiakom do Vysokých Tatier.
1: To je ľuft. To doma nevidíš.
2: Stančo, to preto, že Košice majú primorskú klimu, bo sú najbližšie k rumunským plážam.
1: Se čujem jak vo Švajčiarsku.
2: Hej, ale celkom dobre im tu rozumieť.
1: Hej, ešte som nezapomnul po česky.
2: Hej, počekaj.
1: Varuj!
2: No, sa cítim jak v starom bezfarebnom filme. Všade toto kopčiska, ani slunko není vidno.
1: To je takzvaná inverzia, Jančo.
2: Fakt?
1: Slunko pri žemi a cma na džemu. A nezabávaj se. Znáš, že sme tu pracovne.
2: Stančo, tebe nedobre robia to tie metre nad morom. Pracovne? Máš asi nedostatok kyslíku.
1: Na to si mal myšleť skorej, keď si me vtrepal do rihlíka severák smer polárny kruh.
2: A co si vadzi? Naše drahy sú vyhlásené.
1: Ej, jak zbraň proti civilnému obyvateľstvu? To možno. Si mi chcel ukázať, že krach si a na krach si obracíš.
2: Však to vôbec tak nebolo. Ja som len chcela, že by sme sa zapojili do tej súťaže okolo Slovenska za 80 litrov.
1: Toto došli už v krompachoch, kamarát. Smedne sme šedzeli v prázdnym kúpe, my hlavy tupe.
2: Hej, počekaj. Kúpečka sú prvá trieda, cože kúpi, tože predá. Tože by si videl, že a ja mám basnické črevo.
1: Očividne nám to ten ľuft nerobí dobre.
2: Očividne.
1: Dajme si jednu očistnú.
2: No, na tvoje, Stančo.
1: Na moje. Kúkaj. Zbírame še zbírac. Nezda všetci, že sme len také pozbíranci?
2: Nezda. To tá fľaška mi asi dodáva odvahy. A... Znáš, že teda, jak lepší vidím, aj počujem.
1: Co na mne ceriš to té zuby? Nemal si predkoch vlkodlakoch? Je večer, sme blízko lesa.
2: Nie, to bude tými cenami v Interhoteli. My vytreli zrak.
1: Aspoň sme ich odľahčili o to tú dezinfekciu na ruky. Celkom má grady.
2: Hej. Zabíra. Ale i tak je tu pekne, chodničky, vodopady. Len nechoďme ďaleko, že by sme nevyšli na vrch Tatroch a neprepadli sa do blahobytného Poľska.
1: To by sme nemuseli prežiť.
2: Si povím.
1: Radši sebe šedíme a pozorujme turistický ruch.
2: Dobre. Joj, som úplne rozrušený, jak to tie rozrevané dzeci, co im ukazujú medveďa.
1: To je imigrant v kostýme.
2: Hej.
1: Vedel, že tu vyžobre, bo Tatry sú obľúbená slovenská destilácia.
2: Stančo, destinácia. Si vypína centrum reči.
1: To iba tvoje zlé jazyky rečujú. Na zdravie.
2: No, na tvoje, Stančo.
1: Počúvaj.
2: Co?
1: A čo to vlastne zbierame?
2: Čekaj, že kuchnem. Horec. No, vo vodke je z neho liek.
1: A nie sú tu všetké byliny zákonom chránené?
2: Však preto ich netrháme, len zberáme otrhnuté.
1: A keď z nás chyca, to jak dokážeme, že sme to nenatrhali my?
2: Až tam som nedošol. Tak potom zberajme šišky na kúrenie.
1: Ani to nemôžeme.
2: Nie.
1: Bo by nerosli v Tatroch nové stromy a vypadalo by to jak v Himalajoch.
2: Ech. Tá znáš co, Jan Stančo? Môžeme zberať už len tri veci. Prázdne fľašky, špaky a skúsenosti.
1: Nenadarmo si ty chodil na to tú filozofickú.
2: No, 2 týždne sú 2 týždne.
1: Jančo, mne dajak chýba toto druhé najväčšie mesto Slovenska a 274. v Európe vrátane Ruska.
2: Hej, cipána, a to už neplatí.
1: Je?
2: Košice sú San Francisco východu. Bulvary plné modeliek. Historické električky rutiace sa dole kopcom po Pristyl aréne. Župný Hollywood. Fast foody železničnej stanice. Parky a poklad košickým.
1: Tatry sú o ničím, Košice o všetkým.
2: Stanču, zažhutoriš vo veršoch. Je čas vrátiť sa do nižin. Ale predtým sa posilníme.
1: Na zdravie a na chvíľu.

Rozhlasový zábavník Úsmevník sa dnes končí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali herečka a herci východoslovenských divadiel Adriana Balová, Stano Pitoňák, Dominik Dupľák, finalistka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad Klaudia Vens a poetka, autorka kníh pre deti a knihovnička Lenka Šafranová. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy, jeho asistenti Adam Ďurka a Oto Novák, strih Peter Krajčovič, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa už teraz teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, jún 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kľúčovou otázkou v mierových rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom sa stalo uvoľnenie zmrazených iránskych finančných prostriedkov. Zomrela bývalá prvá dáma francúzska Bernadette Chiraková. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a búrky, teplota 22 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Hlas SD podporí vykonávací predpis k ústave, ktorým sa znemožní homosexuálnym manželstvám uzavretým v zahraničí zápis do slovenských matrík. V diskusnej relácii Rádia Slovensko-sobotné dialógy tak minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš reagoval na výzvu premiéra Roberta Fica, aby koaliční poslanci prijali takýto predpis čo najskôr.
2: Predsa máme v ústave napísané, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Tak nebudeme na Slovensku teda uznávať homosexuálne manželstva a v ústave máme aj jasne napísané, že v otázkach národnej identity má naše národné právo prednosť pred európskym právom.
1: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že netreba preto meniť zákony.
3: Toto neznamená, že Slovensko nejakým spôsobom musí meniť definíciu manželstva. Stačí iba zapísať do evidencie a je to úplne vybavené.
1: Kľúčovou otázkou v mierových rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom sa stalo uvoľnenie zmrazených iránskych finančných prostriedkov. Vyhlásil to bývalý veliteľ zboru islamských revolučných gard a poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezai. Ako povedal, ak chce Donald Trump dosiahnuť dohodu s Iránom, týchto 24 miliard dolárov je skúškou dôvery medzi Iránom a Trumpom. Irán od islamskej revolúcie z roku 1979 čelí rozsiahlym sankciám zo strany Spojených štátov a ďalších západných krajín, ktoré mu zmrazili aktíva. Aj keď neexistuje oficiálny údaj o celkovej hodnote zmrazených iránskych aktív, médiá ju odhadujú na sumu na 100 až 123 miliard dolárov. Vo veku 93 rokov zomrela vdova po bývalom francúzskom prezidentovi Jacquesovi Chiracovi. Bernadette Chiraková bola často v tieni svojho charizmatického manžela, ktorý bol prezidentom v rokoch 1995 až 2007 a počas svojho funkčného obdobia sa preslávil odporom voči invázii Spojených štátov a Veľkej Británie do Iraku. Zomrel v roku 2019. Chiraková bola jedinou francúzskou prvou dámou, ktorá zastávala aj politickú funkciu, keď bola v zastupiteľstve departmentu Corrèze v rokoch 1979 až 2015. Katolícky filozof a jeden z jej priateľov Jean Guiton ju vnímal ako poslednú francúzsku kráľovnú. S blížiacimi sa letnými prázdninami sa tisíce študentov pripravujú na sezónne brigády, aby si privyrobili. Finančná správa upozorňuje, že študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študenta si môžu za určitých podmienok uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Vďaka tomu im zamestnávateľ nebude z odmeny strhávať 19% preddavok na daň z príjmov. Kľúčové je podpísať u zamestnávateľa vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a mať mesačný príjem nižší než 397 eur a 23 centov. Nezdaniteľnú časť základu dane však zákon umožňuje využívať iba na jednom pracovisku. Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji obsadil slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský v disciplíne C1 druhé miesto.
4: Neveril som tomu, no, lebo bol ten ťuk na predposlednej bráne, potom tam bola ešte neplánovaná R-ka na desiatke. Ten čistý čas bol fajn, ale vedel som, že tam boli chybičky, takže som veľmi rád, že to David dal na druhé miesto. A tá trať bola naozaj dneska náročná a zísť ju bez chyby vlastne nedokázal ani v tom finále, by som povedal, že nikto.
1: Ruská tenistka Andrejevová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros. Na parížskej Antuke zdolala poľskú kvalifikantku Chvalinskú 6-3 a 6-2. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach, ojedinele aj prehánky a búrky. Teplota 24 až 29, na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši a Hore Hroní 22 stupňov. V noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Bez vetria alebo iba slabý vietor, na východe a západe do 20 km za hodinu, pri búrke môže zosilnieť. 17 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nehoda v Báči a prekážka na diaľnici, pridávame pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú v Báči, kde sa na hlavnom ťahu Zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pred Chocholnou smerom z Piešťan na 116. kilometri prekáža prasknutá pneumatika z kamióna a asi o kilometer ďalej stojí kamión s defektom, prechádzajte opatrne. V Banskej Bystrici prebieha večerný maratón. Uzavreté sú ulice Kalinčiaková, Sládkovičová a námestie Ľudovíta Štúra. Nedostanete sa ani na kruhový objazd pred obchodným centrom Európa a uzavretá je aj cesta číslo 66 od Stadlerovho nábrežia po námestie Slobody. Radar vás nameria na výjazde z Jablonice na Trstín a pridávame aj informáciu, že zajtra od 8.30 ráno bude úplne uzavretý tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čadcu a obmedzenie potrvá asi 4 hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Rádio Regina, váš

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež začal svoju štvrtú apoštolskú cestu, jej dejiskom bude do 12. júna Španielsko.
0: Prirúženci za mier Leo XIV. Odsúdil násilie slov i zbraní.
1: Pápež menoval laičku Mariu Montserrat Alvarado za prefektku dikastéria pre komunikáciu.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
1: a Martin Jarábek. V sobotu 6. júna pápež Leo XIV. Začal svoju štvrtú apoštolskú cestu, ktorá ho zaviedla do Španielska. Motom cesty, ktorá sa skončí v piatok 12. júna, je úryvok z Evanjelia podľa Jána. Zdvihnite oči. Španielsko už 5-krát navštívil svätý Ján Pavol II. A 3-krát Benedikt XVI. Naposledy v roku 2011 počas Svetových dní mládeže v Madride.
0: Leo XIV. Navštívi Madrid, Barcelonu a Kanárske ostrovy, pričom sa zastaví na Gran Canárii a Tenerife. V Barcelone slávnostne otvorí novú a najvyššiu vežu baziliky Sagrada Familia, a to pri príležitosti 100. výročia úmrtia Antonia Gaudího. Prítomnosť Svätého Otca na Kanárskych ostrovoch, na území poznačenom migráciou, opäť upriami pozornosť na dôstojnosť každého človeka.
1: Vyše 48 miliónové Španielsko má 93% katolíkov, čo je vyše 45 miliónov pokrstených. Z nich však nie všetci praktizujú svoju vieru, čo je jedným z prejavov sekularizácie spoločnosti.
0: Leo XIV. Začal svoju apoštolskú cestu do Španielska pozdravom 80 novinárov na palube lietadla. Zdôraznil, že do krajiny prichádza ako pastier, ktorý sa chce stretnúť s veriacimi, sláviť vieru a osloviť aj celú spoločnosť. Krátko po prílete do Madridu pápež uskutočnil zdvorilostnú návštevu kráľovského páru v Kráľovskom paláci, kde sa následne prihovoril verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru.
1: Prichádza medzi vás, aby som utvrdil, povzbudil a inšpiroval obnovenú vernosť veriacich evanjeliu, ale hlbšie zmierenie a spoluprácu medzi rozličnými silami tejto krajiny. Vaše vlastné dejiny totiž naznačujú, že stabilitu a prosperitu neprináša kultúra konfrontácie, ale kultúra stretnutia.
0: Pápež spomenul španielských svetcov ako Teréziu z Avily a Jána z Kríža i Ignáca z Loyoli a viackrát citoval svoju novú encykliku Magnifica Humanitas.
1: Naša doba, ktorá sa navonok javí otrasená strašnými nerovnováhami a konfliktmi, vo svojom najhlbšom vnútri volá po pokoji, po novom poznaní ľudskej osoby a jej neporušiteľnej dôstojnosti vo civilizácii lásky.
0: V príhovore pápež okrem iného povedal:
1: najmä tí, ktorí nesú hospodársku, politickú a inštitucionálnu zodpovednosť, musia uskutočniť kvalitatívny skok, zmeniť sfér investícií a učiť ich školám, univerzitám a vedeckému výskumu, miestnym spoločenstvám a občianskej spoločnosti ako živnej pôde účasti a kultúrneho sprostredkovania. Bezpečnosť, o ktorej si príliš často namýšľame, že prichádza zo zbraní a múrov, dozrieva skôr vtedy, keď sa učíme kráčať spolu s druhými a spoločne rásť bok po boku. Svedčia o tom aj vaše vlastné dejiny.
0: Pápež povzbudil kráľovský pár i španielské autority.
1: Zároveň vás povzbudzujem, aby ste pestovali aj vo svojom vnútri dialog a spoločenské priateľstvo, aby ste pri vytváraní budúcnosti brali do úvahy pohľad chudobných a mladých, aby ste zosúľaďovali požiadavky autonómie a jednoty a podporovali proces európskej integrácie nie v opozícii voči iným mocnostiam, ale ako dar pre celú ľudskú rodinu.
0: Večer Leo XIV. Navštívi Centrum prijatia pre bezdomovcov, vedené katolíckou charitou, a na Plaza de Lima sa zúčastní na modlitbovej vigílii pre mladých, kde s nimi bude viesť dialog. Počas stredajšej generálnej audiencie sa pápež Leo XIV. V pokračovaní cyklu o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu a o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venoval významu obradu, znaku a symbolu v liturgii. Zdôraznil, že liturgické obrady nie sú iba vonkajšími formami, ale miestom stretnutia človeka s Bohom, ktoré formuje vieru, spoločenstvo i duchovný život veriacich. Liturgia nás učí vnímať Božiu prítomnosť prostredníctvom znakov a symbolov, povedal pápež. Leo XIV. Vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu Mariu Montserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News. Vo funkcii prefekta nahradí od 1. novembra Paula Ruffiniho, a stane sa tak prvou ženou nereholníčkou na poste prefekta dikastéria Svätej stolice.
1: Modlíme sa, aby bol šport nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi, aby sa s ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. Tak znie júnový úmysel celosvetovej siete modlitby s pápežom.
0: Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, v ktorej prosí i o to, aby bol šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením.
1: V uplynulú sobotu 31. mája pri modlitbe ruženca vo Vatikánskych záhradách pápež Leo XIV. Vyzval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja a počúvali volanie tých, ktorým je pokoj odopieraný. Zdôraznil, že mier nie je ilúziou ani politickou stratégiou, ale Božím darom, ktorý sa rodí zo spravodlivosti, lásky a konkrétnych každodenných rozhodnutí, vrátane spôsobu, akým komunikujeme na sociálnych sieťach. Do modlitby za pokoj vo svete sa prostredníctvom priamého prenosu zapojilo aj vyše 200 mariánskych pútnických miest vo svete.
0: Na slávnosť Najsvätejšej Trojice v uplynulú nedeľu pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána pripomenul, že človek nachádza svoj pravý domov v Bohu, ktorý je spoločenstvom Otca, Syna a Ducha Svätého. Vychádzajúc z evanjeliového príbehu o Nikodémovi, vyzval veriacich, aby sa otvorili duchu spoločenstva a prekonávali rozdelenia, polarizáciu a pohrdanie odlišnosťami, ktoré prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť.
1: Človek stvorený na obraz Boha má byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov. Aj o tom sa píše v posolstve, ktoré v mene pápeža zaslal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie s názvom Tretie otvorené stretnutie expertov o revízii deklarácie z Taipei. Pápež ňom vyzýva k posilneniu ochrany zdravotných údajov v digitálnej ére.
0: Katolícke vysoké školy a univerzity majú pomáhať mladým ľuďom objavovať zmysel života, hľadať pravdu a rozvíjať kritické myslenie aj v ére umelej inteligencie. Zdôraznil pápež v príhovore k predstaviteľom katolíckych vysokých škôl a univerzít Spojených štátov amerických počas stretnutia v stredu 3. júna vo Vatikáne.
1: Pri príležitosti 50. výročia talianského združenia katolíckych skautov a skautiek Európy prijal pápež Leo XIV. V pondelok 1. júna vo Vatikáne tisíce mladých, vedúcich a duchovných asistentov. Jubileum označil za príležitosť na nové turíce a pozbudil skautov, aby zostali verní evanjeliu, službe a kresťanským hodnotám, ktoré môžu formovať budúcnosť Európy.
0: Pri príležitosti generálneho zhromaždenia pápežských misijných diel prijal pápež Leo XIV. V pondelok ich národných riaditeľov a generálnych sekretárov. Pripomenul sté výročie misijnej nedele, vyzdvihol význam misijnej solidarity medzi miestnymi cirkvami a vyzval na novú misijnú obnovu, ktorá bude odpoveďou na rozdelenia, konflikty a vojny dnešného sveta. Slovensko zastupoval otec Ivan Kňaze.
1: Nepodliehajte trendom, hľadajte pravdu a slúžte spoločnému dobru, vyzval v piatok 5. júna pápež nemeckých katolíckych študentov počas ich stretnutia v Ríme. V čase technologických zmien ich vyzval k ochrane ľudskej dôstojnosti, pestovaniu autentického priateľstva a odvahe svedčiť o evanjeliu spoločnosti.
0: V piatok 5. júna Leo XIV. Prijal na audiencii generálneho riaditeľa UNESCO pre vzdelávanie, vedu a kultúru Khaleda Ahmeda El Enaniho. Rozhovory sa zamerali na vzdelávanie, výzvy umelej inteligencie, podporu medzikultúrneho dialógu a ochranu kultúrneho dedičstva. Zaznela aj zmienka o pripravovanej návšteve Svätého Otca vo Francúzsku, počas ktorej navštívi sídlo organizácie UNESCO v Paríži.
1: Pápež zriadil nadáciu Fratello Sole. Má podporiť energetickú sebestačnosť Vatikánu a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Leo XIV. Zdôrazňuje, že ide o konkrétny krok na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju a o znamenie nádeje pre budúcnosť, ktoré spája výrobu energie s ochranou životného prostredia.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Ho duchovné horizonty.
3: Milí poslucháči, mesiac jún je už tradične v katolíckej cirkvi obdobím kňazských i diakonských vysviacok. Do služieb veriacim vstupujú noví duchovní pastieri, pred ktorými stoja mnohé výzvy, ale i otázniky. Prináša ich doba spojená s rapidným úbytkom kňazských povolaní. Dôkazom je aj fakt, že dlhoročná budova Bratislavského seminára, ktorá sa už druhý rok rekonštruuje, už nebude slúžiť iba bohoslovcom Bratislavskej arcidiecézy, ale pre seminaristov celej západnej cirkevnej provincie, teda pre Bratislavskú, Nitriansku, Žilinskú, Trnavskú i Banskobystrickú diecézu. A tak vám v dnešných duchovných horizontoch predstavíme niekoľko miniportrétov kňazov rôzneho veku s ich pestrými skúsenosťami z rozličných prostredí duchovnej služby. Ako dokázali či dokážu obsiahnuť náročné požiadavky doby? Ako vnímajú poslanie kňaza? S čím sa museli popasovať vo svojej misii? Dozviete sa z našej mozaiky. Bude v nej aj spomienka na dve charizmatické osobnosti. Reláciu vás budú sprevádzať zvukový majster Michal Žadoň a redaktorka Andrea Eliášová. O hudobnú dramaturgiu relácie sa postarala kolegyňa Ľudmila Hodulíková. Z Bratislavy vám prajeme dobre prežitých 45 minút na vlnách Rádia Regina.

0: Skôr narodení si ešte pamätajú éru, keď pre vzdelávanie budúcich kňazov v čase totality slúžil jediný seminár na Kapitulskej ulici v Bratislave. Po roku 1989 zažila cirkev na Slovensku obdobie eufórie z množstva nových kňazských i rehoľných povolaní. Pribúdali semináre v niekoľkých diecézach. Po troch desaťročiach sme však svedkami zlomu, podobného krajinám západnej Európy. Povolaní ubúda a slovenské diecézy sa preto rozhodli pre efektívnejší krok. Vrátiť sa k jednému semináru, slúžiacemu pre niekoľko diecéz. Na Kapitulskej ulici v Bratislave preto vládne už druhý rok nebývalý ruch. Počuť miešačku, vrtačky, žeriav a nepretržitý lomostrojov. Rekonštrukcia dlhoročnej budovy rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a kňazského seminára svätých Cyrila Metoda je kľúčovým projektom pre celú západnú slovenskú cirkevnú provinciu. Pred pár dňami počas kontrolného dňa si aktuálny stav prác prišlo obzrieť aj niekoľko biskupov. Chcú, aby sa bohoslovci pripravovali na svoje poslanie už v moderných podmienkach. Zámerom Bratislavskej arcidiecézy je vytvoriť ucelený moderný kampus, ktorý prepojí seminár a fakultu s ďalšími prilahlými budovami. Celý komplex od katedrály svätého Martina až po Prepošskú ulicu bude prepojený systémom záhrad, čo umožní bohoslovcom a vyučujúcim voľný pohyb vo vnútrobloku. Dominantou spoločenských priestorov bude presklené nádvorie určené na konferencie, výstavy či koncerty. Ako zhodnotil túto kontrolnú návštevu bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský? Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska vydala toto jeho vyjadrenie.
1: Očakávame, že sa celá tá rekonštrukcia uzavrie v decembri tohoto roku a začne sa kolaudačný proces. Takže sa tešíme, že práce pokračujú. Videli sme aj, tak povediac, kde budú bývať bohoslovci, kde budú počúvať prednášky, kde budú mať priestor aj na stretnutia, prípadne videli sme jedáleň, videli sme hlavnú aulu. Takže rekonštruovaná budova seminára bude poskytovať podmienky na úrovni súčasnej doby. Tešíme sa, že bohoslovci z diecéz západnej rímskokatolíckej provincie už v akademickom roku 2027-2028 budú môcť nastúpiť tu a budú vlastne sa pripravovať na kňazstvo. Aj otcovia biskupy, ktorí sa zúčastnili tejto prehliadky, oceňujú aj ako je projekt pripravený, ako je, môžeme tak povedať, že ako tie podmienky budú pripravené pre bohoslovcov.

0: katolického disentu Anton Srholec. Nedávno uplynulo už 10 rokov od jeho úmrtia. Ako Salesián zaplňal svojou charizmou bratislavský Blumenthal v dobe, kedy si ho všímala aj štátna bezpečnosť. Dnešní seniori, vtedy ako mladí vysokoškoláci, v jeho homíliách nachádzali formačnú oporu odvahy pre svoju vieru. Vo väzení ako politicky nepohodlný strávil napokon 10 rokov, z toho prevažnú časť v uránových baniach v Jáchymove. Odvahu preukázal, aj keď v podunajských Biskupiciach založil združenie Resoty a bol jedným z prvých, kto sa u nás cirkvi ujal v 90. rokoch ľudí z ulice a na perifériách. Pripomeňme si jeho pohľad na službu kňaza v spoločnosti i výzvy kresťanov v nej.
1: Kostol v obci, vo farnosti je duchovné centrum. Je to aj škola, kde sa učíme kultúru života, učíme sa prenášať to kresťanské duchovné dedičstvo do každodenného života. Mne dôležité je svetiť sviatok, nedeľu, ale aj 6 dní pracovať podľa toho, čo sa učíme v kostole, podľa Ježišovho modelu. A nezabúdať na to, že čokoľvek robíme, trpíme, znášame, prekonávame, s čím sa namáhame, o čo sa usilujeme, za čo sa modlíme, že to je Božie kráľovstvo. Som rád, keď si ľudia uvedomujú, že nič nie je márne. Ani slovo, ktoré vyslovíme, nebude stratené. Ani najmenší čin, ktorý urobíme v mene dobra, mene lásky k našim blížnym, priateľom a núcným, nebude stratené. Pán Ježiš povedal, všetko sa zapisuje. Tak, aby si ľudia uvedomili, že po páde socialistického projektu, kde sme 40 rokov boli nútení budovať tzv. Socializmus s výsledným snom utopie komunizmu, šťastnej, spokojnej, radosnej spoločnosti, tak sme zistili, že to bola utopia, ale my vieme, že tá utopia bola falošná, že skutočný pôvodný projekt Ježišov je, že budujeme Božie kráľovstvo. Ja som za to, aby sme podobne ako o utrpení Ježišovom, aby sme podobne rozjímali a rozmýšľali a zachovali si a nevzdali sa toho utrpenia, čo ľudia v jeho mene odovzdali v minulom 20. storočí. Po celé 2000 ročia kresťania platia mene Ježišovom. Ako svedkovia Ježišovo posolstva platia daň tomuto svetu, že sme inakší, ako je tento konzumný, materialistický svet. A ja som za to, aby sme na Slovensku si pripomínali umúčeného, utýraného Štefana Poláka, Pátra Cubinka, potom biskupov a kňazov, čo boli utýraní a zavraždení, aby sme na nich nezabúdali, aby sme ich zaradili do martyrológia cirkvi u nás na Slovensku, aby sme si ich pripomínali, čím by to mohlo prispieť k tomu, že naša kresťanská viera to nie sú nejaké rozprávky od babičky. To je realita, za ktorú ešte naši predkovia nedávni kládli svoju slobodu, svoje životy, majetky a veľmi veľa obetí prinášali. Preto som za to, aby sa toto utrpenie dokumentovalo bez nenávisti, bez hnevu, bez zloby, ale aby sa zachovalo. Človek na tejto zemi môže žiť aj chudobný, môže žiť aj bez titulu, môže žiť medzi chudobnými, povieme pomýlený, pokazený život. Moja mladosť, ktorou sa nikdy nevráti, ukradnutá, stratená, aj s touto stigmou človek môže žiť a nejako snažiť sa naplniť svoj život láskou k druhým ľuďom. Je to môj poznatok aj z väzenia, keď máš rád ľudí, vždycky si týchto ľudí nájdeš. Pretože nie je dôležité, aby sme boli známi v médiách, ale je dôležité, neviem, nemám na to iné slovo,

0: aby sme boli zapísaní v tej dobrej Božej láskavej ruke. Na Slovensku aspoň 2 milióny ľudí, ktorí nesúhlasili s komunizmom, ktorí boli proti nemu, ktorí svoje deti vychovávali proti, neboli vo väzení. Aj tak ja som na nich hrdý a to sú tí ľudia, ktorí budovali tento nový svet a privítali túto Božiu éru. A bol by som rád, aby väčšina tých ľudí, ktorí boli inšpirovaní kresťanskými myšlienkami, tým Ježišovým utrpením a zmŕtvychvstaním, aby nejako brali zodpovednosť za svet. My, kresťania, musíme ukázať, že berieme zodpovednosť za druhých ľudí v rovine ekonomickej, politickej, kultúrnej a vo všetkých rovinách, kde sme my, pri nás sa ľudia môžu a musia cítiť dobre.
1: Při černí mravenci topí se v slze srny. Nápis

0: V uplynulých dňoch vyšla kniha spisovateľa a novinára Petra Vala s názvom Dlhá cesta domov. Je venovaná ďalšej výraznej postave katolíckej cirkvi na Slovensku i v emigrácii, kňazovi, spisovateľovi Antonovi Hlinkovi. Muž, ktorého hlas mnohí poznali aj z rozhlasových staníc Slobodná Európa či Hlas Ameriky, bol za kňaza vysvetený v roku 1955 v Taliansku, keďže celé svoje vysokoškolské a teologické vzdelanie absolvoval v zahraničí, pretože v roku 1951 emigroval zo Slovenska. Teológiu, filozofiu a psychológiu študoval na univerzitách v Turíne, vo Viedni a v Ríme. Do Bratislavy sa vrátil po Nežnej revolúcii, kde neskôr pôsobil ako profesor. A keďže v tomto roku si pripomíname aj 100 rokov rozhlasového vysielania u nás a Anton Hlinka bol v 90. rokoch neraz rozhlasovým hosťom alebo celebrantom v rámci vysielaných bohoslúžieb, pripomeňme si, čo charakterizovalo jeho službu i osobnosť. Autentický hlasový záznam je z relácie Pavla Hudíka z roku 2003, kde hovoril o svojej knihe.
1: Stále sa mi natískala myšlienka predstav Ježiša, ako je na dosah ruky ľudí. A toto ma potom viedlo k tomu, aby som titulu tejto knihy dal Ježiš na dosah ruky. Ťažko mi je teraz rozprávať, lebo najradšej by som sa rozplakal. Ježiš na dosah ruky. On je vždy na dosah ruky. Lenže my nie sme schopní zachytiť ani len dých jeho a tým menej jeho myšlienkový pochod alebo jeho myšlienkové pochody. Čo týmto chcem povedať? On je medzi nami. Tak, ako bol medzi svojimi učeníkmi alebo tými masami v strede týchto ľudí, pokojný, vyrovnaný, niekedy aj tvrdý, keď bolo treba povedať niekomu otvorene do tvári ako farizejom, tak vedel aj hrmieť. Ale vždy v pozadí bola túžba zachrániť ich práve tým hrmením, otriasnými. Ale vrátim sa k tomu Ježiš na dosah ruky. Prišlo mi to na um, ani neviem ako, ale potom som sa toho chytil. Pozeráme na to všetko, čo čítame v Evanjeliu, lebo zmysel tejto knihy bolo dať do rúk ľudí jedno, z akej denominácie kresťanov pochádzajú, aby si zvykli čítať Evanjelium tak, ako ja a ty. Naraz ten človek zbadá, že je blízo, že mu chce dobre, že mu chce len dobro, že ho chce spasiť, ale nie len to. Keď tento rozhovor trvá dlhšie a keď je angažovaný a keď ten človek nemá záujem nič si zakrývať pred sebou, najlepšie je to, keď je to v dvojke Ježiš a ja a Ježiš, tak vtedy ten človek z toho rozhovoru prináša do svojho života zaujímavé skúsenosti. Až potom ich môže dať iným. Ale na to treba medzi iným aj veľmi veľa znalostí, v akom prostredí Ježiš sa narodil, kde vyrástol, čo to bol za typ človeka, aký bol extrémne chudobný, aký bol extrémne oddaný tomu, čo poslal Otec Nebeský, a sledovať to v rámci tohto nášho života. A vtedy môže sa stať, že ten alebo onen, alebo neskôr, keď sa zamyslí, alebo keď sa začíta do Evanjelia, tak naraz badá, že niekto tu vedľa mňa je. Berme to vážne, že je nám na dosah ruky, že sleduje naše osudy. Celkom tak, ako Mária v tichosti sprevádzala, chodila za svojím synom, nepovedala nič, ale stála tam a sledovala každé, každúčké slovo.

0: Jezuita Páter Peter Tybenský sa počas svojej kňazskej služby stal dlhoročným spolupracovníkom a tajomníkom kardinála Jána Chryzostoma Korca. Aj dnes, prežívajúc dôchodok, ešte v službe rehoľnej komunite spolubratov v Ivánke pri Bratislave, o týchto spoločných rokoch hovorí s bázňou. Pri rozhlasovom mikrofóne si na toto špecifické a výnimočné obdobie zaspomínal takto. Skúsme sa trošku zastaviť spolu s vami pri tých jeho posledných rokoch života. Ako ste vnímali túto etapu otca kardinála Korca? Aké to boli roky?
1: Už to, že sa stalo niečo také výnimočné, že už ako dôchodca bol menovaný za nitrianského sídelného biskupa, bolo také, že párkrát som tak si uvedomil, že keď som si už myslel, že budem sa môcť venovať knihám a budem môcť pracovať za plnou intenzitou a budovať knižnicu viery, tak vtedy som dostal nové poslanie. Budovať v tom, po 90. roku, ten nový cirkevný život bolo veľce náročné a ťažké, tak to vyžadovalo teda tým, že bol praktický v mnohých veciach, ale aj vedel sa obklodiť spolupracovníkmi, že to vedeli mu pomáhať, tak sa obnovil ten život v seminári, život vo farnostiach, všetko. Tým, že vrátili cirkvi mnohé objekty, že ich vrátili v takom dezolátnom stave, že boli si vedomí, že tá sila, ktorá mala byť venovaná duchovným veciam, sa musela čerpať na tieto hmotné veci, lebo bolo treba zachraňovať mnohé veci a potom už, keď raz niekto uznal, že to je kultúrna pamiatka, tak zrazu štát od vás vyžadoval, dovtedy to nebolo treba. Všelijaké veci, ktoré teda brali sily, snažil sa a teda aj to dosiahol, že prakticky byť v každej farnosti, navštíviť každú farnosť. Keď išlo sa aj na birmovku, zašli o jeden alebo dva dni dopredu, aby potom mohli tam tie stretnutia s tými veriacimi, s birmovancami, aby sa mohli mladí ľudia aj pýtať aj všetko. Niekedy, a boli také chvíle nelahké, že povedal, že po Hadiciach to bolo ťažké, ale na Nitrianskom hrade to ešte ťažšie. Prichádzali aj listy, kde vyhrážali zabitím, alebo že boli aj také chvíle, kedy sa aj iné veci diali, ktoré ohrozovali ich život. A tak, no bolo to. A s tým sa muselo žiť. Niekedy sa teda líhalo s takým, až teda, že Pán Boh to má v rukách, ale môže sa čokoľvek stať. Svätý otec Ján Pavol II. Ich mal veľmi rád, poznali sa ešte v tých časoch, keď to bolo ešte to obdobie akoby skrytej cirkvi. Boli poverení mnohými činnosťami a v rámci cirkvi. Už potom, keď sa stali kardinálom, tak svätý otec Ján Pavol II. Menoval do mnohých komisí, tak pre zasvetený život, pre kultúru. Takže mal možnosť aj pre tú celosvetovú cirkev pôsobiť takým výnimočným spôsobom, že sa ho svätý otec aj pýtal.
0: Čo vo vašich očiach najviac vystihuje otca kardinála Korca? Ako by ste to vydefinovali?
1: Láska k cirkvi, láska k národu. A tá láska k cirkvi, to bola aj láska k reholi, ale aj celkové. Toto bolo aj rozhodujúce po tom, že bol tak verný, že nebal sa ísť do väzenia. Každý človek, keď bol v kontakte a sa s ním rozprával, bol jediný a neopakovateľný pre tú chvíľu, keď sa spolu rozprávali. Nikdy nedal cítiť, že on je niečo viac. Vždy bol otec. Tak vedel podať tajomstvá viery, že ešte aj jednoduchý človek, ktorý nemal vyštudovanú teológiu, povedal, tak všetkému som rozumel.
0: Pri obzretí sa za rokmi kňazskej služby som položila jezuitovi pátrovi Petrovi Tybenskému ešte otázku.
2: V televízii dávali práve v minulých dňoch portrét herečky Márie Kráľovičovej. Zaznelo v tom dokumente veľa slov, ale nezostala v pamäti jedna veta, ktorú povedala úplne na záver. A tá veta znela: azda nikdy vo svojom živote som nebola ani deň bez lásky. Čo tak možno vystihovalo tie etapy vášho života, keď ste kráčali s Bohom?
1: Tá tá myšlienka o tej láske je niečo strašne mocné. Láska je osoba. A tá láska v tom najplnšom slova zmysle je Boh sám. A skutočne v každom živote každého jedného človeka, či si to uvedomuje, či neuvedomuje, je Boh ako láska neustále prítomný. Čiže neexistuje sekunda, kedy by sme neboli ponorení do Božej lásky. Kedy by nás neniesla Božia láska, kedy by Boh neručil za každého jedného z nás, kedy by Boh nepovedal, toto je moja milovaná dcérka, toto je môj milovaný syn. Čiže neexistuje sekunda, aby sme nežili mimo lásky. Ježiš je zviditeľnenou láskou Boha medzi nami. On je ten, ktorého posiela Otec ako svoju lásku. Tak Boh miloval svet, že v tej plnosti času poslal svojho jediného syna, aby nikto v neho veri nezahynul, ale mal večný život. Bez lásky sa nedá žiť. Keď by si tí ľudia, alebo každý jeden z nás sám za seba mal povedať, a ja si to hovorím, že by som chcel milovať Boha viac, ako som ho miloval doteraz. A keď sa mi to bude dariť, tak tým pádom budem aj viac vedieť milovať ľudí, s ktorými žijem. Ale aj s tými, ktorými nežijem, lebo prepojenie celého ľudstva je globálne. Ja nemusím o tom vedieť, kde Boh použije moju modlitbu. Možno je to na druhom konci sveta. Ale že som prosil, on tú milosť dostal. Takže toto by som tak asi chcel povedať, že aj kňaz, ktorý žije svoje kňazstvo, žije ho v láske. Čím viac miluje Ježiša, tým je to jeho kňazstvo vzácnejšie, lebo tým viac Boh môže cez neho pôsobiť a zjavovať svoju prítomnosť medzi nami.

0: kráčaj so mnou.
1: Aj 50-tník Martin Halčák je reholným kňazom. Kedysi bol kuchárom i krčmárom. V jezuitskej komunite dnes slúži ako ekonóm, no priznáva, že bez pomoci spolupracovníkov by sa cítil v tejto misii trochu stratený. Ale poslušnosť voči vedeniu rehole, ktorá je dôležitou súčasťou tejto služby, mu priniesla aj toto poznanie.
2: Ma Pán Boh posiela stále do takého prostredia, ktoré je mi potom následne sa ukáže, že to bolo veľmi potrebné. Napríklad, keď som pracoval v Ivánke a chodil som so starkými, s našimi pátrami, dôchodcami, som chodil do nemocnice, vtedy otec dostal ťažkú chorobu. Keby som nepracoval medzi nimi, ja si medzi študentami nenájdem lekárov. Aj teraz nedávno som bol na jednom školení o Španielsku ohľadom neziskoviek a hľadania financií. A dneska vidím, že to bolo požehnanie. Nemusel som tam byť, ale dneska vidím, že niektoré veci, keby som vedel pred 3 rokmi, bolo by dobré.
1: Jezuitov založil ako spoločnosť Ježišovu svätý Ignác Loyoli, španielský šľachtic, ktorý priniesol do cirkvi aj metódu duchovných cvičení. Jezuiti sú veľmi známi napríklad intelektuálnym apoštolátom. Mnohí pôsobia v akademickom, vysokoškolskom prostredí.
2: Čo pre mňa je veľmi také, veľmi silné a veľmi tak kladiem ľuďom aj na dôraz je večerné spytovanie svedomia. To spytovanie svedomia, ktoré svätý Ignác nie že vymyslel, ale spopularizoval. Spravil niečo vo svete tak dôležité, ktoré dnes používajú mnohí manažéri. Aj to, čo chodívame na tie stretnutie, v podstate to sú všetky veci len duchovne preložené do civilného sveta. Ja veľmi rád používam bullet journal. Stalo sa mi zvykom, že toto už je nejaký napríklad 8 zošit, ale je to v podstate spytovanie svedomia ale bežného človeka, ktorý je zamestnaný, čiže má pekne rozpísané, čo v tom dni robím, čo v tom mesiaci by som mal robiť, čo v pol roka dopredu, každý deň vlastne, čo chcel by som v ten deň robiť, ako večer to dopadlo, poprípade presuniem veci. Myslím si, že toto je spytovanie svedomia pre bežného zamestnaného človeka. Prečo som to začal robiť? Keď ja niečomu nerozumiem, kde ma Pán Boh posle, tak začnem si písať jednoducho poznámky, denník. V tom čase to nemalo žiadnu štruktúru, nič. Takisto keď som išiel na nejaké cesty, či už do Indie, alebo iných miest, tak stále som si písal, že ako som prežíval ten deň a dnes vidím, že to malo svoj význam, lebo išlo to do hĺbky. Čiže mnohé tie technické veci, alebo ten bežný deň, zrazu postupom času sa krásne dalo vidieť, že to malo aj duchovný význam. Napríklad som sa dostal v 2005 roku k sestre matky Terezy. Dneska vidím, že matku Terezu veľmi beriem ako moju šéfku, čo sa týka pokladne. Ja som si ho tak vytvoril takých 5 svojich svätých, ktorými a sa snažím uctievať a aby mi pomáhali v tej mojej práci.
1: No a okrem matky Terezy teda spomeňte aj tých ďalších.
2: Tu má Martina de Porres. To nie je ten bežný Martin, ktorý je tu veľmi známy. Martin de Porres je vlastne z Južnej Ameriky a on je známy tým, že je ochranca pred hlodavcami. Salesiáni, kým som bol malý, tak nás učili, že máme si nájsť svojho svätého, ku ktorému budeme sa jeho životopisom inšpirovať. Ale som bol smutný, že mám takého svätého patrona od hlodavcov, čo to zase. Až dokiaľ som neprišiel k sestre matky Terezy do Kalkaty. Tam bolo toľko potkanov, že som bol veľmi vďačný, že mám takého svätého ako jediný zo toho spoločenstva a potom bolo to potvrdením, keď svätý otec pozval mladých do Panamy. V každom jednom kostole bol Martin de Porres, takže to mi zostalo. Takže Martin de Porres je ochranca pred tými, ktorí mi trošku hryzú nervy. Potom je anjel strážny, keď idem k nejakému rozhovoru, k nejakej ťažkej veci, nejakému stretnutiu, tak prosím anjel strážny, nech pripravia oni priestor, lebo oni sa navzájom poznajú. Práve cez Máriu Ritu provinciálku Uršulínok, tak som si zobral do portfólia aj svätú Ritu, ktorá je vlastne patronka neriešiteľných situácií alebo inšpirátorka. Na rok, 2 roky mám aj svätého Jozefa, aby aj tá moja práca prinášala užitok tomuto.

0: ako môže do života kňaza zasiahnuť zahraničná misia? Čo všetko môže zmeniť v jeho živote i službe? O to sa s nami pred časom podelil pri mikrofóne salezián Peter Kuchár, ktorý v súčasnosti pôsobí v Hodoch pri Galante. Sem prišiel v roku 2021 po svojom návrate z Talianska. 5 rokov tam totiž prežil v komunite Nové horizonty, založenej charizmatickou Kiarou Amiranteovou. Ešte predtým však pôsobil ako misionár aj v africkej Keni, na Šalamúnových ostrovoch a v Japonsku. Nás zaujímalo, ako zasiahla do jeho kňazského života práve služba medzi závislými a ľuďmi z ulice v Taliansku a osobnosť i skúsenosti zakladateľky tejto komunity.
1: Ona keď založila tú komunitu, tak pre mňa bolo najfascinujúcejšie na tomto, že z tých uvozovkách diablov dokázala urobiť apoštolov ulice. To zaujalo aj Vatikán potom už. A teda s tými najhoršími dokázala urobiť v podstate hotové zázraky. Vieme napríklad v bežnej farnosti, že keď sa niekto obráti z tých takých kvázi hriešnikov alebo ľudí, ktorí mali vážne problémy s alkoholom, alebo ja neviem, že sú tak na okraji spoločnosti, pokladáme to za zázrak. Keď sa to podarí jednému, možno dvom už. Mňa toto tam zaujalo najviac, že tie nové horizonty to sú v podstate konvertíti. To boli ľudia, ktorí vo väčšine prípadov nadávali na kňazov, na cirkev, na Boha, na všetko, čo súviselo s duchovnom. Pre mňa je preto geniálna, že našla spôsob, ako ich priviesť k Bohu. To vôbec nie je jednoduché. Keď Kiara bola v Medžugorí si premodliť všetky tie záležitosti okolo, čo má robiť, lebo tiež to nebolo jednoduché, každý krok sa rodil v bolestiach, v podstate v skúškach, a tak si išla premodliť do Medžugorja. To bolo tesne po vojne, tam ešte vtedy sa strieľalo, dokonca spomína, že v Medžugorji boli také podmienky, že im bola zima, cez okna fúkalo a že tam si vytrpeli poriadne. No ale ide o to, že ona hovorí, že priniesť svetlo do tmy, priniesť nádej tam, kde je beznádej, priniesť lásku tam, kde vládne nenávisť. To je toto centrum, toto srdce tej charizmy. Tým, že ona veľmi veľa rozpráva o radosti. Tí zasvetení, ktorí sú v komunite, majú bežne 3 sľuby, ale ona pridala ešte 4. ten sľub radosti. Že Ježiš nás chce radostných a že o to sa máme snažiť.
0: Prehlbila táto služba v tejto komunite nejakým spôsobom vaše kňazstvo?
1: Určite. Ona, teda Kiara, rozpráva o určitej toxicite, ktorá sa netýka len drogovo závislých, ale hovorí, že každý je nejakým spôsobom toxický. V podstate každý hriech je toxický. Keď sme hriešnici, tak jednoducho sme niečím označení. A hovorí, že každý by mal na sebe pracovať. To je možno také jedno prvé najsilnejšie posolstvo z Nových horizontov. A nerozlišuje sa, že či si kňaz, alebo či si narkoman, alebo žena, alebo muž, alebo ktokoľvek, akože pracuj na sebe. Tam sú formačné víkendy každý mesiac a čo bolo také pre mňa nové, až sa mi to stalo také nediskrétne. Ako salesian som bol naučený, máš duchovné cvičenia, čo ťa zaujme, si poznačíš, dáš si nejaké predsavzatie a ideš. Tam je to tak, že teda Peter, máš konkrétne otázky, každý ich dostane, odpovedz na tie otázky a pošli na nich. Je tam kontrola jednoducho. Čo sa mi zdalo možno také zo začiatku, také, čo ma tu budú kontrolovať, som pomaly 20 rokov kňazom, hľadám, viem, čo chcem. Ale z druhej strany som pochopil, že je to dobré. Ten určitý tlak je normálny a zdravý a ja si myslím, že to je v poriadku, tak ako to je nastavené.
0: Takže zmenilo vás to aj ako človeka?
1: Určite. Mne to prinieslo obzor tých nových horizontov aj v tom poznaní, že sa tam diali veci, ktoré som možno pokladal za nemožné. Lebo viete, ono, je to beh na dlhé tráte. Je taká komunita, ktorá sa veľmi drogovo závisí, má ich tam 20 ľudí, že to je nepretržitá prevádzka. A že tam sa musí točiť niekoľko ľudí, aby to zvládalo. A psychicky je to náročné. A teda to není tak, že človek zorganizuje nejakú akciu a potom si oddychne. Jednoducho tých ľudí tam má stále. A ja som musel na sebe teda v mnohých oblastiach pracovať a možno najviac na tej pokore. No ja som sa niekedy až tak naozaj, že vytočil párkrát, si hovorím, tu byť 15 rokov narkomanom a 15 rokov kňazom je skoro to isté. Lebo prvýkrát, keď tam prídete prvý rok, pracujete manuálne so všetkými ostatnými. Ja som v podstate po pár mesiacoch povedal, že asi to zbalím a idem preč. No ale si hovorím, počkaj, urob si tú pujbu, som za tým patrom pijom. Je to na pokoru, napríklad aj do komunity, keď som bol zaradený do tej komunity, kde sú narkomani, tak nebol som tam zaradený ako jeden zo zodpovedných. Nie, ráno slúžiš omšu, asi zaradený tými narkomanmi do nejakej služby pre komunitu. Môže to byť umývanie, môže to byť kuchyňa, môže to byť drúbanie dreva. Jednoducho manuálna práca, koniec. Som tak fyzicky celkom zdatný človek, takže športovo ladený, takže som s tým nemal nejaké veľké problémy. Skôr z tohto pohľadu možno také určitej pokory si hovorím, prečo ma nevyužijú lepšie, prečo to mám robiť ako všetci ostatní, ako mohol by som byť užitočnejší v nejakej inej oblasti, mám medzinárodné skúsenosti, študoval som jedno druhým, robil som aj predstavenie, ale neviem čo, že za to vo mne burilo. Tak ako hovoria mnohí tí duchovní otcovia, pokora je základ všetkých činností a na tom treba pracovať. Ja si myslím, že keď som bol tak nejak pokorený, že je to v poriadku, lebo si myslím, že som vnútorne niekde inde, ako keď som prišiel do nových horizontov. Nie každý má nejaký zmysel pre nejakú takú možno odvahu hodiť sa kdesi do niečoho nového. Ja by som to nazval tak, ja sa snažím plniť Božiu vôľu, to, čo cítim, ako že mám robiť.
0: Niektorí slovenskí kňazi si osvojili aj službu sprevádzania pútnikov na rôznych cestách. Na púti po talianskych sakrálnych miestach sme takto stretli a spoznali kňaza Martina Jurčiho, ktorý pôsobí v Zázrivej, a vznikol tento rozhovor.
2: Čo vám priniesla do života táto oblasť Slovenska, táto farnosť?
3: Tak Zázriva je známa tými korbáčikmi, sírmi, známa je aj folklórom, Kyčera je tam folklórny súbor a vlastne aj tí ľudia, že sú takí spontánni, že prežívajú každý deň v svojom živote s Ježišom, že radi chodia do kostola a samozrejme aj dobre vychádzam so s pánom starostom, čiže keď sa robia nejaké podujatia, vždy si nejakú úlohu nám rozdelí, čo budeme robiť, aby sme troška nejakým spôsobom prispeli na zveľadenie našej farnosti a obce.
2: Máte vy nejaký svoj vzor v kňazskej službe?
3: Svätého apoštola Pavla, mal som aj na primiciach jeho citát, že nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A potom zase taký Molière z nema taký citát, že vyhľadám srdce, ktoré vzdychá, i adoptujem slzy ľudí, vložím ich do kalicha v rudi.
2: Z ktorej oblasti Slovenska pochádzate vy?
3: Pochádzam z Tvrdošína, blízko poľských hraníc.
2: Aké najväčšie výzvy pre cirkev dnes vidíte vy?
3: V prvom rade musíme osloviť mládež, bo tá mládež je ozaj budúcnosť. Keď si ich získame, tak je to veľmi veľkým prínosom pre cirkev. A potom samozrejme myslieť aj na tých chorých a starších ľudí. Navštevujem aj dom dôchodcov, charitu. Jedna mi pani povedala, pán farár, jedna matka vychová 5 detí, a 5 detí sa nevedia postarať o matku. A ja tu takto ťažko znášam tento život v tejto charite, tu na tomto mieste, ja už chcem zomrieť. Čiže venovať sa aj týmto starým ľuďom, lebo sú na okraji tejto, na periférii života a potrebujú pomoc. Poďakovať im za všetko, čo dobre urobili.
2: Lamentujeme, že nemáme dostatok kňazských povolaní. Kde treba začať, aby ich bolo viac?
3: V prvom rade je dôležitá úloha kňaza vo farnosti. Ten kňaz prinesie nejaké nové prvky evangelizácie, tak vám môže osloviť veľkú škálu ľudí, či mladých, či strednú generáciu, alebo starších ľudí. A predovšetkým modlitba, to je dôležité. Svätá omša, sväté prijímanie, adorácia. Niektorí, ako si málo venujeme čas na adoráciu, to je niečo krásne, tam sa stretnúť so živým Kristom v Eucharistii, v Bielej hostii a tam venovať tomu čas.
0: Milí poslucháči, magazín Duchovné horizonty o kňazoch, ich službe i poslaní sa v tejto chvíli končí. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Michal Džadoň a od mikrofónu redaktorka Andrea Eliášová. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas v máji 2026.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti. Povesti zo Žilinského kraja napísala a uvádza spisovateľka
1: Zuzana Kuglerová. Žilina je iste najtajomnejšie zo všetkých slovenských miest. Teda, aspoň pre mňa. Má studňu, v ktorej sa vraj až do dnešných čias skrýva bosorka, ktorá sa vie premeniť na kolomáš. Okrem toho má aj stratený hrad. Má aj vežu s cimbúrím pri kostole. Postavil ju rytier Burian. Tak mu to prikázal kráľ. Nech veža stráži kraj pred útokmi Tatárov. Ibaže Burian staval tam, kde nemal. Na mieste, kde stál predtým kostol. Rytier ho dal kvôli veži zbúrať. Preklial ho za to mnich Cyprián. Vraj do roka a do dňa spadneš z cimburia. Stalo sa presne podľa jeho slov. Tak skončil rytier Burian. Aké by to bolo, keby sa ulicami Žiliny ešte stále prechádzali rytieri, cechmajstri, učni, slúštičky. Dávno ich už niet. No koho si z tých čias vraj ešte stále môžete stretnúť pod laubňami, čo obkolesujú Marianské námestie? Bylinkárku Agátu. Tajomnú vedbu, ktorá sa ukazuje v Žiline vždy vtedy, keď je zlé. Ukázala sa, keď do mesta prišli Tatári. Aj o 200 rokov neskôr, keď pod Strečnom bojovali husiti s cisárskym vojskom. Aj vtedy, keď začiatkom 19. storočia Žilinu zachvátil veľký požiar.
2: Také ťažké oblaky obloha nad Žilinou ešte nikdy nevidela. Tiahli sa z najsevernejšieho kúta neba až po ten najjužnejší. Padal z nich dážď a krupobytie. Byli z nich ohlušujúce hromy a oslepujúce blesky. Divoký vietor bral všetko, čo mu stálo v ceste. V takejto strašnej búrke kráčala k mestskej bráne stará žobráčka. Bola až na kosť premočená. Zamierila k najbližšiemu domu, zabúchala na vráta a prosila slabnúcim hlasom: "Otvorte, dobrí ľudia, skryte ma pred nečasom." Na bráne, za ktorou sa skrýval úzky kamenmi vydláždený dvor, sa roztvorilo malé okienko. Ukázala sa v ňom tučná tvár žilinského mesiara. Zlostne zakričal na žobráčku: "Prať sa neotravuj! Daj mi aspoň kostičku z tvojej večere, takú, čo by si hodil psom." "Čo by som dával?" odvrkol je mesiar. "Preholotu a žobrač nič nedám." Zabuchol okno žobráčke rovno pred nosom. Tá pohrozila pesťou do zatvornej brány a nahlas vykríkla: "Nech ti Boh trojnásobne vráti, čoho sa mi tu dnes dostalo." Potom sa tetka Agáta, žilinská bylinkárka, ona to totiž bola, pobrala k ďalšiemu domu. Pochodila štvrť kálov, bánovú väz, aj frambor, no všade sa jej dostalo toho istého. Nikto jej neotvoril, nikto jej nedal zohriať sa pri ohni. Pritom bol nečas stále väčší. Napokon sa zbavená posledných síl ocitla pred sirotincom. Mal ošarpané múry a deravú strechu. Poodchýlila dvere a vklzla dnu. No ani tam sa jej neuľavilo. V spustnutej tmavej chodbe bolo tak studeno, že sa roztriasla od chladu. V tom sa na konci chodby ukázal zapálený lampáš. Niesol ho páter Jankovič, ktorý sa staral o žilinské síroty. Zbadal uzimenú žobráčku, odviedol ju do kuchyne a prikázal slúžke, nech jej dá polievku. Agáta pátrovi povedala presne tie isté slová, ktoré opakovala pri každom dome. "Nech vám Boh trojnásobne vráti, čoho sa mi tu dnes dostalo." Na to zmizla, ako keby jej nikdy nebolo. Vyparila sa, ako keby bola len šíri vzduch. Keď to videla slúžka pátra Jankoviča, náhlivo sa prežehnala. Pán Boh s nami a zlé preč. Čo to bolo, pán velebný? Boh skúša Žilinu, odvetil jej zamyslenie páter. Bojím sa, že sme v tej skúške neobstáli. Slúžke jeho slová po celú noc nedali spať. Len čo ráno svitlo, vybrala sa na rýnok a tam rozpovedala babám, predavačkám o tom, čo sa v sirotinci stalo. Žobráčka? Spomenula si mesiarova žena. Tá bola predsa včera aj u nás. Búchala nám na dvere. No kto by okrem pátrov takú bedač prechovával? Nepustili sme ju dnu. Ani my, pochválila sa lichvárka. Ani my, doložila žena bohatého nemeckého kupca, ktorá si práve prišla kupovať na trh meso. Keď ja ti mám akýsi divný pocit, nezdržala sa pátrová kuchárka. Veď to nebola obyčajná žobráčka, ale tetka Agáta, tá, čo zbiera byliny. Hovorí sa o nej, že je čarodejnica, že vie privolať na ľudí šťastie aj nešťastie podľa toho, kto si čo zaslúži. Tchý, odpľula si lichvárka. Takú už mali dávno na hranici upáliť. A možno je to inak, protirečila jej kuchárka. Možno je to tak, ako vraví páter Jankovič. Boh cez ňu skúša Žilinu. Cez tetku Agátu bylinkárku? Ha, nezdržala sa smiechu kupcovka. Cez tetku Agátu, nedala sa kuchárka. Nemali by ste sa smiať len tak, naverím Boha, pretože vaše nešťastie bude najväčšie. Ale žena sa naďalej smiala. Ostatným kofám z trhu však nebolo až tak do smiechu. Poznali tetku Agátu, vedeli, že sa nebojí ani hromov, ani bleskov. Veď býva osamotená uprostred hory ako lesná zver. Napokon sa všetky zhodli, že Žilinu čaká trest, pretože neobstála v skúške bylinkárky Agáty. Ustrašene sa rozišli domov. To, čoho sa báli, sa stalo presne do roka a do dňa. V Žiline sa konali voľby do magistrátu. Všetky krčmy v meste boli otvorené, tancovalo sa v nich a pilo, vyhrávala cigánska muzika. Práve vtedy, keď bola zábava najbujerejšia, preťal čistú novembrovú oblohu nečakaný blesk. Siahal od najvyššieho kúta neba až po samučičku zem. Pátrova kuchárka, ktorá neskôr rozprávala túto príhodu sirotám zo sirotinca, prisahala, že na hornej časti neba uzrela nahnevanú tvár archaniela Gabriela. A blesk vraj nebol ničím iným, len dlhým božím mečom, ktorý sa dotkol Žiliny. Nech to bolo už tak alebo onak, blesk udrel do najpyšnejšieho domu, čo stál na žilinskom rínku. Patril tomu bohatému kupcovi, ktorého žena sa vysmievala z tetky Agáty. Strecha sa zapálila a začala horieť. Ratujte! Zvolali ľudia, čo tancovali na rinku. Hneď sa všetci postavili do radu a nosili jedno vedro vody za druhým. Márne. Čím viacej vedier vody liali na strechu, tým viac horela. Ako keby ju nehasili vodou, ale olejom. Do rána sa celá Žilina obrátila na popol. Užasnutí a vydesení Žilinčania sa pozerali neveriaco na tú skazu. Z ich bohatého mesta nič nezostalo. Zhoreli remeselnícke dielne, gazdovstvá prilepené pod mestskými hradbami, pyšné domy s trojuholníkovými priečeliami, veselé žilinské krčmičky, zmizol aj prístav, kde kotvili plte pltníkov. Zrazu sa zdvihol vietor. Rozohnal zvyšky oblakov, ukázalo sa čisté, vyjasnené nebo. V modrom blankite nastávajúceho dňa uzreli Žilinčania zázrak. Sirotinec besnenie plameňov prežil. Naďalej stál tam, kde aj predtým. No už to nebola ošarpaná stavba, ale hrdý kláštor s veľkými sklenenými oknami, pevnými múrmi, novučičkou strechou a pevnou dubovou bránou. Hneď pri kláštore sa zelenala veľká priestranná záhrada, plná stromov a kvetov. Pripomínala raj, stojaci uprostred rozžeraveného pekla. Keď to Žilinčania videli, nevdojak kľakli na kolená. Zázrak! Vyslovil niekto z nich to, čo mali všetci na mysli. Pátrova kuchárka si spomenula na to, čo pred rokom pri peci v kuchyni starého sirotinca povedala bylinkárka Agáta. Nech vám Boh trojnásobne vráti, čoho sa mi tu dnes dostalo. Zaborila tvár do popola a zvolala. Modlíme sa k Bohu, aby nám všetkým odpustil, pretože sme hriešní. Odohnali sme od dverí našich domov biednu žobráčku, ktorú nám poslal na skúšku. Jedine páter Jankovič bol svätý človek a pritúlil ju v nečase. Preto dom, ktorý postavil on, stojí a tie ostatné ľahli popolom. Tak je, prikyvovali ostatní a bili sa do prs. Odpusť nám hriešným, Bože. Vďaka tým modlitbám a úprimnej ľútosti sa vraj mesto o krátky čas pozviechalo z pohromy. Všetkým sa začalo vodiť ešte lepšie ako pred požiarom. Od tých čias sa už nikto neodvážil odohnať od dverí žobráka či pútnika. Našli v meste vždy dosť pokrmu na zahryznutie a teplú posteľ na prenocovanie.

0: Povesť o skúške tetky Agáty napísala a uviedla Zuzana Kuglerová. Rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. V dome svätého Martina korunovali napríklad kráľovnú Máriu Teréziu alebo kráľa Karola III. A správna odpoveď na druhú súťažnú otázku je Vavelský hrad. Peknú detskú knižku posielame Otíkovi Kohulákovi z Ploštína. Deti, aj tie skoršie narodené. Namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.
2: No nazdar. To ste vy, čo ste takí zvedaví na prvého grázla v Habsburskej monarchii? Veď dobre. Môžem vám to porozprávať. Aj tak nemám nič lepšie na práci.
3: Ty a na práci? Ha, ty, po ktorom sú pomenovaní všetci grázli na Morave, v Čechách a dokonca aj na Slovensku?
2: Sklapni, Fízel. Naháňať chudákov, to už je len práca.
3: Keby si bol len obyčajným chudákom, nešiel by som ti po krku. Dokázali sme ti 205 zločinov.
2: Dobrý výkon, nie? A koľko ste mi ich nedokázali? A to všetko som stihol za 27 rokov. A z toho posledné 3 roky som už len sedel v žalári.
3: Našťastie. Južná Morava, južné Čechy, aj Rakúsko si konečne mohli vydýchnuť.
2: Ty, Fero, a oplatilo sa vám to? 8000 zlatých za jedného lúpežníka?
3: Ja ti dám, Fera. My sme spolu husy nepásli. Som drozendorfský súdny úradník Franz Schopf.
2: A ja som grázel všetkých grázlov Johann Georg Grázl. Alebo aj Jan Jiří Grázl. Jedna Jirka. A dnes tu nesme kvôli tebe, vážený pán rakúsky úradník, ale kvôli mne.
4: No moment, moment. Na mňa ste zabudli? Bezo mňa by ste tu nikdy neboli.
3: Ale, ale, tajný spolupracovník rakúskej polície David Mayer. Dobrá práca, to musím uznať aj po viac ako 200 rokoch.
4: Snažil som sa a veľa som riskoval.
2: Aj si veľa zarobil, ty podliak. 4000 zlatých z tých 8000 bola len odmena pre teba.
4: Tvoje. Odmenu som si zaslúžil. Hanbiť by si sa mal ty. Ja som nikoho neokradol ani nezabil. Ty. Grázel.
5: A ja? Na mňa ste zabudli? Zneužili ste ma, aby ste dolapili môjho najdrahšieho Honzíka.
2: Ja ti nič nevyčítam, Tereska.
4: Tvoj najdrahší Honzík bol každú noc inou. Kým si ty sedela vo väzení, z ktorého si sa dostala von len vďaka mne?
3: A najmä vďaka mne, nemyslíte? Niekto celú túto premyslenú akciu musel povoliť a zabezpečiť.
2: Všetci ste veľkí frajeri. Celú monarchiu ste museli dať do pozoru, aby ste chytili jedného lúpežníka. Gratulujem.
3: Odvisli ste traja.
5: Ale všetkých ste ich nikdy nedostali.
4: Dostali sme vodcu bandy a to je najdôležitejšie.
3: A 59 banditov dostalo vysoké tresty. Poďme si ten prípad zrekonštruovať pekne od začiatku.
2: Keď od začiatku, tak od začiatku. Narodil som sa 4. apríla 1790 v juhomoravskej obci Nové Syrovice. Môj otec bol Ras Šarha. Aj moja mama bola dcérou Šarhu a žobráčky.
5: Sp- spodina spoločnosti. Každý slušný sedliak a mešťan opovrhoval tými, ktorí naháňajú túlavých psov a odvážajú zdochliny zvierat z obce. Všetci, ktorí tebou opovrhovali, majú na svedomí, čo z teba vyrástlo.
3: Pripúšťam, Johann Georg Grázl nedostal najlepšiu výchovu. Aj jeho chudobní rodičia strávili veľa času vo väzení a ich deti sa museli častokrát postarať sami o seba. Neučili sa čítať ani písať, ale kradnúť a podvádzať.
4: Ani moji rodičia neboli bohatí, ale Grázel sa zo mňa nestal.
0: Že ťa huba nebolí, ty zradca.
5: Honzík, veď povedz aj tým, ktorí nás teraz počúvajú, to, čo si povedal pánom vo Viedni, keď ťa zatkli.
3: Ja to tu mám aj v úradnom zázname zapísané.
0: Ja neviem čítať, ale veľmi dobre si to pamätám. Povedal som vám. Aj keď som nemal oblečenie a omrzali mi nohy, pomoci som sa nedočkal. Keby ma boli dali na výchovu k počestným ľuďom, ktorí by mi boli umožnili sa za niečo vyučiť, nebol by som sa dostal do tohto nešťastia. Pretože by som nemal zlý príklad svojho otca, mojich príbuzných a kamarátov. Takto však bola moja výchova úplne zanedbaná, lebo strýko v Siroviciach ma nepriučil náboženstvu, písaniu alebo čítaniu. Musel som s ním a s mojou tetou chodiť po žobraní, rovnako ako som predtým chodieval s mojou matkou.
5: Chudáčik môj malý.
0: Nie som ani malý, ani chudáčik.
5: Tak povedz, ako si vtedy dobehol tú protivnú babku.
3: Aj to mám zapísané. Rok si neuviedol, ale vraj to bolo 4. októbra na Františka. V Dačiciach bol jesenný jarmok a jedna staršia žena sa tam zo Slavoníc vybrala sama cez les.

0: sedačícia.
1: Babka! A čo vy tu takto sama?
0: Či som sa ťa zľakla? Joj, akurát som sa modlila, aby som toho grázla nestretla, lebo to by bol so mnou amen. A zrazu mi do cesty príde bladenec ako ty, šuhajko. A nevyviedol by si ma z lesa. Joj, bojím sa tu sama túlať. Hodil by sa mi taký ochranca ako ty.
1: Veľmi rád, stará mama. Dajte mi ruku. Vyvediem vás ako princezu. A čo ste to hovorili o tom grázlovi?
0: Toho vidri ducha mi ani nespomínaj.
1: A čože vám vykonal?
0: Nie, nič. Ešte to tak. Ale koľkým už zle urobil. Nakradol, nazbíjal, vlámal sa do toľkých chalúb a pobral všetko. Jedlo, peniaze, aj periny. A koľkých pritom zahrdúsil. Zaslúžil by si hompáľať sa na šibenici.
1: Ale čo? Stará mať, vy sa teda nebabrete.
0: Veď taký odkundes si nič iné nezaslúži. Ako dobre, že chodia po svete aj slušní ľudia ako ty, šuhajko.
1: Keď myslíte, tak stará mať a sme vonku z toho strašidelného lesa plného zlých zbojníkov.
0: Ďakujem ti, krásavec. Ďakujem na 100-krát. Ako sa ti odvďačím.
1: Ale čo by ste sa mi odvďačovali? Alebo viete čo? Tu máte 2 grajciare a kúpte mi za ne na trhu obuvnícke cvočky. Také poriadne špicaté.
0: No, keď len to.
1: Počkám vás tu a odprevadím vás domov.
0: Taký zlatý človek. To už dnes hádam ani nie je možné.
2: Neviem, či chcem počuť, ako toto pokračovalo. Úbohá, stará žena.
1: Náhodou, bola to veľká zábava.
0: Tu si, šuhajko. Mám plný kornút cvočkov. Pozri, koľko mi ich švec za 2 grajciare nasypal.
1: Výborné, stará mať. Dobre vy viete nakupovať. Ďakujem vám. A čo ste to hovorili o tom grázlovi?
0: Ani mi ho nespomínaj. Ja som len rada, že som takého slušného človeka, ako si ty stretla. Grázl je lump, vrah, obluda, zlodejisko. A nikto si s ním nevie rady. Bodaj ho, šliap trafil.
3: Podľa úradných záznamov si si vyhliadol pekný rovný peň a poukladal si na ne cvočky špičkami nahor.
2: Ja to naozaj nechcem počuť.
0: Zaslúži si šibenicu. Na prvom strome by mal odvisnúť.
1: Poď sem, ty stará pozorka. Tu máš, aby si mala dôvod nadávať na grázla.
0: Čo tu robíš, mladenec? No. Pustí ma. Okamžite ma pustila. Jaj.
4: Nič takého hrozného som jej neurobil.

0: len som ju posadil na tie cvočky a chvíľu som ju na nich podržal, aby si dobre zapamätala, čo bude na budúce o mne rozprávať. Mali ste ju vidieť, ako potom bežala domov. Prebehla tú horu ako srnka. Aj bez ochrancu.
1: Naozaj sa ti zdá čudné, že sa ťa ľudia báli a prijali si, aby si skončil vo väzení? Urobil si ty vôbec niekedy niečo dobré?
0: Dobré. Na čo by to bolo dobré? Nebol čas rozmýšľať nad hlúposťami. Bolo treba prežiť a trochu sa zabaviť.
2: Pán Šop, veď ste ho zavreli do väzenia už ako 9-ročného.
1: Také boli zákony.
0: 2 týždne som si posedel a poučil som sa.
3: Naučil si sa akurát, ako kradnúť a nebyť pritom prichytený.
0: Presne tak. To je dôležitá zbojnícka zručnosť. Bez nej by som nebol taký úspešný.
3: Úspešný? Lúpiť a šíriť hrôzu, to nie je žiaden úspech. Ale akcia, ktorá sa podriela mne, to je niečo.
1: No, to bolo takto. Vypísali sme odmenu 1000 zlatých a nič. Ničové nič. Potom 4000 zlatých a viac ani grajciar. Čoho mám ísť? Osobne vyťahnuť z tej lesnej diery za uši? Tu už na spravodlivosť všetci kašľú. Ale už je po vojnách s Napoleonom. Už sa musíme starať aj o vnútorné záležitosti, márnosť šedivá. Čo je? Vodite!
3: Dobrý deň, pán Šopf.
1: Čo? S kým mám tú čest?
3: Som David Majer. Prišiel som sa prihlásiť, že vám dolapím grázla.
1: Ale čo? A ako to chcete urobiť?
3: Mám plán.
1: No, počúvam.
3: Kľúčom ku grázlovi je jeho frajerka. Tereza Hambergerová.
1: Tá sedí v žalári.
3: Áno, a ja mám Terezu Penkartovú. A ona sa kedysi živila nepoctivo. Pozná toto prostredie.
1: Stále nerozumiem, kam mierite.
3: Zavrite do celých Tereze Hambergerovej tú moju Terezu, aby si získala jej dôveru. Ja ich potom obidve akože vyslobodím z väzenia a Grázlova Tereza nás potom dovedie priamo k vodcovi zbojníkov. Ponúkne mu útek a na dohodnutom mieste už budete čakať vy s vašimi ľuďmi. To je celé.
1: Teda Majer? Nevyzeráte práve najbystrejšie? Ale toto sa mi naozaj pozdáva.
3: Naozaj dostanem tých 4000 zlatých.
1: Ak všetko dobre dopadne, tak áno. A čo budete robiť s toľkými peniazmi?
3: Otvorím si hostinec v Slavoniciach. To je môj sen.

0: Johann Georg Grásl, máš možnosť predniesť svoje posledné slová pred obesením. Kat, zlož väzňovi kuklu, nech môže prehovoriť.
1: Ježiš, toľko ľudí.
0: No, toto boli naozaj tvoje posledné slová.
1: Celá Viedeň sa na mňa prišla pozrieť.
2: Ha, pre teba je to, hádam, podsta?
3: Podstou pre Honzíka je, že dnes sú jeho zbojnícke chodníčky turistickými chodníkmi, ktoré navštevuje veľa ľudí.
1: A že sa každý Grázel volá po mne. To je tá najväčšia podsta.

Jan Jiří Grázl sa narodil na Morave, ale zbíjal aj v južných Čechách a v južnom Rakúsku. Pamätáte sa, v ktorom meste skončil na šibenici? Skôr než sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: Pri brode na rieke Sázave v českom kraji Vysočina stála malá osada. Práve preto, že ležala povedľa priechodu cez rieku, ju ľudia začali nazývať Brod. Mladý, šikovný a sympatický hrnčiar sa usadil pri potoku, kde dobýval íl a vyrábal hrnce.
1: Už môj otec vyrábal hrnce. Môj starý otec
0: vyrábal hrnce.
1: Áno, ako viete, môj prastarý otec vyrábal tiež
0: hrnce.
1: Áno, hrnce. Krásne hrnce.
0: Aj hrnčeky?
1: Isto, vedel aj to.
0: A keby som potreboval nejakú šáločku?
1: A kto ste vy vlastne?
0: Rozprávač.
1: Neviem síce, kto je rozprávač, ale zdá sa, že vás sa nemusím báť ako nejakého zlého ducha.
0: Nie, vôbec. A vedeli by ste pre mňa vyrobiť tú šáločku?
1: Asi aj to by som dokázal.
0: Mladý sympatický hrnčiar si postavil dom pri potoku.
1: V ňom som si zriadil dielničku.
0: Šikovný.
1: Veď ste povedali...
0: Povedal som mladý a sympatický.
1: Rád to počujem znova.
0: Práca sa mu však nedarila.
1: Ja tomu nerozumiem. Môjmu otcovi sa darilo, starému otcovi sa darilo a ich bratom, bratrancom, všetkým hrnčiarom na svete sa darí, len mne nie.
0: A nemal tušenia, prečo sa mu to deje.
1: Všetko robím presne tak, ako oni. Všetky postupy dodržujem. Láskam ten íl, tvorím krásne krivky. Na ničom nešetrím. Aj tak mi hrnce a čbány pukajú a rozpadávajú sa. Ktože to sem ide?
0: K hrnčiarskému domčeku sa blížil sám pán barón Šenovec. Kto by to bol povedal? Až sem sa zatúlal z dolnej krupej. Presnejšie, z dolní krupe, aby sme si túto dedinku nepoplietli s našou obcou nedaleko Trnavy. Barón Šenovec je známou postavičkou aj v iných povestiach. Určite sa s ním ešte stretneme. Nie zlý, ani mimoriadne dobrý, ale určite je trošku smiešný. A preto v tých našich povestiach vystupuje.
2: Kam som to? Kde som to? A ty si kto, čo si vyšiel z domčeka? Si zvedavý, kto ide okolo, však nemýlim sa.
1: Áno, prosím. Nie veľa ľudí tadiaľto chodieva. Tak som len vyzrel von.
2: Aha. A čo inak robíš?
1: Pane?
2: Som barón.
1: Pán barón.
2: Barón Šenovec dolnej krupej. Som naše veličenstvo.
1: Ó, vaše veličenstvo. Veličenstvo? Vy ste pán... Král?
2: Nie, som moja, teda naša excelencia. Ešte, ale môžeš ma úplne normálne volať, akože som ten barón.
1: Aha, tak barón...
2: Som síce barón, ale stačí, keď ma budeš volať pán barón.
1: Áno, pán barón. Vaše veličenstvo, vaša excelencia...
2: To nemusíš. Toto nemusíš hovoriť. A kde som to? Tuším, som sa stratil. Zídem z konia. Tak, zišiel som z konia.
1: Áno, zišli ste z konia, prosím, pán barón. Videl som to. Aj keď to možno každý nevidel, tak ja áno, prosím.
2: Dobre vidíš.
1: Pane, ale nemám vám čo ponúknuť. Ničím vás neviem pohostiť. Je mi to veľmi ľúto.
2: Škoda. A ja som vyhľadol, vysmedol. Nič nemáš? Ani vínko? To je jedno, či biele, či červené, alebo ružové. Nechutí aj také, aj onaké, no.
1: Nemám veru. Aj ja by som si lízol, prosím. Ale som taký chudobný.
2: Hrnčiar? Chudobný? Mm-hmm. Je to vôbec možné? A prečo?
1: Sám neviem. Nedarí sa mi.
2: Čo to tu máš?
1: To mali byť hrnce.
3: Jaké sú rozpadnuté?
1: Áno, veď práve.
3: Ukáž. Naozaj sú rozpadnuté.
0: Pán barón si niečo všimol.
2: Ako si ti nedržia pohromade, ale...
3: Fíha!
0: A keď sa lepšie prizrel, našiel ten dôvod, prečo sú také rozpadnuté.
3: Vieš čo? Asi už nebudeš chudobný.
1: Čože? Ako to myslíte?
3: No, nasadnem na koňa. Nasadol som. Idem. Ale prídem.
0: Hrnčiar zostal sám a vôbec nevedel ani len trochu, ako to pán barón myslel.
1: Nebudem už chudobný? Naozaj? A možno sa mi to len snívalo.
0: Pán barón sa zatiaľ doma poradil so ženou.
2: Vieš, moja milá, takže tak toto bolo.
4: Čo si to videl v tej hrnčiarovej zmesi?
2: Veď hovorím, že striebro.
4: Takže tam pri brode je striebro? Ale to je fantastické.
3: No, čo povieš, kúpime to?
4: Čo?
3: No, pozemok, tú pôdu.
4: Aj s hrnčiarom?
2: Na čo by nám bol hrnčiar? Kúpime od hrnčiara pôdu aj s domom. Budeme mať striebro. Ťažiť striebro budeme. Budeme ešte bohatší, ako sme.
4: Dobre, teda. Áno. Nech sme ešte bohatší, ako sme.
5: Pane, vaše veličenstvo, blahorodie, excelencia.
3: Nemusíš až takto, hrnčiar, nemusíš.
5: Vy ste ma tak potešili. Urobili ste zo mňa boháča.
3: Ja budem ešte väčším boháčom, ako som bol.
0: Hrnčiar bol taký šťastný, že mu bolo už všetko jedno. Barón Šenovec od neho kúpil pôdu. Nepoznal dôvod, ale vedel, že mu peniaze od neho budú stačiť na celý život. On nebol až taký chamtivý, ako by sa mohlo zdať.
2: Ale to striebro sa počase minulo. Vyťažili sme ho. Veru tak, stratilo sa.
0: Pán barón, ono sa vám vráti, keď budú ľudia menej chamtiví. Tak sa to teraz hovorí, že ľudia sú veľmi chamtiví.
2: Ach, rozprávač, asi máš pravdu.
4: Len či sa toho my dožijeme, keď sa striebro opäť objaví?
2: No ja? Ja nie som chamtivý. Ale mohlo by sa to striebro zase zalesknúť, teda?
4: Ja aj som chamtivá. A riadne. Dúfam, že sa toho striebra ešte dožijem. Alebo radšej nemám byť chamtivá, alebo menej chamtivá, lebo keď je to takto, ako hovorí rozprávač, tak teda dobre.
0: A povesť je koniec. Striebro sa už pri Havlíčkovom brode odvtedy neobjavilo. Ľudia asi predsa len ešte neprestali byť chamtiví.

0: České mesto Havlíčkův Brod sa do roku 1945 volalo Nemecký Brod. Viete, po kom je mesto pomenované dnes? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapráliková@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.
1: Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Drahí slucháčky i slucháči, žečíme vám príjemnej sobotnej večer i vítame vás pri slúchaniu ďalšieho dielu relácie Klub osobnostej, ktorým sa venujeme vyznačným rusínskym osobnostiam, angažujúcim sa v dianiu rusínskeho života. Dnes sa budeme venovať literatúry. Tá tvoriť osnovný kameň kultúry každého národa. A koli sa bavíme práve o rusínskych písateľach, ktorých diela mali, až i majú vplyv na rusínskych čitateľov, istotne nemôžeme vypustiť meno Štefan Suchý. I práve z náhody krásnych 80 rokov života, ktorých sa písateľ Štefan Suchý dožil 24. maja toho roku, sme pre vás prihotovili bisidu, ktorú sme s písateľom nahrali v roci 2023. I toho sa budeme v nasledujúcich hodini venovať jeho životu, tvorčosti i témam rusínskej literatúry, ktorá je napevno prepojená s jeho žiťom. A rovnako tak sobie môžete vyslúchať i dajaké ukážky z jeho diel. Dnešňové vydania relácie Klub osobnostej pre vás prirechtovali majster zvuku Michal Baláš i redaktorka Lea Vajsková. Žečíme vám príjemné slúchania.
4: Štefan Suchý sa narodil 24. maja 1946 v Nechvaľovej Polianci. Vyštudoval v srednú všeobecnú vzdelávaciu školu Humennum i v štúdiách pokračoval i na filozofičnú fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika u Priašovi. I dlhý rok pôsobil na srednom odbornom učilišču strojárskom u Sniny. I práve čerez túto dobu počali u literárnych zborníkoch vychodiť jeho díla. Čerez ďalší rok sa mu podarilo vydať ďalší knižky i s poéziou i prózou. Jeho umeleckú stopu ale nájdeme i v pedagogičnej oblasti, kde je autorom učebníku rusínskeho jazyka i s názvou Azbukarnia. Tež zostavil daskoľko čítanok pro díti rusínskych škol a jeho písateľskú stopu nájdeme i v rozhlasi, kde je autorom rýznych rozhlasových her. I choč písal i v inakších jazykoch, pravý rusínsky jazyk tvorí základ jeho tvorenia i díl, ktorí sú mnoho prepojené i s tematikou rusinu a rusinstva. A koleso by sám počal usvedomľovať, že je rusin? To nám povie písateľ Štefan Suchý.
5: No, usvedomľovať sobi národnosť nie je ľahko, ale susedný Valália byli tam aj Slováka, Sotáka, ktorý, keď sme tam prešli na zabavu, tak aha, Rusnáka prešli. Tak toto nás, jedno z perších nás na toto navele, hej, že sme Rusina, Rusnáka. No a potom, že som by sám človek toto usvedomeť, no tak to až v pizniejších rokoch, keď im chodil do Humenného, do ukrajinskej školy a potom na gymnázia, ale to vde sa zvali SVŠka, čož ukrajinská, no tak nám učitele, da ktoré boli proukrajinské, tak nás presvedčovali vysa holosti za Ukrajincov. Ale boli tam i také učiteli, ako hovorili, aby sme sa presvedčovali za Rusinov, za Rusnákov. No tak to ja chotil. Ale jak sme školu zakinčili, tak prevažnosti sobie všetké písali slovenskú národnosť. Takže tak je to i s Rusinami. Národnosť veľa utrimľuje to, u jakým štáti, u jakej državy daný človek žije. Tu sa naše ľudia hlásiať mnoho za Slovákiu. Čom? Bo žijeme na Slovensku, no tak sme Slováky. No ale keby žili v Americi, tak by boli Američani. Moja mati, Nebiška, sa narodila v Americi. Jej otec s materou tam išli do roboty, zarobiť im hroše, bo mali 4 detí. toto dieťa, pravda, sa narodili všetko v Americi. Ale tam nikto nehovoril, že je Američan. Tam Rusina hovorili, že sú Rusnáko a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej.
0: Takže to bolo v takú dobu, keď ste začal chodiť na zabavu a vlastne druhý vám hovorili na tej zabavy, že vy ste Rusnáci?
5: No a to je pravda. Keď sme prišli do Papina, dívka na nás pozerali, no ako treba v šúnej parobok, tak sa im ľúbil, ale oni chodili s mamami a tuto ich matere hovorili, slúchaj, nepozeraj barz na ňoho, bo viny je pravoslavnej a nerejmu katolík. Ši trebalo aj víru, aj národnosť. Taká je ľudská spoločnosť, že pozerajú ľudia na národnosť, na víru a vlastne tým dekoľvek robiť do svojho sumlíňa díru.
0: Čo pro vás značiť byty Rusinom?
5: No, Rusinom byty značiť byty poneženej. Poneženej, bo znaje človek, že nikto ne je z toho rady, že je Rusin, no a najdú sa pravda ľudia, ktoré sa by toho považujú, toto dílo, že to človek je Rusin, malo kto sa hlásiť za Rusina, ale vin sa hlásiť je hordý na toto. A na čom ste vy hordí na to, že ste sa píšete Rusinom? No, ja dlho nemôžu dúmať, ja bym odpovedal, ale keď odpovím už, tak hovorím tak. Ja hordý na to, že jem Rusin za to, že moja mati bola Rusinka a ňaňko Rusin. Kotr sa bar za Rusiniu neholosili, ale ani za Slovákiu sa neholosili bar. No, ale boli také, jak skoro silí náš národ, všetky naše ľudia, že aj do dneska mnoha neznajú, kde sa prehlásiť, ku jakej nacionálnosti, národnosti prinadležať.
4: Veľkú časť profesného života prežil Štefan Suchej u Sniny, kde pôsobil jak čiteľ na strednom odbornom učilišču. I choď pochodiť i z sela Nechvaľová Polianka, za svoj domov sobie vybral Stašín, kde žije doteper. Jako je ale bolo jeho detinstvo v Nechvaľovej Polianci, nám vysiduje písateľ Štefan Suchej.
5: Detinstvo na takým zaostalým sedli je interesné tým, že sobie napered tot молодий хлопець або дівчина не усвідомить, що у якій біді живуть. Тим веці я, який виростав у старій дерев'яній хижі під солом'яною стріхою, то та хижа се знаходить тепер у Гуменському музею, там їм і продав, і там хочу попозирати. Як я там був з власними дітьми, так позирали няню, а ти се ту народив. Ja tu sa nenarodil, ja tu aj žil. Písal im tu domašní zavdania a im sa učil na jedinko. A netrebalo ňa naháňať, že bym sa učil. Ja sam sa bral do učenia. Dobrí tí boloci, nedobrí tí boloci, no, boli tam aj chyže murované, ale tiež dnuka nebyli obriadžené tak, jak dneska suť, no ale tak sme už byli zvyknuté. No a čo bolo interesné u takým sedí vyrostati, tak je to, že človek sa naučil všelijaké roboty, rolnické, kosety, no a je hrábaty, keď kosety, od hrábania to je pro žene, pro dívky bolo vece, no oráty, no potom, keď povrostal urodžaj, tak bandurke bráty, trebalo ich posadiť samo sobou, zerno kosiť, skladovať do snopiu, nosiť, skladovať do kryžiu, potom, no, takže robota, interesná robota, jakú chlupci, dívka z mesta nikda nezažili. no i ne zažijući. Što je interesno bilo na selji, kako je to, že sme robili, hatili vr, dolo u selom tiglem takoj putičok, čo bil po kistočku na nohách, ale chlopci sa vzali, tak porobili, zahorodili to a zrobili vr, jak sme hovarili, vr metrovej, hľubka metrova. No, tam sme sa naučili tak otraje plavati. No a v zemi sme tež tak kus o mnoho menšie prehorodili, aby to zamerzlo a hrali sme hokej. V liti boli lúky voľné takde, tak tam fotbal sa hral. Chodili sme hrať do Pchuň, fotbal mnoho raz, do Papina i do Zubním sme byli. No, ja nehovorím, že sme vyhrávali mnoho, ale sme hrali a sme sa dušili. A to je, to je na zdrovia dobrý.

0: Drahí sluchačky i sluchači, pospívanci, vás vítajme nazad kolo relácii Klub osobnosti, kde dnes besedujeme i s rusinským písateľom Štefanom Suchým. Ten pochodžať i z Nechvaľovoj Polianky a práve tam, v jeho rodnej chži, sa zrodili počatky ľubvy i literatúry. Jaký boli práve tuto počatky, nám povie Štefan Suchý.
1: Na čase dítenstva sobie bars rád spomínam na to, jak boli organizované večúrky, a to práve u našej chži. Dívka, prevážno ste dívka, spívalalu, chodili tam posediti, popriasti a posluchati moju mamu, jak povídať prepovídky. To ta znala prepovídok tak mnoho, že choď spoutorovala dakotre paru raz, dívky pozabovali, že už čuli takú prepovídku. No a potom spívati znala dobrý, tak pro tú účastničku priadok spívala i u nej potom spívali. No a jak bolo nejaké sviato, tak zrobili i hostinu tam. To bolo čudo, čudo. Tie prepovídky, čo moja mama vysidovala, tak znala vysidovať, znala to podati. Takže to bolo interesné, že to nebolo naivné, ale bar strašné, a že to bolo také, no interesantné to bolo. Každého to zainteresovalo.
2: Takže je možno, že ten literárny talent, ktorý majte, ste po ňu podidil?
1: No, možno to vzal od nebiške Matere Marii Stružnickoj, osoba, tam sa narodila v Stružnici. To je možné, pretože to je bardzo blízke prepovídka povedati. Potom pesati stežka môže byť na také samé téma. Aj keď ja to nejak nekopíroval, ale človek sám neznaje, čo v ním kopiť. Jaká bude strava z toho.
2: Takže ste prichodí s literatúrou do kontaktu vlastne už od malého dítenstva?
1: Môž povieť, že hej, šim čítati neznau, ale slúchati už jem slúchau, no a to je literatúra. Čítati, napered pesati treba, no, potom čítati, no a potom slúchati. A potom povídati druhým, čo mču. Tak taký je zákon literatúrno šeriňa.
2: A do osnovnej školy ste chodil do Nechvaľovej Polianky?
1: Osnovnú školu jem končil v Nechvaľovej Polianci. Učil nás pan Ilarion Gerberi z Medzilaborec. Fajný učiteľ. No a potom v 6. klase do 8. bo ja chodil ešte na 8-ročnú, chodil do ukrajinskej internátnej školy v Humenni. No a po skončeniu ukrajinskej internátnej školy nastúpil znovu v Humenni do srednej zahelno-osvitnej školy, to znači SVŠ-ka. Boli stvorené ukrajinské klasy u slovenskej školy. Takže tak, no a potom po maturi u 63. roci jem nastupil do filozofičnej fakulte u Priašovi. Tam jem študoval slovenský jazyk i ukrajinský jazyk.
2: Keď ste veštudoval ten ukrajinský a slovenský jazyk v Priašovi, podarilo sa vám takový zamestnatý, že takový ste šol do zamestnania?
1: Nastupujem na robotu do rádia. Rádio to, kde bolo v Priašovi, ukrajinské sa zvalo. A bolo to, no tak už ťažko spomenáti, že na jakej ulici, pretože je to zrušené a všetko je prečlenené ku Košickomu slovenskomu rádiu.
2: Čo ste robil v rádiu? Ste bol redaktor?
1: Redaktor. U rádiu bol redaktorom. No, tak v pro mladéžne relácie robil rozhovory s spievakami českými, ako vystupali v Priašovi, s Pražákami, slovenskými v Bratislave i z ďalších miest, ako chodili vystupiať do Priašova. Potom odešla redaktorka, jaká mala poľné hospodárstvo na starosti, tak na miesto ňoj ja toto musel vziať. Chodil po našich selách, po Valaloch, nahrával predsediu, družstviu, vysiedoval i s dojičkami, jak sa im dojeť korova. Oni ňa núkali molokom, ja nechotil, no ale potom im poťahnul. Boňa barš nanúkali. Bola tam aj ďalšia tematika, jakú trebalo komuska zrobiť, tak dali to mi robiť. Ja bol tam najmladší redaktor. Jak im tam nastúpil, tak všetky redaktory, ako ňa tam vítali, tak tam robili po 10, po 15 rokov, po 20. Dokonca v kancelárnom sedil aj s bývšim direktorom Priešovského rádia, s pánom Rudlovčakom, nebohem. No, jeho pani Rudlovčaková učila na filozofičnej fakulte.
2: Po tých dvoch rokách, čo ste strávil v rádiu, tak ste šol učitý do SNN?
1: Potom ma vzali na vojskovú službu do Košic, tam im posobil RIK u leteckej školy, učil slovenčinu. To je letecká škola majora Kukorely. To je na ulici v Padovci, takzvaný smerom z Košic do Priašova. No tak tam im posobil. No a po skončeniu vojskovej službe u leteckej školy v Košicach im nastúpil do SNN. Do SNN učiti slovenský jazyk.
0: Písateľ Štefan Suchý sa vo svojom tvoreniu vinoval najväcej tvorby pro dity i molodež. Spod jeho pera vešlo plno basničok, prípovidok i bajok, ktorí sobi môžu dity čítati, číti sa ich i sobi ich vybrati na artističnú deklamáciu. I paru i svojich stežku nám perednís i sám písateľ Štefan Suchý.
1: No, tak je jeden taký stišok napísal, jaký je pro dítě, ale vlastně je tu dítěna a já zvěšel to stišok Medviď na malinách. Spůňám prozbu mám i jdu na malina. Jak je zdravo v lísi, dýcham i zhluboka, pěť malin do kant a žmeňu do rota. Háňať mene doma, malo nazber auto. Medvidiajem strítev, davujem mu piv kantu. Sam dobrej medvidi ješ, jak vin ťažko stukaš, zamalinovanej od rota po ucha. Maru.

0: Mak a pospívanci sa zase navertajme id bisidi i s rusinským písateľom Štefanom Suchým, s ktorým dnes v relácii Klub osobnosti bisidujme o jeho životi, tvorbi, literatúri i o rusinství celkovo. Štefan Suchý pochodiť i z nechvalovej Polianky, kde prežil svoje detinstvo. I po štúdiu na filozofičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sobie ho nakoniec našlo učiteľskoj povolania, v ktorom perebel vše 20 let. I choč interesnoj literárnoj prostredia zažil že v detenství, jeho puť i k písaniu bola inakša. Jaká?
1: Začalím tvoriť literatúru až uhumením, bo chodil tam časopis študentskej Cesta mladých. No tak učiteľi ukrajinského jazyka i učiteľi slovenského jazyka durkali do mene. Suchý. Tak, toto. No tak ja potom začal publikovať o tým srednoškolským časopisi. No a to časopis dostali do rúk Priašivčane, Nové žeťa, Družnou pereč, Ukrajinské novenko, časopis. No, tak prišli tam do školy a chotili, ukážte nám toho Suchého. Kde to študentik je? Je v školi? Je. A čo by vás ním chotili? Мы бы хотели, чтобы писал, попише по-украински, но пише, так, чтобы писал про наш новенько, а про наш часопис. Но выходила письменничка Дукля, но та потом я Дуклем публиковал, але то пизнейше. Но так то зачало с Пряшевым контакт, но я думаю, что са то такое звыдарило. Aj keď čítam tam po ukrajinsku o mnoho lepšia stežka i prozu i drámu.
2: Takže ste počal na začiatku písať v slovenčine a pak ste prešiel do ukrajinčiny?
1: Nie, po slovensku ja skoro nikde nepísal. Málo čo. Pár stežkov, no a potom prešli učiteľi ukrajinskoj literatúry i jazyka, tak mňa prehvárli, aby som písal po ukrajinsku, že ja je Rusin, že ja je Ukrajinec a treba prejít na inakší jazyk. No tak im začal písať po ukrajinsku.
2: A po rusinsku ste pak začal písať koli?
1: No po rusinsku, keď sa zaktualizovalo rusinstvo u nás. To znači, až teper u 80-ih, 90-ih rokoch, tak nejako. No, tak priašivské redaktory, jaké ňa znali, ňa neuchabili len tak. Prešli tu do hore, do Snena, aby publikoval u nich. Môžu vydať že knižku. No, tak to začalo.
0: I po literárnych zbornikoch, ktoré mu uverejnili jeho perše stichy, napísal poetičnú zbírku Rusinskej spivnik, ktorá vyšla v roci 1993. Populárnosti sa tešila i knižka Jak Rusinel relaxovať, ktorú vydal v roci 1997. Pro dity napísal knižku poezii i prózy i s názvou Aspirin, ktorú vydal v roci 2006. Tak i knižku Slon na krčeri, ktorá vyšla tiež v roci 2006. Veľkou mírou sa pričinil i na edukácii molodých Rusov.

0: Drahí sluchačke i sluchači, sluchajte reláciu Klub osobnosti, v ktorej dnes besedujeme i s dlhoročným pisateľom, autorom mnohých knižok i rusinských učebníkov pro deti Štefanom Suchým. A tak, jak človek chce písať, mal by mať i veľký prehľad tvorby od inakších autorov. A jakých rusinských autorov by čitateľom odporúčil, nám povie sám písateľ Štefan Suchý.
1: Rusinských písateľov? No, mnoho nás nie je, ale všetkých. Každý, čo má je také, čo druhý nemá je. A toto je zácnosťou jeho tvorivoj puty. Z ďalšej knižky, jaká sa zve Azbuková mama, vám pročítam stišok Moja pani učiteľka. Pani učiteľka mať obláčok v oci, čude sa v ním vidžu, v školi na úrodci. Je tam ľubosť mamka, z dobroj tetoštoska, kúpa solodkosti, što ľubia dnitiska. Dosť je v tým obláčku misca pro každého, litero i čísla vrostajú z ňoho. Hrej slnce medové na rozcvetu lúčku, a ja idu kvitnutý, bo sa rado uču. Šťastia vám daj Bože, pani učiteľko, ďakujeme krásne za vaše svitelko.
0: Písateli i artisti hľadajú inšpiráciu v tých najrýznejších vecach naokolo. Jaká bola inšpirácia pro ňoho samoho, nám povie písateľ Štefan Suchý.
1: No najviac pri tvoreniu mňa inšpirovalo to, čomu sa hovoriť, čo sa nazýva životom. Život. A čo to je život? No každý deň inakší. Pestrosť. Dakole mnoho nešťastia v životě. Dakole naopak barz mnoho šťastia, jaké ľudé mnoho raz sa by neznajú považovať, že šťastie je pro nich zlatým časom. Pro mene inšpiráciou bylo príroda, potom zvierená u prírody, jak dyka, tak domašňa. Inšpiráciou pro ňa bola škola, jak učitele učili nás, deti, aby sme boli rozumná. A mnoho z tých mojich, povedzme, soklasníkov, co by to nevážili. Slova učiteľa, učiteľka, to tie učiteľi, ako mene učili u osnovnej školy, pochodili tak samo iz Valalu, iz sela, jak aj ja, takže nezažili velikopanského spôsobu života, ale zažili tež mnoho bydoníka, materiálneho nedostatku, mnoho roboty na polu otcovým i rodinným. No tak, čo ich malo inšpirovať? To samé aj o my. Čo mňa malo inšpirovať? Toto, čím im žil od rána do večera a čo sa mi zdalo najinteresantnejšie. Toto som či malo zažil alebo nikda nezažil a odrazu sa to zjavilo u my, ne predo mnou, ale u my, u duši. Pesati to znači mati na staroste, a je to, što ne je moje, čo je čudže, zato, že je to ľudské. Je to žal, je to radišť, ne moja, ne mi žal, ale jem z čudžoj radoste rady, a z čuďoho žalu smutnej. I o tým potom z toho smutku i z toj radosti vynikajú stišku. No a potom je krasota. Krasota prírody. Krasota žen. Nelehko vyberáti, ale ono jakosť v tým to je myslím, to je taká čudotvornosť literatúra, že mnoho dakoliane netreba vyberati. Ono samo zaklopkať na rozum i rozum potom tvoriť, píši. Takže ďalší stišok, jaký má názvu Pastušok z Beskida. Keď ja vyjdu na veršočok, tri raz sobi svesnu, uvidžu po tretí valal svoju dedoviznu. Hore suť pozaplitána, tak jak sení kosa. Pomedži nech sa jasnejúť k čaroňk lysa. Lupnu batiškom sukánam najnovej deň svine, zniknúť molha, slnce vyjde i rosa rozcvine. Čom ty moje stado milé, čom zodrazu stýchlo? Cítine je zadrýmaný rusení milo. Pestiať tady zápach zíľa, zelené dubrava, a strúmení v studnikovách bývosť spomičné šťava. Chotiv by ja byti ptáškom i zvyšal viditi tot zemnej raj odcovščinu u zemi i v líti. Zadzvoň naši pihovčaku, naj očujúť ľudia, že v Beskidách s Božou láskou šumná chvíľa bude.
0: Krom knižok i s poéziou i prózou je Štefan Suchej i autorom učebniku pro díti i škúľských čítanok, ktorý sa používajúť u rusínskych osnovných školách. Jak sa k takoj činnosti človek dostane, nám pobysidoval Štefan Suchej.
1: Dostane sa človek k tomu tak, že má prehľad o tým, čo bolo otvorené pred tým generáciami i teper v súčasnosti. No a trebalo toto perejti, pročítati, znati, vybrati, čo je z toho najtypovišie, najšumnejšie i najinteresnejšie. Toto každého čitatelia, nelen chlupcov a divka u školách, zainteresuje, ale každého jednoho čitatelia, jaký znaje čitati.
0: Celý život sa stričate s Rusinami. Jaký sme podľa vás národ?
1: Rusine, jaký si národ? Čo sa týka rusinstva, tak nevyformovaný národ. Mnoho Rusina utíkajú od toho, že sú Rusina. Nie je to tak, jak by malo byť, ale nenachodžajú také bohatstvo, takú možno krasotu, takú silu v nacionálnej, národnostnej orientácii na rusinstvo. No a mnoho Rusiny, ako sa hlásať ku tomu, že súť Rusina, naúspak nachúďať všetko dobré v rusenství, a to neznačí, že tam nenajdu aj čosť slabé minusové, ale znajú toto neobejte, ale znajú, co by podúmať, jak by to napraviti. No a toto ich trimli kolo rusenstva.
0: Medzi dielami Štefana Suchoho sa najdú i tematičný stych, ktorý písal i najrýznejším príležitostiam.
1: Púť do Vyflejemu. Ja pastyrek betlehemec nesu divnú vám novinu, že zrodila v Vyflejemi mamočka Božu ditinu. Perešoviem hore dole u rukách i s jasličkami, v srdcu svitlom Vyflejemskom by sa strite tito z vami. Dny zostajené na solomi medži chudobinou nimou zrodil sa tot, čije slova budú žeti vo vík víkov. Vyflejem, to jest dím chliba. Vybrali sme sa hľadati v každ zvizdo, kde na kolinách trimle syna šťastná maty. I z voschodu vo zdravľať ho Melichar Gašpar, Baltazar, v bihu storoč poklonica i s čím mu mnohej kráľ i cár. Mu želáme vám všetkému, od obvestia do obvestia, naj i s roždestvom Hristovom vstúpiť do vás láska i šťastia. Zapamňatajte zvízd Božu, štom prenís vašu obiteľ, jak narodil sa Marii, Isus Hristos, náš spasiteľ.
0: Pisateľ Štefan Suchej môže byť pro mnoho mladých pisateľov veľkým vzorom. Či má on sám dajaký literárny vzor, nám prezradil Štefan Suchej.
1: Iz súčasných tvorcov bym ťažko našou takú osobistosť, no ale z minulo vikových, ktoré nepísali čisto po rusínsku, ale boli rusíne, boli to pozitívne. Chotili, že by ľudia, ako neznajú čítať i písať, že by sa to naučili. Ako sa neznajú hlásiť vo svojej národnosti, aby sa ku nej hlasili. No takým bol napríklad Aleksandr Duchnovič. Ďalší Aleksandr Pavlovič, tak samo. Ale i ďalší. Ďalší boli, ako brali príklad od Duchnoviča, od Pavloviča i od podobných vyformovaných osobistostí, no a potom aj v nej to postupne prevzali, bo videli, že je to ľudská čisť. Tak v takom byte, keď jem Rusin alebo Rusnák, tak nema i budu. Za čo sa budu hanbiť? Za to, že jem Rusin? No, možno nie na čo byť barz hordom, ale budu robiť tak, aby ja našo tyž ku tomu prenís, aby to tá hordosť voznikala.
0: Stejšok i s názvou Stará hruška nám prednese písateľ Štefan Suchej.
1: Stará hruška. Posered valalu stojí hruška stará, tečkáme obderta, vitrom občesána. Jak nebolo chlíba, holod odhaňala, sa divím jedo, baba polevala. Hruško moja stará, ja si tomu víru, že zaspívať ptášok na tvojim konáriu. Keď bude posúcha, prenesú ti vodu, aby z najar kvitla i rodila plodu. Slodinko, hruška, zberám do fartuška, virte na koštunok, tot Boží darunok.
0: Krom knežok i učebniku napísal Štefan Suchej i hry do teatra. I nám pobysidoval, jak sa i tuj činnosti dostal.
1: Ku písaniu radio her mňa inšpirovalo divadlo priašivské. A ne tak divadlo samotné, jak pracovníka divadla. Napríklad nebohý Vasil Turok. Vin robil u teatri dlhé roky i sme sa raz tak stretli bokom dvome, to vin povedať. A ty píšeš len stižku do knižku. Ale keby si písal nejakú hru, znaješ, čo to je hra? Знаю, бо ходжу до театру, до дівадла, так віджу там гри, ну так то то є гра. Ну, то не є книжка, а то прямо, хто там прийде, так то видить, чує, що се на сцені діє, і не мусить читати, в ногу поучить, научить, як жити просто. Я говорю, ну позирай ту Василю, так ти сповів правду. Ну то не є ховська правда. А чому ми говориш, що ховська? No, že keby na ňu stav, že si vydúmaš, že sa pochúzneš, upadeš a zlomeš ruku alebo nohu, ale u tebe hlavne ruku a pravú k tomu, s ktorou píšeš. Páru, páne Bože, no tot človek, na čo mu povisti? Ja hovorím, no tak znaš čo, tak ja hru nikda nepísal, pretože to neznám, či by sa mi podarilo. Napíšu, vy to odšmarete. No, poprobuj, ja by ti poradil, dašo. No tak poraď. Od tebe, da sa by dám poraditi, bo ty v teatri robíš už rok, máš s tým svoji z toho skúsenosti, no takže to budu ja rádo nezbytočné. Naperad, Štefane, keby napísal hru pro rádio, bo tak i tak začal mi pojasňovať, znaješ, čo to je radiohra, no tak znaju, sluchal im po slovensku rozhlasové hry, no tak jak bym neznal. Znaty znam, ale čím napísal, tak znam len na polovinu. Popróbuj napísať a prenes mi ukazati. No tak tak im začal ísť radio hrame, jaké povohrávali, jaká cena. No, a teperi jem prestal robiti do literatúra.
0: Štefan Suchý je dlhoročným autorom, ktorý sa venuje písaniu prozy i poezii, nelen pro deti, ale i pro dospelých. Išo by odkazal ľuďom, ktorí by sa chotili vinovati písateľskomu remeslu, nám prezradil Štefan Suchý.
1: Ťažko ľuďom nejaké sa hňbľať za to, že dáš to napíšuť. Abo prosto dobrý nerozumejú tomu, čo to je literatúrny odkaz. Knižku, jakú vy napíšete, pročítať chodstvo. I taký, jaký je nechoče pročítati. Abo taký, jaký so by domať, že tá knižka nie je dobrá. Ale jak je pročítať a knižka je spravde dobrá, tak to by povieť tak potichu, abo nechto nečul. Uj, jakú ja chybu zrobil. I ho to merziť. A toto, aby ho prestalo merziti, tak ho nutiť k tomu, abo dále prodlúžoval o čítaniu rusínskej literatúry, jaká by už nebyla. Ale vse sa tam nájde toto, čo človeka zainteresuje i posilniť duchovne.
0: Štefan Suchý má za sobou plno vydaných knižok, čítanok i rozhlasových her. A jak sa zrodila jeho ľubov id poezii, môže vystihuje i stešok, ktorý nám prednese sám písateľ Štefan Suchý.
1: Dex sermetrazin, to je lík psychotronikum. Poezia je zmia, jak raz zapustiť do ťa jíč, vse pak sa v tobi zvývať, no ty za ňou aj tak len íč. Krov stež keriam po nočach se, nedotulená dívka budeť. Na huslie rod mineť use, keď rečujúť krásni ľudy. Poezia je gejša, ty sa od nej nevykručaj. Se hoče byti perša, storákej iskapareť čaj. Tisíc malých bolestí jatreť dušu dňom i nočov, beruješ ich ponesti, slovo pomoči ti hoče. Poezia je jak vítor až na dni hlubokoj studni, što zvizdam čala veter, ščereť vodu, hľubci čudni. Vyručaj z mizérie, zabiju nás plán ducho, no knižkou poezie nezachočte byti mucho. Micne ti vadeť echo, máš pro ňu mysle tisne, poprobuj byti ticho, sama uzvesia ti na jisni.
2: Drohí naše sluchačky i sluchači, dnes sme v klubi osobnostej besedovali s písateľom Štefanom Suchým, ktorý patrí medzi interesných písateľov, venujúčich sa dlhé roky rusínskej tvorby. I my sa tešíme, že i z náhody krásnych 80 rokov, ktorých sa písateľ dožívať, môžeme i touto puťou oslaviť jeho dílo i tvorčosť. Ďakujeme vám, že ste byli s nami kolo vašich rady. Rusínsky klub osobnosti pro vás prihotovili majster zvuku Michal Baláš a redakční i od mikrofonu Lea Vajskova. Vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košici. Ďakujeme, že ste boli s nami a želáme vám šumný večer.

20 hodín. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Príjemný júnový útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora si priblížime život a folklórom inšpirovanú tvorbu hudobného skladateľa Bartoloméja Urbanca. Tak nech sa vám až do 21. dobre počúva. To vám zo štúdia želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Bartolomej Urbanec sa narodil 12. novembra 1918 v Krompachoch do mnohopočetnej rodiny ako posledné dieťa. Otec Štefan a matka Mária, rodená Záhoranská, žili síce v skromných podmienkach, no uvedomovali si dôležitosť vzdelania pre svoje potomstvo. U Bartolomeja sa skladateľské nadanie prejavilo už v 18. roku, keď skomponoval svoju prvú skladbu určenú študentom učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi. Tam sa po ukončení reálneho gymnázia pripravoval na svoje budúce povolanie. Neskôr študoval na štátnom konzervatóriu v Bratislave skladbu u Eugena Suchoňa a Alexandra Mojzesa, dirigovanie u Kornela Šimpla, neskôr u profesora Václava Talicha v Prahe. Po neľahkom období druhej svetovej vojny, ktoré prežil na ukrajinskom fronte, privítal nové možnosti, ktoré sa začali pred ním otvárať.

sila talentu Bartolomeja Urbanca u ňoho naplno explodovala práve v období budovania nového, na prvý pohľad konečne spravodlivého sveta podľa vzoru Sovietskeho zväzu. S veľkým oduševnením začal spolupracovať s vtedajšou mladou elitou muzikantov, spevákov i tanečníkov. Meno Bartolomeja Urbanca môžeme vidieť pri zrode súboru Sľuk, kde 3 roky pôsobil ako dirigent a vedúci orchestra. V tom období sa tam angažovali i ďalší známi umelci – Julius Móži, Martin Ťapák, Jozef Pálka či Ján Ciker. V Sľuku sa viac zblížil i s folklórom, ktorý čiastočne využil aj v spevohre Máje. Tie mali premiéru v Košiciach v roku 1954, kde ich naštudoval dokonca operný súbor so známym režisérom Kornelom Hájkom. Možno práve táto spevohra s veľkým zborom, tanečnými číslami, komornými ansámblami a sólovými áriami vrátila zrelého Bartolomeja Urbanca k myšlienke pokúsiť sa o komponovanie opier. Po búrlivom budovateľskom období dostal možnosť dirigovať orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Bol aj riaditeľom Novej scény a tvorivým tajomníkom Zväzu slovenských skladateľov. Vo svojej skladateľskej tvorbe nadviazal Bartolomej Urbanec na kompozičný odkaz Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera Trnavského a Jána Levoslava Bellu. Je autorom viacerých cyklov piesní, orchestrálnych suít, symfonických básní, skladieb pre klavír či pre komorné zoskupenia.

0: Bartolomej Urbanec je i autorom klavírneho a husľového koncertu, baletnej suity Rieka, symfónie Osídla času, viacerých komorných diel, najmä Sláčikového kvarteta a Dýchového kvinteta, početných piesňových cyklov na básne Kristy Bendovej, Gustáva Hubku, Pavla Stanislava, Maši Haľamovej, ale aj mnohých úprav skladieb jemu hudobne blízkeho Viliama Figuša Bystrého. A ako napísala v spomienke na otca jeho najmladšia dcéra Marika, najlepšie duchovné dielo je jeho staroslovenská omša nitrianska Blahoslaven mir, ako je rukou skladateľa napísané na obale partitúry. Premiéra tejto omše bola uvedená 24. júla 1980 v preplnenom Piešťanskom dome umenia bez akejkoľvek publicity, viac menej ako súkromný koncert. Úspech bol však nečakaný. Nadšení milovníci dobrej hudby sa hneď zaujímali, aká bude budúcnosť tohto odvážneho diela. Žiaľ, druhá premiéra v Trenčianskych Tepliciach bola zároveň dernierou. Z nášho rozhlasového archívu som pre vás vybrala i vyznanie skladateľa Bartolomeja Urbanca k slovenskej ľudovej piesni. Záznam jeho vyjadrenia vznikol ešte v roku 1971.
1: Hudobný skladateľ Bartolomej Urbanec.
2: V tejto chvíli rád by som bol básnikom. Nie z marnomyselnosti, aby som pekne hovoril, ale preto, aby som sa milo prihovoril tomu, čo je jedným zo žriediel našej národnej klenotnice. Aby som sa pekne prihovoril našim ľudovým piesňam a hudbe nášho ľudu. Je to žriedlo prekrásne, prebohaté, prerozmanité, nadchýňajúce, áno, potešujúce a utešujúce, pravdivé a poučné. Nádherne o nej hovoria slova nášho národného barda Jána Holého, slova nášho nesmrteľného ospevovateľa krásy Andreja Sládkoviča. Mne však dovolte povedať niekoľko slov o tom, ako som hľadal svoj rukopis skladateľa práve cez tieto naše piesne a našu ľudovú hudbu, cez ich melodiku, rytmus a súlad textu s hudobným vyjadrením. Táto vyskúšaná a, dá sa povedať, osvedčená cesta vie doniesť aj osobitnosť hudby skladateľa. Tak to bolo v minulosti a podľa mojej mienky a presvedčenia môže to byť tak aj dnes. Na tejto piesni a hudbe nášho ľudu som sa poučal a získané poznatky uplatnil som vo všetkých žánroch hudobných, v ktorých som skúšal svoje pero. Od melódie trávnic a ľudového viachlasu môže ísť cesta ku komponovaným zborom. Od ľudových tancov k tancom v opere a podobne. To sú, pravda, nie moje vynálezy, ale aj ja som šiel po tejto ceste. S láskou a potešením urobil som mnohé úpravy a hudobné kreácie z ľudových piesní. Ich svojské znaky ukladal som si v pamäti a takto vyzbrojený pristupoval som potom k svojej vlastnej tvorbe. Ak som sa dopracoval akéhosi svojho rukopisu, potom za to v prvom rade ďakujem jej, hudbe nášho ľudu.
0: Iba rok potom, ako naši rozhlasoví kolegovia nahrali s Bartolomejom Urbancom jeho predchádzajúce vyznanie, vznikla pre Sľuk jeho úprava dievockých svadobných piesní s názvom Periniarky.

Ako slobodný umelec žil Bartolomej Urbanec od roku 1961 s honorárov za hudbu k dokumentárnym filmom Stantiem Sozy, občas dirigoval rozhlasový orchester a písal i inštruktívne skladby pre mladých hudobníkov, ktoré vydával Hudobný fond. V posledných rokoch života sa priam vrhol na komponovanie opier. V roku 1971 sa stal umeleckým šéfom a hlavným dramaturgom opery SND skladateľ a dirigent Pavol Bagin. V období jeho šéfovania do roku 1983 sa takmer každý rok uviedlo nielen jedno súčasné svetové operné dielo, ale aj veľa nových opier od slovenských skladateľov. Suchoňa, Cikera, Bázlika, Hatríka, Beneša aj Urbanca. Boli to zlaté časy opery SND, navyše s angažovaním jednej speváckej generácie na čele s Petrom Dvorským. Jeho brat Miroslav nám v tejto chvíli zaspieva z tvorby Bartolomeja Urbanca ľudovú pieseň Mám ja zahrádečku. Vypočujeme si aj úpravu ľudovej piesne z Kysúc, Keď ja pôjdem, ktorej nahrávka vznikla v roku 1989. Ivana Čížeka sprevádza Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. No a do tretice to bude jedna z najznámejších skladieb v podaní Darinky Laščiakovej. Na kamenečku sedela. Bartolomej Urbanec túto pieseň pre ňu upravil ešte v roku 1969.

O skladateľskej tvorbe Bartolomeja Urbanca sa hudobná kritička Terézia Ursíniová vyjadrila aj takto. Urbanec delikátne farbí, nepoužíva husté oleje, ale maľuje skôr akvarely. Hovorí o stále platných pravdách tak, aby ich pochopil každý, kto o nich počúva rečou hudby. Najlepšie duchovné dielo obyčajne prichádza na koniec a to je prípad aj Urbancovej staroslovenskej omše nitrianskej Blahoslaven mír. Bartolomej Urbanec je príkladom človeka, ktorý ako veril, tak aj žil. Počiatočné očarenie socialistickým modelom spoločnosti z neho postupne opadlo a svoj život dožil v kresťanskej viere. S ranami na duši a podlomeným telesným zdravím odišiel 2. júla 1983, iba pár mesiacov pred svojimi 65. narodeninami. Pohreb bol cirkevný, tak ako si to prial v testamente. Keď navštívite bratislavský cintorín v Slávičom údolí, jednoduchý hrob skladateľa nájdete nedaleko vstupnej brány.

tvorbou Bartolomeja Urbanca sa dnes rozlúčime nahrávkou ľudovej piesne Keby som bol vedel. Spolu s Oľunom ju v roku 1988 naspieval Štefan Kliment. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: Vedno v hre i tanci. To nie je iba názov spoločného programu. To je jedna veľká rodina. Pozývam vás do Žiliny. Baviť nás dnes budú stavbár a stavbárik. Príjemné počúvanie vinšuje Peter Cítenič.

0: Ja som Dana Šedová a som vedúca detského folklórneho súboru Stavbárik.
1: Moje meno je Radoslav Maliar a som organizačný vedúci folklórneho súboru Stavbár.
2: Dnes vedno v hre i tanci, ale nie len dnes, ale to sú už roky, ktoré takto ako keby spolu kráčate.
0: Áno, dá sa to tak povedať, pretože Stavbárik a Stavbár je v podstate ako jasle, škôlka a škola. Jasličky sú maličké deti, škôlka sú tie stredné deti a škola, prípadne to už sú tí dospeláci, pretože väčšinou sú to študenti Žilinskej univerzity a svojím spôsobom stále fungujeme roky, roku cez spolu.
2: Odchovanec Stavbárika, ako sa tebe dnes pozeralo na tie budúce nádeje, ktoré veríš, dúfam, že prídu do tvojho súboru?
1: Tak aj to bola jedna z myšlienok, a prečo ten program urobiť, aby tie tri zložky a tie generácie od tých najmenších až po tých najstarších videli to prepojenie, tí mladí, aby mali tú motiváciu a videli, že kam môžu ísť, kam môžu postúpiť. Čiže to bola taká tá prvotná myšlienka toho programu, že spojiť všetko, dať do jedného celku.
2: Ten program dnešný pozostával z takých troch veľkých blokov, z akých?
0: Je to v podstate také naše jadro, a to je oblasť Kysúc a Terchovej. Potom tým, že pre sprestrenie toho repertoáru sa trošku venujeme aj východu a potom na záver Vážec, ktorý sme chceli vytiahnuť, a pretože roky rokuce bol v repertoári ešte od Vlada Urbana v Stavbáru a prispôsobili sme niečo aj z detiek, čiže chceli sme to tak trošku regionovo spestriť.
2: Aký má význam prepájať takto generácie, prinášať ich na jedno javisko, dávať im tú skúsenosť aj ľudové hudby to zažili, aj speváci, aj tanečná zložka. Aký to má význam pre tých najmenších?
0: Myslím si, že to má obrovský význam, pretože my sa vraciame trošku v Stavbárik a Stavbár k tomu modelu starej ľudovej rodiny, kde v podstate decka okukovali, hrali sa, potom už tie staršie sa skúšali proste nejakým spôsobom zapájať a potom to už boli mládenci, dievky a už vlastne tie zvyky mali už z tej rodiny. To znamená, že snažíme sa ten model tej pôvodnej ľudovej rodiny zachovať aj v týchto našich dvoch kolektívoch a pokračovať to, aby to tam tie decka vnímali. A druhý je ten hlavný, čo aj Radko povedal, to je ten motivačný.

0: Poďme teraz na tanečnú zložku folklórneho súboru Stavbár. V akej kondícii ste? Ja som tak sledoval tých tanečníkov, možno jedného, dvoch som poznal ešte zo svojich čias. Generačná obmena sa teda deje, tak koľko vás teraz je, v akej ste kondícii, čo vás čaká najbližšie?
1: Čo sa týka celkového počtu Stavbáru, aj čo sa týka hudba, spev, tanec, tak je to cca 50 členov. Vekovo je to od tých stredoškolákov, čiže od tých 14, a tá horná hranica u nás zatiaľ nie je. Máme chalanov, ktorí už majú 30 a sú aktívni a baví ich to, robia to radi, čiže z tohto pohľadu je to také pestré a rôznorodé, čiže je to také zaujímavé aj pre tých ľudí.
0: Ten cieľový tanec bol tanec Vážca. Zvládol by si ešte tak odzemkovať s Valaškou?
1: Úprimne, možno párkrát áno, ale už sa cítim lepšie za tým javiskom, takže už nechám ten priestor tým mladším. Keď sú niektorí starší, ale stále sú mladší.
0: Tanečnú zložku dnes reprezentuje aj...
2: Volám sa Livia Malaťaková a som tanečničkou vo folklornom súbore Stavbár.
0: A ty si tiež odchovankyňa aj Stavbáriku, alebo aké je tvoje zázemie?
2: Áno, do Stavbárika chodím už od svojich 7 rokov.
0: Ako hodnotíš dnešné vystúpenie, ako sa ti tancovalo, aká bola nálada a to prepojenie?
2: Dnešné vystúpenie hodnotím veľmi pozitívne, bola tu skvelá atmosféra aj spolu s deťmi. Tým, že aj ja som chodila do Stavbárika, tak vždy som sa pozerala na tých starších s takými iskričkami v očiach. A teraz, keď si predstavím, že oni sa tak pozerajú na mňa, je to skvelý pocit.
0: Bola to dobrá voľba venovať sa súboru od malička? Niektorí nabehnú až na ten akademický folklórny súbor, akým je aj Stavbár, je popri Žilinskej univerzite. Ty si teda začal od malička. Je to dobrý nápad, alebo vôbec nevadí, keď niekto začne aj neskôr podľa teba?
2: Určite je to dobrý nápad od malička, tým, že vlastne tá láska k folklóru sa buduje už skôr, ale není zle začať aj neskôr, pretože stále je to tá istá vec a jedno, čo nás spája.
0: Máš tu teraz obidvoch vedúcich, keď sa tak na nich pozerám, pokojne môžeš povedať, že akí sú to ľudia, čo ti oni odovzdali nielen v tom súborovom živote. Vedúce detských folklórnych súborov bývajú z pravidla aj veľmi prísne, občas búchajú po chrbtoch, kričia. Bolo to tak aj v Stavbáriku?
2: Tak nebudem klamať, bolo to tak, ale samozrejme je to treba, pretože cítim to aj na sebe, že s takou podporou a s takým prístupom, že dokážem to dotiahnuť ďalej, ako len tak za javiskom tancovať.
0: Čo takému človeku, ktorý má povedzme 5, 6, 7 rokov, dá ten pobyt na javisku, taký ten confident, také to sebavedomie, ktoré nadobúdate na vystúpeniach, posúvalo ťa to ako človeka, ako si na to spomínaš v detstve, prekonávanie nejakej hanby, strachu?
2: No určite to bolo zo začiatkov ťažké, ale najdôležitejšia je tá podpora práve od vedúcich aj od rodičov.
0: A prečo si teda zotrvala a tancuješ ďalej, teraz už v Stavbáre, môžeš zhodnotiť aj, aká tam je nálada, vedenie, aká ste partia?
2: No, partia sme výborná, myslím si, že som to aj ja, aj ostatné baby, ktoré so mnou prišli, že sme zapadli veľmi dobre a užívame si každý jeden tréning, každé jedno vystúpenie a teším sa, že ešte veľa rokov mám pred sebou.

0: Stavbár a stavbárik, to je jedna veľká rodina. Jedna veľká rodina je aj v hudobnej zložke.
1: Ja sa volám Michal Šengalík a som aktuálne vedúci ľudovej hudby v detskom folklórnom súbore Stavbárik.
2: Ja sa volám Anna Šajgalíková a som tanečnička, ale taktiež aj primáška v našej ľudovej hudby.
3: Ja som Juliana Ďureková a som tanečnička a spevačka vo folklórnom súbore Stavbárik.
0: Tak pán Šajgalík, zároveň aj otec 4 detí v ľudovej hudbe, tak to je celkom dobre si takto rozihrať.
1: Určite áno, aj keď nebol to samozrejme plán, ale tak to nejako vyšlo a som rád, že teda deti podedili po mňa, hlavne aj po manželke, tú lásku k folklóru, k tancu a celkovo k hudbe.
0: Mnohé detské folklórne súbory chodia na playbacky, alebo teda je to veľmi zložité, je tam nejaká iba jedna heligónka, harmonika. Vy budujete aj sláčikovú hudbu. Ako sa vám to darí, ako na tom systematicky pracujete?
1: Poviem, je to dosť ťažké v súčasnej dobe, hlavne takto v mestskom prostredí, pretože tí deti, aj keď chodia do tých základných umeleckých škôl, tak väčšinou, už keď sú to nejaké sláčiky, väčšinou sú to husle a potom možno tak bližšie k tomu tie akordeóny. A s tým trošku tak zapasíme, aj vlastne tie dievčatá sa tak niekedy ešte hľadajú, že čo by chceli robiť radšej. No a vlastne to, čo ste videli dneska na javisku, tak bolo skôr také, že chceli sme zachovať aj tú autentiku toho celého, alebo teda priznať ten zdroj, že to bolo z toho Liptova a chceli sme teda to spraviť vyslovene v tom zlačikovom zložení. Takže je taká práca aj do budúcna. Už tie baby mám celkom oťukané, takže verím tomu, že od ďalšej sezóny začneme ich posúvať možno ďalej a možno, že už tam nebude musieť ani ja strašiť.
0: No tak, dievčatá, teda otec povedal, že ešte sa tak hľadáte, že čo by ste chceli v tom súbore. V čom sa cítite doma?
2: Tak, mne sa taktiež dobre hrá ako primáška, veľmi ma to baví, aj že tie baby so mnou spolupracujú, ale taktiež ma baví aj tanec a niekedy je to fakt náročné si vybrať medzi tým tancom a medzi tou hudbou, pretože mňa baví obidvoje a baví ma aj taktiež spievať, čiže je to fakt náročné.
0: Kedy si začala sa venovať husliam a aké boli tie začiatky, u koho si sa učila?
2: Tak, ja som začala hrať na husle už pred 8 rokmi ako druháčka na základnej škole u pani Šielky Ľuby Šrámkovej a vlastne ja som hrala iba nejak 2 mesiace a potom bola korona, čiže ma vlastne môj oco učil doma a sme spolu hrávali a taktiež ma sprevádzal na klavíri, keď som mala svoj taký prvý online koncert, čiže mne to veľmi pomohlo.
0: Hovorí sa, že táto generácia korony veľmi veľa toho prežila a bolo to náročné. Ale ako sa dá vôbec trénovať online, stretávať v nejakej kapele? Hrávali ste takto cez internet alebo ako to fungovalo?
2: No ja som cvičila hlavne doma, čiže keďže moja rodina je hudobne založená a každý vlastne hráme na nejaký nástroj, tak sme si spravili aj také videá, skúšali sme rôzne veci. Ja som cvičovala pomaly každý deň a fakt ma to bavilo.
0: Boli aj nejaké zlomené sláčiky na začiatku, alebo tie prvé tóny, to je asi veľmi náročné?
2: Bolo to pre mňa veľmi náročné, niekedy som mala fakt chuť hodiť tie husle do koša, že fakt ma to nebavilo, ale posunulo ma to ďalej a strašne ma to stále baví a fakt mi to pomohlo.
0: Dusítka, štipce na kobylkách, susedia, čo máte, rodinný dom alebo panelák?
2: Panelák, bývame na 12. poschodí a niekedy verím tomu, že aj tí susedia si zavchovali uši, keď som cvičila. Nie naša suseda. Ale museli si zvyknúť.

0: Ako sa toto v rodine zvláda? Štyria muzikanti, ešte aj manželka, aj vy, alebo je to pre vás také prirodzené, že sa doma muzicíruje?
1: Ja si myslím, že v našej rodine určite áno. V podstate obidva ja s manželkou pochádzame z muzikantských rodín, kde nás rodičia viedli aj týmto smerom, takže je to samozrejme aj o tom vzájomnom pochopení sa. Máme tolerantných susedov a snažíme sa samozrejme rešpektovať aj všetky tie obmedzenia, ktoré v paneláku sú, ale tak zase deti sa vedia aj dohodnúť. Niekedy to je ťažšie, ale rozdeliť si ten čas tak, aby sa navzájom nerušili a aby každý mohol cvičiť.
0: Juliana, ty si dnes spievala a aj tancovala, tak v čom sa cítiš tak viac sama sebou?
2: Asi v tom spievaní. Príde mi, že mi to ide a akože aj v tom tanci je to také rovnomerné.
0: Veľmi skromne povedané, že príde mi, že to ide. Dnešné tanečné výkony detskej ľudovej hudby a speváčok boli úplne bomby, keď to mám tak povedať, nadnesenie. Ako dokážete takto, povedzme, prirodzene tvoriť hlasy v nejakých terciách? Je to niečo, čo tu máte napočúvané od malička, čo máte vrodené, alebo na tom tvrdo pracujete? Ako vám to ide?
2: No, ja to mám napríklad vrodené, moc som na tom nepracovala, takže to ide tak od srdca.
0: To nie je dobrá správa pre mňa laika, takže naučiť sa to nedá veľmi, je to skôr také niečo v génoch, v rodine.

0: a že ich môžem primášovať a taká hrdá aj na seba, že som to zvládla a že proste mám takúto možnosť ich primášovať a veľmi dobre sa s nimi aj spolupracovalo.
1: Ty teda vravíš, že máš nejaké tie spevácké geny aj u seba v rodine. Cítiš ešte niekedy aj nejakú trému, keď ideš povedzme na ten predspev, na pódium, kde sú aj dospelí stavbaristi, stavbaristky, vyspievané už povedzme ženy a ty máš svoje solo. Čo vtedy pociťuješ a ako to prekonávaš, ako s tým pracuješ?
2: No, trému moc nemám, ale niekedy sa bojím a prekonávam to v pohode.

0: také slnečko v ľudovej hudbe, Stavbárik, je už roky.
1: Viktor Tešlár.
0: Viktor, osobnosť ľudovej hudby, veľmi ste komunikovali so súčasným primášom, ako sa vám hráva v Stavbáre, aká ste partia, ako vám to tam práve teraz ladí?
1: Tak hráva sa nám veľmi dobre, momentálne sme plná zostava, teda okrem cymbalu, ale inak máme zastúpené všetky nástroje. Tým, že my sme univerzitný folklórny súbor, tak u nás sa tí členovia dosť často menia a teda často treba začínať s tými novými v podstate od znova, aj teraz máme zo pár nových, ktorých pripravujeme. No a zároveň sa už veľmi tešíme na baby zo Stavbárika, kedy nám prídu pomôcť. Už sa nevieme dočkať.
0: Viktor, práve toto je často problémom, že tie mnohé, aj napríklad banskobystrické, podpolianske súbory už nemajú svoju hudbu, že ako keby na každom vystúpení sa to berie ako kšeft, partie sa menia, dokonca sa vyplácajú. A prečo je dôležité, aby tá partia bola stála, aby to hralo, súznelo?
1: Tak keď je partia stála, že sú tam stabilní muzikanti vždy tí istí, tak sa hrá oveľa lepšie, pretože každý vie, čo má robiť, je to zohraté, sme zvyknutí na seba, každý vie, čo má v podstate ako zahrať, stačí, že si nejako mrkneme alebo niečo a už automaticky to funguje samostatne, nie je treba k tomu nejaké veľké dlhé skúšky a tak.
0: Málo súborov hrá bez nôt, vy ste to dnes zvládli, máte ten repertoár asi už tak pod kožou, ty koľko rokov už hrávaš, aké je tvoje, tá tvoja muzikantská cesta?
1: No ja som v Stavbári už viac ako 10 rokov a predtým som hrával ešte vo folklórnom súbore Mladosti. Ja tým, že pochádzam z Helpy, takže aj tam sa venujem folklóru a hrávame takisto s ďalšou partiou aj tam.
0: Ako hodnotíš tú detskú ľudovú hudbu a ich teda interpretačné schopnosti a tie muzikantské teraz najprv?
1: No, hodnotím to výborne. Zvládli to veľmi dobre a myslím si, že by to úplne v pohode zvládli aj bez nás, tých starších.
0: No a spevácké vystúpenia, Helpa, to je teda región, kde spieva tercky prirodzene skoro každý a máš to teda ty asi zažité, napočúvané. Dnes to bolo naozaj veľmi silné vystúpenie, čo sa týka speváckého prevedenia aj žien, ale najmä aj tých detí. Ako toto ty vnímaš? Tú speváckosť práve detského folklórneho súboru Stavbári.
1: Tak my tým, že sme spracovávali viaceré regióny, tak v každom regióne je niečo špecifické, aj čo sa týka tých viac hlasov, aj čo sa týka muziky. No a snažíme sa pripodobniť tie viac hlasy a takisto aj tú muziku tomu pôvodnému, čo sa tam hrálo, spievalo a však Vážec, Liptov a Horehron sú nám blízke a zasa na Kysuciach tam máme zasa iných kamarátov, ktorí nám s tým vedia pomôcť a ešte vlastne z východu tam sa zasa hrá a spieva iným spôsobom.

0: Akordeón ste na chvíľku aj vy v detskej ľudovej hudbe vymenili za violu. Nechcem povedať, že vám to išlo dobre, ale veľmi, veľmi ste mi zapasovali do toho, tak k čomu vás to tak ťaha viac?
1: Robím asi teda dobrý dojem. V podstate bolo to skôr taký, ako som povedal, že chcem som tým babám dopriať, zažiť si ten pocit takejto originality alebo tej autentickosti, keďže to bol región Liptov, alebo teda taká širšia oblasť, tak nejak tak toto vypálilo a verím, že som to dievčatám nepokazil, lebo oni to teda zvládli na jednotku.
0: Pani vedúca spomínala na začiatku, že je to taká jedna veľká rodina. Vy ste rodina ako taká genetická, aj tieto dva súbory sú jedna veľká rodina. Prečo je to dôležité, tá kontinuita, vychovávať si tých nasledovníkov?
1: Ja si myslím, že začínajú teraz majstrovstvá sveta hokeja, ak si dovolím takú športovú terminológiu, že vlastne keď aj tí hráči a teraz vlastne tanečníci a muzikanti si zvykajú na tie štýly z toho veľkého súboru a vidia, ako to celé funguje, tak potom aj ten prechod ľahší a aj tá motivácia je podľa mňa väčšia potom ísť k tým dospelým alebo k tým starším.
0: Otec teda spomínal, že sa hľadáte, dievčatá, vy kam plánujete smerovať, čo sa týka folklóru, aké máte vzory, kde sa vidíte o pár rokov a čo by ste chceli dosiahnuť?
2: Tak ja sa už veľmi teším do Stabara, mala som s nimi už aj viaceré, no nie viaceré vystúpenia, ale nebolo to moje prvé vystúpenie s nimi a veľmi ma to tam ťahá a od malička ich veľmi obdivujem, ako úžasne hrajú a dúfam, že už ďalší výročí budem s nimi minimálne hrať.
0: Áno, je tu Viktor, takže to je také už v podstate aj vybavené. Ako ty hodnotíš to, že pochádzaš z muzikantskej rodiny? Bol to ľahší nástup aj prirodzený pre tvojich súrodencov?
2: Podľa mňa je to úžasná, úžasná výhoda, že pochádzam z takejto rodiny, pretože aj keď sme boli sa niekde stretnúť cez sviatky, tak sme si aj spolu zahrali a fakt viem zdieľať s nimi také tie muzikantské city.
0: Tvoje ciele alebo tvoje smerovanie, kde sa vidíš, ako by sa chcela uberať?
3: Ja by som taktiež chcela pokračovať v Stavbari a veľmi ma to tam vedie, lebo naozaj je to krásne a aj ten folklor ma veľmi baví.
0: Ešte povedz teda o tvojom rodinnom zázemí, keďže si spomínala, že tie spevácké gény máte v rodine, tak to u vás v rodine spieval, hral, sú to rodičia, starí rodičia, odkiaľ pochádzaš, aké je to zázemie folkloru u vás v rodine?
3: No, hral asi nikto, ale rodičia veľmi pekne spievajú. Takže asi po nich to mám a oni ma od malička k tomu tak viedli, aj keď oni moc nerobili folklor, takže tak.
0: Také 14-ročné dievča sa kde inšpiruje? Sleduješ už aj, začínaš pracovať s nejakými autentickými nahrávkami, sleduješ nejaké speváčky alebo sa spoliehaš na vedúceho ľudovej hudby? Ako vy študujete povedzme tieto viaclasy kysucké, liptovské?
3: No, ja to moc neštudujem, je to o tých tréneroch, že ako nás to naučia, ale občas si pozriem nejaké videá.
0: Viktor, tvoje ambície, budeš sa ešte zdržiať v tomto regióne, vrátiš sa domov, alebo kde ťa to tak ťahá, aké máš ty plány?
4: No, na teraz určite plánujem ešte ostať tu a potom sa uvidí.
0: Sú tu vedúci, takže to je potvrdené, áno, v tanečnej zložke. Vie to teraz ako, čo sa týka nejakej generačnej obmeny, kedy vás čaká výročie, alebo čo vás tak najbližšie čaká, čo plánujete?
5: Tak najbližšie výročie je teda 70. A čo je vlastne o 5 rokov, keďže o 3 približne. Teraz sme oslavili 65.
0: A ako pracujete, ako často sa stretávate, akí ľudia sú v Stavbare, pretože v banskobystrických vysokoškolských súboroch už skôr sú to stredoškoláci, tí vysokoškoláci vlastne aj neviem, v akých súboroch sú, ale stále sa tá partia ako keby omladzuje. Je to tak aj v Stavbare, že sú tu aj mladší s vami?
5: Áno, určite áno. Ja teda patrím k tej časti, ktorá prišla zo Stavbarika, ale máme tu aj stredoškolákov, aj vysokoškolákov, alebo aj tí, čo už sa vlastne vyučili na Unize a pokračujú tu robiť.
0: Kto ťa viedol k folklóru a aké máš ty teda zázemie? V rodine alebo v príbuzných?
5: Tak mňa na folklór prihlasili rodičia, aj keď oni neboli nejako folklórne založení. Skôr som spievavala s mojou prababkou, ktorá pochádza z obce Oľka, čo je na východnom Slovensku. A tam ma k tomu vždy viedla, vždy sme spolu spievali všetko, čo si pamätám, tak ona ma naučila a veľmi som za to rada.
0: Aj na dnešnom vystúpení Margecány a Karičky zo Zamutova, myslím, to boli, to je tebe blízky repertoár?
5: Tak, mne sa veľmi páči tento región a je to Horný Zemplín, takže je mi to tak bližšie.

0: to sú 10 ročia práce, ktoré tu, keď sa pozriete, pani vedúca, dookola, už sú to generácie, ktoré ste vychovali. Čo to dáva vám? Aký je to pocit pre vás?
1: No, je to úžasný pocit, pretože už za tých 40 rokov trénujeme deti, tých detí, ktoré som trénovala. No, trošku mi to pripomína môj rodný list, ale svojím spôsobom ten pobyt medzi tou mladou generáciou je neustály brainstorming. To znamená, že tréning hlavy, tréning tela, nám každý rok prakticky prídu nové menšie deti, tie menšie posunieme medzi staršie. Čiže tie decka mi dávajú iskru, entuziasmus, vitalitu, pravidelne mi trénujú adrenalín, to znamená, že je úžasné, že som medzi nimi a ja si myslím, že mi nedovolujú niekde sa stopnúť, zastaviť, ale teda jednoducho ísť ďalej. Stále hľadáme nové námety, nové choreografie, nové veci.
0: Čo vás v detskom súbore čaká najbližšie? Na čom pracujete?
1: No, najbližšie máme nejakú sériu vystúpení, ktoré musíme zvládnuť. Sú to staromestské slávnosti, potom na konci mája účinkujeme na Veľkom dni deti na vodnom diele, no a koncom júna odchádzame na Medzinárodný folklórny festival do Bulharska, do Kraneva.
0: Ja som začal s folklórom až na vysokej škole, ale teda sú ľudia, ktorí chodia od malička. Aký je, dá sa povedať, je taký nejaký vhodný vek, kedy začať? Alebo je to také, povedzme, individuálne, nikdy nie je neskoro, alebo ako to hodnotíte vy?
1: Tak v podstate jednoznačná pravda v tom nie je, pretože je to vyslovene individuálne, ale čím skôr začneš, tým viac dokážeš. To znamená, že pokiaľ tie decka naozaj chcú a nie je to to, že to dieťa máme v súbore vďaka tomu, že teda rodičia si plnia svoje nesplnené sny, tak tým pádom na tom dieťati sa to ukáže. Pokiaľ už naozaj skutočne rok učíme tie deti chodiť do rytmu a potom vlastne a popri tom už spoznávať tú krásu tej ľudovej piesne, tie rôzne intonačné rozdiely, robíme drobné choreografické úpravy, herné, prípadne už párové tance u starších detí a myslím si, že naozaj je dobre začať čo najskôr, pretože v tom dieťati sa jednoznačne potom vyvinie. Buď sa mu to páči a ide ďalej, alebo jednoznačne nie, končí, chce ísť na iný šport, inú aktivitu a tým pádom zbytočne nemarní čas. Ale môžem povedať, že tých 95% detská ostávajú.
0: No, ľudí dnes hovorí, že tá dnešná generácia je iná. Že aj deti sú iné, aj mladí sú iní. Potvrdzuje sa to aj u vás v súbore? Musíte mať nejaké iné prístupy? Alebo keď prídu na to javisko, oblečú sa do kroja, je to v podstate to isté.
1: No, myslím si, že ma nebudú teraz mať radi rodičia, ale môj názor je, že deti sa nezmenili, zmenili sa rodičia. Nechcem sa vyhovárať na otrepaný COVID, ale jednoznačne po COVID-e neskutočne spohodlnili rodičia. To znamená, že my zo 40 detí na sále sme mali 20, teraz už máme znova 40, ale jednoznačne rodičia veľmi spohodlnili a decká sú stále rovnaké. To ste mali možnosť dnes vidieť. Sú hravé, sú spontánne, sú aj poslušné a sú neskutoční herci. Na tej sále to urobíme štvrtýkrát a piatýkrát idú nesprávne, ale na tom javisku ako náhle tam raz vylezú, proste dokážu sa predať, dokážu to zo seba dať a to je, myslím si, že to najlepšie zrkadlo.
0: Mnoho súborov naozaj utrpelo, aj seniorských, pozanikalo, aj detských, to je zrejme. Ako ešte vyhodnotíte to spevácke nasadenie, ktoré bolo dnes, ktoré naozaj podľa mňa stavbárik zdobí, na to môžete stavať?
1: No, to, že máme takúto spevácku kvalitu, môžeme vďačiť ďalšiemu členovi rodiny Šajgalíkovcov a to je maminka Tereska Šajgalíková. Je to jedna úžasná žena, ktorá v podstate s Myškom nielen, že vychovávajú svoje decka, ale vlastne ona trénuje s maličkými deťmi. To znamená, keď mladšie deti prídu do strednej zložky, sú krásne vyspievané. To znamená, vedia správne dýchať, vedia spievať, hodne s nimi spieva a je to vidno. Potom následne pokračujeme, pomáha nám k tomu speváčka a tiež naša absolventka Marianka Barbožáková. To znamená, že s tými deckami sa snažíme hodne spievať a hlavne, aby pochopili, prečo spievajú, čo spievajú a ako to majú spievať.
0: Keď sa teraz tak na nich pozeráte, čo im prajete celé rodine stavbaristov? Čo by ste si tak želali?
1: Strašne im želám, aby či už na tom javisku, alebo v tom zákulisí, alebo na tom tréningu s tými piškotami na nohách boli vždy tak šťastní ako ja dnes.
0: Hovorí sa, že folklór je diagnóza, alebo mnohí povedia, že folklór je aj prekliatie, aj požehnanie zároveň. Ty to máš ako? Čo ti folklór do života priniesol?
2: Veľa zážitkov. U mňa je to asi tá diagnóza. V podstate, ako Danka spomínala, ja som začal v tých 6 rokoch, čiže prešiel som si všetkými zložkami, vždy teda len tanečnej. Ešte dokonca, keď som bol na vojne, som ešte stihol tancovať Vianošiku vo Zvolene, čiže ten folklor je so mnou už viac ako 40, skoro 40 rokov, čiže je to veľká súčasť môjho života. A je to nespočetné množstvo zážitkov, spomienok, priateľstiev, proste to, kto to nezažil, tak to je ťažko, no, mu to vysvetlí, alebo nedokáže to možno pochopiť. Takže, ale je to diagnóza, áno.
0: Tvoje prianie, čo praješ týmto ľuďom, aj tým, čo prídu po nás a budú ďalšie generácie a vedieme teda deti k folklóru, čo praješ tejto komunite ľudí, ktorá je veľmi silná, napriek tomu, že dnes sú isté ťažkosti v podpore folklóru na Slovensku ako takej, čo praješ týmto ľuďom, ktorí sa napriek tomu vo folklórnych skupinách a súboroch tomu stále zanietenie aj venujú?
2: Ja určite ten entuziasmus a to zanietenie, ktoré je, že určite sa oplatí makať. To je to, čo tie hodiny tréningov a stovky hodín, ktoré sú na tej sále, sa ukážu na tom javisku a to mohli vlastne dnes diváci vidieť, že tou odmenou pre nás je potlesk. My sme amatéri. Nie sme profesionálne teleso, čiže pre nás tá odmena je ten potlesk tých divákov.

Ďakujem celej rodine oboch žilinských súborov. Okrem zdravia im prajem najmä radosť toho, čo robia. Majster zvuku Peter Janák, autor studničky Peter Cítení. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v máji 2026.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Hoci od skončenia druhej svetovej vojny uplynulo už 81 rokov, veľké udalosti tejto vojny ešte stále nie sú zabudnutou históriou. Nielen tí, ktorí vojnu zažili a prežili, ale aj mladé pokolenia prejavujú záujem dozvedieť sa, ako sa to odohralo, ako to bolo v skutočnosti. Vychádzame v ústretí tomuto záujmu a priblížime vám jednu z najvýznamnejších a najrozhodujúcejších operácií druhej svetovej vojny. Nazvali ju Overlord a týkala sa vylodenia západných spojeneckých vojsk na normandskom pobreží Francúzska. Otvorenie druhého frontu na západe Európy, zovretie hitlerovského Nemecka do železných klieští a jeho zdrvujúcu porážku. Propaganda za bývalého režimu účelovo znižovala význam tohto vylodenia. Dnes však už je nielen možné, ale i nutné objektívne, nezaujato a historicky verne interpretovať túto udalosť, neuberajúc nič na význame ostatných rozhodujúcich bitiek druhej svetovej vojny. Dramatické chvíle počas vylodenia a invázie na francúzskom pobreží vám priblížime vo feature Emila Benčíka Operácia Overlord.

Páni, môj rozkaz znie. Deň D stanovujem na útorok 6. júna. Hodinu H na 6.30. OK, go. Ideme.

0: Sobota 3. júna 1944, 3 dni pred dňom D.
1: V Normandii na pobreží kanála La Manche, neďaleko La Roche-Guyot, stojí skupinka nemeckých generálov. Upierajú pohľad k vzdialeným, zahmleným brehom Anglicka.
0: Uprostred nich v dlhom sivomodrom maršalskom plášti sa vyníma polný maršal Erwin Rommel, veliteľ armádnej skupiny B najsilnejšej nemeckej armády na západnom fronte.
2: Vieme, páni, že čoskoro udrú. Nevieme však dve veci. Kedy a kde?
3: Führer predpokladá, že to bude práve tu, na normandskom pobreží.
4: Ale generálny štáb a feldmaršál von Rundstedt si myslia, že Briti sa vylodia v úžine Calais. Odtiaľ je najbližšie k hraniciam ríše.
3: Briti sú prešibané líšky. Prinútili nás vybudovať 800-míľový atlantický val od Holandska po španielské brehy. A držia nás v napätí.
2: Atlantický val. Viete, čo som povedal Hitlerovi, keď ma poveril obranou pobrežia? Mein Führer, to, že Goebbels vytrubuje do sveta, že atlantický val je nedobytný, to je v poriadku. Ale vy by ste mali vedieť, že je to kukučkino hniezdo v oblakoch. Hitler vypleštil na mňa oči. Ako to myslíte? Muž tak, že má toľko dier ako riečica. Tak ich zapchajte. Robím, čo môžem, mein Führer. Mojim nepriateľom je však čas. Čas, ktorý nám ostáva do pripravovanej invázie. Stihnem to?

0: Legendárny veliteľ Afrika Korpsu, polný maršál Rommel, zodpovedný za obranu francúzskeho pobrežia, bol zhrozený stavom obranej línie.
1: Za 4 mesiace do invázie dal položiť do morál na pláže pozdĺž celého pobrežia takmer 5 miliónov mín.
0: Okrem toho rozbudoval dômyselnú sieť betónových bunkrov a zákopov.
1: Do pobrežných vôd a na pláže nasadil 100 000 najrozmanitejších zátarasov a nástrah, akými boli oceľové trojhrany, betónové kužele a koly, kvádre a výčnelky.
0: K Rommelovým vynálezom patrili aj samohybné tanky naplnené výbušninami, automatické plameňomety, výbušné nádrže s parafínom, raketomety.
1: Nízko položené oblasti za opevneniami dal Rommel zatopiť a do močiarov nasadiť koly a kmene pospájané ostnatým drôtom a ovešané granátmi a mínami.
0: Hlavne diel mierili zo železobetónových bunkrov na more. 120 radarových systémov monitorovalo pohyb nepriateľa na mori i vo vzduchu.
1: Rommel velil dvom armádam. 15. s 19. divíziami tá mala brániť úsek od Calais po Buloň, kde očakávali vylodenie spojencov.
0: A 7. armáda s tankovou divíziou mala brániť pobrežie Normandie.
2: Pamätajte, páni, o úspechu alebo neúspechu invázie rozhodne prvých 24 hodín. Od týchto 24 hodín závisí osud Nemecka. Bude to najdlhší deň. Ak ich za ten čas nevytlačíme späť do mora, bude to začiatok nášho konca. Verte mi, ja som v Afrike všeličo preskákal. Viem, čo hovorím.
3: Čakajú nás ťažké dni. Keby sme vedeli, kedy to bude.
2: Opýtajte sa Eisenhowera, alebo nášho starého priateľa Montgomeryho. Oni to určite vedia.
4: Ja poznám Britov, v nedeľu si zájdu do kostola a v pondelok sa nám tu vylodia.
2: Nie, páni, v najbližších dňoch to nebude. Pozrite sa na more. V takomto nečase si netrúfnu a meteorológovia predpovedajú, že počasie sa ešte zhorší. A preto som sa rozhodol, že si na pár dní zajdem domov. Potrebujem si oddychnúť, som na smrť vyčerpaný. Navyše moja žena má v útorok 6. júna narodeniny.
3: Navštívite aj Führera v Berchtesgadene?
2: Áno. Chcem ho požiadať, aby presunul na pobrežie záložné pancírové divízie.
4: Myslíte, že sa vám to podarí?
2: Kto bude hovoriť s Hitlerom posledný, ten vyhrá.
0: Stalin už od roku 1941 žiadal spojencov, aby vytvorili druhý front v západnej Európe. Písal Churchillovi.
5: Vytvorenie druhého frontu na západe je nielen v záujme spoločnej veci, ale predovšetkým v záujme samej Británie.
0: Churchill odpovedal.
6: Keby sme tak urobili teraz, utrpeli by sme krvavú porážku. Naše sily sú do krajnosti vyťažené bojom o Atlantik a od tohto boja závisí náš život.
0: Stalin však nalieha.
5: Nemci nás chcú poraziť po jednom. Najprv Rusov, potom vás. Máme veľké straty. Jediné východisko z tejto situácie je čo najrýchlejšie vytvoriť druhý front v západnej Európe.
0: O vylodení spojencov vo Francúzsku a vytvorení druhého frontu sa Stalin, Roosevelt a Churchill dohodli v roku 1942 na prvom stretnutí Veľkej trojice v Teheráne.
1: Ale západní spojenci inváziu, ktorá dostala krycie meno Overlord, čiže najvyšší pán, stále odkladali.
6: Ešte nie sme pripravení. Nemáme dostatok plavidiel.
0: Plán invázie pripravoval štáb na čele s generálom Morganom.

0: Plán operácie Overlord bol schválený na stretnutí prezidenta Roosevelta a britského premiéra Churchilla v kanadskom Quebecu.
1: Za hlavného veliteľa vymenovali amerického generála Dwighta D. Eisenhowera.
0: Prezident Roosevelt sa opýtal Eisenhowera, čo potrebuje, aby sa operácia Overlord vydarila.
2: Tri veci, pán prezident. Viac vojska, viac lodí a viac času na prípravu.
0: Prípravy na inváziu trvali pol druhá roka. Za ten čas spojenci vybudovali v Anglicku 163 nových leteckých základní a položili 170 míľ nových kolejníc, aby mohli s prístavou odviesť 2 milióny tón materiálu, bojovej techniky, zbraní, streliva.
1: Ale aj 1000 lokomotív, 50 000 tankov, obrnených vozidiel, transportérov a nákladných aut.
0: 20 000 cisternových vagónov.
1: Ale aj dva umelé prístavy Malbury určené pre francúzske pobrežie.
0: Celé južné Anglicko bolo zaplavené vojskami a bojovou technikou. Tri týždne pred začiatkom invázie sa konala v Londýne v škole svätého Pavla záverečná porada. Zúčastnil sa na nej anglický kráľ Juraj VI, ministerský predseda Winston Churchill a všetci najvyšší vojenskí velitelia.
1: Generál Eisenhower podrobne vyložil plán útoku a vylodenia.
2: Vzhľadom na počasie, fázy mesiaca a hladinu prílivu, len 3 dni sú vhodné na vylodenie. 5., 6. a 7. jún. Rozhodli sme sa pre 5. jún. Vtedy mesiac vychádza neskoro a príliv na úsvite bude nízky. Vietor vanúci z mora do vnútrozemia očistí pobreží od dymu a odhalí nám ciele.

0: Počasie na Atlantickom pobreží Francúzska sa začiatkom júna náhle zhoršilo.
1: Preto generál Eisenhower presunul termín vylodenia z 5. na 6. júna.
0: Ale počasie sa nezlepšovalo. Naopak. Predpovede vojenských meteorológov neveštili nič dobré. Obloha bola zatiahnutá ťažkými olovenými mrakmi, výchor bičoval rozbúrené more, spenené vlny sa valili na breh.
1: Generál Eisenhower riadil operáciu Overlord z príbesného obývacieho voza v lese pri Southwickhouse.
0: Odtiaľ to velil takmer 3-miliónovej armáde, v ktorej bolo 1 700 000 Američanov, 1 000 000 Britov a Kanaďanov a asi 300 000 ostatných, Francúzov, Poliakov, Belgičanov, Čechov, Slovákov, Holandianov.

0: Ak sa operácia Overlord mala začať v utorok 6. júna, jej hlavný veliteľ generál Eisenhower musel vydať rozkaz najneskoršie v nedeľu večer 4. júna.
1: Toho dňa večer o 10. zvolal Eisenhower náčelníkov štábov na poslednú poradu do knižnice v Southwick House.
0: Muži Overlordu zasadli na rozhegané ošúchané stoličky. Generál Walter Bedell Smith, náčelník Eisenhowerovho štábu. Generál Tedder, veliteľ letectva. Admirál Ramsay, veliteľ námorných síl. Britský maršal Montgomery, veliteľ expedičnej armády. A generál Lee Mallory, veliteľ druhej časti vzdušných síl.
1: Poradu viedol generál Eisenhower.
2: Páni, viete, že nadišiel čas rozhodnutia. Mojou povinnosťou je určiť deň D. Všetko bude závisieť od predpovede počasia. Plukovník Steck, náčelník meteorologickej služby RAFu, nám povie, aká je predpoveď počasia na útorok 6. júna. Prosím?
3: Je nádej na zlepšenie počasia. Poveternostný front sa v najbližších hodinách presunie nad kanál a čiastočne sa vyjasní. Toto zlepšenie počasia by malo vydržať až do rána 6. júna. Potom sa počasie opäť zhorší.
2: Plukovník, to prechodné vyjasnenie bude také, že budeme môcť v noci z 5. na 6. bombardovať pobrežie.
3: Myslím, pán generál, že to bude možné. Až do poludnia 6. júna. Potom sa opäť celá obloha zatiahne mrakmi.
2: Pýtam sa vás a vy mi odpoveste jednoznačne. Zlepšenie počasia, o ktorom hovoríte, potrvá aspoň 24 hodín?
3: Áno.
2: Áno? Ste si istý?
3: Áno.
2: A vy osobne považujete toto počasie za vhodné na operáciu?
3: Som meteorológ a nie veliteľ, pán generál. A
2: keby ste boli veliteľom, plukovník, považovali by ste počasie, ktoré sa vytvorí, za vhodné?
3: Za vyhovujúce, áno. Obloha sa vyjasní, sila vetra sa zníži, more bude pokojnejšie.
2: Posledná otázka. Nakoľko sa na vašu predpoveď môžeme spoľahnúť?
3: Pán generál, uvedomujem si závažnosť našej predpovede. Preverovali sme si ju z viacerých zdrojov.
2: Ďakujem, plukovník. Môžete odísť. Páni, počuli ste. Prosím, vyjadrite sa. Všetci. Admirál Ramsay?
4: No, nie je to ideálne počasie na vylodenie. Ale rozhodnutie musí padnúť hneď teraz. Plavidlá, ktoré majú zaútočiť na pobrežie Omaha a Utah, musia o pol hodiny vyraziť, ak sa operácia má začať 6. ráno.
2: A čo letectvo? Páni Tedder a Lee Mallory.
5: Je to veľké riziko. Obávam sa, že ak bude príliš zamračené, nebudeme môcť bombardovať pobrežie ani kryť plavidlá. Pýtam sa, dá sa uskutočniť vylodenie aj bez podpory zo vzduchu?
2: Nie, nedá sa. Ale chcem vedieť, či ste za, alebo proti.
5: Nesmieme sa zľaknúť. Som za 6.
6: Ja tiež, ale pochybnosti mám veľké.
2: Maršál Montgomery?
7: Ike, ty musíš rozhodnúť. Prisám Bohu, nechcel by som byť teraz v tvojej koži.
2: Dobre, dobre, Monty. A ty? Ty by si sa ako rozhodol?
7: Ak sa to nepodarí, budú nás preklínať do tretieho pokolenia. Myslím, že nemáme na výber. Začnime 6.
2: Teraz je rad na mne. Poviem vám, že toto je najťažšie rozhodnutie môjho života. Neverím tomuto počasiu. Je proti nám. Ale odložiť operáciu, to si neviem predstaviť. Páni, môj rozkaz znie. OK, go!

0: Milióny Francúzov čakali na správu o vylodení spojeneckých vojsk na pobreží.
1: Aj francúzske hnutie odporu striehlo na dohovorený signál, ktorý mal naštartovať diverzné akcie, sabotáže i prepady okupačnej nemeckej armády.
0: 1. júna odvysielal britský rozhlas BBC prvú časť dohovoreného hesla. Bol ním verš z jesennej piesne od Paula Verlaina.
2: Dlhé vzliky jesenných huslí.
1: Po ňom mal nasledovať druhý Verlaineov verš.
2: Zraňujú mi srdce monotónnou dĺžkou.
1: Vedúci predstavitelia hnutia odporu vedeli, že po odvysielaní tohoto verša sa invázia začne do 48 hodín od polnoci nasledujúceho dňa. Okamžite vyhlásili pohotovosť a čakali na ďalšie konkrétne heslá.
2: V Sueze je horúco.
0: To znamenalo, začnite so zeleným plánom, so sabotážnymi akciami na železnici.
2: Kocky sú na stole.
0: Začnite s červeným plánom, prerušte telefónne spojenia.
2: Napoleónov klobúk je v kruhu. Šípy neprejdú. John miluje Mary.
0: Hoci sa Nemcom podarilo rozlúštiť heslá o začiatku invázie, nedokázali to využiť vo svoj prospech.
1: Od chvíle, keď generál Eisenhower vydal povel začať najväčšiu vojenskú operáciu na presun vojsk v histórii ľudstva, dala sa do pohybu obrovská, vzájomne prepojená a zladená mašinéria.
0: Nič nebolo ponechané na náhodu. Všetko bolo naplánované do najmenších podrobností.
1: Časový plán bol rozpracovaný na minúty.

0: Prvé vyštartovali letky bombardérov. Ich úlohou bolo kobercovými náletmi ochromiť nemeckú obranu na pobreží, vyradiť ich radarové stanice, zničiť delostrelectvo.
1: Za nimi vzlietali zo štartovacích plôch lietadlá s 5000 prieskumných výsadkárov. Ich úlohou bolo označiť miesta na pristátie 69 klzákov a zoskok ďalších 13 000 výsadkárov.
0: Na túto operáciu bolo určených 882 lietadiel. Celkové mal Eisenhower k dispozícii 13 000 lietadiel.
1: Eisenhower osobne vyprevádzal prvých výsadkárov.
0: Stál na štartovacej dráhe, pozeral, ako sa stroj za strojom odpútava od zeme a mizne v mrákave. A v očiach mal slzy.
2: Vedel som, že mnohí z nich sa nevrátia. Je to nekonečne smutné, ale počítali sme s 80% strát.
0: Nízka hmla a silný vietor spôsobili, že mnohí výsadkári dopadli do mora alebo na Nemcami zatopené močariská a zahynuli.
1: Keď 15 minút po polnoci prví výsadkári vyskakovali do mesačnej noci na pobreží Cherbourgského polostrova, francúzskym brehom smerovalo takmer 6 000 plavidiel najrozmanitejšieho druhu a určenia.
0: Musel to byť neuveriteľný, fantastický pohľad, ako sa v hmle a nočnej tme sunie po rozbúrenom mori 38 konvojov pozostávajúcich z 1213 vojenských lodí a 4100 vyloďovacích plavidiel.
1: Nad loďami sa vznášali protiletecké balóny a krúžili roje stíhačiek.
0: Americkú flotilu viedla vlajková loď admirála Kirka, ťažký krížnik Augusta. Za ňou sa sunuli bojové lode Texas, Arkansas a Nevada, Tuscaloosa.
1: Na čele anglického loďstva plávala vlajková loď kontradmirála Vajena, krížnik Skyla. Vedľa neho krížniky Ajax, Enterprise, Black, Prince, Nelson, Remilies i francúzsky krížnik Leib.

0: Na odmínovanie 10 plavebných trás konvojov nasadili spojenci 350 minoloviek. Presun lodí chránilo asi 7000 diel a raketometov na vojenských lodiach.
1: Lode smerovali po piatich vyznačených trasách k piatim určeným úsekom pobrežia, označeným názvami Omaha, Utah, Gold, Juno a Sword.
0: Američania sa mali vylodiť na pobreží Omaha a Utah. Briti a Kanaďania na pobreží Gold, Juno a Sword.
1: V prvej vlne mali lode vysadiť na breh 200 tisíc vojakov.
0: Vojaci stiesnení na lodiach upierali pohľady k zahmleným brehom Normandie.
2: Z tej úmornej plavby si pamätám len smrad. Smrad nafty, zapchatých latrín a zvratkov z morskej choroby. Modlili sme sa, aby už bolo po všetkom.
1: 50 minút pred vylodením krížniky a vojenské lode spustili delostreleckú paľbu na pobrežie.
0: Bola to neuveriteľná kanonáda. Tisíce granátov vybuchovali na celom pobreží.
1: O 6:30 sa začalo vyloďovanie. Vojaci nasadli do člnov a plávali k brehu.
0: Pred nimi sa knísali na vlnách kačice, tanky obojživelníky. Mali za úlohu urobiť priechody v zátarasoch ovešaných mínami.
3: Pripravte sa! Rýchlejšie, do toho!
4: Toto je konečná, chlapci. Vystupovať!
5: Pozor na nafukovacie vesty, držte sa člnov!
4: Musíte sa za každú cenu dostať na breh.
6: Dopredu nemáte spiatočný lístok! Ustúpiť nemáte kam!
7: Boh vás žehnaj, chlapci!
8: Otče náš, ktorý si na nebesie, osvet sa meno tvoje,

0: Major Wehrmachtu Werner Pluskat vyzrel z bunkra a delostreleckým ďalekohľadom pozoroval rozbúrenú hladinu mora. Cez rednúcu hmlu začal pomaly prerážať ranný úsvit. Odrazu jeho pohľad utkvel na siluetách stovák lodí vynárajúcich sa z hmly a šera. Zjavili sa náhle, odnikiaľ ako neskutočný prízrak. S očami rozšírenými hrôzou obrátil sa na svojich vojakov v bunkri.
1: Lode! Tisíce lodí! Idú na nás!
2: Čože? Aké lode, Werner? To sa ti sníva?
1: Bože, to je pohroma. Pozrite sa, to je náš koniec!
2: To je koniec Nemecka.
0: Iba niekoľkým nemeckým ponorkám a torpédoborcom sa podarilo zaútočiť na približujúce sa spojenecké lode.
3: Jedna z nemeckých ponoriek potopila pýchu amerického lodstva torpédoborec Koru. Našťastie z 290 členov jeho posádky zahynulo len 13.
0: Nemecký torpédoborec prerazil dymovú clonu a zaútočil na britskú flotilu. Vystrelil 18 torpéd a zasiahol a potopil norský torpédoborec Svener. Zahynulo v ňom 30 členov posádky.

0: Pobrežie motorizovanú batériu protileteckého delostrelectva, ktorá kontrolovala priestor od ústia rieky Viri po výbežky Grand Capu.
1: O tejto batérii spojenci nevedeli a práve ona im spôsobila najväčšie straty.
0: Potopila 27 obojživelných tankov, ktoré mali urobiť prielezy v zátarasoch a mínových poliach. Potopila aj 17 útočných člnov a mnohé člny s vojakmi.
1: Vojaci z potopených člnov sa pokúšali doplávať na breh, ale mnohí narazili na míny.
0: Sotva tretina vojakov na pobreží Omaha sa dostala na breh.
1: Pobrežný pás vody a pláž boli pokryté telami mŕtvych.

0: Našťastie na ostatných úsekoch pobrežia sa prekvapení a dezorientovaní Nemci zmohli iba na chabý odpor. Zúfalo sa bránili. Správu o blížiacej sa invázii prevzal Hitlerovom hlavnom stane generál Jodl. Okamžite ju odoslal poľnému maršalovi von Rundstedtovi do Paríža. Jodl nenariadil pohotovosť, lebo si myslel, že tak urobí von Rundstedt.
1: Rundstedt nenariadil pohotovosť, lebo bol presvedčený, že už tak urobil hlavný veliteľ armádnej skupiny B na pobreží, poľný maršal Rommel.
0: Avšak Rommel bol v tom čase doma v Nemecku a o ničom nevedel.
1: A tak sa stalo, že Nemcov vylodenie prekvapilo, dezorientovalo, ponorilo do chaosu.
0: Rommel sa o invázii dozvedel až o 10:45 predpoludním.
2: A je to tu. Pane Bože, aké je to hlúpe, že nie som tam. Hitler mi toto nikdy neodpustí. Musím sa s ním okamžite stretnúť. Ach, nie, je to zbytočné. Musím sa vrátiť na pobrežie.
1: Telefonuje svojmu zástupcovi.
2: Tak vidíte, môj priateľ Montgomery ma prišiel navštíviť akurát vtedy, keď som nebol doma. Počúvajte, nasaďte do boja 21. pancierovú divíziu. Ak sa nám ich nepodarí vytisnúť do mora do 3 dní, prehráme vojnu. Počujete? Osud Nemecka je teraz vo vašich rukách.
3: Robíme, čo môžeme. Je to ťažké.
2: Sami sme si to posrali. Keby som bol teraz na Eisenhowerovom mieste, dokázal by som dobiť Berlína a skončiť vojnu do 14 dní.

0: Adolf Hitler prvé hodiny invázie prespal vo svojom orlom hniezde Berchtesgadene.
1: Nikto sa neodvážil zobudiť ho. Až pred poludním, keď sa zobudil, informovali ho, čo sa deje.
2: Okamžite ma spojte s Rommelom.
3: Mein Führer, Feldmarschall Rommel nie je tam.
2: Čože? Nie je tam? A kde je?
3: Je vraj doma. V Herlingene. Na dovolenke.
2: Čože? Ten človek sa zbláznil. Dajte mi von Rundstedta. Haló? Čo sa tam u vás do čerta deje?
4: Je to invázia, mein Führer.
2: Ide o hlavný výsadok? Alebo ten bude nasledovať v oblasti Frikalé?
4: No, to práve nevieme.
2: A čo do čerta viete? Zastavte ich. Počujete, zatržte ich všetkými silami, ktoré máte. Zatlačte ich späť do mora.
4: Vydal som rozkaz 12. pancierovej divízii SS a divízii Lér, aby sa presunuli do Normandie. Mám stiahnuť vojská od Calais a Boulogne.
2: A čo keď sa v druhej vlne vylodia práve tam? Útočte tým, čo máte. Nesmiete ustúpiť ani o krok. Ak im dáte čas a priestor, nezastavíte ich.

0: V Hitlerovom hlavnom stane vládla neistota a zmetok. Hitler stratil celý deň tým, že sa nevedel rozhodnúť, či stiahnuť všetky sily z pobrežia a nasadiť ich v Normandii.
1: Von Rundstedt na otázku generála Jodla z Hitlerovho

0: hlavného stanu, čo máme robiť, odpovedal.
1: Uzavrite i hneď mier, vy idioti! Čo iné môžete ešte robiť?
2: Generál Eisenhower čakal vo svojom prívesnom voze na prvé hlásenia.
0: Mal pripravené dve správy pre tlač. Prvú, ak by sa invázia nevydarila, druhú, ak všetko pôjde podľa operačného plánu.
2: O 9. hodine 33. minúte poskytol tlači a rozhlasu tú druhú. A britský rozhlas BBC ju okamžite odvysielal.
3: This is London. London calling in the home, overseas and European services of the BBC and through United Nations Radio Mediterranean. And this is John Snagg speaking. Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, have just issued communique number one, and in a few seconds I will read it to you. Communique number one. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France.
4: Hlavné velenie spojeneckých vojsk vydáva správu číslo 1. Pod velením generála Eisenhowera spojenecké námorné sily za účinnej podpory letectva začali sa dnes ráno vyloďovať na francúzskom pobreží.
2: Na túto správu čakalo Francúzsko i ľud Veľkej Británie, Spojených štátov, Kanady.
0: Na túto správu čakal celý svet.
2: Vo Filadelfii sa rozozvučal americký zvon slobody.
0: Londýnčania sa vyhrnuli do ulíc a na námestia. Spievali hymnu, modlili sa v katedrále svätého Pavla.
2: Aj v Paríži prepukla radosť. Po 1451 dňoch nemeckej okupácie sa aj Francúzom priblížil deň oslobodenia.
0: Berlínsky rozhlas 3 hodiny popieral správu BBC o vylodení. Ale aj negatívna správa je správa a tak sa aj Nemci dozvedeli, že spojenci utvorili druhý front na západ.

0: Hneď ráno sa generál Eisenhower vybral na torpédoborci na úsek pobrežia Omaha, kde americké jednotky pod velením generála Bradleyho narazili na zúrivý odpor nemeckej obrany.
1: Postupne Eisenhower navštívil všetky úseky. Stretol sa s Montgomerym.
2: Tak som tu, Monty. Aké máš straty?
3: Neveľké, ale stratili sme veľa bojovej techniky. Tanky, vozidlá, obrnené transportéry, člny.
2: Napriek tomu sme tu a držíme sa. Pre každého iného by to bola pohroma, ale naše plány to nenarušilo.
3: Ike, chcem ti povedať, dúfam, že nás nikto nepočúva.
2: Čo také?
3: Že je pre mňa veľkou cťou slúžiť pod tvojim velením. Veľa som sa od teba naučil. Poznám svoje chyby, som niekedy nespratník, rád idem vlastnou cestou.
2: Priateľ môj, ja som zas rád, že mám pri sebe takého človeka, ako si ty, ktorý vždy hovorí pravdu priamo do očí. Ak si mi oponoval a škriepil sa so mnou, to ma prinútilo zvažovať svoje rozhodnutia, argumentovať, presviečať.
3: Ale keď si rozhodol, tak či onak vieš dobre, že som tvoje rozhodnutie prijal?
2: Viem.
3: A plnil.
2: Viem, že sa vždy môžem na teba 100% spoľahnúť.

0: Eisenhower posiela správu prezidentovi Rooseveltovi.
1: Pán prezident, uchytili sme sa na francúzskej pevnine a rozvíjame predmostie, aby sme sem mohli dopraviť zvyšok našich vojenských síl a postupovať ďalej.

0: Winston Churchill blahoželá Eisenhowerovi.
1: Milý Ike, je to ohromujúce. Nemám na to iný výraz. Keď budete mať v rukách Cherbourg a Britániu, vyhlásim, že to bola najúspešnejšia operácia v tejto vojne. A keď obsadíte prístav Louvre a oslobodíte Paríž, vyhlásim pred celým svetom, že je to najväčšie víťazstvo tejto doby.

0: britskom rozhlase BBC vystúpil hlavný veliteľ operácie Overlord, generál Eisenhower.
1: A landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe, made in conjunction with our great Russian allies. I have this message for all of you.
2: Vkročili sme na francúzsku pôdu, aby sme uskutočnili oslobodenie Európy. A spolu s našimi veľkými ruskými spojencami porazili hitlerovské Nemecko. Áno, nadišiel čas oslobodenia celej Európy a konečného zúčtovania s fašizmom. Ešte nás čakajú mnohé ťažké boje, ale víťazstvo je na našej strane. Bol by som rád, keby sa táto dobrá správa dostala k všetkým ľuďom v okupovanej Európe.
3: Po Eisenhowerovi sa prihovoril francúzskemu národu generál Charles de Gaulle.
4: La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu,
0: začala sa rozhodujúca bitka. Prišiel dlho očakávaný ťažký úder. Samozrejme, je to boj Francúzska a boj o Francúzsko. Je to veľkolepý boj a veľká pomoc pre nás. Tá pomoc prichádza zo starobilého Anglicka, ktoré je poslednou baštou slobody v západnej Európe. Bude to koniec panovaniu Nemcov a základ nášho oslobodenia.

0: Už popoludní, v prvý deň invázie, posiela Churchill šifrovanú depešu Stalinovi.
1: Všetko sa začalo a prebieha úspešne. Mínové polia a prekážky sme prekonali a pobrežné batérie umlčali. Tanky a samohybné delá sú už na pevnine. Vyloďovanie pechoty pokračuje.
0: Stalin odpovedal okamžite.
2: Tešíme sa z úspešného začiatku operácie Overlord. Prebúdza v nás nádej na ďalšie úspechy. Letná ofenzíva sovietských síl, plánovaná v súlade s dohodou v Tehráne, sa začne zakrátko.
0: O niekoľko dní posiela Stalin Churchillovi a prezidentovi Rooseveltovi ďalší telegram.
2: Ja i moji spolupracovníci musíme uznať, že dejiny vojnového umenia nepoznajú nič, čo by sa s operáciou Overlord mohlo porovnať čo do rozsahu, koncepčnej šírky a dokonalého zvládnutia. V histórii bude tento čin zaznamenaný ako jedinečný úspech zo všetkých, ktoré sme v tejto vojne dosiahli.

0: Churchill dodržal slovo, ktoré dal Stalinovi v roku 1941.
1: Nebudeme nikdy s Hitlerom vyjednávať. Budeme s ním bojovať. Budeme ho byť na pevnine, na mori i vo vzduchu. Poskytneme ruskému národu každú pomoc, ktorej budeme schopní.
2: Nacistické Nemecko sa ocitlo v zovretí železných klieští. Od tejto chvíle bolo nútené bojovať na dvoch frontoch súčasne.

0: operáciu Overlord považujeme my, západní spojenci, za vyvrcholenie druhej svetovej vojny. Za rozhodujúci prelom. Cesta k víťazstvu bola síce ešte dlhá, ale už nikto nemohol pochybovať o tom, kto zvíťazí.
1: Na americkom vojenskom cintoríne v Saint-Laurent v Normandii je napísané:
2: Nepremýšľaj len nad pominuteľnosťou ich života. Pamätaj na slávu ich ducha.

To bol feature Emila Benčíka Operácia Overlord. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Vladimír Štefuca, Jana Kopsová, Leopold Haverl, Dušan Blaškovič, Juraj Sarvaš, Ján Venéni, Matej Landl, Vladimír Minarovič, Jan Valentík, Ivan Laca, Miroslav Trnavský a Jozef Šimonovič. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Zvukové stvárnenie Vladimír Mihálek. V roku 1997 redakčne pripravil Jozef Lenhardt.

Keď sme sa prisťahovali do Los Angeles, moji mladší bratia a ja sme nehovorili po anglicky a o americkej spoločnosti, kultúre či zvykoch sme vedeli veľmi málo. Vytrčali sme z radu a tak sme v procese asimilácie zmenili svoje pôvodné korejské správanie, aby sme sa prispôsobili americkej kultúre. Hovorí Rosa Kwon Easton, autorka románu Biela Moruša, ktorý vám dnes predstavíme v krajine kníh. Skúsenosť s imigráciou využila na to, aby dala priestor hlasom, ktoré boli doteraz prehliadané, a inšpirovala iných, aby aj oni objavovali a zdieľali svoje vlastné rodinné príbehy. Román je inšpirovaný životom autorkynej korejskej babičky, mladej ženy, ktorá dospievala v 30. rokoch 20. storočia v Koreji, okupovanej Japonskom. Sleduje osudy 11-ročného dievčaťa Myung, ktorej sny sú príliš odvážne na to, aby ich mohla realizovať v chudobnej poľnohospodárskej dedine neďaleko Pjongčangu. V nasledujúcej polhodinke vám ponúkneme ukážky z podmanivého rozprávania Rosie Kwon Eastonovej a nebude chýbať ani recenzia. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Rosa Kwon Easton sa narodila v kórejskom Soule a so širšou rodinou vyrastala v Los Angeles. Ukončila bakalárske štúdium politológie na Smith College, magisterské štúdium medzinárodných vzťahov a verejnej správy na Columbia University a má titul doktorky práv z Boston College Law School. Je štipendistkou rezidenčného literárneho programu Anafora. Písať začala až v neskoršom veku. Jej poviedky boli publikované vo viacerých kultúrnych periodikách a zaradené do niekoľkých antológií. Román Biela Moruša z roku 2024 je jej knižnou prvotinou. Viaceré literárne platformy ju zaradili medzi najlepšie knihy roka, krátko po jej vydaní sa na Amazone stala bestsellerom v kategórii Historický román.
1: Fono. Malá Myong sa dobre učí. Povzbudená americkou misionárkou sníva, že sa raz stane učiteľkou a vyhne sa dohodnutému manželstvu. Keď dostane ponuku žiť so svojou staršou sestrou v Japonsku a pokračovať vo vzdelávaní, je nadšená. Autorka románu sa s pocitmi svojej babičky vedela stotožniť. Aj ona sa po nástupe do americkej školy vrhla do štúdia, lebo nechcela, aby ju ľudia posudzovali podľa vzhľadu. Dostala sa na dobrú vysokú školu, stala sa právničkou, vydala sa a má dve deti. Navonok spĺňala všetky vonkajšie predpoklady úspechu. Ako však hovorí, vo vnútri sa často cítila neviditeľná a bezmocná. Až keď sa naučila prepojiť svoje americké ja so svojou korejskou minulosťou, dokázala vnímať celistvejší obraz seba samej. Ukážku z kapitoly, kde sa matka malej Myong postaví za jej lepšiu budúcnosť, interpretuje Ivana Kováčová.
0: A čo tretia dcéra, Myong? Čo chvíľa bude aj ona zrelá na vydaj? Myong si zahryzla do pery. Na čo sa ozývala? Jej nočná mora sa mala naplniť. Rýchlým pohľadom hľadala pomoc u matky. Jej tvár však mala kamenný výraz. Matka sa skrývala za tichom, takže nikto netušil, čo si myslí. Možno bola smutná, lebo aj Myong, jej posledná dcéra, mohla čoskoro odísť z domu. Možno jej to bolo celkom jedno. Myong si skôr myslela, že matka svoje pocity skrýva. Raz ju predsa videla plakať nad polievkou, ktorú mala pokoji najradšej. Myong sa s ňou vtedy chcela pozhovárať. Prečo plačeš? Matka so slzami v očiach trhala končeky sojových klíčkov a stopky hádzala do vriacej vody. Údelom dievčaťa je utrpenie. Ako vraví staré porekadlo o ženách, najskôr musíš slúžiť otcovi, potom mužovi, potom synovi. Moje manželstvo bolo sklamaním. Život v tejto krajine je sklamaním. Preto som poslala pokoj do Manžuska za lepšou budúcnosťou. Matka si myslela, že všade inde je lepšie. Možno preto teraz posielala Pobe do Japonska. Lenže ak bola proti manželstvu, prečo doň nútila céry? Bolo manželstvo v inej krajine lepšie? Myong s vlhkými dlaňami čakala, čo odpovie matka na otázku o jej budúcnosti. Som rada, že chceš, aby bola Myong čo najskôr na poriadku, povedala otcovi. Ale ja chcem, aby najskôr skončila školu. Nie je ako Pobe a Pokuji. Učiteľka vraví, že jej to myslí a bude z nej výborná učiteľka. Myong to tak zaskočilo, až jej do tváre udrela horúčava. Keď ju matka chválila, čo sa nestávalo často, srdce jej skákalo od radosti. Dievča má sedieť doma a na to vzdelanie nepotrebuje, poznamenal otec. Nádeje Myong sa rozplynuli. Keď sa otec odvrátil, niečo sa v nej zlomilo a z úst sa jej začali rinúť zapálené slová.
2: Otec, som dobrá žiačka. Mám lepšie známky ako chlapci.
0: Tak, a je to. Bolo to prvýkrát, čo otcovi odvrávala. Otec zamrzol. A Myung striaslo pri pomyslení na bitku. Na jej prekvapenie sa mu však na tvári mihol nepataný úsmev. Ale možno sa jej to len zdalo. Myung vedela, že vraví pravdu. Vždy ostávala po vyučovaní s hlavou zaborenou v domácich úlohách, kým učiteľka Kim dokončovala známkovanie. Spolužiaci sa jej posmievali, lebo ráno neskákala škôlku a radšej si čítala. Z písomiek mala najlepšie známky v triede. Rada sa viac dozvedala o svete. Škola jej išla a chcela byť ako učiteľka Kim, múdra a slobodná žena. Pohľadom hľadala pomoc v matkinom vážnom profile. Chcela, aby sa jej matka zastala. Chcela, aby sa Pobe nenechala poslať preč. Namiesto toho sa za sestru ozvala Myung a odniesli si to jej lýtka, na ktorých mala teraz veľké červené šrámy po matkinom výprasku. Ale ju to ešte posmelilo. Myung sa chcela znova ohradiť, ale nakoniec zasiahla matka. Pamätáš si pána syna? Povedala. Obral ma o pozemok, lebo som nevedela čítať. Nechcem, aby tak dopadla aj Myung. Matka tú historku opakovala veľakrát céram aj otcovi a tento raz sa jej nozdry rozšírili ešte viac. Keď som ovdovela, ten podľak syn ma presvedčil, aby som na ňo prepísala pozemok svojho nebohého muža a potom ho predal. Povzdychla si. Myung sa musí vzdelávať, aby sa vyhla takým chybám. Ako jedinej z mojich dcér sa jej môže škola na niečo zísť.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Bielu morušu prinieslo slovenským čitateľom vydavateľstvo Kozmopolis. O recenziu pre krajinu kníh sme poprosili akademičku a prekladateľku Marianu Bachledovú.
2: Román Biela moruša je inšpirovaný životným príbehom starej mamy autorky kórejského pôvodu Rosie Kwon Eastonovej. Dej sa odohráva v prvej polovici 20. storočia, čiastočne v Kórei, ktorá v tom čase ešte nebola rozdelená na severnú a južnú, a čiastočne v Japonsku. Početné exotické prvky v tomto románe sú však vďaka citlivej vnútrotextovej explikácii prekladateľky Zuzany Vajdičkovej dokonale zrozumiteľné aj slovenskému čitateľovi. Príbeh malej Myung sa začína v malej severokórejskej dedine. Žije vo zvláštnom rodinnom usporiadaní. Matka sa o jej otca delí s jeho manželkou. Ženy sú v tejto prísne patriarchálnej spoločnosti materiálne závislé od mužov a preto treba céry čím skôr povydávať. Tu sa generačné príbehy rodín prelínajú s veľkými dejinami, pretože Kórea sa na dlhých 35 rokov ocitá pod japonskou okupáciou. V Kórei je chudoba, pretože Japonsko ju pripravuje o zdroje a vykorisťuje jej obyvateľov, čím ich núti do emigrácie a trhá rodiny. Japonci sa snažia kórejskú kultúru vymazať a donútiť Kórejcov k asimilácii, ale zároveň ich považujú za menej cenných a hádžu im pritom polená pod nohy. Život kórejských prisťahovalcov v Japonsku je z materiálneho hľadiska lepší, hlavne keď využívajú svoju fyzickú podobnosť s Japoncami a svoj kórejský pôvod podľa možností zapierajú, ale nedá sa to robiť dokonale. A tak sa boria s každodenným rasizmom a sociálnou nespravodlivosťou. Výraznou témou tohto románu je národná a kultúrna identita, presnejšie úporná snaha zachovať si ju napriek systematickému útlaku. Myung sa vďaka svojej kresťanskej učiteľke podarí vyhnúť skorému vydaju a dostane možnosť emigrovať do Japonska za sestrou. V Japonsku sa po škole stane súčasťou kórejskej kresťanskej odbojovej komunity, ktorá sa stretáva v kostole. Hoci sa Myung neangažuje vyslovene politicky, je to nebezpečné, pretože Japonci kresťanstvo považujú za nepriateľskú západnú ideológiu. Myung sa na jednej strane musí nechať pojapončiť, ak chce žiť v Japonsku dôstojne a pracovať ako ošetrovateľka, ale na druhej strane nezabúda, kým je a odkiaľ prišla. V odbojovej komunite nachádza svoju životnú lásku študenta práv Hodžuna, ktorý sa zasadzuje o práva Kórejcov. Takto sa chytí do pasce prichystanej pre všetky ženy. Keď sa za Hodžuna vydá, stane sa súčasťou ďalšej prísne patriarchálnej rodiny. Hodžunová rodina, hlavne jeho matka, s ňou zaobchádza ako so slúžkou. Keď Hodžun podľahne tuberkulóze, svokra si namiesto mŕtvého syna privlastní vnuka. Oddelí ho od jeho matky Myung, aby si k nej nemohol vytvoriť vzťah. Aj tento problém súvisí s témou postavenia žien a toho, že majú len veľmi obmedzené možnosti sebarealizácie. Svokra potrebuje nový zmysel života, aj keby ho mala surovo ukradnúť svojej neveste. Myung sa však nevzdáva, pracuje na sebe a nakoniec sa stane plnohodnotnou zdravotnou sestrou a pôrodnou asistentkou, aby mohla syna odviesť späť do Kórey a mala tam ako uživiť rodinu. Bohužiaľ si vytúženou zdravotníckou kvalifikáciou zároveň vyslúži povolávací rozkaz a ocitne sa medzi mlynskými kameňmi. Nechá syna v bezpečí svokre a nechá sa japonskou vládou donútiť nastúpiť ako zdravotná sestra do armády? Alebo syna vezme a pokúsi sa s ním uprostred vojny o nebezpečný útek do Kórey? Malý Ko-chan sa nakoniec musí rozhodnúť sám. Ako autorka vysvetľuje v doslove, biela je v kórejskej kultúre farba pokory a v kresťanstve symbolizuje pravdu a dobro. Biela je farba zdravotníckej uniformy, v ktorej Myung zachraňovala životy korejských i japonských žien a privádzala na svet ich deti. Japonci sa z Koreji na konci druhej svetovej vojny stiahli. Krajina sa rozdelila a kresťanstvo je v Južnej Koreji dodnes väčšinovým náboženstvom.

0: Aj keď možnosť uniknúť pred nechceným výdajom z Koreji do Japonska vnímala vtedy 11-ročná Myung ako vykúpenie, roky strávené v Japonsku, kde si zmenila meno na Miyoko, z nej urobili ženu rozpoltenú medzi dvoma svetmi a unavenú snahou získať späť svoje pravé ja. Napokon ho nachádza v rodnej Koreji, kde sa po rokoch vracia ako mladá vdova so svojím synom. Ukážku zo záverečnej časti románu, ktorá vykresľuje prerod kedysi ustráchanej Myung na silnú ženu, interpretuje Ivana Kováčová.
1: Aká je Korea? Spýtal sa Ko-chan zvedavo. Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Koreji celý svet. Pamätáš, ako si mi vravel, že sa ti deti posmievajú, lebo si Korejčan? Keď sa vrátime, už sa tým nebudeš musieť trápiť. Tvoji kamaráti ťa budú mať radi takého, aký si. A podporím ťa, nech sa rozhodneš byť kýmkoľvek. Vraj sa chystáš do Koreji, ty máš ale šťastie, povedala Pobe na radostene, keď vošla do izby. Strýko Taeyong je veľmi milý a vraj má rád všelijaké hry. Na schovávačku Go, Ko-chan sa doširoka usmial. Zo sestriných očí Miyoko vyčítala, že všetko bude v poriadku. A keď jej prišla na pomoc, trochu sa jej uľavilo. Ko-chan podišiel bližšie a pozorne tetu počúval. Pôjdeš vlakom na juh Japonska a potom veľkou loďou do Koreji. Odtiaľ ďalším vlakom až do Pyeongchangu. Budeš tam veľmi šťastný. Vzduchom sa niesla prenikavá, slaná vôňa kimči. V Miyoko ožili spomienky na obrovské nádoby kvasenej kapusty, ktoré vykopávali po krutej, studenej zime. Vôňa čili vločiek preniesla Miyoko do jej starej dediny. Cítila, že sem patrí, aj napriek zmenám, čo okolo seba videla. Ko-chan si nadšene obzeral nové prostredie. Išiel pred ňou a kým sa predierali uponáhľaným davom, musela na ňo volať, aby ho nestratila z očí. Civilisti v kimonách a hanbokoch kráčali pomedzi japonských vojakov s bajonetmi a samopalmi. Všade znela výbušná japončina, úradný jazyk všetkých území, ktoré okupovalo Japonsko. Podľa zákona si museli Korejčania pojapončiť mená. Iróniou osudu to Miyoko, teda Myung, urobila z vlastného rozhodnutia a teraz nesmela používať svoje korejské meno, ani keby chcela. S týmto úskalím nepočítala. Ich cesta sa ešte neskončila. Japonsko už okupovalo Koreu takmer 33 rokov, dlhšie ako žila. Miyoko rozmýšľala, či ju pre jej dlhý pobyt v Japonsku môžu považovať za japonskú kolaborantku. Poznala tam Korejčanov, ktorí odišli do Koreji a potom sa vrátili, lebo pre väzby na Japonsko s nimi v Koreji zle zaobchádzali. Hoci z Japonska utiekla pred zákonom, ďalej na ňu číhalo nebezpečenstvo v podobe všade prítomných japonských vojakov, ktorí ju mohli kedykoľvek začať vypočúvať. Za Taeyongom a do rodnej dediny ich čakala ešte dlhá cesta. Bola však konečne doma, kam obaja s Ko-chanom patrili. Verila, že okupácia sa čoskoro skončí a Ko-chan vyrastie so svojou staronovou totožnosťou obklopený korejskou kultúrou a jazykom. Bolo len otázkou času, kedy sa bude môcť hrdo prechádzať v hanboku a nebude sa musieť hanbiť za to, že hovorí po korejsky. Aj keď ešte nemohla používať svoje korejské meno, pre seba bola odteraz už len Myung. Jedného dňa ju budú oslovovať jej pravým menom a už jej nič nebude chýbať. Kým kráčali, Miyoko, teraz opäť Myung, chytila Ko-chana za ruku. Keď pocítila v dlani jeho drobné, teplé pršteky, upokojila sa. Pozrel na ňu nahor očami plnými dôvery a ju zaplavili spomienky na dni, keď bol ešte maličký. spomenula si na ten blážený pocit, keď sa stala matkou.

ktorá jej denník ako 13-ročnej darovala. Zatúžila opäť uvidieť láskavú tvár svojej učiteľky. Pjongčang nebol ďaleko od jej rodnej dediny. V duchu sa jej premietali obrazy, ako matka zbiera melóny, ako stojí nad bublajúcim hrncom. Tak veľmi túžila, aby matka spoznala Kolčana. Bola by na ňo hrdá. Aj na ňu. Bola rozhodnutá, že si ju pôjdu uctiť na hrob. Nevedela sa dočkať, kedy po toľkých rokoch znovu uvidí Taeyonga, otca a jeho časť rodiny.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román americkej autorky kórejského pôvodu Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša. Je to príbeh o odolnosti, láske, sile identity a v neposlednom rade o imigrantoch. Hoci sa odohráva v inom čase a na inom mieste, téma outsiderstva rezonuje u mnohých imigrantov aj dnes. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. I keď piesne, ktoré vám v hudobných spomienkach hrávame, sú hodné na každý deň, mesiac či ročné obdobie, dnešná prvá je vyslovene s nádychom júna. Lebo takto zariadila Eva Kostoláňová už v roku 1972. Príjemné počúvanie.

Nad opakovanej prosbe ťažko odolať. Ide teraz len o to vyselektovať, ktoré piesne to vlastne sú. Určite medzi júnové nepatria Oči má snehem zaváté, Pieseň o decembri alebo Zima, zima, zima všude je. Až bude pokosená tráva, tá by síce mohla byť, ale tu opäť spieva Eva Kostoláňová. A tak sa teda nebudeme držať ročných období, ale kalendárom si predsa len pomôžeme. A pohľad do neho hovorí, že dnes majú na pesničku nárok Karolín.

Túto pieseň vymyslel pre Dušana Grúňa v roku 1966 skladateľ Juraj Velčovský. Z jeho pera v tomto prípade však nebola iba hudba, ale dokonca aj text. Neviem, aká Karolína v tom čase Juraja k tomuto textu inšpirovala, veď bol práve čerstvo zalúbený do svojej manželky Olgy Sabovej. A tá, ako budete počuť v nasledujúcej pesničke, ktorú pre zmenu zaspieva práve Olga, isté obavy, čo sa sklamania v láske týka, mala. A aj keď túto nasledujúcu pieseň jej nezložil Juraj, dodali jej ju skladateľ Andrej Lieskovský a textár Vít Ilek, Juraj o nej vedel, lebo Olgu v nej sprevádza aj so svojím orchestrom. Má názov Keď odchádzaš.

Veď to slova, že ťa tak rada mám, sú v láske istou formou rozhrešenia. Láska je slepá a keď aj nie je, často radšej slepou chce byť, až kým sa jej zrak zase nevráti.

Atlas predsa nepoznal svet. Ty a ja, to je niečo nové. Iné. My dvaja však vieme tomu reňu.

0: a v rovnaký deň a v tomto prípade aj v rovnakom roku ako Jitka Zelenková, teda 5. júna 1950, sa narodil aj spevák Peter Stašák. Čiže aj on sa práve stáva 76-ročným.
1: No ja som mal, že budem na tom gymnáziu a potom budem farár, no tak to bolo jasné. No. A môj otec zase nebol tohto presvedčenia, že farár. Čo farár, ani nevieš, jak to je, aj tie časy ešte také boli, že buď budeš, alebo nebudeš farár, ale elektrikár, to je, vieš, ideš, urobíš, zoberieš, takže on bol zase taký pragmatický v tom, že budeš elektrikár a to v každom systéme bude treba elektrikára, no tak...
0: Všetkým je nám všeobecne známe, že z Petra sa nestal ani farár, ani elektrikár, ale spevák, ktorý sa na svoj život v žiadnom prípade sťažovať nemôže. Veď aj v tejto piesni spieva, že od ministra lepší život mám.

No a celkom na záver pesnička oslávenca, ktorý mal narodeniny včera a boli 77. Tento raz však nejde o speváka, ale o textára desiatok slovenských populárnych piesní. Je ním Luboš Zeman, ktorý je aj autorom textu poslednej piesne dnešných hudobných spomienok. Karol Duchoň ju naspievala pred 50 rokmi v roku 1976.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 583. vydaní nášho stretnutia, a to s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes máme pripravené pre vás skladby väčších, veľkých orchestrov i tých celkom malých štúdiových. Hrať nám bude orchester Gustava Broma, vypočujeme si niekoľko melódií Vieroslava Matušíka, zaspomíname si na speváčku Janu Kocianovú, ktorá sa narodila pred 80 rokmi, a pripravených máme aj niekoľko filmových melódií orchestra Gustava Broma. Tak dúfam, že vám vytvoríme príjemnú atmosféru štvrtkového večera alebo sobotnejšej noci. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. A na úvod aj so skladbou, ktorú nájdeme na albume Pavla Vítka. Napísal ju Miroslav Surka a volá sa Latina. Je z roku 1987.

Speváčka Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi v Šaštíne Strážach. Dnes je tam po nej pomenovaná základná umelecká škola. Aj keď nás opustila v roku 2018, stále sa jej pesničky hrajú a jej hlas i skladby sú ľahko identifikovateľné a dodnes má aj okruh svojich fanúšikov. Hlas Jany Kocianovej napríklad vyhľadával hudobný skladateľ Miroslav Matušík, ktorý zakomponoval aj vokál Jany Kocianovej aj do svojej tanečnej suity s názvom Žena. Písal sa rok 1975 a túto tanečnú suitu nájdeme aj na profilovej platni Miroslava Matušíka spolu s ďalšou tanečnou suitou s názvom Veľkomesto. A tak ukážka z tanečnej suity Žena z októbra 1975 napísal Miroslav Matušík, ktorý aj diriguje tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Najprv časť Žena s vokálom Jany Kocianovej a potom časť Prológ.

Počúvali sme dve ukážky, dve časti tanečnej suity Žena Miroslava Matušíka. Nej sa nám predstavila aj Jana Kocianová. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval autor skladby Miroslav Matušík. Pokračujeme ďalšou skladbou, ktorá nám zajtra bude znieť aj v spievanej podobe podaní dnes už spomínanej Jany Kocianovej. Špirály, tak sa volala skladba z roku 1975, ku ktorej text napísala textárka zo Severného Slovenska Marta Rišková. Rovnako v tomto období vznikla aj skladba Miroslava Matušíka Skús a odznela v roku 1975 aj na Slovenskom festivale politickej piesne v Martine. Vďaka textu Petra Petišku neznela natoľko angažovane. Vypočujme si teda teraz dve inštrumentálne verzie skladieb Miroslava Matušíka, ktoré pôvodne ako pesničky spievala Jana Kocianová. Špirály s trúbkou Ľudovíta Horského a Skús. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje

V tejto chvíli máme pripravených už niekoľko melódií, ktoré zazneli v rôznych filmoch, najmä v 60. a 70. rokoch. Tú prvú melódiu nájdeme hneď vo viacerých spracovaniach. Jednu z nich pripravil orchester Gustava Broma na jednu zo svojich platní Témy z filmov. Je to známa melódia z filmu Pomáda. Spoluúčinkuje zbor Jaromíra Hniličku, hrá orchester Gustava Broma.

A pripravených máme ešte niekoľko skladieb filmových melódií v podaní orchestra Gustava Broma. Aj keď mnohé z filmov nedosiahli nejaké významné úspechy, predsa len ich melódie neraz žili samostatným životom. Ennio Morricone, myslím na teba. Maurice Jarre, Le Fils d'Irian. Skladby v aranžmáne Zdeňka Nováka a Mojmíra Bárteka. Potom to bude skladba Burta Bekereka Pohľad lásky, téma z filmu Casino Royale. Túto melódiu spracoval aranžér Jaromír Hnilička. Hrá nám orchester Gustava Broma.

Ešte dve melódie v podaní orchestra Gustava Broma, ktoré sa dostali aj na album Témy z filmov. Stipica Kalogiera, Moja drahá, téma z filmu Chlapci a akordeón. Ešte predtým zaznie skladba Petra Tárdoša s názvom Kam ideš z filmu Kengura. Nahrávky sú z roku 1981. Aranžoval Jaromír Hnilička.

Už sme viackrát v našej relácii odvysielali viacero verzií skladby, ktorá v slovenskej verzii znela ako napríklad Ráno na šiestom peróne či Dym ti stúpa do očí Jeroma Kerna. Túto známu melódiu spracovalo viacero našich hudobníkov, i tých českých, a tak taká malá prehliadka spracovania tejto známej melódie. Na úvod verzia z albumu klaviristu Tomáša Seidmana z roku 1982 a potom ukážka v podaní ústnej harmoniky Zbyška Bitmara. Prvá skladba v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka a druhá v podaní Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka.

Pokračujeme v prehliadke skladby Jeroma Kerna Ráno na šiestom peróne. Tentoraz podaní saxofonistu Roberta Zimániho a tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Pavla Zaječka. A ešte predtým zaznie taká skrátená verzia v podaní orchestra Gustáva Offermana a huslistu Williama Farkaša.

No a napokon ešte dve verzie skladby Dym ti stúpa do očí, alebo ak chcete Ráno na šiestom peróne Jeroma Kerna. Prvá v podaní Sláčikového tanečného orchestra Berlínskeho rozhlasu pod dirigentskou taktovkou Horsta Giepela v aranžmáne Otta Harbacha z roku 1979 a potom verzia v podaní Alojza Boudu a jeho syntezátorov z albumu, ktorý nahral v roku 1977.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračujeme niektorými nahrávkami, o ktoré ste si písali vo vašich e-mailoch. A tak jedna banskobystrická melódia Gregora Roleckého s názvom Rozlety. V roku 1977 tanečný orchester rozhlasu v Banskej Bystrici dirigoval Pavol Janíček.

Na vaše želanie skladba Rozlety Gregora Roleckého, podaní tanečného orchestra rozhlasu v Banskej Bystrici pod dirigentskou taktovkou Pavla Janíčka. Pokračujeme na vaše želanie ďalšou skladbou. Tentoraz ukážka z obdobia, keď gitarista Tomáš Rédej bol súčasťou orchestra Gustáva Offermana. Bolo to v roku 1978 a vtedy aj napísal, ale šťastie zahral skladbu s názvom Vzlet.

Napokon ešte dve nahrávky na vaše želanie. Skupina Prognóza a skupina Fermáta. Obe skladby sú z obdobia rokov 1976-79. Vladimír Kašaj a jeho Spomienka v podaní skupiny Prognóza a instrumentálna verzia skladby Pavla Hamela Ty si ten, pôvodne z repertoáru Jany Kocianovej, ale aj Pavla Hamela vo verzii ako Ty si tá. Túto skladbu nám zahrá skupina Fermáta.

Minulý týždeň sme sa rozlúčili so skladateľom, aranžérom, hráčom na pozávne i syntezátoroch i veľkým propagátorom big bandovej hudby Pavlom Zajačkom. Jeho melódie však v našich reláciách budú znieť aj naďalej. Na úvod skladba Sľúbim vám, jedna z posledných pesničiek Karola Duchoňa, ktorú napísal Pavel Zajaček a zahrá nám aj solo na pozávne a nahrávka je z roku 1985.

Pokračujeme v skladbách, keď solo na pozavne hrá Pavel Zajaček. V dvoch skladbách starších autorov Gejzu Dusíka Len tam chcem ísť. Možno poznáte aj pesničkové prevedenia v podaní Zdena Sichru alebo Evy Biháriovej. V roku 1987 vznikla instrumentálna verzia tejto skladby a potom skladba Duša na pálku Od jary do jary. Opäť s pozavnou Pavla Zajačka. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Jaroslav Matušík.

A napokon jedna z najobľúbenejších skladieb Pavla Zajačka z jeho repertoáru, ktorá vznikla vo viacerých verziách aj v roku 1981 a potom trošku modernejšom aranžmáne samotného autora z roku 1987. Pavel Zajaček nám bude hrať aj na pozavne. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vlado Valovič.

dnešnej noci. To boli melódie dnešného 583. vydania relácie Bez slov a stretneme sa takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, na stránke sociálnej siete s názvom Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina vám želá Martin Jurčo. Do počutia.